0: מעמיקים לתוך העיר העתיקה.
1: אתה רק תגיד כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן תגיד,
2: הר הבית בידינו.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית, אחרי ששמענו שירים נפלאים, אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מיכי יוספי. הרב מיכי, אשריך, יישר כוח גדול. אנחנו אוהבים לשמוע אתכם, גם אשתי נהנית לשמוע אתכם. יש לכם בחינה מיוחדת בדיבור שלכם, איך שאתם מציגים, מבינים את הדברים לפי הנשמה שלכם, שזה נקודה שיש לך יפה מאוד. אז נעבור לשמוע את התוכנית, ומיד לאחר מכן אנחנו איתכם עם עוד הרבה תוכניות ודברים נפלאים.

0: שלום לכם, בוקר טוב, ברוכות הנמצאות. תודה על השם יתברך שהנה אנחנו נפגשים. היום בערב זה תאריך נצח שבנצח בספירת העומר, ואני רוצה לומר סביב התאריך הזה כמה עניינים. נצח שבנצח, אז ככה, מידת הנצח קשורה בשני עניינים. מידת הניצחון ונצחיות. מידת הניצחון זו היכולת להתגבר על מניעות, זו היכולת להתגבר על קשיים, זו היכולת להתגבר על ספקות. אלא שמידת הניצחון זה גם ביטוי של התעוררות האגו. מה זה אומר התעוררות האגו? ששני בני אדם מתווכחים, אז בתחילת הוויכוח יכול להיות שהנושא העיקרי הוא לברר את האמת שבדיון בין שנינו. רק בשלב מסוים מתעורר האגו, וכשהאגו מתעורר כבר לא מעניין את האמת, ורק מעניין אותי לנצח את האחר. וזה בעצם מצב מאוד לא נעים. או כמו שאומר את זה רבנו הקדוש, מידת הניצחון אינו סובל האמת. וכדאי להיות מודעים שאין מי שנפטר מזה, אלא אם כן הוא מבקש מריבונו של עולם שלא להיכנס לסיטואציה הזו שמידת הניצחון פעילה. אז איפה כן להשתמש בה? לנצח או להיות בהתגברויות על הקשיים או האתגרים שרוצים למנוע מאיתנו מלהוציא מן הכוח אל הפועל את הטוב שלנו. תודה רבה לך בת שבע על כל השפע שאת מניחה פה לידי. אמן. עכשיו, אז נצח שבנצח זו הזדמנות לעורר את מידת הניצחון במצב המתוקן שלה. זאת אומרת, להתגבר על מה שמונע ממני לפגוש את הטוב. ועוד ביטוי של מידת הנצח זה מלשון נצחיות. שהטוב שאני פועל בעולם יהיה לו המשכיות, זה לא יהיה זמני. כשרבנו אמר ניצחתי ואנצח, זה גם ניצחתי את המניעות ואת הקשיים שרצו למנוע ממני להביא את העניין שלי בעולם, ואנצח זה ימשיך לקרות, וגם מלשון העניין שלי יהיה נצחי. מה עוד יש לנו בנצח שבנצח? זה יום נפילת שילה. לפני שירושלים נבחרה כבירת ישראל, הבירה הייתה בעיר שילה במשך 369 שנים. וביוד באייר, כך מופיע במקורות, בחז"ל, לפני 2910 שנים נפלה שילה. הקרב מתואר בספר שמואל בתחילתו, יש שם תיאור על שני בני אלי שהתנהגו שלא כשורה, התנהגו שלא כראוי, ומקבלים נבואת תוכחה חריפה מאוד, שהנביא אומר כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. זה בשמו של הקדוש ברוך הוא. מי שיכבד אותי יהיה מכובד, ומי שיבזה אותי יהיה קל. המילה קל בלשון הקודש זה ההפך מכבוד. השורש של המילה כבוד זה גם אותיות כבד. אז כבוד זה הכוונה היא משמעות, נוכחות. וקל זה כמו מבוזה. רבי נחמן מברסלב בסיפור מעשה מרב ובן יחיד, שכשהאבא עם בנו נוסעים לצדיק, ומגיעים לאיזה אכסניית דרכים, ומדברים עם אחד מהאורחים שם באותה אכסניה. אני כרגע לא אומר את כל הסיפור, מי שמכירה אשריה, מי שלא מכירה, ביממה הקרובה משימה, שיעורי בית, לקרוא את המעשה השמיני בסיפורי מעשיות. וכשנמצאים שם באותה אכסניית דרכים, האבא והבן לא מספרים לאן הם נוסעים. האבא, בגלל שהוא מתפדח, שהוא בדרך לצדיק, זה לא מתאים לו בכלל, לעולם הרוחני, למרות שהתואר שלו זה רב, לא מתאים לו של צדיק, והבן לא מעלה את זה בשביל שלא יתחיל עוד פעם ויכוח עם האבא. ואז הם יושבים שם עם אחד האורחים, והוא לתומו או מעצמו מספר להם שהוא היה בכל מיני מקומות, ובדיוק עכשיו הוא מגיע מאותו צדיק שהם בדרך אליו ונמנעים מלספר את זה, והוא מספר לשון הרע על אותו צדיק. ואז האבא נורא מרוצה מזה, והוא אומר לבן את המילים, אתה רואה, הלא קל הוא. קל הוא, זה הכוונה היא ההפך ממכובד. אז הפסוק הוא, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקל. מה שהיה שם בשילה, יצאו לקרב מול פלישתים באזור אפק, שזה אזור ראש העין, עם ארון הברית, וארון הברית נלקח בשבי, ונפלו בקרב ההוא כ-30 אלף מישראל. חשבו שבכל מלחמות ישראל, לא הגיע למספר הזה, ואותו יום זה היה כמו חורבן ירושלים. יש דעה גם שהמזמורים, באו גויים בין נחלתך, תימו את היכל קודשך, במקור נכתבו על שילה, ועברו עיבוד ושינוי על ירושלים. אגב, זה דבר שהוא מקובל, לקחת מזמורים ידועים, לדוגמה, הפסוק מקימי מאפר דל מהשפעות ירים אביון, איפה זה מופיע במקור, הביטוי הזה? זה מופיע בתפילת חנה, בשימוש משני זה מופיע בתהילים. אז אני אומר, זה לא משהו בעייתי, זאת אומרת שתדעו שזה מקובל, לקחת מזמור מוכר, כי באו גויים בנחלתך זה מזמור אחד אחרי שמופיע ויתוש משכן שילה, אוהל שכן באדם. אגב, זה לא דעה מקובלת, אבל יש מי שככה סובר, שזה בעצם במקור נכתב על חורבן שילה, כי אם אתה רוצה להגיד שזה על חורבן ירושלים, אתה צריך להגיד שזה נכתב כלפי העתיד, שזה גם סביר ברוח הקודש. כי שדוד כותב, אין לו בית מקדש, אין עוד את בית המקדש. זה דעה לא שגרתית, אבל כדאי שתדעו אודותיה. ואז הדבר הכי נורא שקורה באותו קרב, זה שארון האלוהים נלקח בשבי. וכשארץ, איש ישראל רץ מן המערכה, לשילה חזרה, אגב בדקו את המרחק מהמקום שבו יש מסורת שהיה קרב אבן העזר ליד ראש העין עד שילה, בנתיב הכי סביר להליכה, בדקו זה 42 קילומטר, שזה מרתון. ויש זה ריצת מרתון, כי כתוב איש ישראל רץ מן המערכה, ריצת המרתון הראשונה המתועדת בהיסטוריה, ובשילה עושים כל שנה בסוכות מרתון התנ"ך לזכר המסלול הזה. בכל אופן, אם כי אפשר גם להגיד בציניות, לא בטוח שמרתון זה דבר כל כך תנ"כי בהקשר הספורטיבי של היום, אם כי אבל היום הלבבות יותר פתוחים, כי זה כבר קצת להניע את הגוף, זה חלק מרכזי ו עיקרי בעבודת השם, אתם יודעים, כשהגוף מתקשה לזוז, גם המוח, זה משפיע הרבה על המוח, שלא לטובה. וכשאיש ישראל רץ מן המערכה, והוא מגיע לאלי הכהן, ושהוא מספר לו על הקרב שנכשל, זה כואב לאלי, אבל עדיין הוא יכול לשאת את זה. כשהוא מספר לו על שני בניו שמתו, הוא כואב את זה, ועדיין יכול לשאת את זה. וכשהוא שומע שארון האלוהים, ארון הברית נלקח בשבי, דרכה גדולה אמרה, נפל ומת. וכל זה קורה ביום אחד, וגם קלתו שקראה ללדת, היא עוברת תהליך כמו שרחל ממנו, שהיא מתה בלידה, אבל עוד מספיקה לשמוע מהמיילדת שיש לה בן, והיא מבקשת לתת לו שם, והיא קוראת לו אי כבוד. למור גלה כבוד מישראל. אני רוצה לחבר את העניין של כי מכבד... ביוד ב... בערב, בנצח שבנצח, אז אמנם לא כתוב אותו של אלי הכהן, לא מתואר חורבן שלו, אבל כנראה משמע שבעקבות שעם ישראל ניגף בקרב, אז הפלישתים בקלות, לא היה מי שיעצור אותם ועלו אל שילה והחריבו אותם. למרות שזה לא נאמר במפורש. זאת אומרת, אנחנו יודעים את כל הפרטים שאלים את, שארון ניקח בשבי, אבל לא נאמר במפורש חורבן שילה, אבל ככה אפשר להבין שאם יש צבא פלישתים שלם וכל המחסומים הוסרו, אז הם עלו והחריבו את שילה. וזה מופיע במקורות גם בשולחן ערוך, בסימן תף קוף פי. איך זוכרת בזה? כי יש אחד החבר'ה הננחים בשילה, כל דבר מוצא רמזים לפתק של ננח. אומר, סימן תף קוף פי זה אותיות פתק. אז עכשיו אתה תזכור איפה. שם יש הרבה תאריכים היסטוריים שנשמרו בעם ישראל. אז כתב יוד באייר. זה יום נפילה, יום מותו של אלי הכהן, ועושים הילולה גדולה בשילה, מי שתבוא בערב, ליד בשילה עתיקה, תשאלו איפה זה קבר אלי הכהן, בשילה, הערב,
1: היום בערב,
0: מה? יש כאלה שאומרים שמה, אבל אני מניח שבניו לא הובאו לקבורה, ההנחה היא ששלושים אלף האלו, בכל אופן, זה גם מסוג היורצייטים וההילולות והכברים שצריך פתיחות מחשבתית לבוא להילולה. מתי זה מתחיל להסתבך שבן אדם שואל עד כמה המסורת מבוססת שאכן פה זה הקבר? אם אתם מסוגלים לדלג על השאלה הזאת, אז תבואו להילולה. אני מהרגע ששחררתי את העניין, אז הרבה... מלאי ההילולות הלך וגדל ושמחת הלב הלכה וגדלה, אז על זה אנחנו נעשה לחיים. אז בואו נתעכב קצת על הביטוי של כבוד שהוא מופיע סביב הסיפור הזה בשלושה הקשרים. אגב, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, עוד בתפיסה האישית שלי יש הרבה אנשים שזה יצרום להם, יוד באייר, נצח שבנצח, זה גם יום הולדת של הרצל. שזה כאילו סמל של ההתחדשות, ההתיישבות בארץ ישראל. כן. אם אבא שלי היה שומר, יגיד, הרסת, התחלת טוב, אל תראה.
2: זה לא רק זה אולי.
0: מה?
2: זה לא רק
0: זה אולי. בסדר, כל אחד ייקח את זה לאן ש... בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. הביטוי כבוד מופיע בשלושה היבטים בסיפור הזה. כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. היא קוראת לילד אי כבוד. וגם כן, אני לא זוכר אם זה קלתו של פנחס או של חופני. חופני ופנחס היו שני בני אלי. יכול להיות פנחס. אפשר להגיד, אלי היה תלמידו של פנחס שהאריך ימים, ויכול להיות שהוא קורא לבן שלו על שם הרבי שלו, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אז גלה כבוד מישראל. עכשיו, בשביל להעמיק עוד קצת בעניין הזה, איך אנחנו יכולים לעשות עבודה עם הכבוד? איך אנחנו יכולים לעשות עבודה עם הכבוד, בצורה מתוקנת, בצורה ראויה. אז פה אני רוצה לעבור למשנה בפרקי אבות, שמדברת על ארבעה תכונות של האדם המוצלח. האדם המוצלח, האדם המצליח, צריך שיהיה בו ארבעה תכונות, חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זהו, חוץ מזה אנחנו לא צריכים יותר כלום. יכול להיות שתרצו עוד דברים, תגידו מה עם בריאות, מה עם זוגיות, מה עם הורות. בדיוק. אז זה נחשב, זה נכנס בתוך העניין הזה. אני אפרט את ארבעתם, כשהמכוון הוא להדגיש את העניין של איזה מכובד, כי נאמר שם איזה מכובד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד, ובו זה העיקר, זאת אומרת, זה אותו פסוק שמופיע שם מהתוכחה, או נבואת הנבואה קשה, שנאמרה לבני אלי. אבל נעבור על הדברים הללו, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי. איזה הוא גיבור,
3: כובש
0: יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, מושל ברוחו מלוקד עיר. איזה הוא עשיר שמח בחלקו, איזה מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובזה יקבל. ארבעת הדברים הללו, מה שמיוחד בהם, זה שיש לנו אפשרות, להשיג את הדברים הללו ללא משאבים חיצוניים. זאת אומרת שלפעמים בן אדם מספרים לו על משהו טוב שהוא יכול להשיג, אבל כשהוא מנסה לבדוק איך לעשות את זה, אז נראה שזה מאוד קשה ולא בידיו. אז איזה הוא חכם? ללמוד מכל אדם. אפשר לומר שעצם ההבנה שיש לי מה ללמוד מכל אחד, זה כבר מעיד על חוכמה. ועצם זה שאני מסכים או לתת אמון בהבנה הזו שמכל אחד אפשר ללמוד, זה אומר שאני הסרתי את המחסומים בדרך אל החוכמה. איזה הוא גיבור? כובש יצרו, זה היכולת להתגבר על דברים שהם תחת הכותרת בלי. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. עכשיו, שהוא שמח בחלקיות, הוא רוצה את השלם, הוא שמח בחלקיות. היה מי שאמר שארבעת הדברים הללו, הם עובדים יותר חזק כשיש את כל הארבעה. זאת אומרת, שאם אני מיישם את החכם הלומד מכל אדם, יש לי יותר משאבים להיות גובר, גיבור כובשת יצרו. ואם אני מיישם גיבור כובשת יצרו ולומד מכל אדם, יש לי הרבה יותר משאבים נפשיים להיות שמח בחלקו. מובן הרעיון הזה? וממילא גם להיות הלומד, המכבד את הבריות. דיברנו פעם שבהיררכיה אצל חז"ל, יש כמה מדרגות של התפתחות אנושית. אדם, איש, אנוש ובריאה. אדם זה מישהו שעשה עם עבודה עם עצמו, כנ"ל איש, מנהיג. אנוש זה קצת פחות. בריאה זה מה שנקרא ביידיש גורנישט. תרגום של המילה גורנישט?
3: כלום.
0: כלום. מה זה גורנישט מתגורנישט? כלום מכלום. עכשיו יכול לבוא הרבי ולשאול את התלמיד שלו, למה אתה לא לומד עם החבר שלך? למה אתה לא לומד ממנו? הלא חז"ל אמרו, איזו חכם הלומד מכל אדם? אז יכול לענות אותו תלמיד חצוף, יגיד, זה בן אדם זה? אם זה הבן אדם, הייתי לומד ממנו. אז אומרים לו, אם הוא לא בן אדם, ובשיפוט שלך הוא בריאה, אז תכבד אותו. מה זה בעצם לכבד מישהו? זה לפנות מקום לייחודיות שבו להתגלות. זה בעצם לכבד. במיוחד אם אני לא רואה בו ערך, במיוחד אם קראתי לו בריאה. אתה מכבד אותו כי יש לך אמון שבתור יצור אלוהי, יש בו איזה ייחודיות.
3: זמרה.
0: עד כדי כך, זה לא זמרה, זה משהו אחר. במקרה הזה אתה לא צריך למצוא נקודה טובה, אתה צריך רק לראות ייחודיות, שימו לב. ייחודיות זה לא נקודה טובה. משהו שהוא, יש לו את מיוחד בעולם. גם אם הוא מטטר רחובות, שוטף כלים, תגר בשוק. את הייחודיות שלו. עכשיו, מה המיוחד פה? שהקדש ברוך אומר, אם אתה מוצא ייחודיות או ערך באותו אדם שבהתחלה חשבת שהוא כלום, אתה יודע את מי כיבדת? לא כיבדת את העומד מולך, כיבדת את ריבונו של עולם. איזו הסתכלות זאת, כי מכבדי אכבד. משמע מזה שעיקר החטא של בני אלי, היו שם כמה חטאים, שעיקר החטא היה שהם כנראה זלזלו באנשים שהיו צריכים, באו שם. הרבה פעמים אנחנו מזלזלים באנשים שנראה לנו שאין להם מה לתת לנו. זאת אומרת, בן אדם שאני צריך אותו, אפילו שהוא בעיניי כלום נקרא, אבל אם אני צריך אותו, אני אנהג בו כבוד. אם אני זקוק לו, יכול להיות פקיד, יכול להיות... אבל אם אין לי, אני חושב שאני לא אמור לקבל ממנו כלום, לעתים אנחנו נוהגים בהפך הכבוד. אז אם אנחנו ביום המיוחד הזה, נקרא נצח שבנצח, זה גם היום של רבנו, שיגיע בערב, זאת אומרת שהתיקון של נצח שבנצח, זה היכולת לתקן את עניין הכבוד. ועניין הכבוד, הוא בדרך כלל במישהו, שאני לא מעריך אותו. כי אם אני מעריך אותו, אני יכול להכניס שם את העניין של ללמוד ממנו. שזה מדרגת התפתחות יותר משמעותית במערכת יחסים. על כל פעם שיש חושך והסתרה בתוך מערכת היחסים, שאני לא מסוגל לראות את האדם שבאחר, או את הערך שבאחר, את הטוב שבאחר, אנחנו מחפשים כבוד. כבוד, הכוונה היא לתת לו כבוד. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אם אתה תפנה מקום, אם את תפנה מקום, ותהי בפתיחות לגלות את הייחודיות של האחר, אז אני גם אדאג לכבד אותך. כי מכבדי, אכבד. ובוזי כשאני מבזה אדם אחר ולא מוצא בו ערך ולא מוצא בו ייחודיות, זה כאילו לבזות את ריבונו של עולם. עכשיו אני רוצה לקרוא איתכם קטע מתוך ליקוטי מורן קוף למדבר, והסיבה שבחרתי בתורה הזאת, נקרא את זה די מהר, זה בגלל שזה מופיע בלימוד היומי על פי הסדר שיש בספר אוצרות הנחל. וכך נאמר, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, קוף למד וב. כן, זה מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הווה דן את כל אדם לקו זכות. כי כשיש מחלוקת על אדם, צריך לחקור למצוא זכות בחברו במה שחולק עליו, כדי לדונו לקו זכות. אחד הדברים הכי משמעותיים למצוא זכות בחברו במה שחולק עליו, זה לשאול מה החלק שלי בנושא המדובר. אחד הדברים שלמדתי בתוכנית הצעדים, ב-12 הצעדים, שיש לפעמים כעס גדול מאוד על מישהו שפגע בי, מישהו שהראה לי, אז שם עובדים על העניין לשאול מה החלק שלי, לא במובן של האשמה עצמית, לשאול בכנות, איפה החלק שלי בעניין? יכול להיות שנגיד, אין לי שום חלק, זה לא נוגע אליי, ולפעמים אנחנו מגלים דברים יותר מאוד מעניינים. אגב, הסיבה שעוסקים בזה, כי כשאני מזהה איפה החלק שלי, אני יכול לעשות עם זה עבודה. כשאני מאשים את האחר, יכול להיות שאני צודק, אבל אין שום מה לעשות את זה. והרבה פעמים המבט הזה שמזהה את החלק שלי בעניין, קודם כל, זה הזדמנות לעבודה. דבר שני, זה כבר קו זכות לאחר. למשל, היה אצלי בן אדם בפגישות אישיות שהתגרש, והוא סיפר לי כמה אשתו הייתה תמימה בתחילת הקשר, והוא אומר, ובהתנהגות שלה הוא הפך אותה ממש לכועסת, לתחכנית, אבל הוא ממש סיפר לי, והיום היא ממש מנסה להציק לו בכל מיני דרכים משפטיות, הוא אומר לי בכנות, לא היה לה שום מושג בתחכים האלו, הכל זה היה בדברים שהצגתי לה, אבל לקח לו זמן שהוא ענה בכנות, לא אומר, אני הייתי המורה שלה, איך פוגעים במישהו אחר. למרות שאם לא היינו עסוקים בזה, הסיפורים שהוא מספר מה היא עושה לו, הם לא נעימים לשמוע. אבל כשהוא היה פתוח לשיחה הזו, עכשיו זה לא אומר, הוא צריך גם לראות מה לעשות, איך לשמור על עצמו. אבל יש פה הזמנה. אני אומר את זה בהקשר, כי כשיש מחלוקת האדם צריך, איזה מין ביטוי יפה של רבנו, לחקור, למצוא זכות בחברו, במה שחולק עליו כדי לדון לקו זכות, וההצעה שלי זה, באיזה מילים השתמשתי? מה החלק שלי בעניין? שזה פתח לקו זכות. הוא הגיע למצב הזה שהוא כזה, כי המחלוקת, עכשיו אומר רבנו, לא ימנע בשני פנים. או מחמת שחברו גדול ממנו במעליו, על כן חולק עליו, על שלא הגיע למדרגתו. עכשיו, גדול ממנו במעלה, זה יכול להיות שגם סטנדרטים רוחניים. הרבה פעמים קורה שאנשים שהתפתחו רוחנית, הופכים להיות קפדניים. זה התפתחות לקויה אומנם, אבל הם, בגלל שהסטנדרטים שלהם גדלים, הם בקפדנות והם שוכחים איפה הם היו קודם. ואז היה צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו, בכדי שיהיו שניהם שווים, ואז לא יהיה מחלוקת. לפעמים המחלוקת זה הזמנה עבורי, לגדול, להתפתח. או לפעמים להפך שהוא גדול מחברו, והמחוקת מחמת שחברו מתקנה בו, על שלא הגיע למדרגתו. אבל כן צריך לדונו לקו זכות, ובזה הוא מעלה את חברו לקו זכות, ואז הם במקום אחד, היינו במדרגה אחת. אזי בוודאי לא יהיה מחלוקת. כי מחלוקת הוא רק מחמת שהם שונים זה מזה. או שחברו גדול ממנו, או שהוא גדול מחברו. איזו הזמנה יפה של רבי נחמן. הוא אומר, יש פעמים, זו הזמנה בשבילי להשתפר, לעלות למדרגת חברי, זה במילים אחרות להשתפר. להשתפר בנושאים שאני רואה שהוא במקום יותר מתוקן, או שאם אני מקפיד על האחר שהוא מתחתיי, אז לדון אותו לקו זכות, ובעצם בזה אני מראה שביני לביני שהוא שווה לי. אני מבקש סליחה מהתורה הנפלאה זו קוף למדבב, שהבאתי אותה רק לכינוח לקראת שאני רוצה ללכת. אבל אין דבר יותר טוב מאשר להשאיר טעם של עוד עם התורה הזו. או שהוא גדול מחבר קונה, אבל אם יהיו שניהם במקום אחד, במדרגה אחת, בוודאי לא יהיה מחלוקת, כי דבר אחד אין שייך מחלוקת. וזהו, אל תדין את חברך, שתגיע למקומו, היינו, שתשתדל, שתהיה עמו במקום אחד, במדרגה אחת. באחד בשני פנים הנעל, ואז בוודאי לא יהיה מחלוקת, כי בדבר אחד אין שייך מחלוקת. ובזה שמעלה את חברו לקו זכות, יוכל להיות שחברו יחזור בו, ולא יהיה שום מחלוקת. או שיהיה לו מפלה, יכול להיות שגחלים אתה חוטא על ראשו. זאת אומרת שמישהו שאתה שונא אותך, ואתה באמת בהתכוונות טובה אליו, אז הרבה נאמר שתי אפשרויות יכול להיות, או שהוא ישתפר, או שזה ביטוי קשה, גחלים אתה חוטא על ראשו בזה שאתה מלא לקו זכות, וזהו הווה דן את כל אדם בזכות, לקו זכות דן דייקה, כי הוא בחינת דין ומשפט ממש. כי ידוע שקודם שואלים לאיזה מדרגה דנים את האדם, ועל כן בזה שאתה דן אותו לקו זכות, ואתה מלא למדרגה יותר גבוה, דנים אותו, וכפי שיצא המשפט כן יקום. יהי רצון. שנזכה לכבד את הבריות, שזה גם חלק מנדון לקו זכות. שיהיה לנו את היכולת לראות בכל דבר ועניין את החלק שלנו, ושזה יהיה הפתוח, הפתיח לגדול, לצמוח. וכל הדברים הללו, לכבוד נשמת, לעילו נשמת, חופני ופנחס, אלי הכהן, ומי שתזכה, יש אנשים שבאים מכל העולם בשבילו להתפלל על ילדים, כמו תפילת חנה, ומי שתזכה לבוא ביום ההילולה לשילו, שתזכור גם להתפלל על מי מחברותיה, מכרותיה, שרוצה להיפקד לזרע של קיימא. יהיו ברוכות ושמחות.

Ainda está na lama. Vámonos, español y cana. Amores, mis amores.

0: בכל יום, בכל יום שיבוא.
1: אמר רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

0: שיר.
1: והבטיח ואמר בפניהם שיבוא הציבור ואומר שם אלו עשרה מזמורי תהילים, ויתן פקודה לצדקה בעבורו, אפילו גדלו ועצמו כל אותם אחד עם מאוד מאוד חפש שלום. אתה יתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב.

יכול לסיים ברסב למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסב אומר, האיש הכשר שמקרב אנשים לקדוש ברוך הוא צריך להיזהר שלא ידבק בו מהערה שלהם, כי לב המתקרבים יונק מרגלי הרוח שבלב האיש הכשר, והרע שנמצא בליבם מצטרף אף הוא לנק מהלב של האיש הכשר.

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר. קורה שלפעמים דווקא איך שמתחסר

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו שאומרים דברי תורה, אז יש כאלה שאומרים דבר תורה שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שאצלהם השופר הוא הפוך, והשופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב ולמעלה הוא קצר, זה אומר שהוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד הרבה הרבה הרבה, הוא מדבר מדבר מדבר מדבר, בתוכו שאתה עולה למעלה לתכלס, זה נהיה קטן קטן קטן קטן, בסוף לא יודע אם נשאר משהו מכל מה שהוא אמר. אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי, ואתה אומר, אני לא יודע מה יצא, מה תכלס, מה אני לוקח מפה. אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה, את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. תחת דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא מלא מלא וגדוש, עצות נפלאות והתחזקות, אתה מהפך בדברים ומוצאים את זה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס, אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר ולמעלה הוא מתרחב ומתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

Boot ist dort voll. Bon, je montre à la

0: ובכן צדיקים יראו ושמחו, זאת השם יתברך. אנחנו מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו שמחים לעבור איתכם לשמוע שיעור מפי הרב ארז משה דורון. שלכם המשך האזנה הרבה.
1: לפעמים הרצון הוא מסוכן, בגלל שזה מתחיל להיות דחיקת שעה. אני רוצה, אני לא חייב להגיד את זה, אבל אני מרגיש, אני רוצה, אבל נמאס לי לרצות, ואם זה לא יקרה עכשיו, אז אני כבר לא רוצה, אני כבר ברוגז. יש מצב שהרצון גורם ייאוש, כי אני רוצה וזה לא קורה. אז עוד פעם, יש כמה אפשרויות איך להתייחס לזה. אפשרות אחת, דיברנו עליה גם בשיעור הקודם, תרצה גם דברים אחרים. בסדר? אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. עזוב את זה קצת. שחרר את זה קצת. זה גם סוג של דחיקת שעה. יש עוד דברים לרצות. בסדר? אז זה לא אומר לוותר על הרצון, אבל שחרר את זה קצת. רבי נחמן נותן משל לזה. שאבא ובן שלא ראו אחד את השני הרבה שנים, והתחילו להתקרב אחד לשני, קבעו להיפגש, והתקרבו, וכמה שהתקרבו, נהיה להם יותר געגועים וגעגועים וגעגועים, עד שהם כבר היו ממש קרובים, ולא יכלו לסבול את זה, אז הם הפסיקו. זה כבר כאילו, די, לא יכול לסבול את זה יותר. אז יש כזה דבר, אז יש כמה אפשרויות. אחת, להשיח את הדעת, יש עוד עבודות, יש עוד דברים. ודבר שני, להכניס אמונה, במקום רצון שיהיה כמו שאני רוצה, להכניס אמונה ולתת לזה יותר משקל, שמה שעכשיו... עכשיו זה הכי טוב בשבילי. אני רוצה שיהיה אחרת, אבל עכשיו, מאחר שזה המצב, אני רוצה להתחזק באמונה שזה הדבר הכי טוב בשבילי עכשיו. הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. אם אני רק לוחץ על הגז של אני רוצה שזה יהיה אחרת, אני מאבד את האמונה השנייה, אני מאבד את האמונה שמה שקורה לי עכשיו זה טוב. ואם אני רק מאמין שמה שקורה לי עכשיו זה טוב, יכול שאני אאבד את הרצון. אז הנה עוד פעם יש לנו את המעבר הזה. רבי אברהם בן רב נחמן נותן הסבר מאוד פשוט. הוא אומר שאלה מעניינת. הוא אומר, למעשה, תפילה לשינוי המצב, בעצם, אני אגיד את זה קיצוני, בעצם זה סוג של כפירה. הרי אני אמור להאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתי. זה יסוד האמונה. הוא יודע מה הוא עושה, הוא בא לבית. נכון? וזה הלכה. עולם יהיה אדם רגיל לומר תמיד, כל מה דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שהרחמן עושה זה לטובה. אז שואל רבי אברהם, אם כל מה שהוא עושה זה לטובה ואני צריך להאמין בזה, אז איך אני אומר? תשנה את זה. אם אני אומר לשנות את זה, אז אני לא מאמין שזה טוב. זה לא, רבונו של עולם, אתה עשית טעות, בעניין הזה עשית טעות, תתקן את הטעות שלך. אז אומר, איך זה מסתדר? איך מסתדר את תפילה להיות בריא עם העובדה שהשם גרם לבן אדם להיות חולה? אני צריך לקבל את זה ולהאמין בזה. אז הוא אומר, יש כמה מסלולים. מסלול אחד שהוא הבסיס. מסלול בסיס, אני צריך לגדל את האמונה שכל מה שקורה לי זה הדבר הכי טוב, כי אבא שלי דואג לי, זה מה שטוב לי. הוא בעצמו, אותו אבא, נתן לי את האופציה לבקש מה שאני רוצה, שזה יהיה שונה מהמציאות. ירצה, ייתן. לא ירצה, לא ייתן. אני אחזור לנקודה הראשונה, של אמונה שזה לטובתי. ואני יכול שוב פעם מההתחלה לבקש שזה ישתנה. לא בגלל שהוא טעה ואני צודק, אלא בגלל שהוא נתן לי את האופציה. אולי זה יהיה תחליף של זה. אולי, לא בטוח. עוד פעם, זה משחק בכוחות הנפש. לפעמים ככה, לפעמים ככה. אני יכול שוב לתת דוגמה על עצמי בלי לפרט. יש לא דבר אחד ולא שניים בחיים שלי, שקראו לי דברים, מבחינתי זה היה הסוף. מבחינתי זה נקרא, כאילו, פשוט תהרוג אותי וזהו, זה יותר פשוט. למה צריך להסתבך? למה צריך ל... במבט של שנים אחרי זה, אני יכול להגיד בפה מלא, וואי, זה מה זה? תודה. מה שחשבתי שזה היה אסון, הצלת לי את החיים, אני מבין ורואה את זה. אז לא יכולתי להבין, יכולתי רק... לחשוק שיניים ולהגיד, למה אתה עושה לי את זה? אבל עכשיו אני יכול להסתכל ולהגיד גם על דברים קשים מאוד. וואו, אתה מה זה ענק? אתה אתה מה זה חכם? וואי, מה היה קורה לי אם הייתי ממשיך כמו שהייתי? בשעת מעשה המבחן זה אמונה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת למדם מה שהוא צריך, מגיע הרגע הוא נותן לו. אבל גם פה זה לא מדויק להגיד, כל מה שאני ארצה הוא ייתן. כל מה שאני ארצה הוא ייתן אם הוא ירצה. וכל עוד שהוא לא רצה, כנראה שזה לא טוב לי. שזה עוד לא הזמן, זה לא בכלל. בכלל אנחנו, התפיסה שלנו, זה התפיסה שלנו, אבל היא מאוד צרה. אנחנו רואים את הצרות והישועות בתוך מסגרת מאוד צרה של כמה עשרות שנים שאנחנו באנו לבלות בעולם הזה. אנחנו לא רואים מעבר לזה שום דבר. אבל פה זה לא הסיפור. פה יש לי עבודה לבצע. ובשביל העבודה שאני צריך לבצע בשליחות שלי בעולם, אני צריך לעבור א', ב', ג', ד' דברים. אני מסתכל רק שיהיה לי טוב, זה אנושי, זה בסדר. שיהיה לי טוב שאני אתמלאו החסרונות שלי, מה, אני לא בן אדם, מה, לא מגיע לי? מגיע לי, אני בן אדם, אבל יש לי שליחות. בשביל השליחות שלי אני צריך לעבור במסלול הזה דווקא. ואם אני מצליח לחזק את האמונה שלי בדבר הזה, אני אגיע לשליחות שלי. ויכול להיות גם שאני אקבל את מה שאני רוצה, כי כבר זה לא יסתור. עוד פעם, זה גם וגם, זה אימונים. אבל כמו שאתה אומרת, הרצון לפעמים צריך להרפות ממנו. נכון, אז צריך לחפש משהו אחר. תסתכל בארגז כלים. בוא נחפש משהו אחר. בוא נחפש משהו אחר, בוא נבקש משהו אחר, בוא נשיר שירים, בוא נודה, בוא נעשה משהו אחר, בוא ניכנס לאיזה פרויקט אחר בחיים. ולא על דעת זה שתהיה משם הישועה, אבל יכול להיות, גם זה יכול להיות, שמשם תהיה הישועה. אבל לשים את כל הקופה על זה שאני רוצה להיות במצב הזה, זה לפגוע בשליחות שלי. אני רוצה לעשות את השליחות שלי יותר מכל דבר אחר. אני אישית מפחד להגיד, ואני מוכן לשלם כל מחיר. אבל אם כבר הקדוש ברוך הוא גלגל מה שגלגל, מבקש ממך, תן לי כוח להאמין, תן לי כוח לקבל את זה באהבה, תן לי כוח לגדול מזה, גם אם אני לא אקבל את מה שאני רוצה. ואני באופן אישי, כל הדברים שוויתרתי עליהם, כשהצלחתי באמת לוותר ברגע שזה לא קרה כמו שאני רוצה, את כולם קיבלתי. והם כולם היו בלתי אפשריים. כולם היו בלתי אפשריים בדרך הטבע, דברים שהם לא על פי טבע. לא דבר אחד ולא שתיים. אני לא רב איתך יותר. אני לא ברוגז, אני לא מסכן. אני רואה שאתה לא רוצה לתת לי. בסדר, אני אשתדל לחיות עם זה. אני מנסה לעבוד לקבל את זה באהבה. אני מנסה להוציא מזה את הטוב. אני מנסה לראות איך אני גודל מזה. אני מנסה לראות איך אני מוצא את השליחות שלי דווקא על ידי הדבר הזה. אני אנסה למצוא את הטוב בחיים שלי ולא להיות מסכן מה שלא קיבלתי. אני אפילו לא מתפלל על זה. אני הולך לכיוון אחר. אבל אני לא מתייאש. אם אתה רוצה, אני פה. עוד פעם, זה משחק, זה משחק עדין, זה נראה.

געגועים לך רבי נחמן. ואולי אם נתאחד פעם כולנו נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא לא המדרש עיקר. אב ובנו יצאו לטייל בגן הסמוך. בעודם מטיילים ראה אב על העץ 10 ציפורים והחליט לשאול את בנו שאלה. על העץ הזה יושבות 10 ציפורים, 4 מהן החליטו לעוף. כמה ציפורים נשארו על העץ? שאל את בנו. חשב הילד וענה, אבא, השאלה הזו פשוטה. התשובה היא שנשארו 6 ציפורים על העץ. 10 פחות 4 שווה 6. ענה לו אביו, לא בני, אתה טועה. נשארו עדיין 10 ציפורים על העץ. לא הבנתי. הרי 4 החליטו לעוף, השיב לו בנו. אמר לו אביו, הציפורים אמנם החליטו לעוף, אבל באמת אף אחת מהן לא עפה. הן רק החליטו לעוף. אם אנו רוצים באמת לעשות שינוי בדרך שבה אנו הולכים, במידות שלנו, לא מספיק רק ההחלטה. צריך להתחיל ולעשות. לפעמים אנו מבטרים לעצמנו ואומרים, קשה לי, אולי מחר. בתיקון של האני העצמי שלך, אי אפשר להחליט זהו, אני יותר לא כועס, לא מקנה, לא עצבני. כדי לשנות, מתחילים מהחלטה טובה, ואז חייבים תהליך. לאט לאט, אתה תראה את השינוי. הקושי בשינוי מתחיל מהראש, לחשוב שאני מסוגל. מחשבה כזו, וניפוח האני העצמי שלך, ניפוח עצמך מול הדחיפה לא להשתנות, תיתן לך כוח להתחיל ולשנות. שינוי קטן במידה אחת שלך, תשנה אותך לחלוטין. החלט לשנות, עשה מעשה קטן והעזרה תגיע אליך מלמעלה. הוא רק מחכה שתתחיל והוא, בורא עולם, יטיס אותך מעלה. יום טוב ובשורות טובות.

פתח את הלב, על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים, אפילו הפנים.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. ואזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

החייט. אדם אחד התפרנס למחייתו כחייט התופר טלאים לבגדים קרועים. הוא ישב בפתח שכונות העוני ותיקן לפרנסתו את הבגדים. באחד הימים החליט לעבור לשכונות היוקרה, לאלו שיש להן כסף לתקן בגדים. חשב אולי שם התפרנס טוב יותר. ימים עברו ואף אדם לא ניגש אליו לתפור את בגדיו. התראיין החייט בפני אחד התושבים. אתם עשירים, קמצנים, אף אחד מכם לא הוציא כסף. השיב לו האיש, שוטה שכמוך. כאן אנשים לא מתקנים בגדים. יש להם מספיק כסף בשביל לקנות חדשים במקום אלו שנקראו. החייט. המוניטין של המאסטר הגדול שהיה לוחם אז, אך זקן למדי, יצא למרחוק. למרות גילו, הוא עדיין הצליח להכניע את כל הקורא עליו תיגר, ותלמידים רבים התקבצו כדי ללמוד ממנו. בנוסף לכוחו, ללוחם הזקן הייתה יכולת לזהות ולנצל כל חולשה של יריבו. אף אחד מעולם לא החזיק מעמד מולו, מעבר לצעד הראשון. לוחם צעיר אחד, הידוע לשמצה, הגיע לכפר. הוא היה נחוש בדעתו להיות האדם הראשון שיביס את המאסטר הגדול. למרות הצעתם של תלמידיו המודאגים, המאסטר הזקן הסכים בשמחה לאתגר שהציב בפניו הלוחם הצעיר. בעוד השניים מתכוננים לקרב, הלוחם הצעיר התחיל להטיח כללות בפני המאסטר הזקן. הוא השליך עליו אפר וירק בפניו במשך דקות ארוכות. הלוחם הזקן פשוט עמד שם, ללא תנועה, רגוע. הלוחם הצעיר התיש את עצמו. לבסוף, ביודעו כי הוא בס, עזב בבושת פנים. התלמידים המוכזבים במקצת על כך שהמאסטר לא נלחם בצעיר המעליב, נאספו סביב הזקן ושאלו, איך יכולת לסבול השפלה כזו? איך שכנעת אותו לעזוב? אם מישהו בא ומביא לי מתנה, אך אינני מקבל אותה, ענה המאסטר, למי המתנה שייכת? מתנת העלבון. תקווה. בכל לילה לפני השינה אנחנו עושים פעולות רבות. מכינים את הבגדים, מסדרים את התיק, מצחצחים שיניים וגם מכוונים את השעון המעורר לשעה היעודה בבוקר, למרות שאף אחד לא מבטיח לנו שנתעורר ליום חדש ונפלא. תקווה.

האם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה? מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגע?

0: שלום למאזינים.
1: המשנה מסכת מכות אומרת שבית דין שהוציא להורג אחד בשבע שנים נקרא בית דין חובלני, זה סנהדרין חובלנית, כלומר היא הורגת הרבה. ויש אומרים אפילו אחד ב-70 שנה. ויש אומרים, רבי עקיבא אומר, אם הוא היה בבית הדין לא היה מוצאים להורג אף אחד. אמר על זה רבן שמעון גמליאל, אף הוא מרבה רוצחים. כלומר, אם לא יוצאו להורג, יהיו רוצחים. וכאן עולה השאלה, מי דיבר על רוצחים? דובר על מיתות בית דין. מיתות בית דין יש מיתות על ניאוף, הרבה מיתות על... רוצח זה רק אחד. והתשובה, כפי הנראה, כמעט המקרה היחיד שהיו מוצאים להורג אדם בבית הדין, זה היה רוצח. ומדוע? כי נניח יש נואף. אז אומרים לו, תשמע, אם אתה והיא שהיא אשת איש, תמשיכו בניאוף, אז אתם תאנשו במיטה. איזה בן אדם יעשה את זה? הוא צריך להיות מטורף, הוא עושה את זה בפני אנשים שמזהירים אותו. לכן זה לא מצוי. מה המקרה שיכול אדם להגיד, לא אכפת לי? רוצח. כי אדם מתי הוא רוצח? כשהוא כועס. ואז הוא מבקש, יש כאלה אומרים, תתפסו אותי אם לא אני יורה. כלומר, אדם באמת, כשהוא כועס, הוא לא שולט בעצמו. ואז הוא יכול לעשות את הפשע הנורא הזה ולהרוג, ואותו מוצאים להורג. וזה מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל. אם לא יוצאו להורג אף אחד, ירבו רוצחים. וזה גם מה שהגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף ח', שכאשר רבו הרוצחים, סמוך לחורבן בית המקדש השני, גלתה הסנהדרין מלשכת הגזית לחנויות, מקום אחר, רחוק יותר בית המקדש, כדי שלא יהיה להם יותר סמכות לדון אנשים להורג. פה אנחנו רואים עוד דבר, אפילו את הרוצחים צריכים לדון אותם להורג כדי להרתיע, אבל לא כדי להתחיל להפעיל מערכת שמוציאה אנשים להורג. ואם זה כבר לא מרתיע, רבו הרוצחים, אז גלו כדי שלא יוכלו יותר להשתמש בכוח הזה, שלא יהיו חייבים להשתמש בכוח הזה להוציא להורג אנשים. כלומר, אנחנו רואים שהדין הזה של חיה מיטה, חיה מלכות, הוא לא דין שהיה שימושי כל כך. הוא היה למקרים מאוד מאוד רחוקים. אם אפשר להגיד על פי זה כלל, העונשים שיש בתורה הם עונשים שנועדו לתקן את הפרסיה. שאנשים לא יחטאו בפרסיה, אבל אין מעקב אחרי אנשים מה עושים בחדרים, מה עושים בבית. כלומר, על זה התורה לא מתעסקת. כלומר, עוסקים בזה. כל החינוך נועד כדי לחנך את האנשים להיות טובים גם לחדרי חדרים. יש אדם אחריות, ולכל ישראל יש אחריות על זה. אבל האנישה היא אך ורק על דברים שנעשים בפרסיה, בזדון ובהתרסה. כי מדובר פה שיש עדים שמטרים, ואף על פי כן. רק על חטאים כאלו, ואז אם הם באמת חמורים, יש עליהם את העונשים הללו. אז לכן שאומרים שהאוכל שרץ העוף, אוכל זבוב, אז חייב סדרה של שש מלכות, זה משהו עקרוני, זה לא משהו שהיו משתמשים בו כל הזמן.

0: בוקר, גנו בקודש, רב ישראל. הלו, רב ישראל.
1: כן.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: תגיד, עכשיו אתה שומע אותי?
1: מה?
0: שומע אותי? רק שנייה, זה הכפתור. רב ישראל?
1: כן, אחי.
0: שומע אותי?
1: קודם שמעתי אותך יותר טוב קצת.
0: עכשיו יותר טוב? זו הייתה בדיקה קטנה בשידור חי. מה שלומך רבי ישראל?
1: אנחנו בשידור?
0: זהו, אנחנו בשידור, כגלנו בקודש, זאת השם ברוך, כי מדי יום רביעי בשעה אחת בצהריים, אנחנו עם רבי ישראל, אשר מלב היער ללב שלנו, זאת השם יתברך. אני רק שומע אותך נדלק לי הלב, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
1: התגעגענו אליך, שבוע ימים זה הרבה זמן.
0: כן, זה אפילו, זה שבוע, בדיוק שבוע, אה? איך זה... זה מצד אחד עובר מהר, מצד אחד עובר לאט. איזה יופי, ברוך השם. העיקר שאנחנו שומרים על קשר תמידי, ואנחנו תמידים כסדרם ומוספים כלחתם. מה שלומך רב ישראל?
1: ברוך השם, אין מילים איך להודות לשם יתברך.
0: וואי,
1: ממש, אין מילים להודות לשם יתברך.
0: אתה יודע, פעם חשבתי, אז היה לי תפילת 18:1 ממש טובה. אז נפל לי פסוק בסוף 18, זה הולך ככה של נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, נכון?
1: נכון.
0: אז הפסוק הזה בדרך כלל נדרש לא לטובה, שנעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, שאין לי מה להגיד. כן, כל כך רע לי ואין לי טוב. אז חשבתי שאפשר לדרוש את זה בדיוק הפוך, שנעלמתי דומיה וחשיתי ואין לי מה להגיד מרוב שטוב, מרוב שנעים, מרוב שדבקות כזאת שאתה לא יכול... אי אפשר להסביר את זה בכלל.
1: אני בטוח שבעל שם טוב מתענג מהפירוש הזה.
0: מה זה?
1: שבעל שם טוב הקדוש היה מתענג מהפירוש
0: עכשיו. כן, נראה לי שזה ממש על דרך האמת. אולי זה מה שדוד המלך התכוון, אנחנו...
1: מה, כתוב שדברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, מתפוצצים לכמה פירושים וכמה נתוצות.
0: עוד פעם, מחילה, לא שמעתי.
1: כן, אני אומר, שדברי תורה, כפטיש יפוצץ סלע, מתפוצצים לכמה נתוצות.
0: כן, וכל מיני פירושים וכל מיני פנים.
1: ודאי, מרוב, חשיתי מטוב, השתבח שמוליו, מרוב טוב.
0: חשיתי.
1: אני לא יודע מה להגיד.
0: זה נראה לי ממש אמיתי. איזה יופי, תגיד אתה בשדה.
1: כתוב גם לא דומיה תהילה.
0: כן.
1: יש כזה שבח שמשבחים.
0: לך דומיה תהילה.
1: את השם יתברך וגם את הצדיקים האמיתיים שמדמים ליוצרם. לא דומיה תהילה. כמו שרבי נתן אומר שהוא משבח את רבנו, אז הוא אומר שכל השבחים שאני משבח אותו בחיי מוהר"ן, שכל הזכיות מה שרבנו זכה, אני נער המטר מכל הכתמים, ניצחתי מנצח, גמרתי ואגמור, כל הדברים, יחידה דיחידה, כל מיני, כל טובות שמשך יעשה, גם אני יכול. רבי נתן אומר שכל השבחים האלה שהוא משבח את רבנו בחיי מוהר"ן, זה בכלל לא נקרא שבחים אצל רבנו. כי לא דומיה תהילה.
0: כן, זה רק...
1: באמת, אין שום מילים, שרק אנחנו משבחים כדי שאנחנו להוריד קצת אלינו את גדולתו. אבל באמת, מצד מעלתו האמיתית, אין לנו שום... רק השתיקה...
0: השתיקה יפה לו.
1: היא ההתגלות של המלכות, של המלך, של... כמו שמסופר על אותו אילם.
0: אותו אילם?
1: אותו עיוור. יש משל על איזה עיוור אחד ש... היה אחד שהתווכח איתו. הוא אומר לו, אם המלך יבוא, אתה תדע אם המלך הגיע או לא.
0: יפה, נכון. איך קראו לו? זה אחד התנאים, איך קראו לו? סיפרו בגמרא.
1: כן, בגמרא. אתם צדיקים הגדולים. זה רב ששת אולי?
0: יכול מאוד להיות, כן, מאוד יכול להיות רב ששת.
1: יכול להיות. בכל אופן, אז היה מעשה שאומרים, אם אתה יודע מתי המלך הגיע. אז פתאום היה חצוצרות והיה רעשים. הוא אומר, נו, מה אתה אומר? הוא אומר, המלך עוד לא הגיע. פתאום היה שקט, אז הוא אומר, עכשיו המלך הגיע.
0: אז הוא שאל אותו איך אתה...
1: לא ברעש השם, כי אם בכל זמן דקה.
0: כן, כן.
1: לא דומיה תהילה. כשאדם זוכה להתגלות אמיתית של הטוב של השם יתברך, ממש זה... וכזה, כלות הנפש כזה, בלי מילים.
0: כן, זה באמת, אין שום מילה בעולם שתוכל באמת להסביר את ההרגשה הזאת. רבי ישראל, בוא ניכנס לאווירה. איפה אתה עכשיו, תרגיד רבי ישראל? איפה אתה נמצא עכשיו? תספר לנו קצת מה... אתה יודע, עכשיו שומעים אותנו אנשים בכל העולם כולו.
1: כל העולם
0: כולו. עכשיו מתעוררים עכשיו אנשים בניו יורק, יש לנו מאזינים באוסטרליה ומאזינים בכל העולם כולו. עכשיו אתה יושב שם בלב היער, אתה מדבר להמון מאוד מאוד אנשים שצמיעים את הדיבורים האלה. בואו נכנס קצת לאווירה אותי, ארץ הקודש, הרי הגליל, בתוך היערות, בין העצים, בין הציפורים.
1: יש רוחות כאלה כלילות מן השבועות, והשמש, מזג אוויר יפה כזה חם, קצת עננים כאלה עדינים בשמיים. אתה נמצא פה בין העצים על איזה הר נפלא בגליל הקדוש, ליד שפת עיר הקודש, שמצד אחד זה הכנרת הקדושה, מצד שני זה, זה, זה שפת עיר הקודש, רב שמעון בר יוחאי. זה מקומות ספוגים, ספוגים, ספוגים, והיו פה הרבה אנשי ברסלב אמיתיים שעבדו פה את השם יתברך, היו פה תנאים ואמוראים שעבדו פה את השם יתברך. זה מקום כל כך קדוש, כל כך מתוק, מלא מתיקות, מלא נעימות, כמו שאומר רבנו הקדוש, שעיקר קדושת ארץ ישראל, למה כל הצדיקים כל כך התגעגעו לבוא לארץ ישראל, וארץ ישראל, והתורה של ארץ ישראל, זה לא כמו התורה של חוץ לארץ, כמו שידוע, תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי, חוץ לארץ מבחינת חושך, במחשכים או שיווני, וארץ ישראל זה הכל, ומה כל כך גדולה של ארץ ישראל, מה כל כך איש, אוקיי, כמו שרבנו לבוא לארץ ישראל, וכל הצדיקים, ורבנו הקדוש מסר את נפשו, ובעל שם טוב מסור את נפשם, ונצאו לבוא לפה, למה? רבנו הקדוש אומר, ודאי שסגבו מעלותיה של ארץ ישראל, אבל אחד הדברים המיוחדים שרבנו הקדוש אומר, שיש בארץ ישראל, שבארץ ישראל שופע ביותר הנועם העליון.
0: הנועם העליון.
1: זאת אומרת, יש כזאת מתיקות. רבנו הקדוש גם אומר שעיקר ניצחון המלחמה זה בארץ ישראל. עיקר הניצחון של המלחמה, שמה שאנחנו צריכים לכבוש, כל אחד, יש לו מלחמה בעולם הזה. כל אחד מאיתנו, כל אחד מעם ישראל, יש לו מלחמה, וכמה שהנשמה יותר גדולה, המלחמה יותר גדולה, והניסיונות יותר גדולים. רבנו הקדוש אומר שעיקר ניצחון המלחמה זה דווקא פה בארץ ישראל. בארץ ישראל יש את העניין של ערך אפיים. משה רבנו, מה הוא ראה בארץ ישראל שהוא כל כך בהתחנן אל השם בעת ההיא? משה רבנו התפלל כל כך הרבה תפילות לזכות להיכנס לארץ ישראל. למה? שפה יש את העניין הזה של הערך אפיים, של המתיקות, של הנעימות, של הדבקות של השם יתברך, מה שאין בשום מקום בעולם. ופה באמת בצפת עיר הקודש, פה בגליל הקדוש שאנחנו נמצאים פה, כרגע באמת שאנחנו מסתדרים, באמת הנעימות היא זורמת פה בלי סוף.
0: האמת, אפשר להגיד שכל התנאים וכל האמוראים וכל העובדי השם שסובבו שם וכיתתו רגלם על האדמה שאתה שבת דורך עליה, השאירו מהרשימו הזה של ההרגשה שלהם.
1: ממש ככה, וגם אומר הסבא של החידה הקדוש, בא לספר הקדוש חסד לאברהם, ספר קבלה שקבור בחברון, שהיה צדיק מאוד מאוד מאוד גדול, מקובל גדול. אז הוא אומר, הוא כותב בספר שלו חסד אברהם על צפת, כאלה מעלות, והוא כותב שצפת היא תחת כיסא הכבוד, ושבצפת יורדות 13 מידות של רחמים כל הזמן. כל הזמן יש פה התגלות של 13 מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא. ולא סתם קבעו פה כל התורה בדור של הדור האחרון. יצא מפה, שזה הארי הקדוש, שזה סודות התורה שיצאו מהארי הקדוש, וזה פשט התורה יצא מרבי יוסף קארו. הכל יצא מפה, באמת יש פה כזאת התגלות, ובאמת שפת מאוד מסוגלת ללימוד של סודות התורה.

0: כנסייה, שום מסגד, שום דבר.
1: האזור הזה הוא פלא פלאים.
0: פה בתכלית הקדושה ממש, ואין פה אחיזה, אין פה כוח. בכל מקום שאדם נמצא יש מלחמה גדולה בין הטוב והרע, בין הסית רחה לקדושה.
1: אתה יודע, אתם אולי לא, אתם גרים שם, אתם לא מרגישים את זה. אבל מי שגר במרכז או בדרום, הוא יודע שאם הוא רוצה לחדש כוחות רוחניים, יש לו כיסופים ישר לנסוע לאזור הזה, למשולש הזה, צפת רבי שמעון, עמוקה שם, כל המשולש הזה שכל הקיבוץ צדיקים, יש כל מיני ערגה כזה לנסוע לצפון, קצת להתחדש במוחין, לקבל איזה התחלה חדשה של רוחניות.
0: האמת שגם אנחנו עשינו בהתחלה ככה, היינו נוסעים כל חודש לכאן, לקיבוץ צדיקים, והיינו מתחדשים פה בהתחדשות נפלאה, שהיינו בעמנואל.
1: כן.
0: ואחר כך יום אחד עברנו, חברים, ככה נדברנו בינינו, רגע, אנחנו צריכים לחזור, בוא נשאר כאן, וגמרנו.
1: נכון, ואז עברתם כולכם, זה בדיוק התקופה הזאת הייתה.
0: ביחד, והיינו כל כך מתענגים פה מהשפעת הנועם העליון, עד שיום אחד החלטנו, רגע, למה אנחנו צריכים, מי אמר שאנחנו חייבים לחזור? בוא נשאר פה, וזהו.
1: כן, זה ממש ככה, המקום הזה באמת משפיע ושופע, וגם כל אחד יודע שההתבודדויות שם באזור הזה באמת משהו אחר לגמרי.
0: גם הרבה מאנשי שלומנו זכו לבוא לפה, רבי ישראל קרדונר, רבי אברהם שטרנץ, הנכד של רבי נתן, רבי ישראל, הסבא היה פה, הרבה צדיקים היו מבלים פה, גם הרבה צדיקים שגר בירושלים היו נוסעים לכאן תמיד, שפירה, הרבה צדיקים היו באים לכאן, באמת, אין מה להגיד. רבינו הקדוש אומר, אנחנו הרבה פעמים מדברים מהעניין הזה, אולי באמת ככה זה התחיל ככה מהנקודה הזאת של הנועם העליון, שבאמת אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא, יש אנשים חושבים, השם עומד עם הכל למעלה, רוצה רק להרביץ, להניש אותנו כל הזמן, וזה. השם יתברך ברא את כל העולם הזה, ואת עם ישראל, עם התורה, וכל מה שהשם יתברך עשה, זה רק בשביל שאנחנו נזכה להתענג על זיו השכינה. זה התכלית, זה תכלית האמיתית, מה שגם רבנו אומר, שיש כזאת נעימות, כזאת מתיקות בתורה, שהעיקר שאדם לומד תורה בשביל לזכות להגיע למתיקות הזאת. העיקר זה לא סתם להתחכם, העיקר זה להגיע למתיקות, לדבק בהשם, לדווקא בו, שכל מה שאנחנו לומדים תורה ושומרים את המצוות של השם ומתפללים, לזכות באמת לדבק בשם יתברך, שהוא מקור הנועה, מקור המתיקות, מקור החיים, תפילה לכל חיי.
1: זה הוסתר מאיתנו, זה חלק מן הגלות, זה הסתרה על הנקודה הזאת.
0: הסתרה של הנועה מהעליון הזה.
1: כן.
0: ולא רק זה, יש לרבנו תורה שמדברת תורה שלמה, חבלים נפלו בנעימים. ולא מדבר שם על הנעימות, על המתיקות. ועל החובלים, שזה החובלים, זה המוחין הפגומים. קיצור, רבנו מסביר שם, אנחנו נכנס לכל התורה הזאת, אבל מה שרבנו אומר, שכל התיקון של הפגמים, שכל מה שעבר על כל אדם, התיקון זה רק לזכות להתענג על השם יתברך. וזה בחינת תשובה מהעבר, שכל ההבנות הופכים לזכויות, שכל מה שאדם הוא לא שמח, ויש לו כעס, ויש לו צער, ויש לו כל מיני עוגמות נפש, וכל מיני מצבים לא טובים שאדם עובר, וכל מיני מחשבות לא תקינות, וכל מיני בלבולים, כל זה מחמת הניצוצות הנפולים שנפלו, שהנשמה שלו נפגמה מכל מיני פגמים שעברו על הנשמה הזאת, ולכן הוא לא יכול להרגיש את הנועם העליון. זה בחינת מוחים פגומים, שזה מוחים חוץ לארץ, כמו שרבנו מסביר. משה רבנו, שהוא העלה את הערב רב ממצרים, משה רבנו ידע שבמתן תורה התגלה כזה נועם שכתוב שהנשמות שם מרוב מגודל התענוג של מתן תורה, אז הנשמות ממש פרחו, של כל עם ישראל.
1: פרחו נשמתם, כן.
0: לגודל המתיקות, הנעימות שהרגישו את המתיקות של התורה, את המתיקות של השם יתברך. אז לכן הוא הביא את הערב רב, הוא אמר, בטח אפילו שהם כל כך פגומים, אבל שהם כזה התגלות של העליון, הם יזכו לצאת מהמצב שלהם, להתקן בנעימים, מה שנקרא. שהחובלים נתקנים בנעימים. מה שכל התיקון, שכל הנצצות נפולים, כל הפגמים שעברו על כל הנשמות של כולם, הכל התיקון שלנו בעולם, של כל אחד ואחד ושל כולנו בכלל, זה העניין להתענג על השם יתברך.
1: תודה רבי ישראל, אני יכול לקטוע אותך רק רגע?
0: כן, בבקשה.
1: אני חייב להגיד לך זה משהו, אני אנסה להסביר את עצמי. אני יושב פה ברוך השם יתברך, וזיכה אותי השם יתברך להעביר את התוכנית הזאת, ואחד הסיבות שאני יושב פה זה כדי גם כן להרגיש את רחשי הציבור. ולנסות להעביר לך את רחשי הציבור, מה הציבור מרגישים שהם שומעים את הדיבורים שאתה אומר. והשבוע חשבתי על זה ואמרתי לעצמי שיכול להיות שיש איזושהי טעות אצל הציבור ששומעים דיבורים כאלה. כי מאוד יכול להיות שהם חושבים שזה דיבורים כאלה, הנועם העליון, התבודדויות בשדה, רבי ישראל קרא.

0: ארדונר ודיבורים שוב על הנועם העליון וכל הדיבורים שאנחנו מדברים, יכול להיות שיבוא זה השומע ויגיד, זה לא שייך לי, זה שייך לעובדי השם, זה שייך לאנשים שמוסרים נפשם מבוקר עד ערב לתורה והתפילה, אני כולה זה בלבטיש פשוט, מה אתם רוצים מהחיים שלי, שדות, נועם עליון, עובדי השם הגדולים, השרפי הקודש, תגיד, הם צודקים?
1: לא.
0: בפירוש לא, נכון? אני גם חשבתי שהם לא צודקים, אבל איך מצליחים להביא את הדיבורים האלה לאנשים פשוטים כערכנו? אני גם בנם פשוט, כולנו אנשים פשוטים. ויש כזה מין הגנה לבן אדם לפעמים להגיד לעצמו, זה לא שייך לי. זה לא שייך לי.
1: אז רבנו כבר לימד אותנו שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מענווה פסולה. רבנו אמר שכל המחשבות שיש לאדם, שהוא שומע כל מיני דיבורים על עובדי השם ועל צדיקים ועל כל מיני מעלות נפלאות שאפשר לזכות, ונדמה לו שלא, זה לא שייך, אלא רק הצדיקים זכו לזה בגלל שהם נולדו כך וכך והייחוס שלהם וכל מיני דברים כאלה, אז רבנו לימד אותנו שכל המחשבות האלה באים מחלי התמורות.
0: מחלי התמורות.
1: מחלי התמורות. מה זה מחלי התמורות? יש כזה דברים, אנחנו נמצאים בתוך עולם, אמנם אנחנו בעולם הזה, אבל יש גם רוחניות בעולם. יש כזה מצב, יש כזה דבר שנקרא החלי התמורות. החלי התמורות זה שיש כזה מצב שבפשיטו, איך זה מתגלה אצל האדם? כן, זה בוודאי, זה דברים רוחניים, אבל אצל האדם זה מתגלה שאדם, רבנו סיפר מעשה מבין המלך ובין השפחה, שנחלפו, כן?
0: כן.
1: עכשיו, במעשה הזה שם רבנו מדבר על בין המלך, שהיה צריך למלוך וכו', זה תחליף את התינוקות שם וכו' וכו'. יש כזה מצב שנקרא שהנשמה מתחלפת, שאדם נדמה לו שהוא לא שייך למלוכה. אדם נדמה לו, אני לא שווה, אני גרוע, אני פגום. באמת, יש כל הדברים הטובים, כל זה, מה שהצדיקים להם דיברו, זה רק בשביל יחידי סגולה. רבנו אומר, הרי אנחנו נקראים כולנו בני מלכים, בני אתם מהשם אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא קרא לנו בנים, כן?
0: כן.
1: וגם כן בהר סיני כתוב, מה שראתה שפחה על הים בקריאת ים סוף, לא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן במראה הכי נשגב שהוא ראה שם בגלות, כן? אז העניין הוא שכל עם ישראל, כל מישהו שייך לעם ישראל, כל מישהו מזר ישראל, יש לו נשמה קדושה,
0: יש לו שייכות לכל העניינים האלה,
1: יש לו נשמה קדושה, הוא בן של השם יתברך, וכל מישהו בן של השם יתברך, יש לו אפשרות להגיע לכל הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ורבנו במיוחד, בפרט רבנו הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש, ורבנו הקדוש בפרט, רצו לשנות את המהלך הזה, שרק יחידי סגולה הם תלמידי חכמים ועובדי השם, והשאר הם ממי ארצות, שיהיה להם שום שייכות לקדוש ברוך הוא. ידוע אצל רבנו שאפילו אנשים פשוטים, בעלי מלאכה, יש אחד שהתקרב, הוא ראה איזה, היה איזה אחד בעל מלאכה, היה לו איזה דוכן, והיה יושב שם בדוכן, פעם אחת עבר איזה אחד, תלמיד חכם אחד, ושומע אותו מדבר. הוא בדיוק היה מתבודד, והוא לא שם לב בכלל שהוא מסתכל עליו. התחיל לדבר עם השם יתברך, ריבונו של עולם, קרב אותי לעבודתך, שזכה, שרישו יהיה לי שום דבר בעולם, אלא רק אהבה שאני אוהב אותך, ושמעס את כל ימי העולם. פתאום הוא, בוא נראה, בן אדם הפשוט הזה פה יושב על הבסטה, מדבר כאלה דיבורים? הוא לא יודע מה שהוא שומע.
0: זה רק רבי נחמן ברסלב יכול להחדיר כאלה הרגשות.
1: שמע אותו מדבר כאלה דיבורים של אמונה, כאלה כיסופים להשם יתברך. רבנו לימד אותנו, רבנו אמר, גם הקטן שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו לימד אותנו, צא מהעניין הזה של הראש הקטן הזה, צא מהעניין הזה של החילופין האלה, שאתה חושב שאתה בן השפחה, כל הקדושות וכל הדברים הנפלאים שכתובים בתורה, שלימדו אותנו הצדיקים, שזה לא שייך לי, מי אני בכלל, כל הענווה הפסולה הזאת. רבנו אמר לנו, תדע לך, אם אתה יהודי, אתה שייך לשם יתברך, אתה זה ישראל, אתה יכול לזכות לאכול, הכל בשבילך, הכל נברא בשבילך, כל העולם נברא אלא בשבילי. כתוב במפורש, חייב כל אדם, כי צריך כל אדם לומר, כל אדם, לא כל אדם נברא אלא
0: בשבילי.
1: רבנו כותב כזה, ומחזל, כל אדם צריך לומר. כל אדם, זה לא רק, תגיד, רק לצדיקים, רק לאנשים מיוחדים, לא. כל אדם צריך כל עת להעין בחסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. ככה מלמד אותנו רבנו בתורה, היי.
0: האמת, אתה רואה, באמת מופיע הרבה פעמים בלקוטי מוהר"ן שרבנו נוקט במילה כל אדם.
1: כן, רבנו אומר, רבנו רצה, הרי כולנו צריכים להתקרב לשם יתברך. מה, תגיד לי, יש אחד שפטור מלהניח תפילין?
0: או, או, או, או, או,
1: או, תגיד, יש אחד פטור מלשמור שבת?
0: עכשיו אתה מתחיל לעלות על הגל ה...
1: לרדת לאב, אתה...
0: כן, כן.
1: תגיד, יש איזה אחד ש...
0: רבותיי, תפילין חייבים להניח. תפילין חייבים להניח.
1: חייבים להניח.
0: ציצית צריך להניח, שבת צריך לשמור.
1: מישהו פטור מלולב?
0: וזה רק המעטפת של העולם הרוחני שמונח בתוך המצווה הזאת. אבל המצווה הזאת זה הנועם העליון והצביקות שאנחנו מדברים עליה פה.
1: כל מצוותיך האמונה. אז מה, אז עכשיו אנחנו נגיד, אף אחד מאיתנו לא פטור מלהיות בשמחה, ואף אחד מאיתנו לא פטור מלהתענג על השם יתברך. וקראת על השבת עונג. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתענג עליו. כתוב בכל הספרים הקדושים, מסילת ישרים, בעץ חיים, בכל הספרים, שכל ה... בהקדמה של מסילת ישרים.
0: כן, כך הוא פותח את הספר שלו.
1: זה מפורש, שכל מה שאנשים קוראים לזה טוב, מה שזה קוראים לזה טוב, זה אין שום טוב אלא לדבק, לדבק בשכינה, ליהנות מזיו השכינה. וגם התכלית של עולם הבא, צדיקים יושבים, יושבים ואת רוצה בראשם ונהנים מזיו השכינה. כל התכלית שלנו זה לזכות, למה כל העולם רודפים אחרי כל מיני תענוגים? כל בני העולם, למה הם רוצים אחרי כל תענוגים? כי באמת הנשמות של עם ישראל, הם באו במקום כזה גבוה, מתחת כיסא הכבוד של השם יתברך. ושם כל הזמן יש את הנועם העליון. הנשמות לפני שהם ירדו לעולם הזה, הם היו דבוקים בנועם של השם יתברך. כל הזמן. מלא אדם יורד לעולם הזה, פתאום יש פה הסתרות, יש פה מסכים, הוא מחפש כל הזמן שיהיה לו איזה נועם בחיים שלו. רק מה? הבנו קורא לזה אהבות הנפולות. והנועם, שהנועם העליון נופל משורשו ונופל לענייני העולם הזה, אז אדם מתחיל ליהנות מכל מיני המאכלים, מכל מיני תאוות העולם הזה.
0: מרגישים צמאון ולא יודעים למה אפילו.
1: הוא לא יודע למה. ואנשים נופלים לכל מיני דברים, הם כל מחפשים להתענג, נופלים לכל מיני שעות תחתיות. רחמנא ליצלן. אדם יצא לבן המלך במעשה של בן המלך בן השפרה, שהוא נחלף, שבן השפרה גירש אותו במלכות, אז הוא התחיל לשתות, נעשה שיקור, התחיל לשתיין, ונפל לכל מיני מקומות, רחמנא ליצלן, כן? רואים שהנשמה היא לא יכולה להיות במצב של בלי חיות, אדם כל כך רוצה חיות. כי הנשמה ממקורה בשורשה, בשפת הנשמות של עם ישראל, שהנשמות שלהם באו מכזה מקום גבוה. שאנחנו צריכים לדעת איפה נמצא באמת התענוג הזה, איפה נמצא באמת החיות הזאת. האור הזה, הטוב הזה שאנחנו מחפשים, שכל העולם מחפש, נמצא אצל השם יתברך, נמצא בתורה הקדושה, נמצא בתפילה, נמצא אצל הצדיק האמת. בפרט אצל הצדיק האמת, שהוא שורש ישמות כל ישראל, שזה רבנו הקדוש, רבי נחמן, שהוא מלמד אותנו איך להידבק חזרה בשם יתברך, איך להחזיר אותנו לשורש, להביא אותנו לתיקון שלנו, להביא אותנו אל הקרבת השם האמיתית, אל השלמות, שזה בנו לעולם הזה, שנזכה לתקן את עצמנו, לא צריך להתגלגל פה עוד פעם ועוד פעם. אז באמת, כל העניין הזה של התענוג, כל העניין הזה של השמחה, לשמוח בהשם, זה שייך לכל בני אדם. זה שייך לכל בני אדם. רבנו גם נותן לנו עצות ודרכים, איך נזכות לזה. כל אחד ואחד. איך יזכה לזה. את מה צריך? רבנו דורש ממך דבר אחד. תאמין בעצמך. רבנו רוצה שאנחנו נאמין בעצמנו.
0: שאנחנו מסוגלים לזה.
1: אם אנחנו לא נאמין בעצמנו, שגם אנחנו מסוגלים, כל אחד יחשוב, מי אני, מה אני, כל הענבות הפסולות האלה, שרבנו אמר שזה נמשך מהיכלי התנורות, כמו שאדם נדמה לו שהנשמה שלו היא לא קדושה משורשה, ושהוא לא יכול לזכות לכל המעלות, שמה שהצדיקים זכו. רבנו אומר, אם אדם יש לו כאלה מחשבות, הוא צריך לדעת, זה לא בא מהאמת. זה לא בא מהנשמה שלו, מהקדושה שלו. זה נמשך מהיכלי התנורות. שיש כאלה היכלי תנורות שמחליפים את הנשמה של הבן אדם, מחליפים את הזהות האמיתית שלו, נותנים לו להרגיש שהוא שפחה, הוא בן שפחה, הוא לא בן מלך. וזה טעות ושקר, זה שקר גמור. ואנחנו כולנו צריכים להתחזק לצאת מהטעות הזאת, מהחילופים האלה. איך אנחנו זוכים לצאת מזה?
0: אתה יודע, זה נראה הרבה יותר עמוק מזה. זה נראה הרבה יותר עמוק מזה, כי יש מין כזה מנהג...
1: אני קצת עכשיו לא שומע אותך.
0: אני אומר, זה נראה יותר טוב עכשיו? זה נראה הרבה יותר עמוק מזה, כי יש כמין כזאת, מין איזה שקר כזה בעולם. אני אתן לך דוגמה מה אני מתכוון. חשבתי על זה. אני לפעמים אני חושב, אתה יודע. אתה יודע, מי מחכה למשיח? מי מחכה למשיח? זה חב"ד. אני לא חבדניק, אני לא, לא מאלה. יש לך, אתה רק שומע, הר הבית אומר, איזה כמה משוגעים, נאמני הר הבית, מה, תמהונים כאלה, אני, מה, מה לי ולהם? אז כל פעם אתה שומע הר הבית, השאר אתה אומר, עזוב אותי, עזוב אותי, אני לא, לא מאלה. מי רוצה את ארץ ישראל? מי רוצה ליישב את ארץ ישראל? זה כמה מזרוחניקים משוגעים, מתנחלים, תבין, אני לא מתנחל. אתה יודע למה לא מדבר עם השם יתברך? מה, אני זה ברסלב ומשוגע? תבין? הבן אדם הוא עושה לעצמו כל מיני הגנות, אני לא כזה ואני לא זה, כביכול, אני לא יודע מי תכנן את זה, אני לא יודע אם זה מתוכנן או לא. אבל עשו את זה כמו מין קטלוגים כאלה, מין מחיצות. שבן אדם פתאום, אז הוא לא מדבר עם השם, והוא לא, הוא מפחד לדבר על המשיח כי הוא לא חבדניק, והוא מפחד לדבר על הר הבית כי הוא לא מנה, מנה הר הבית.
1: מפחד ללמוד גמרא כי הוא לא ליטאי.
0: כן, הוא לא לומד גמרא, בדיוק, כי הוא לא ליטאי, אתה מבין? ופתאום, אז הוא לא, הוא לא יודע מה הוא כן, אבל אני לא ולא ולא ולא ולא. ושאתה אומר לו, שמע, נועם עליון, אז הוא אומר לך, שמע, אני גם לא, זה מהצדיקים האלה, אז עזוב אותי בשקט ותן לי לחיות, ובסוף יוצא שאין לו שום דבר, כי הוא לא ולא ולא ולא. והאמת היא שיהודי צריך לחשוף למשיח ולארץ ישראל ולהר הבית ולהתבודדות וללמוד תורה, כי זה שייך לכל עם ישראל. אבל חתכו אותנו וכזה מן הפרד ומשול כזה, חתכו אותנו לחתיכות, אמין, ואני לא ולא ולא, בסוף אתה שום דבר. ואז שאתה בא ואתה אומר להם, נועם עליון, שדות, רבי ישראל קרדונר, אומר, שמע, זה לא בשבילי, תן לי ללמוד תורה, או תן לי, תמין, ואנחנו שייכים בהכל, זה הכל שלנו, זה הכל אחדות אחת פשוט.
1: רבנו אומר עד רבה, רבנו אומר עד רבה, אם אחד רואה שעובר עליו כל כך הרבה מלחמות, אם עובר עליו כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה עליות וירידות, הוא אומר את זה שם באותה, יש ניקוטי הלכות על המעשה בין המלך ובין השפחה, שכדאי מאוד לקרוא את זה. אז הוא אומר שעד רבה, אם אדם רואה שעובר עליו כל כך קשה המלחמה, כל כך בלתי נסבל ממש, קצתי בחיי, כמו שדוד המלך אומר, למה לי חיים כאלה? אז הוא צריך לדעת, רבנו הקדוש אומר, וצריך לדעת שזה אמת. שצריך לדעת שיש לו נשמה מאוד מאוד גבוהה, ולכן מתגבר עליו מה שמתגבר עליו. רבנו אומר, זה הולך על כל אחד, ושאדם לא יגיד, שמה, כל הדיבורים האלה, שמי שעובר עליו רבה ניסיונות, זה נשמות גבוהות.
0: כן, זה עוד...
1: לא, אני סתם, אל תספרו לי סיפורים. רבנו אומר מפורש.
0: כן.
1: רבנו אומר מפורש. שכל מי שיש לו נשמה יותר גבוהה, חזל כבר לימדו אותנו גדול מחברו,
0: יצרו גדול ממנו.
1: צריכים לדעת שכל אחד, בפרט אנחנו בדור האחרון, עובר לפני הגאולה, שעובר עלינו כאלה ניסיונות, עוברים על כל אחד ואחד, בפרט מי שיש לו נשמה כזאת נפלאה, שהוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, הוא כל כך לקדש את השם יתברך, בתורתו, בתפילתו, בדיבוריו, במעשיו, אז מתגבר עליו מה שמתגבר עליו עוד יותר ועוד יותר, אז עד הבא הוא צריך לדעת, שזה עד רבה סימן שיש לו נשמה קדושה מאוד בשורשה, ולא ליפול מזה. לא, בן המלך האמת, שנפל לאן שנפל. לא, בן המלך האמת. ואיננו צריכים להאמין שיש לנו נשמות קדושות ונפלאות. ושמעתי פעם שאחד מהדברים של הגלות, אחד מהסימנים של הגלות, שעם ישראל שכחו את מעלתם.
0: אוי, בדיוק ככה.
1: פשוט, זה המצב, כל מה שאתה מדבר, מה שאמרת, שאדם מרגיש שלא שייך אליו הדברים הגבוהים, הדברים הנשגבים, לא נשייכים אליי, זה בגלל שעם ישראל שכחו את מעלתם בגלות.
0: שכחו שבני מלאכים באמת.
1: שהחן והחשיבות והיופי נפלו אצל הסתרא אחרא. ועם ישראל בזויים בגלות וכו'. אז אחד מהדברים, זה אחד מהסימנים של הגלות. זה הגלות בעצמה. מה שאדם נדמה לו שאני, מי אני בכלל? אני יכול להתקרב לשם, אני יכול ללכת לסבות, אני יכול... אני יכול לזכות להיות תלמיד חכם, אני יכול להיות צדיק. ואדם צריך לדעת שיש לו נשמה קדושה מאוד, והוא יכול לזכות לכל הטובות של השם יתברך, והוא יכול לזכות להיות צדיק גדול, כל אחד מישראל, ועמך כולם צדיקים, עולם ישו ארץ. כל אחד מעם ישראל הוא צדיק, נקראים צדיקים, נקראים בנים, נקראים חביבים. ודאי שכל אחד מאיתנו צריך לדעת שלא להיות ראש קטן ולא לחשוב שאפילו אם עובר עליי כל מיני מצבי רוח וכל מיני ירידות וכל מיני עצבויות וכל מיני בלבולים וכל מיני שיגונות יש לי נשמה קדושה מאוד אפילו אם אני לא רואה את זה צריך להאמין בזה כי ככה כתוב בתורה וכך לימדו אותם הצדיקים קודם כל צריך להאמין בזה שאם הצדיקים אמרו את זה אז הם יודעים מה שהם מדברים שיהיה לנו אמונת חכמים רבנו רבנו הקדוש אומר שאדם לא מאמין בעצמו זה גם אמונת חכמים שהצדיקים אומרים לך, יש לך נשמה קדושה, יש לך נשמה כזאת, שאם תזכה לעורר אותה לשם יתברך, אם תזכה לעשות לך איזו התבודדות ככה, לשבת לך, להרים קצת, לדבר עם השם, ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, זכה אותי לטוב את הנעימות שלך, את המתיקות שלך, ריבונו של עולם, זכה אותי לרדוף אחרי מצוותיך, ריבונו של עולם, זכה אותי לעשות מעשים טובים, ריבונו של עולם, זכה אותי לעשות חסדים, ריבונו של עולם, זכה אותי להתפלל עם כל הלב והנשמה, ריבונו של עולם, זכה אותי ללמוד תורה בשמחה ומתיקות, ריבונו של עולם, זכה אותי לסמוך עליך באמת בפרנסה, שאתה זר ומפרנס לכל, שלא לי שום חוסר באמונה, של אמונה שלמה בך תמיד, שפתח בך תמיד. כל אחד צריך לדבר ככה עם השם. רבנו מלמד אותנו כל אחד מאחד מאיתנו, כל אחד ואחד שזוכר להתקרב לדרך הזאת שרבנו מלמד אותנו, ולכל עם ישראל. וכי יש לך מישהו בעולם שפטור מלחזור בתשובה?
0: נכון.
1: מה?
0: נכון,
1: פטור מלחזור בתשובה? יש מישהו שפטור? לא פטור. כולנו. יש מישהו פטור מלמות?
0: וזה עיקר התשובה. זה עיקר התשובה.
1: לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד? תתן לי בני חשבון. תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בעל דברה. כולנו נמצאים באותו הצגה, כולנו נמצאים באותו ניסיון, בעולם הזה. כולנו ירדנו מתחת כיסא הכבוד לעולם הזה. כולנו יום אחד נצטרך לעלות חזרה לפני השם יתברך. אז אם אלה כולנו צריכים לקרב לצדיקים. כולנו צריכים לקרב לצדיקי אמת, שילמדו אותנו איך מתקרבים לשם, איך עושים חשבון נפש, איך מתעלים, איך זוכים במקום לרדוף אחרי העולם הזה, לרדוף אחרי השם יתברך. איך זוכים לשמור את העיניים, איך זוכים להיות בשמחה, איך זוכים לא להתייאש לעולם, אפילו מה שלא עובר עליך. איך זוכים לתמימות, איך זוכים לפשיטות, איך זוכים לתורה. נו?
0: כן, כן, שומע אותך.
1: אז אנחנו לא פטורים מכל זה. זה לכולם.
0: וזה עיקר התשובה, האמת, מה שאמרת לפני כן, זה לאו דווקא כל מה לדפוק על חטא, איך מלהקות על חטא, ו... השיבה להשם יתברך, זה עיקר התשובה. הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו כל מה שמקים על חטא, כל מה שאנחנו עושים תשובה, אנחנו רוצים להסיר את המונעים ואת את אותם מחיצות שעומדים בינינו לבני השם ובין השם יתברך. אבל אם אנחנו מקים על חטא ואנחנו עושים תשובה על חטאים שעשינו, ואנחנו לא עושים את הצעד הבא לבוא אל השם יתברך, אז לאן הנחה תשובתנו?
1: עיקר התשובה זה לחזור לשורש.
0: כן, כך כתוב.
1: התשובה, לחזור לשורש, מה אנחנו צריכים להיות? אני אומר שאם בן אדם הוא רוצה לעשות את זה, הוא חוזר בתשובה, הוא חייב להיות בשמחה, נכון? כי עצבות זה עבירה, רבי לא אמר. אסור לעשות עבירות. עכשיו, אם אדם רוצה לעשות תשובה יותר גדולה, הוא צריך להיות יותר בשמחה. למה? כי חזר לימדו אותנו שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות. רוח שטות בדרך כלל זה רוח של עצבות. מתי אדם הולך לעשות דברים רעים? כשהוא אין לו חיות. אדם שהוא בעצבות אז הוא בחוסר חיות. אין לו חיות, אין לו שמחה, אין לו מתיקות, אין לו טעם בחיים. אז הוא נופל לכל מיני מקומות, מחפש בהם חיות.
0: ממלא, כמו שאמרנו לפני כן, כן.
1: ואלה, אם אדם יזכה להיות בשמחה יתרה, אז הוא לא יקע, אז הוא לא ייפול למקומות האלה. כי אדם שהוא בשמחה, אז הוא מרגיש עושר, טוב לו, הוא מרגיש קרוב לשם, הוא לא מחפש את העולם. אדם שהוא שמח בהשם, אז הוא לא רוצה את הדברים הרעים. אז נמצא שעיקר התשובה, הוא צריך להיות יותר בשמחה, צריך גם לעשות תשובת המשקל, הוא צריך לשמח עוד יותר, גם בשביל הימים שהוא היה בהם בעצבות. הוא צריך לשמח את הימים שהיו עצובים. להמשיך עליהם שמחה גם, על כל הימים שעברו עליו בחושך, בעצבות. הוא צריך עכשיו שיהיה לו כזאת שמחה גדולה, גם לשמח את הימים ההם. צריך להיות עוד יותר שמחה. עוד יותר. אתה אומר עכשיו, שמחה זה התיקון שלנו. רבנו, רבי נתן אומר בנקודת הלכות, שיהודי הוא בשמחה, שיהודי שמח בהשם, יהודי שמח, ברוך שלא עשה ניגוד, ברוך השם יש לי ציצית, ברוך השם אמרתי שמע ישראל היום. שיהודי תוכל להיות בשמחה, זה בחינת תשובה מאהבה. זה תשובה מאהבה, כבר לימדו אותנו.
0: חזק.
1: אבונות הופכים לזכויות. אז השם יתברך עושה אימה, וכי השם יתברך אומר, תשמע, רק יחידי סגולה, הם יהיו צדיקים, הם יזכו שכל התשובה מאהבה, וכל השאר יהיו בחושך. הרי השם יתברך הוציא את כל עם ישראל, רוצה להוציא את כל עם ישראל מהגלות. כן? כמובן שיש לנו בחירה, וכל אחד לפי מעשיו ולפי בחירתו, ככה הוא גם יזכה. אבל השם יתברך חפץ שכולנו נתקרב אליו, שכולנו נזכה. אבל אנחנו צריכים להתקרב כולנו לדרכים של רבנו. נתקרב לדרכים של רבנו, אז אנחנו נדבר עם השם יתברך כל יום. עשה לנו את המשפט, את החשבון הנפש, מבקש מהשם שילמד אותנו לשמוח, שילמד אותנו איך להתענג על התורה, איך להתענג על התפילה, איך לבכות מתוך שמחה, מתוך לב משבר אמיתי, מתוך אהבה לשם, איך לשמוח בנקודות טובות, ושזה יש לנו צדיק, שהוא ילמד אותנו, הוא יחזיר אותנו לתפארתנו, הוא יחזיר אותנו למעלתנו, הוא יחזיר אותנו לדבק בשם יתברך, באמת, זה התכלית שלנו. ואין לך דבר יותר נפלא שיכול לקרב את האדם לנועם העליון, למתיקות של השם יתברך, מאשר התבודדות. בפרט התבודדות שאדם יכול להתבודד מחוץ ליישוב. יש גם אדם נמצא בחדר לבד, וגם כן, אבל ההתבודדות שאדם מתבודד מחוץ ליישוב, בין העצים.
0: זה משהו אחר לגמרי כבר.
1: זה עניין אחר לגמרי. העצים והעשבים, כולם מתפללים איתו. הרבנו אמר, אם אחד פעם יזכה לשמוע את התפילה של העשבים, את התפילה של העצים, איך הם מתפללים לשם יתברך בלי שום פנייה, אז הוא יתבייש. איך הם עובדים את השם? רבנו זכה לשמוע, לראות, לשמוע את כל הדברים, רבנו סיפר לנו דברים, מה שהוא ראה בעצמו, מה שהוא זכה להשיג. אתה יודע שגם אנחנו זוכים להתפלל בין העצים, בין העשבים. אז הם נותנים לנו כוח בתפילה, ככה רבנו לימד אותנו. הם נותנים לנו כוח בתפילה, הם מתפללים איתנו. התפילה הולכת יותר טוב, יותר זורמת, אין לנו הפרעה, אין לנו הפרעה, אף אחד לא מסתכל עליך, אתה לבד עם השם. אז אתה יכול לזרום, אתה יכול להתגעגע, אתה יכול לחשוף, אתה יכול לרומם את הלב שלך לשם יתברך. וזה לכל אחד, זה בשביל כולם. כל אחד יכול לזכות לזה. כל אחד יכול לזכות לזה.
0: גם פשוט שבפשוטים מאמינו בעם ישראל.
1: מה?
0: גם הפשוט שבפשוטים מעם ישראל יכול לזכות באמת לנועם הזה, רק צריך לעבוד.
1: צריך לרצות, דבר ראשון צריך להאמין.
0: כן.
1: שגם לך זה שייך. אף אחד לא יחשוב שכל הדברים הטובים שיש בעולם זה שייך רק לצדיקים ורק להם ולהוא. ההוא אהבת השם, ההוא אהבת השם. ומה איתך? אני שום דבר.
0: גם אותו אחד שאהבת השם זה היה יהודי פשוט, שהוא החליט שאני, זה מדליק אותי וזה מה שאני רוצה וזה שייך לי. והוא עבד, הוא טרח, הוא שפך את דמו על זה.
1: הכל בבחירה של האדם. כל אחד יכול, אומר לנו חז"ל, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, לקחת דוד המלך, כתר עונה, אהרון הכהן, כתר שם טוב, כתר תורה, מי שרוצה יבוא ויקח, מי שרוצה יבוא ויקח, הכל מוכן, רק תרצה, רק תבוא, תיקח בפיך, בלבביך. אם אדם יחליט, אני עכשיו חוזר בתשובה שלמה, אני עכשיו מבין לשם, אני לא רודף אחרי העולם הזה, אני רודף אחרי השם יתברך, זה אור יגלה יתמשך עליו. רק אדם מחליט שאני מעכשיו יתחיל להיות איש כשר, מעכשיו אני אתחיל להתבודד, לדבר עם השם, מעכשיו אני אתחיל ללמוד תורה, מעכשיו כבר נמשך על אדם אור אחר לגמרי. ודאי שאדם צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. הוא צריך לדעת שיעבור עליו עליות ויעבדו עליו ירידות, יעבור עליו עליות וירידות בלי שיעור. אבל אם הוא הרבה נאמר, מה ההבדל בין הצדיקים לבין אלה שלא זכו? שהצדיקים לא יישו את עצמם, לא יתיישו. הם המשיכו להאמין שוודאי אפשר לזכות. כמו המשנה למלך שהלך להוציא, השני למלכות, הלך להוציא את הבת מלך בסיפורי מעשיות, במעשה הראשון. היא אמרה לו, הבת מלך כתבה לו עם הדמעות על המצפחת, אני עכשיו נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות. הוא היה צריך ללכת לחפש אותה. אמרו לו, איפה יש דבר כזה? הר של זהב? מבצר של מרגליות, אין דבר כזה. אמרו לו, תראה, זה סתם שטויות, תחזור בך. שטות אמרו לך.
0: כן.
1: על פיכן הוא התעקש כי הוא שמע את הקול של בת מלך, הוא שמע את הקול הנשמה הפנימי שאומר לו, אתה צריך לזכות אחי, אתה צריך לזכות בכל הטובות אחי, הנשמה אמרה לך, צדיק גילה לך. אז כל הניסיון שלו היה לא להתייאש. ודאי בנמצא, ודאי נמצאת הנשמה שלי, נמצאת, אני יכול להשיג אותה. הבת מלך, השכינה הקדושה נמצאת, אני יכול להשיג אותה. הטוב האמיתי, קרבת השם, זה בשביל כולנו. כל אחד יכול להתקרב לשם יתברך. אפילו אדם שעובד באיזה מקום, לא צריך כמה, עובד באיזה מקום, יש זמנים שיש הפסקה, יכול למצוא לאיזה פינה, יכול לדבר עם השם יתברך, אם זה במפעל, אם זה בעבודה, אם זה בבנק, אם זה בבית, אם זה במונית שהוא נוסע לבד. במכונית שלו, שהוא זה נהג שנוסע ממקום למקום, פתאום יש לו זמנים שהוא נסע לבד, הוא יכול לדבר עם השם. כל אחד יכול למצוא את הזמן שהוא יכול לשוחח עם השם יתברך. להתבודד עם השם יתברך. זה יכול, עם זה זוכים להכל. אם זה זוכים, אדם שמתבודד, מדבר עם השם, אז החיים שלו משתנים.
0: זאת אומרת, אם פורטים את זה לפרוטות...
1: החיים שלו משתנים.
0: אם פורטים את זה לפרוטות...
1: אתה יודע, יש לי מישהו שאיתו אני מדבר...
0: וואי, רבי ישראל, מה אתה עושה לנו, רבי ישראל? בוא נשמע את הניגון הזה ונחזור אליו. זה הניגון שמעורר לנו את הלב, לשם יתברך.

0: רבי ישראל?
1: כן. מה קרה?
0: מתחילים מההתחלה, רבי ישראל. צריך להתחיל מההתחלה, אז הנה אנחנו מתחילים מההתחלה.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: אתה יודע, בדיוק אמרתי לך, אתה לא שמעת אותי, שזאת אומרת, יוצא מפה, אם פורטים את זה לפרוטות, אותו נהג מונית, יש לו זמן להתבודד בנסיעות, ואותו אחד שעובד מול מחשב, יש לו זמן לתפוס פינה, ואותו אחד שיש לו חנות מקולת או כל דבר כלשהו, שאין לו אנשים שנכנסים, יכול לפרוש עצמו אל השם יתברך כמה דקות. זה עניין, אתה יודע, דבקות בהשם יתברך זה מעל הזמן, מעל המקום. דקה אחת ביום, אין לו מקום והוא מעל הזמן.
1: כל המקומות הם שלו.
0: כן, אז זאת אומרת, זה...
1: הלו.
0: כן, רבי ישראל, אתה חייב לשמוע אותי.
1: הלו.
0: כן, אתה שומע אותי? יו, יו, יו, יו, יו. טוב, נתגבר לתקלה הזאת ונשוב אליכם. יש מניעות הזה, יש מניעות הזה. יש איזה אחד למעלה, איזה פלוני אלמוני אחד, שקוראים לו הפלוני, שהוא לא מעוניין ש... נדבר מהדיבורים האלה, ואנחנו נשתדל עוד פעם ועוד פעם, ונתחיל מהתחלה שוב ושוב. הנה אתם, בשידור חי אתם רואים מה זה מניעה. בואו נהפוך את המניעה לנעימה. נשמע מוזיקה בינתיים ונשוב אליכם.

0: ומתחילים שוב מהתחלה ושוב מהתחלה. יש עכשיו רואים מה זה מניעה בשידור חי. הבה נהפוך את המניעה לנעימה, זאת השם יתברך. היי אבל
1: אתה יודע, ניתוק זה גם כן אותי עוד תיקון.
0: כן, שבע יפול צדיק וקם, שיפול אנחנו נקים עוד פעם, שיתנתק עוד פעם נתקשר.
1: רבנו אומר לנו שכל היופי, כל החיים האמיתיים זה שמתחילים מחדש.
0: כן.
1: מה עכשיו, מה אכפת לי מה היה אדם? רבנו אומר שכל מה שאדם לא מצליח להתקרב לשם כמו שצריך, שכל מה חושב על מה שהיה, היה ככה ועבר ככה והיה זה והיה זה והיה והיה, כל מה נושקוע בעבר, וזה זה הוא לא יכול להתחדש. היום צריך להתנתק מהעבר, לחשוב לא פעם כלום, אין לי אלא את הרגע הזה, אין לי אלא את הרגע הזה עכשיו להתקרב לשם יתברך. הדסף שאדם כל רגע מתחיל מחדש, אז הוא יכול באמת לזכות להכל. כל פעם לשכוח את מה שהיה ולהתחיל מהרגע הזה, עכשיו אני מתפלל. ריבונו של עולם, רחם עליי, קרא אותי לעבודתך, אבא, שמח אותי, זכה אותי בשמחה, זכה אותי להאמין שגם אני יכול להתקרב אליך, שגם אני יכול לעבור בתשובה שלמה, זכה אותי להאמין שאין שום מיוש בעולם כלל, זכה אותי שיהיה לי כוח לעבור את כל הניסיונות, גם שיהיה לי ירידות, שיהיה לי הסתרות, שאני תמיד אזכור את האור שמתי שכן הערת לי, שאומר הצדיק יאיר עליי, שלא יתבלבל מהירידות, שלא יתבלבל מהקשיים, שתמיד יוכל את עצמי בך, שתמיד יוכל את עצמי בעבודתך. הבן אומר לנו, מי שרוצה להתקרב לשם, מי שרוצה לזכות לתשובה, צריך להיות בקי ברצו ושוב. הלו?
0: כן, שבוודא בוודא שיעבור עליו עליות וירידות.
1: תגיד, שומעים אותי טוב?
0: שומעים אותך מצוין, רבי ישראל. מצוין. מצוין, מצוין.
1: זה ניסים.
0: זה לא רק ששומעים את הדיבורים, גם שומעים אותך. שומעים אותך.
1: אנחנו צריכים... כל רגע ורגע לחשוב איך מתקרבים להשם יתברך, איך מתקרבים לקדושה, איך מתקרבים לשמחה, איך יוצאים מהאבלים של העולם הזה, שכל רגע העולם הזה מנסה למשוך את הבן אדם למטה, להוריד אותו מהאור של השם יתברך, להוריד אותו מהמתיקות, לתת לו כל מיני אבלים, כל מיני דמיונות של העולם הזה שאין בהם ממש, שהם שקר, שאין בהם שום טוב. והיצר הרע הוא נותן לבן אדם להימשך לכל מיני מקומות, כאילו ששם הוא ימצא את הטוב שלו, כאילו ששם הוא ימצא את הנתיקות שלו, שם הוא ימצא את הנעימות שלו. אבל באמת, הכל אצל השם יתברך.
0: היי, אבל...
1: אין שום טוב, אלא השם יתברך. כמו שכתוב, וירא השם, האור של השם, וירא אלוקים את האור כי טוב. זה כתוב בבריאת העולם. זה כתוב שראתה את משה בתיבה, בת פרעה, ותראה אותו כי טוב. זה היה צדיק האמת, זה משה רבנו. אין אור אל הטוב ואין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אז מה זה טוב באמת? טוב אמיתי, טוב אמיתי זה האור של השם, טוב אמיתי זה הצדיק משה רבנו. ותראה אותו, כולו טוב, כולו מתוק, כולו קדוש, כולו סייעתא דשמיא להתקרב להשם יתברך, כולו רחמנות על עם ישראל, כולו מלמד אותנו שהשם איתנו ואצלנו, שהשם אוהב אותנו, צדיק מלמד אותנו. אין ייאוש בעולם כלל, רבנו צעק בקול גדול, גוואלד! אין ייאוש בעולם, זית נתניה אש! אין ייאוש בעולם כלל! השם יתברך, מחכה לנו, השם אוהב אותנו! הצדיק האמת, מנשב את האפרוריות מהלב. כל אחד, היצר רם מכניס לו אפרוריות בלב כזה, אתה יודע, שגרה, מצוות אנשים ללומדה. אתה מתפלל, הולך, עוזר, הכל כזה נראה סתם, הכל יבש. לא מרגיש את החיות, את השמחה בעבודת השם. הצדיק האמת מוריד לו את האפרוריות מהלב, מנשב לו את האפרוריות, עושה לו רוח כזה, עושה לו ונטילטור כזה גדול על הלב, וכל האבק שיש לו על הלב, אף, והלב שלו מתחיל להתלבב, כמו גחל כזה. אתה יודע שאני נמצא ביער, פעמים אתה עושה מדורה, איזה כוס קפה על הפינג'אן ביער. אז אתה יודע, יש גחלים. ואם אתה רואה הכל כזה כבוי, ממש, אתה כבר לא רואה שום דבר, כלום. כבוי לגמרי. פתאום מתחילות רוחות מנשב. פתאום אתה רואה רוחות מנשבות, פתאום אתה רואה הגחל הזה, פתאום מתחיל לאט לאט מתלבב, מתלבב, פתאום אש, דולקת. ככה זה הבן אדם. ככה זה הבן אדם. שכל פעם יש אפוריות, אבל כשהרוח החיים של הצדיק האמת, רב, זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שכתוב בבראשית, כתוב בספרים הקדושים, רוח אלוקים, דר רוחו של משיח. זה הרוח של המשיח, זה הרוח של הצדיק האמת. מרחפת על פני המים, מרחפת על פני המים, זה התורה הקדושה. אין מים אל התורה. אוי כל צמא לכול המים. והצדיק האמת, הרוח שלו מנשבת על המים, על התורה, על התורה שלו בפרט. כדי לנשב על הלב שלנו, להוציא לנו את האפרוריות מהלב, שנזכה להתחדשות, שנזכה להתעורר, שנזכה להתעורר, לראות את החסדים של השם יתברך, לצאת מהשינה, לצאת מהתרדמה, לצאת מהשגרתיות, לצאת מהייאוש, לצאת מכל הבלבולים, מה שעובר, ורק לחשוף להשם, רק להתגעגע להשם יתברך. זה הרוח של הצדיק. אז זה כמו הגחל שהוא כבר כמעט נכבה, כי לא רואים כלום. אבל כשהרוח מתחילה לנשב על הגחל, מתחיל להתפלל, ללמוד תורה, להתפלל, לפרט שעוסק בספרי רבנו הקדוש. תוכל ללמוד לקרותי הלכות, להגיד לקרותי תפילות, קרותי מוהר"ן, להתבודד. אז אפשר לזכות לכאלה דברים נפלאים, לעורר את עצמנו מהשינה, לצאת מהחושך של העולם. גם חיי חיים טובים, אדם מתעורר, אדם מתעורר להתקרב לשם, אז הוא זוכה לטעום טעם של חיים טובים. אז הוא זוכה להרגיש חיות ושמחה. אפילו איפה שלא יהיה, הוא טוב לו, אפילו בתוך החנות שלו הוא מרקד בין המדפים של הסחורה בחנות, הוא מרקד. הוא יושב ליד הקופה, הוא בין זה שהוא מקליד את המספרים של החשבון, הוא מודה לשם יתברך, היי, אבא, ישתבח שמולד. כל מי שבא לחנות, כל אחד יכול לעבוד לשם יתברך.
0: אתה יודע, זה גם עוזר לפרנסה דרך אגב, יבואו יותר קונים מסתם.
1: כן, רבנו אמר ששמחה גם זה סגולה לפרנסה.
0: כן, גם יראו אותך שמח כזה, יבואו יותר יקנו אצלך, יגידו... מה
1: לא פרנסה?
0: יש בטח סגולה בחלב ובלחם פה, שזה מביא שמחה.
1: אדם יושב בחנות, יכול לשבת כל מי שנכנס לחנות, להגיד לו, לדבר איתו, לחייך לו, להגיד לו מילים של אמונה, דיבורים לרבנו. ואז הוא יכול לחיות את כל העולם בכל מקום שהוא נמצא. אחד נמצא בתוך איזה מפעל, כבר שם עם הבטון, שם בנתניה. הוא מדבר עם השם יתברך, היי אבא, רחם עליי, נקד יום המשימה, תן לי שלום בית, ריבונו של עולם, תן לי שמחה, ריבונו של עולם, השם רוצה את התפילות שלנו. זה משהו איזה בנק שם, מיני חשבונות, מחשבים, הכל כזה נראה נקי מסביב, אבל הלב שלו עצור, הלב שלו זה, איפה השמחה, איפה הטוב שאני מחפש. דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, היי אבא שבשמיים, שתבח שמרת בראת אותי, קרב אותי אליך. תאיר לי את האור שלך בתוך הלב. שמח אותי, ריבונו של עולם, אם אדם רק ידבר עם השם יתברך, הוא יראה ניסים, הוא יראה נפלאות. רבנו אומר, מה שאדם נדמה לו, שהתפילות לא עוזרות, חף שלו, זה קליפת המלך. אנחנו צעקנו, הצילני מקליפת המלך. היה פורים כזה, השתבח שמו.
0: פורים. האמת, הפורים הזה עשינו הרבה הכנה. כי ידענו שזה פורים קצר וצריך לחטוף כמה שיותר מהפורים הזה. וברוך השם, ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, ברוך השם, זכינו באמת.

0: היה פורים כזה, השתבח שמו.
1: פורים, פורים. האמת, הפורים הזה עשינו הרבה הכנה, כי ידענו שזה פורים קצר וצריך לחטוף כמה שיותר מהפורים הזה. וברוך השם, ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, ברוך השם, זכינו באמת.

שרה מחייכת אליה, מסתובבת והולכת. ריבונו של עולם, אני חייבת לעשות כאן מעשה. הוא ממש דומה לילדים של שושנה, זה לא יכול להיות ריבונו של עולם שהוא לא הבן שלה. זה פשוט מדהים, או שאני מבולבלת, או שזאת האמת. ואז ברגע של החלטה מהירה, היא עושה מעשה. היא נזכרה שליד ציונו של רבי מאיר בעל הנס ניצב ג'יפ של המשטרה. היא ניגשת לשם במהירות. סליחה שאני מפריע לכם, אבל כאן בחמת וריה נמצא ילד חטוף. ילד חטוף? ילד כן, הוא נחטף לפני 9 שנים כתינוק קטן מאמו באפגניסטן. הוא נעלם כל אותם שנים. ואיך את יודעת שזה הילד? אני מזהה אותו, אני בטוחה שזהו. תבוא איתי בבקשה. אלברטו השוטר הרגיש שדיכרים דברי אמת. הוא מתניע את הג'יפ, הוא פונה לחמת וריה. אב המשפחה יהודה יעקוביאן, יהודי ירא שמיים כבן 55, נקרא לבירור. ואכן, בתוך דקות ספורות הוא מודה. לומר את האמת, אמנם כן, הילד הזה איננו בני יוצא חלצי, אבל לפני 9 שנים, כשהוא היה תינוק בן כמה חודשים, הגיע אליי שליח אפגני מטעם כנופיית ליסטים, הוא הציע לי אותו למחירה. הוא אמר לי שהוא ילד יהודי שנחטף לא מכבר מהם יהודיה שנמלטה מהמדינה. ראיתי שהוא מהול, שילמתי עליו כמה מאות מטבעות, ופדיתי אותו מיד הליסטים. מאז הוא גדל אצלנו, כילד שווה בין ילדינו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. אבל עם כל הכאב שבדבר, אני ורעייתי נשמח אם הוא ישוב לחיק הוריו, כמובן אם הם הוריו האמיתיים, אם הם אכן ימצאו. הוא ילד מיוחד במינו, הוא עדין נפש, הוא אציל במידותיו. ממש ילד צדיק. למחרת היום, ג'יפ משטרתי נכנס לעיירה. נו, זה לא מחזה שהורים בכל יום. הג'יפ נעצר ליד בית משפחת אליטוביאן. מן הג'יפ יוצא אלברטו השוטר, אבי המשפחה היהודה יעקוביאן, שפדה את אביתר, וכמובן, אביתר. שושנה מביטה מן החלון, מסתכלת על פניו של הילד. זה אביתר, היא זועקת. זה אביתר, אין לי ספק. היא יוצאת כרוח שרה מן הבית, והיא רצה אל עבר אביתר. אלברטו ויהודה הביטו והזילו דמעות. אני בטוח שזה הבן שלהם, אמר יהודה. לך צדיק, לך, זאת אמא שלך. סוף סוף מצאת אותה. אביתר היה נבוך משהו, אבל שושנה לא הותירה לו הרבה זמן למחשבות. החיבוק שהיא נתנה לו והנשיקות שהיא הרעיפה עליו חימימו את ליבו. 10 שנים אחרי, דקות ספורות לפני שנערכה חופתם של אביתר אליטוביאן עם בחירת ליבו, קראה שושנה לחלתה העתידית, אימצה אותה אל ליבה ואמרה לה, קלתי הנפלאה, אני נותנת לך את בני בחורי שהוא בחור לתפארת. הוא כולו עשוי מדמעות של אמא. קחי ממני עצה קטנה, עצה של אם יהודיה. תבכי. תבכי רבות על ילדייך. תבכי ותבכי, כי לדמעות הללו יש כוח להחזירם, לגדלם, להצמיחם, לאילנות מפוארים. אני יודעת על מה אני מדברת. כן, הבחורה המהוללה במידותיה מבית יעקוביאן ידעה היטב מה כוחה של תפילת אם. היא לא גדלה כפורחת ניצה כמה שנים באותו בית עם התינוק שנחטף ומצא בחסדי השמת ביתו ואת אשתו.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, אני רוצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

0: האם שמעתם פעם על האדמו"ר החסידי, אחד מגדולי האדמו"רים שקמו לעם היהודי, שהוגדר כמלך ישראל? הוא גם היה ממייסדי מדינת ישראל הרבה לפני שהיא קמה. חסידיו הקימו את כנסת ישראל הראשונה בירושלים שנקראה על שמו, ותלמידיו חסידיו היו מהמתיישבים הראשונים, ובניו ונכדיו שהיו כולם אדמו"רים המשיכו בדרכו והיו ממייסדי מדינת ישראל ומהחלוצים הראשונים עד הקמת המדינה. לא תאמינו לסיפור המופלא הזה שמעולם לא שמעתם. מתחילים.
1: חסידיו צעד באמונה, כוח חזקה, עזבו ארץ גלות ובנו את הארץ הקדושה.
0: הסיפור שלנו מתחיל בשנת תקנ"ז. בשעה טובה נולד נין לשני תלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב הקדוש, המגיד ממזריץ' מצד האבא והמאור עיניים רב נחום מצ'רנוביל מצד האמא, ולילד קראו ישראל על שם רבי ישראל בן אליעזר הבעל שם טוב הקדוש. הילד הקטן גדל להיות ענק ועצום, אחד מגדולי האדמו"רים שהיו לעולם היהודי. לאדמו"ר מרוז'ין היה סגנון מלכותי. הוא נסע במרכבה אדורה, עשויה מזהב. הסגנון המלכותי הזה נועד כדבריו להעיר את עם ישראל ולגרום להם לזכור שהם עצמם בני מלכים. אתם בני מלכים, אתם ראויים לכל העושר והכבוד שבעולם. תחזרו לעצמכם, תחזרו לכוחות שלכם, תהיו גיבורים, תהיו מלכים, כולכם כאלה. זה הגיע עד כדי כך שהוא הוכתר בפי ההמון כמלך ישראל מרוז'ין. השמועה הגיעה עד הצאר הרוסי, שהיה אחד מהמנהיגים הגדולים והחזקים ביותר בעולם בתקופתו, אם לא החזק שביניהם, והוא ראה בזה מרידה. יש מלך אחר לעם בתוך הממלכה שלו, והוא זרק אותו לכלא באבון מרידה על זה שהוא מלך היהודים ל-22 חודשים. בשלב מסוים חסידיו הצליחו לשחד את מי שהיה צריך לשחד, והוא הוברח מן הכלא אל אוסטריה. האוסטרים מאוד התרשמו מהאדמו"ר מרוז'ין וביקשו ממנו לקבל אזרחות כבוד בארצם ולהעביר את החסידות אליהם, בעצם את הממלכה היהודית, מלך ישראל. אבל רבי ישראל מרוז'ין אמר לאוסטרים, אם אני כבר עקרתי מרוסיה, יש רק מקום אחד אליו אני יכול להגיע, ירושלים, עיר הקודש, מקומו של מלך ישראל. ולכן הוא מוציא אזרחות חדשה בטורקיה, שבה נכתב במפורש שהוא תושב ירושלים, אזרח ירושלים. האדמו"ר מרוז'ין לא הסתפק בזה. הוא שמע שהצאר הרוסי רוצה לקנות שטח ענק ברובע היהודי בירושלים בשביל להקים שם כנסייה חדשה. אז הוא מייר ושלח כסף בעצמו ורכש את השטח הענק הזה כדי להקים בו את כנסת ישראל. בית כנסת תפארת ישראל, שבו יהיה גם בית כנסת גדול, מקווה גדול, תלמוד תורה גדול ומשרדים. משרדים שמהם ינהלו את קיבוץ הגלויות והחזרה לארץ של כל עם ישראל והקמת מלכות ישראל מחדש. הצאר הרוסי, כשהוא שמע שהאדמו"ר מרוז'ין רכש את האדמה לפניו, הוא התעצבן מאוד וצעק, שוב ניצח אותי היהודי הזה, ישראל פרידמן הארור. הרבי החל לשלוח את חסידיו בהמוניהם לירושלים, לעלות לארץ ולהכין את השטח לקראת קיבוץ הגלויות כדי לקלוט את כל העולים שיבואו אחר כך. אחת המשפחות שעמדה בראש חסידיו של האדמו"ר מרוז'ין הייתה משפחת בק. הם אלה שהקימו את החווה החקלאית הראשונה בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, חוות ישראל בק בהר מירון. האדמו"ר מרוז'ין הסביר לחסידיו שהגאולה העתידה יכולה להגיע באחת משתי הדרכים, או בדרך טבעית או בדרך ניסית, והגאולה הטבעית עדיפה פי כמה על הגאולה הניסית, אליה אנחנו צריכים לשאוף. הוא אמר להם שמשה רבנו התעכב 7 ימים ולא הסכים לצאת לגאול את עם ישראל ממצרים מסיבה אחת, כי הוא שמע שהולכים להיות 10 מכות למצרים, ושהולכים להיות הרבה ניסים, ומן בדרך, וקפיצת הדרך. הוא לא הסכים, הוא לא רצה. הוא רצה גאולה באופן טבעי. היא עדיפה, היא הרבה יותר גדולה, ולשם אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים להביא את הגאולה, לא איזה ניסים מהשמיים. אתם מכירים את ההמנון, את שירת התקווה? מה, אתם יודעים מי חיבר את השיר הזה? נפתלי הרץ-אימבר. ואתם יודעים מי הוא היה? הוא היה העוזר, המזכיר של לורנס אוליפנט. לורנס אוליפנט לא היה יהודי, הוא היה אציל בריטי. הוא היה חבר פרלמנט, עשיר, מקושר, והוא החליט באיזשהו שלב, מסיבה לא ברורה, שהוא צריך לפעול כדי להעלות את עם ישראל לארץ ישראל. שעם ישראל התנכי חייב לחזור לארצו, ושהוא צריך לעשות מה שהוא יכול כדי שזה יקרה. וכדי לעשות את זה, עם מי הוא הולך לדבר? עם מלך ישראל השני, בנו של רבי ישראל מרוז'ין, האדמו"ר מסדיגורה. בשנת תרמ"ב נוסע לורנס אוליפנט לסדיגורה כדי להיפגש עם הבן של האדמו"ר מרוז'ין, מלך ישראל השני. הפגישה ארכה שעה ארוכה, ובה בעצם לורנס אוליפנט ביקש מהאדמו"ר מסדיגורה לעמוד בראש שיבת ציון ולעזור לו להעלות לארץ כמיליון יהודים. בפגישה נכח בנו של האדמו"ר מסדיגורה, נכדו של האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, שכתב תיאור על מה שקרה שם בפגישה. הוא עצמו יהפוך להיות האדמו"ר השלישי של חסידות רוז'ין, מלך ישראל השלישי. וכך הוא כותב: תשובת כבוד קדושת האדמו"ר שליטה לשר הייתה שכאשר ישיג רישיון, אז הבטיחו אבי אדוני מורי ורבי שליטה לעשות את הכל אשר בכוחו לטובת הרעיון, ולהתאמץ להעלות לארץ אפילו יותר ממיליון יהודים, בעזרת השם. הפגישה בין לורנס אוליפנט והסולטן לא עלתה יפה, והתוכנית בסופו של דבר לא יצאה לדרך, אבל לפחות נשארנו עם המנון יפה. בפגישה ההיא של מלך ישראל עם סדיגורה, ביחד עם השר לורנס אוליפנט, נכחו כמה מבניו ונכדיו של האדמו"ר. אחד מהם היה הנכד רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, מי שיהפוך לימים להיות אדמו"ר בעצמו, האדמו"ר מדרוביץ'. האדמו"ר מדרוביץ' הושפע כל כך מהפגישה הזאת, שהיא בעצם שינתה את כל כיוון חייו. חייו מתחלקים מלפני הפגישה הזאת ולאחריה. האדמו"ר מדרוביץ' העיד על עצמו שבתור נער צעיר הפגישה הזאת מבחינתו הייתה הפסיעה הראשונה לקראת הגאולה השלמה של עם ישראל. ומאותו רגע הוא לא הפסיק לחשוב רק על זה ולפעול רק על זה יומם ולילה. כאדמו"ר צעיר, הדבר הראשון שהוא עושה לפני שהוא מתחיל לפעול בפועל, בגשמיות, לקיבוץ הגלויות ולהעלות את עם ישראל לארץ ישראל ולהקים את מלכות ישראל, הוא לברר בירור תורני עם מי הצדק, מי צודק. האם אלו שטוענים שלעם ישראל אסור לעשות שום דבר כדי להביא את הגאולה עד שהמשיח יבוא, יש לנו איסור. איסור לדחוק את הקץ, איסור למרוד באומות. האם הצדק איתם, או שהצדק הוא עם אלו שאומרים שצריך התערותא דילתתא, שצריך להתעורר מלמטה, שאנחנו אלו שצריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא את הגאולה העתידה? בגשמיות. ולאחר עיון מעמיק בסוגיה, הוא הכריע שהוא רואה את עצמו בעניין הזה כתלמידו של האדמו"ר מגריידיץ, רבי אליהו גוטמאכר, שעל שמו יש קיבוץ בישראל, קיבוץ דתי, בשם שדה אליהו. הוא כותב שאנחנו צריכים לעשות כל אשר ביכולתנו כדי לעלות

שר החוץ הבריטי, סר ארתור ג'יימס בלפור, להוציא את הצהרת בלפור. בה אומרת בריטניה הגדולה שהיא רואה בעין יפה הקמת מלכות ישראל מחדש, הקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. אז החליט גם האדמור מדרוביץ' שחלס דיבורים, הגיע הזמן למעשים. הוא קורא אליו הביתה את כל האדמורים, צאצאיו של רבי ישראל מרוז'ין, מלך ישראל, כדי להחליט מה עושים כדי לגאול את עם ישראל ולהעלות את כולם לארץ. בפגישה ההיא החליטו האדמו"רים לבית רוז'ין להקים הסתדרות חסידית עולמית שמטרתה הקמת ארגון שנקרא עזרת ישראל ישוב ארץ ישראל, שיפעל להעלות את כל היהדות החרדית לארץ, להקים את המושבות ולהקים את מדינת ישראל. הפעולה הראשונה שהם עושים זה להוציא קול קורא בכל העיתונים היהודיים באירופה באותה התקופה, וכך נכתב שם: אחינו יראי השם שומרי תורתו, צורך השעה מטיל עלינו חובה קדושה לצאת בפומבי בקריאה. זה קרוב ל-2,000 שנה שגלינו מארצנו. בכל עת גלותנו הארוכה לא אבדה תקוותנו להיגאל. כל אותן הצרות והאיסורים לא יכלו לחבות אותו הזיק הקדוש, זיק התקווה לגאולתנו. לא יכלו לנתק את הקשר שנקשרנו בציון וירושלים, מקומות אשר מאז אליהם איננו נשואות. ובהיותנו עומדים ומקווים, הופיע פתאום הרעיון הציוני בעולם, רעיון שעשייתו על טהרת הקודש הוא חובת כל עם ישראל. יצא הרעיון הציוני מגדר הזיה והולך הוא בצעדי עוז וכובש לו במהירות הבזק לבבות כל היהודים. וככה ראינו את היהדות הרוסית והאמריקאית ובכל ארצות פזורנו, ובתוכם גדולי התורה וצדיקי הדור מתעוררים ומתכוננים לקראת השעה ההיסטורית ומוכנים להקריב כל קורבן על מזבח הרעיון הקדוש. רק בארץ ישראל נוכל לחיות כחפצנו על פי התורה והמצוות בלי שום הפרעה מן החוץ. רק שם יקום לתחייה יחד עם ישראל סבא. אחינו החרדים, עלינו ללכת בעקבות גדולי הגדולים שלנו, בעקבות עזרה וסייתו, שעבדו הם עבודה מוחשית לקומם את הנהרס, תיארו את הארץ כדי להכשירה לגאולה האמיתית. כמו אז, כן עתה, בעקבתא דמשיחא, את שמצוות יישוב ארץ ישראל כה קרובה אלינו לקיימה, חלילה לנו להחמיצה. עלינו לסכל את הדרך שעקבתא דמשיחא נראה עליה. נלחנה שלובי יד דרכנו, דרך השם לעבודתנו, ואל נשגיח על המרפים ידינו. למען שמו הגדול ותורתו הקדושה, קיבלנו על עצמנו להתחיל תכף ומיד בעבודה הקדושה. התאחזות העם בארצו ברוח התורה והיהדות המסורה. התעורר העם, אחינו, בשאיפתנו זאת ובתקוותנו יום ליום לביאת גואל ובניין בית המקדש. הננו ניגשים היום בשם השם לעבודה מוחשית לטובת הרעיון הקדוש. על החתום האדמור מדרוביץ', האדמור מגוזדזיאץ, האדמור מסטניסלוי, האדמור מסדיגורה. צריך להבין שבאותה תקופה הייתה בעיה. עד אותה התקופה, מי שנשא בעול של יישוב הארץ והקמת המושבות בארץ ישראל היו אך ורק אנשים צדיקים מיראי שמיים, עובדי השם, החרדים לדבר השם. אבל באותה התקופה, אחינו החילונים שבגלות, אלו שלא שומרים תורה ומצוות, החלו להרים את ראשם, וגם הם התחילו להצטרף אל העשייה הציונית בארץ ישראל. והשאלה הגדולה הייתה, האם אפשר להצטרף יחד אנשים חרדים מיראי השם ביחד עם ההסתדרות הציונית החילונית? האם יראי השם, עובדי השם שמיישבים את הארץ על טהרת הקודש, שהחלו פה את כל ההתיישבות, יכולים ביחד להצטרף עם פורקי עול, אוכלי שקצים ורמסים, שבאים ליישב את הארץ לא מתוך עבודת השם? האם זה אפשרי? וזו הייתה השאלה כבדת המשקל שהוצבה לפתחם של האדמו"רים לבית רוז'ין. האדמו"ר מדרוביץ' בירר את זה כל כך חזק, עד כדי כך שהוא כתב על זה ספר. ספר בשם השלום והאחדות. ועד היום כך הוא מכונה, האדמו"ר השלום והאחדות, על שם ספרו. ושם הוא כותב כך: אם יהודי רוצה לקיים מצווה, ולא סתם מצווה,
מצוות אישה.

שוב ארץ ישראל ששקולה כנגד התורה כולה, כנגד כל המצוות כולם. האם לא ניתן להצטרף ביחד איתו בקיום המצווה הזו? אם יהודי לא שמר מצוות, אבל מצווה אחת הוא שמר בידור, מה, לא נצטרף אליו למצווה הזו? ובעצם הוא הכריע שלא רק שאנחנו יכולים להצטרף אל החבר'ה החילונים שבאו ליישב את הארץ, אלא אנו אף מצווים לקיים את מצוות יישוב הארץ ביחד איתם. והשלום והאחדות גדולים הרבה יותר מאשר הפחד להיות מושפעים מדרכם הלא טובה. ולאור ההכרעה הזאת בסוגיה של האדמור מדרוביץ', פנו אדמורי בית רוז'ין אל ההסתדרות הציונית ואמרו להם, אנחנו רוצים להצטרף. וכך בעצם הם הפכו להיות מראשי תנועת המזרחי העולמי. גדולי האדמורים באותה תקופה היו המזרוחניקים הראשיים. וכך נכתב בהסכם ההצטרפות של חברת יישוב ארץ ישראל החרדית להסתדרות הציונית. ברור הדבר שסוד קיומו של עם ישראל הוא רק כוחה הנצחי של תורתו הקדושה. ורק היא שמרה, שומרת ותשמור עליו מכיליון בין בארץ ישראל ובין בגולה. החובה מוטלת עלינו להשתדל בכל כוחנו לשתול בארץ ישראל את מסורת אבותינו. כל מוסד שיבסד על ידינו בארץ ישראל יתנהל ברוח התורה ורוח היהדות. נשתדל ונלחם שבכל מוסדות הציבור ישלוט רוח היהדות הנאמנה. מספרים שביוני שנת 1920 נאספו בסן רמו כל הנציגים של כל המדינות שהשתתפו במלחמת העולם. ביחד הם סיכמו על הפסקת האש והסדרים, מי מקבל מה, מי מפסיד מה, וההסתדרות הציונית פעלה שייכנס בהסכמי סן רמו הסכם שכל המדינות מקבלות על עצמם לקיים את הצהרת בלפור ולהקים לעם ישראל בית יהודי בארץ ישראל. הם שלחו הודעות לכל החברים בהסתדרות הציונית כדי שישפיעו וישלחו הודעות למי שרק אפשר כדי להשפיע שזה ייכנס בהסכמים. הטלגרמה הזאת, ההודעה הזאת, הגיעה אל האדמו"ר מסדיגורה ביום שישי בצהריים. ומאחר ומדובר היה בהוצאה כספית מאוד גדולה לשלוח את כל ההודעות לכל האנשים, זה לא היה כמו היום, לא היה לו את הכסף הנדרש. הוא רץ אל האדמו"ר מדרוביץ', בן דודו. ואז גילה שהאדמו"ר לא נמצא בבית, כי הוא הלך אל המקווה, לטבול לכבוד שבת קודש. כשהוא נכנס אל המקווה עם ההודעה כדי להודיע לאדמו"ר מדרוביץ' מה הוא קיבל, האדמו"ר מדרוביץ' היה באמצע תהליך הטבילה. הוא היה עם מכנסיים קצרות בלבד. כשהוא שמע במה מדובר, הוא אמר לו, חייבים עכשיו לרוץ הביתה ולשלוח את כל ההודעות מהר לפני שהשבת נכנסת. הוא רץ לרחוב עם מכנסיים קצרות הביתה. אתם חייבים להבין פה משהו. מדובר באדמו"ר מכובד מאוד. לעולם לא תראו ברחוב אדמו"ר בלי שני מלווים, מקל הליכה עם ראש מכסף, מעיל ארוך, אפילו ביום הכי חם בשנה וכובע לראשו. לעולם לא תראו ברחוב אדמו"ר עם מכנסיים קצרות. האדמו"ר מדרוביץ' לרגע לא חס על כבודו האישי ורץ הביתה עם מכנסיים קצרות כדי לשלוח את כל המסמכים האלה וכל ההודעות ולהשפיע. הגיע הזמן לקבל אישור מכל האומות להקים את מלכות ישראל מחדש. האמת היא שברגע האחרון האדמו"ר מסדיגורה עצר אותו ודאג שהוא יתלבש כמו שצריך, ורק אז הוא הביתה. ובאמת המאמצים הצליחו, ובסן רמו החליטו כל שליחי המעצמות העולמיות שהגיע הזמן לתת אישור לעם ישראל לחזור לעצמו ולהקים את מלכות ישראל מחדש. כששמע את זה האדמו"ר מדרוביץ', הוא רץ מהר ולבש בגדי השבת המפוארים שלו, רץ החוצה אל משרדי העיתון המקומי, קנה את כל העיתונים של אותו היום, רץ ברחוב וחילק את זה ליהודים וקרא להם בשורות טובות, בשורות טובות יהודים, תרקדו, תשמחו, זה יום טוב. לאחר שסיים לחלק את כל העיתונים, רץ אל משרדי חברת יישוב ארץ ישראל, שם כבר חיכו לו בני דודו האדמו"רים.
האדמור מיוסייתין, האדמור מסדיגורה. אז הוא קפץ על השולחן והתחיל לרקוד ריקוד חסידי נלהב, כשהאדמורים מחזיקים את השולחן לבל ייפול. ואז הוא אמר להם, אם מישהו חשב שיש איזשהו איסור לבוא ליישב את ארץ ישראל, סוף סוף עשיו הודה על הברכות ליעקב, ותם האיסור, ואנחנו מצווים, כולנו, לעלות לארץ הקודש, ליישב אותה ולהקים את מלכות ישראל מחדש. שנה לאחר מכן, בשנת תרפ"א, התקיים הקונגרס הציוני הגדול בצ'כוסלובקיה. והאדמור מדרוביץ' והאדמור מסדיגורה נסעו יחדיו אל הקונגרס בתור נשיאי המזרחי העולמי. הקונגרס הזה עשה כולו בשאלה מה יהיה אופייה של מדינת ישראל שהולכת לקום. מה האופי המיוחד של מדינת ישראל, מדינת היהודים? בקונגרס דרשו המזרוחניקים שמדינת ישראל תקום ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. זו ההגדרה של מדינת ישראל שתקום. כמובן שהחבר'ה החילונים קמו על הרגליים וצעקו בקול גדול, בשום פנים ואופן לא. מדינת ישראל תהיה מדינה ככל העמים, שום קשר לתורת ישראל. הרוחות התלהטו עד כדי כך שהמזרוחניקים פשוט פרשו מהקונגרס, נכנסו לחדר צדדי ושאלו את השאלה, אולי טעינו? אולי הגיע הזמן לפרוש מההסתדרות הציונית? זה אנשים שאין להם אפילו לא ריח של תורה, יש להם ריח של שקצים ורמסים שהם אוכלים. לא שבת, לא כשרות, לא יהדות. איך אפשר לשתף פעולה עם אנשים כאלו? אולי טעינו? אולי צריך לפרוש? וכך מתאר את שערה בחדר רבי יוחנן זרחי זצל, אחד משליחי המזרחי לאותו הקונגרס. האדמור מדרוביץ' ישב ועל פניו הייתה נסוכה עצבות נוראה. לפתע קם ואמר, רבותיי, אני מוכרח לעזוב את המסיבה. חוששני מאפשרות של הסכם על פילוג והתבדלות, ואין אני רוצה להיות נוכח בגזרה הזו. עם ישראל תובע בים של צרות, בכל ארצות פזוריו, וכל איש לעברו פונה. והנה עזר הקדוש ברוך הוא שזכינו לקיבוץ גלויות בזעיר אנפין, לצירים מכל המדינות שבני ישראל מפוזרים בהם. ומכל המפלגות מסובים צירים על שולחן אחד, ועיניהם לציון נטויות, וכתר ירושלים בראשם. כמה זמן חיכינו עד שהגענו לידי כך? וברגע אחד רוצים להרים קרדום, לפוצץ ולפורר את הכינוס, ולעשות קרע בבגד ישע המתרקם? ואם אתם רבותיי תחליטו על גזורו, לא יהיה חלקי בעצה זו. כשהוא גומר דבריו במתינות ובנעימות, קרנו פניו. והקהל חזר לאולם. לקריאתם הגדולה של האדמורים לעלות לארץ הקשיבו אלפי צעירים חרדים שעשו את דרכם אל ביתם של האדמורים ומשם לארץ ישראל. האדמורים לבית רוז'ין היו אלה שדאגו להכשרה ראשונה לצעירים החרדים שעלו לארץ, כיצד לעבוד את האדמה, כיצד להסתדר בארץ ישראל. הם גם דאגו לאיסוף הכספים, לעלויות הגדולות של הבאת כל הצעירים האלה לארץ ישראל. הנסיעה עלתה הרבה מאוד כסף. ומאחר ומדובר היה באלפי צעירים חרדים שעלו לארץ, לא היה מקום לכולם להתאכסן, לישון, ולכן האדמורים נתנו להם לישון אפילו בביתם. לימים סיפר רבי יוחנן טברסקי, בנו של האדמור מסטניסלב, שקרה לא פעם שהגיעו כל כך הרבה צעירים שלא היה איפה לאחסן אותם, שאותו, את הבן של האדמור, לקחו ממיטתו ושמו לישון באמבטיה, ובמיטה שלו ישנו ארבעה חלוצים חרדים צעירים במיטה אחת. ואז בשנת תרפ"ב החליט האדמור שחלס. הוא דואג פה לאלפי אנשים שיעלו לארץ, אבל מתי יזכה גם הוא להגשים את החלום? לעלות לארץ הקודש, לכונן את הפרה, לא הגיע גם זמנו? אלפים מחסידיו כבר נמצאים בארץ. אולי הגיע הזמן שגם הוא יצעד בראש המחנה, יגיע לארץ ויהפוך להיות אדמור ארץ ישראלי? כשהאדמור הודיע זאת לחסידים, החלו לנאור אליו אלפי חסידיו כדי לקבל ברכת פרידה מהאדמור. בין הבאים היה הרב שמואל הכהן ויינגרטן, וכך הוא כותב על חוויה מיוחדת שהייתה לו באותו הזמן. כאשר האדמור החליט לעלות ארצה, באתי להיפרד ממנו. והנה נכנסה אישה, ותכף בכניסתה פרצה בבכי. רבי, סלח ומחלי על שפגעתי בך. במה פגעת בי? שאל הרבי. אמרתי על הרבי שהוא ציוני.
ענתה האישה ושוב פרצה בבכי. הרבי חייך ואמר, האמת לאמיתה היא שאני ציוני, ולא עוד, אלא שעל כל בן ישראל מאמין להיות ציוני. וגם אישה צריכה להיות ציונית. ואם בנים לך, עלייך לשכנע גם אותם לשקול את השקל הציוני. לאחר שנפרד מכל חסידיו, עלו משפחת האדמו"ר על הרכבת לארץ ישראל. ולתחנת הרכבת הגיעו מאות חסידים כדי ללוותו בדרכו לארץ הקודש. תשמעו את התיאור המדהים הזה, כיצד נראה היה הדבר כשסוף סוף נגעו רגלי האדמו"ר בארץ הקודש. וכשהגיע זקני ז"ל מן הסירה ודרך על אדמת הארץ ונפל על רגליו לנשקה ולכוננה ולהשקוטה בדמעותיו, ראינו כולנו בחוש כי זקוקו לרחמים גדולים שלא תכבה הפתילה מעוצם השלבת. כולנו עשינו כמותו, השתתחנו על אדמת המכורה וגאינו בבכייה. האדמו"ר עלה לירושלים והקים את ביתו בשכונת הבוכרים. שם הקים מיד אגודה חדשה בשם אגודת בוני הארץ בגופם. אנשים חרדים, יראי השם, חלוצים שקיבלו על עצמם להשקיע בהתנדבות כמה שעות, כמה ימים בכל חודש לבנות את ארץ ישראל ובתיה. ועד מהרה ביתו הפך להיות בית פתוח. כולם הגיעו אליו הביתה, אשכנזים, ספרדים, דתיים, חרדים, חילונים, חסידים, ליטאים, כולם הגיעו לאדמו"ר לקבל עצה, לקבל תורה, ובעיקר לקבל את הרוח, לקבל את הרוח החסידית, את הרוח של הקדושה, הרוח הנדרשת כדי להצליח להתמודד עם הקשיים החלוציים של יישוב הארץ, כיבושה וישובה. האדמו"ר גם זכה להיות מהמייסדים והמקימים של שכונת יגיע כפיים בירושלים. הוא עצמו הצטרף אל הבונים שבנו זאת בהתנדבות. הוא סיכל את האבנים, הוא הרים בלוקים והקים את המבנים בידיו ממש. אז זכה האדמו"ר לכינוי המיוחד האדמו"ר של החלוצים. האדמו"ר זכה לשבת בירושלים עיר הקודש ולבנות אותה כשנתיים בלבד. כי בדיוק לפני 100 שנה, בשנת תרפ"ד, שהוא בן 61 בלבד, חלה האדמו"ר מדרוביץ' ונפטר לבית עולמו. את מקומו בהנהגת החסידות כאדמו"ר קיבל בנו רבי אברהם יעקב, שהוזעק מהר מכפר חסידים. שם עמד בראש קבוצת החסידים והאדמו"רים שיצאו להקים את כפר חסידים. האדמו"ר מקוז'ניץ, האדמו"ר מיבלונה, בן דודו, האדמו"ר החלוץ, רבי ישעיהו שפירא, אחיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה. ולסיום אני חייב לומר שהתמקדתי בסיפור הזה דווקא באדמו"ר מדרוביץ', אבל הוא לא היה היחיד מבין נכדי רבי ישראל מרוז'ין שפעלו ללא לאות ליישוב הארץ והקמת המדינה. בעזרת השם, בסרטים הבאים אני אספר לכם על האדמו"רים האחרים, צאצאיו של רבי ישראל מרוז'ין. אם אהבתם את הסיפור ואתם רוצים ללמוד על הנושא הזה עוד ולהבין מה המקורות, מאיפה הבאתי את הסיפור הזה, אספתי עבורכם את כל המקורות, קישורים למקורות, קישורים לספרים, הכל נמצא בפטריון. עכשיו למעלה קופץ לכם קישור, תיכנסו לקישור ושם בפטריון תמצאו את כל המקורות לכל מה שדיברתי עליו בסרט. וזה בעצם איזשהו צ'ופר קטן שאני נותן לאלו שתומכים בערוץ. תודה רבה חברים, כל אלו שתומכים בערוץ בפטריון או כאן במנויים בערוץ היוטיוב, תודה רבה. בזכותכם אני מצליח להוציא את כל הסרטים האלה, לבצע את כל התחקירים האלה, הכל זה שלכם. יש אפשרות לתמוך בערוץ גם בביט או בפייבוקס, יש לכם פה למטה מספר טלפון, אפשר לשלוח כמה שקלים, זה מגיע ישירות אליי. ואם גם אתם חושבים כמוני שחשוב שכמה שיותר אנשים יחשפו לסיפורים האלה, שתפו את הסרט הזה עם החברים שלכם, תכתבו פה איזה תגובה למטה, ככה יוטיוב ידעו שיש פה סרט שמעניין אנשים, והם יציעו ליותר אנשים לראות את זה. אתם גם יכולים לתמוך בערוץ, יש לכם פה למטה לחצנים של סופר טנקס, אתם יכולים להחליט שם כמה אתם רוצים לתת, 6 שקלים, 12 שקל, כל שקל 2 שאתם נותנים, יוטיוב מבין שיש פה משהו מעניין ומקפיץ את זה למשהו כמו 1,000 צופים חדשים. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני הרדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגש מידלר לטייל בארץ. המשך הזנה ערבה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שלום לכולם, אני מברך אתכם, שיהיה לכם יום שמח. אני רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור באמונה, שמחה והתחזקות מפי הרב הגאון.

0: ליקוטי מורן, חלק א', תורה קופ-איי, שירת הים, עוזי וזגמציה ואיליל שואה. הנה העולם צריכים רחמים גדולים. אין ברוחניות, אין בגשמי. רחמים, זאת אומרת שפע, שישפיעו להם שפע. וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע איכנו. והרחמים הוא לעיני כל. ומה עושים בשביל הרחמים האלה? מה הבן אדם עושה? יום ולילה, במרדף, לספק את החסרון, אה?
1: עושה את כל מה שהוא עושה.
0: כן, כל מה שהוא עושה זה להשלים את הרקנות הזאת, החסרון הזה. הוא לא יודע איכנו, אז הוא בחיפושים. והרחמים הוא לעיני כל, כמו שכתוב בדבר עם למד, לא רחוקה היא ולא בשמיים היא. מה פירוש והרחמים לעיני כל? ולא יודע איפה הרחמים, והרחמים לעיני כל.
2: מה זה רחמים?
0: רחמים זה... זה יש שתי משמעויות למילה רחמים. רחמים זה שבלב שלך מתעורר רחמים על מישהו. אבל במשמעות התורנית, אז זה נכון שמתעורר רחמנות בלב, אבל הכוונה כשמרחמים, הכוונה לא בלב, אלא לתת לו, להשלים לו את החיסרון. שאומרים שאתה צריך לרחם על מישהו, הכוונה לא שבלב שלך תגיד אה מסכן, אלא תשלים לו את החיסרון, זה נקרא רחמים. אז העולם צריכים רחמים, צריכים רחמים אין בגשמי, אין ברוחני, שישפיעו להם את החסרונות. וכל אחד מבקש רחמים, ואינו יודע איכן הוא, מה ישלים לו. והרחמים הוא לעיני כל. מה פירוש ברחמים אל עיני כל?
1: מול העיניים שלו, כל הזמן.
0: מול העיניים, מה זה אומר מול העיניים? אז למה הוא לא רואה מחפש?
1: הוא לא רואה, כמו בספר, פיך ובמך לעשותו. זה אומר, כל הזה אומר בתוך המשפט
2: הזה. בברכה אנחנו אומרים חסרונם על כל מה שבראת.
0: מה אמרת?
2: חסרונם על כל מה שבראת.
0: תסביר.
2: בורא יש רשות רבות רצונות. יש הרבה רצונות, והם נמצאים בכל הדריה.
0: נכון,
2: נמצאים. זה לעיני כל, זה מה שהוא אומר.
0: בסדר, הם לעיני כל. אני מבין שאם לעיני כל, קיבלת. הוא לא יודע איפה רחמים. קיבלת.
1: אתה לא רואה
0: אותו. אתה לא רואה, אבל קיבלת. תראה שקיבלת. קיבלת חיים, קיבלת אוכל, קיבלת אישה, קיבלת ילדים, קיבלת בית. קיבלת, קיבלת, קיבלת. הנה, קיבלת. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות כלום, קיבלת. כל מה שאתה צריך לתיקון שלך, מיום הלידה עד יום הפטירה, קיבלת ותקבל. זה שיש לך חסרונות בדמיונות, זה בגלל שאתה מעתיק במישהו אחר. אתה רואה אצלו, ולפי הראש שלך נראה שהוא יותר שמח, אז אני... הוא יותר שמח, זה בגלל שהוא איש עסקים. אז אני גם רוצה להיות איש עסקים. זה לא זה. הוא איש עסקים, זה התיקון שלו. אדם, מה שיש לו, זה בדיוק מה שצריך לו. לא ייתכן אחרת. זה צריך להיות צבא או רמטכ"ל לא נורמלי. שולח חיילים ולא מספק להם מה שהם צריכים. חייל צריך נשק, צריך שכפ"ץ, צריך אוכל, לא תיתן לו, אז מה אתה שולח אותו? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שולח אותנו פה לשליחות, מספק לנו מאלף עד תף. לא חסר כלום. מה שאתה צריך בדיוק לתיקון שלך, בדיוק. ודבר שהוא לא שייך לתיקון שלך ואתה מקבל אותו, הוא יקלקל לך. אז הרחמים לעיני כל, יש לכם את הרחמים. נראה בשיחות הר"ן, יש שיחה שהיא קשורה לפה והיא תעשה פה עוד איזה סדר חשוב. נון, א', העולם הזה אינו כלום. תשימו לי מה רבנו פה אומר, מדויק, כל מילה מילה. העולם הזה אינו כלום. רק למשוך אל התכלית הנצחי. הטעות שלנו נובעת מזה שאנחנו מחכים את אומות העולם. כי רבנו אומר, החן והחשיבות נפל מישראל לגויים, אז אנחנו רוצים לחכות אותם, בלבוש שלהם, בהתנהגות שלהם, בפילוסופיית חיים שלהם, וזה טעות. אז זה מה שלימדו אותנו מהילדות, שהם, הם, הם, הם, וגם השפה שלהם היא השפה הכי... הם, יש להם רק עולם הזה. אז אין, אתה לא יכול לבוא בטענות אליהם, זהו, אין להם משהו אחר. העולם הזה, תראה את הנשיא של ארה״ב, בן אדם בן 80 ומשהו, עוד מעט הוא לא יודע כמה זמן. יוצא מהעולם, מה אתה עכשיו, על מה אתה חושב? על מה? פרס. רוצה לקבל פרס כמו ילד בגן. פרס. זאת אומרת, מה הוא רוצה? רק את העולם הזה, תן את הכבוד, תן את המחאות כפיים, תן את הפוזה. זה גוי, ככה הראש של גוי עובד. ישראל לא, ישראל ברבנו אומר לך, תשמע, זה לא אנחנו. אין, העולם הזה אינו כלום. מה שתיתן לי פה בעולם הזה, כבוד, עניינים, כסף, מה שתיתן, זה כלום. זה רק מעבר, מה, אתה לא קולט, אדוני הנשיא? אתה לא קולט שאתה בדרך החוצה. מה, דאג למצבה יפה ומזהב וכל מיני, איזה שטויות. זה דעת של הגויים, אבל עם ישראל לא, זה עם קדוש. אז רבנו אומר, העולם הזה אינו כלום. רק למשוך אל התכלית הנצחי. ה-70, 80, 100 שנה פה, זה מעבר. אתה צריך לחשוב על החיים הנצחיים. יש חיים נצחיים, חיים נצחיים זה... תבינו מה זה נצחי. נצחי זה דבר שאין לו סוף. זה לא 1,000,000,000,000,000 שנה, זה אין סוף. זה חיים נצחיים. תחשוב על זה. אז תשווה את זה ל-80-100 שנה פה. מה יש בכלל להשוות? 100 שנה פה ייתנו לך כל הפינוקים שבעולם. זה כלום מול חיים נצחיים. תחשוב על החיים הנצחיים. אנשים לא רוצים להפסיד פה את החיים האלה, אז מפסידים חיים נצחיים. זה מה שרבנו אומר, מי שלא רוצה לסבול מעט, סובל הרבה. תסבול מעט פה, ואחר כך לא יהיה לך סבל. רק למשוך אל התכלית הנצחית. ואין להסתכל אם יהיה לו מעות עם לב. מה זה שלא יסתכל? שלא ייקח את זה כאיזה נתון שימרר לו את החיים, שיבאס לו את החיים. יש מעות, אין מעות. כי בין כך או בין כך יבלה ימיו בשווה. איך יכול להיות יבלה ימיו בשווה? כי זה לא משנה, גם אם תהיה מיליונר או אני, שניהם שווים בבעסות. זאת אשתו יכולה להגיד לו מילה, הלך לו היום. והוא, עם המיליארדים, אשתו תגיד לו מילה, הלך לו היום. אז מה זה הועיל לך עכשיו? בין כך יחיה בשווה. ואותו דבר בענייני לאכול. אז בסדר, אתה אכלת עם צלחת לא חד פעם, צלחת מקושטת יפה. אבל תכלס, אכלת את המנה, מה זה משנה אם אתה, יש לך מעות או אין לך מעות? סבתא רותי הייתה אומרת לי משפט, אני למדתי מסבתא שלי הרבה דברים, היה לה אמונה פשוטה. זוואלי, עני ועשיר, לא זוכר איך אומרים בערבית, עשיר, אוכלים בכף אחת. על שניהם נסגרת דלת אחת. זהו. אין הבדל. מהבחינה הזאת, מהבחינה זה שהוא יכול לקנות יותר דברים, יותר חופשי לו, בסדר, אבל יש בזה גם צער. הוא יכול לקנות יותר דברים, אבל יש לו גם פחדים יותר גדולים מכל מיני יתושים ואלה, איך קוראים להם, זבובים, שבאים, מחפשים עכשיו איך לינק. אמרתי לשילו, תשמע, עכשיו הינוקה, ברוך השם, רוצה לבנות בית כנסת גדול וזה, אז היו שם בחג תרומות, עלייה לתורה 180,000 דולר, דברים כאלה. אמרתי לו, שילו, תשמרו עליו. הוא, יש בו הרבה תמימות. אבל אתה יודע, כל הזה, הזבובים, התחילו לבוא, כבר היו זבובים כאלה על כל מיני מקומות שינקו, ואפילו הכניסו אותם לחדר מעצר, את הרב, האלה שלו, שני רבנים, הכניסו אותם לזה, סגרו אותם לכמה שנים וינקו כל הזמן, בוא, הרב אמר ככה, הרב אמר ככה וינקו. אז הוא אומר לי, כן, זיהינו כבר את הזבובים. כבר זיהינו את הזבובים, הוא אומר.
1: הוא סיפר על הרעלה שניסו להרעיל אותו.
0: בסדר, לא משנה. אז, אז, אז הבן אדם בסדר, יש לו יותר אפשר לקנות, יותר זה, אבל יש פחדים. פחדים, צריך חברת שמירה, וצריך זה, וצריך דאגה מזה, וצריך דאגה מזה. בסדר. שלמה המלך שהיה עשיר מכל האדם, אמר, טוב, פת חרבה ושלווה בה. פת חרבה זה לחם יבש ושלווה בה. אתה אוכל את הלחם היבש עם איזה כוס נס קפה, זה יוצא טעים מאוד. צנים וזה, מאשר מארוחת ירק וכזה וכזה וכזה. בין כך או בין כך יבלה ימה בשווה, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי. שמראה לאדם כאילו הוא מרוויח בכל פעם, ובסוף אינו כלום. כן, כל פעם נכנס עוד הכנסה, עוד הכנסה, אז הוא בלב, בראש, עולה, עולה, כאילו עכשיו אני מצב יותר טוב. אבל תכלס, נשארת אותו אחד, שאם יגידו לך איזה משהו, אתה תתעצבן, ואתה תתבאס מזה, ודבר הכי קצר, יהפוך לך את הראש, וזה לא עזר כלום. או חז ושלום כשבאים כל מיני חולאים, זה לא עזר כלום, נשארת אותו דבר. כאשר נראה בחוש, ברוב בני אדם, שעוסקים ועובדים ימים ושנים בסחורות ומסע ומתן, ובסוף, כשבאים לחשבון, אין נשאר בידם כלום. נשאר, מינוס, חובות, וכל מיני. ואם אפילו משיג מעות, לוקחים אותו מן המעות. בסדר, הבן אומר, בוא, יש כאלה שכן הצליחו לאסוף. והכלל, ששניהם אין להם קיום ביחד. דהיינו, האדם עם המעות. רק או שלוקחים המעות מן האדם, פתאום פושט רגל נשאר לו אפס, או שלוקחים את האדם מן המעות, מה זה משנה? שניהם ביחד לא הולכים כל הזמן. או זה לוקחים מזה, או זה לוקחים מזה. ומעולם לא נמצא שישאר אחד עם המעות, רק כנל. יש לך מה להגיד, הכל ברור? מה אתם אומרים על מה שרבנו אומר פה? מה? מה, כאילו, בסדר, אמרת רבנו, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? מה, מה, מה המידע הזה שהבאת לנו? שמה נעשה?
1: נשים את הדברים בפרופורציות. נגיד הנושא הזה של הממון, זה דבר רציני, זאת אומרת, אם אתה מבין את הנקודה הזאת, אז אתה תבצע החיים על הדבר הקלה הזה.
0: כן.
1: זה הולך על משהו יותר רציני.
0: כן. לקחת בצמצום, אי אפשר בלי להתפרנס, אי אפשר להיות בלי פרנסה. אבל תהפוך את זה לנגיד מקום שני בחיים שלך, נגיד, שלישי, רביעי, אבל לא מקום ראשון.
1: אתה תמיד, אתה אומר כאילו, לעשות את זה בדרך אגב.
0: כן.
1: אתה חייב לעשות אותו, אתה מתעסק איתו כאילו, אבל זה לא תופס לך את המוח, וזה לא הקטע שלך. הוא עושה לך את הפרנסה שלך, ומתעסק עם התכלית.
0: קשה אבל, קשה.
1: מה הכוונה קשה? אני יושב לי טוב
0: בעניין. יושב טוב, בוא נגיד אם אתה מתחיל את החיים. אבל אחד שכבר נמצא בזה, נמצא בעסקים, נמצא בעולם, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה תגיד לו לעשות?
1: אני חושב שאדם שנגיד הוא מוצלח, נגיד כזה, אני אומר שבן אדם שהוא מוצלח, נגיד בעניין הזה יש לו את העניין, את הקטע, את הביטחון הזה שהוא עושה עסקים ומצליח, בסדר,
3: לא צריך לעזוב את זה, אבל שישים את זה, כמו שאמרנו, במקום הזה, כאילו דרך אגב כזה, תמשיך תעסק, אתה מוצלח, למה לא תעשה, אבל להפך גם אני חושב שיכול לעשות את זה יחסית בקלות, הוא מוצלח. הוא לא חייב עכשיו להיות מושקע בזה ואת כל זה. תמשיך, תעשה כסף, תעשה עם זה דברים טובים, וגם אתה תלך לכיוון של התכלית.
0: כן.
2: עדיין זה קשה. זה לא רק העניין כל דבר בחיים, ופה רק בדוגמה שהוא אומר, בואו נראה, שנכנס לי השיגעון של הכעס. אם אני זוכר את זה, למה שאני חס?
0: נכון.
2: למה שאני עצוב בגלל שחסר לי כסף? למה? זה לא עומד מול העיניים.
3: למה
2: רבנו
3: רק תופס פה, נגיד, בהשיחה הזאת, שהיא מאוד חזקה על הקטע הזה של העולם הזה, ותופס את העניין הזה של הממון, ולא נגיד לוקח עוד דברים,
0: כי זה העיקר. זה החיות של האדם. אתה לא בא מביא אותו בדברים אחרים, שאפשר פה ושם לוותר. פה החיות של האדם זה הממון. הכבוד שלו בממון, החיות שלו, הביטחון שלו. הרבה דברים בממון. את זה הוא צריך, לכן הבן אומר, מי שנותן צדקה, מסירות נפש. מסר נפשו להשם, כי זה מרכז הרבה דברים בתוכו.
4: אני מצד אחד רוצה את העולם הזה, את החיים, את הכיף, את הממון, את הסטלבט, את הטיולים, ומעניין אותי ומדבר אליי. מצד שני, שאני נותן דקה, אני לא מרגיש שאני עושה פה איזה, אני מרגיש שאני זה חלק מהחיות שלי. ובאותו מידה שאני רוצה ליהנות, אני גם רוצה, אני לא מוכן אני לוותר על זה. אז מה?
0: לא, זה פשוט, אתה עוד לא בגיל.
4: אז אתה אומר, יש לזה גיל.
0: אתה עוד לא בגיל, אתה עוד בגיל של... תשמע, לא, בלי לפגוע חס ושלום, רק בתור משל. אתה בא לגן ילדים, תראה את הילדים, משחקים עם מכוניות כאלה צעצוע, וכל מיני ג'ולות וזה. בוא תיגע לו בזה, נראה אותך. צרחות, שיגעון, לדפוק את הראש בקיר, מה קרה? כולה שקל צעצוע. לא, זה הכיף שלי, זה החיים שלי. תן לו על זה, היום אתה משחק ג'ולות? לא, נכון? אבל היית משחק פעם ג'ולות.
4: משחק ג'ולות בצורה אחרת.
0: לא משנה, זה דוגמה. ג'ולות וצעצועים וכל מיני זה. היום נותנים לך, אתה צוחק, מה, אני בשכל של היום לא מתאים לשטויות האלה, זה שטויות. אז היום כשאתה מדבר, אני לא מוכן לוותר על העולם, כי אתה עוד צעיר. חכה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, בעזרת השם, תתבגר, תקבל את השכל של המבוגר, ותתחיל לראות את הקבר מול העיניים יום, יום, יום, יום, המהות שלך תשתנה.
4: נכון, אבל זה...
0: כל הצעיר לא רואה את הקבר, הכל נראה לך, אבל אני, חביבי, הכל בסדר.
4: אבל אי אפשר לקחת תינוק, נגיד, לתת לו...
0: נכון.
4: מתי שהוא נולד לראות את הקבר
0: שלו. אמת, נכון. לכן, בגלל זה שאלת שאלה, שהיא בתחום של... אתה הכי צעיר פה, אני חושב, וכולם פה כבר מבוגרים, אז הם מבינים אחרת את מה שאתה אומר. אתה אומר, לא, אני לא מבטל העולם הזה. תן לי את הכיף, זה בסדר, אני לא אומר שזה לא, זה בסדר. כמו של הילדים, אנחנו קונים צעצועים, מה פתאום אני משקיע כסף לקנות צעצועים לילדים? להשקיע והוא זורק את זה. עושה סיבוב עם הזאתי, איך קוראים בה? בימבה? סיבוב זורק אותה, השקעתי עליה כסף, לא מעניין אותו. צעצועים. אבל אתה קונה לו צעצועים, כי זה הגיל. אותו דבר פה. לאט לאט מתפתח, הבן אדם מקבל שכל יותר, ואז הוא אומר, שמה, מה כל התאוות האלה? זו תאווה שנכנסת מפה, יוצאת מפה, גם הכבוד וגם שאר התאוות. זה לא נצחי. פה רבנו אומר, העיקר להמשוך לתכלית הנצחי. זה אומר לנו, בסדר, לאט לאט מגיעים לזה. מגיעים לזה. אני בטוח שאנחנו פה ברמות שונות של, של, של אהבת העולם הזה. יש פה אנשים פחות, יש יותר, ויש, כמו שאתה אומר, בכלל אתה לא מוכן לוותר, ויש כאלה שחצי מוותרים, ויש כאלה שמוותרים לגמרי, יש כל מיני. אבל זה, שוב, זה החכם. החכם הוא בא מלמד אותנו דברים, שאנשים לא חושבים על זה. פתאום בא בן אדם, יוצא לך יציאה כזאת, אתה פתאום מתעורר מהשינה, אתה אומר, הלאה, הוא צודק. מה הסיפור? וטעמתי את זה, טעמתי את זה, טעמתי את זה, שום דבר לא נשאר לי. כל הטעמים היו, נכנס מפה, יוצא מפה, זהו. במיוחד רבי מדבר על הכבוד, שזה לא נכנס לו לגוף, זה רק מבחוץ. זה סתם. אז הוא מבלה על זה את ימה ושנה, וזהו.
5: אתמול בדיוק היה אצלנו בפחק, ובא איזה בחור שבא מארצות הברית. יצא לדבר על תאוות ממון, רבנו איך הוא מדבר על תאוות ממון. הוא אמר לי, אני הייתי שם 15 שנה משבע בבוקר עד אחת בלילה, רק זה כל היום בראש שלי. דיברנו קצת, אז מה, קשה לי להכניס ברעיון את הדיבורים האלה, בכלל במחשבה. איך... אמרתי לו, רבנו לאט לאט נושב על הבן אדם ו...
0: כן, בטח קשה לו.
5: זה מוציא לו את זה מהלב, אבל זה אי אפשר לעשות את זה לבד.
0: בטח קשה לו.
4: זה כמו שאליהו אמר קודם, שיש את העניין הזה של הענווה, לפני שהוא הפעיל את השיעור, אז אליהו אמר שהוא רואה הרבה אנשים בקודש, שהוא מעלים את עצמו לגמרי, ואמרת שזה לא...
0: נכון.
4: אני לא רואה אותי בסתירה עם מה שרבנו אומר. זה שמצד אחד אני רוצה לחיות את החיים כי אני נמצא פה. זה הדבר שאני הכי חש אותו, רואה אותו, מרגיש אותו, זה אחד. מעבר לזה, הנה. למה אני יושב פה מסביב השולחן הזה אם אני רק רוצה את העולם הזה? אני ממלא אותי ברוחניות ואני... יותר מזה, אני גם... את הרוחניות הזאת איתה אני פועל גם בעולם, בעולם הזה.
0: בסדר, אז אתה אומר, אתה יכול להסביר לי את המשפט של רבנו פה לפי השיטה שלך? הבנו אותך.
4: מה,
0: על זה עניתי. שזה כמו ילדים בגן, הם אוהבים את זה עכשיו, יבוא יום שהוא יזרוק את הג'ולות.
4: נכון.
0: יופי. עכשיו אתה, לפי השיטה שלך, העולם הזה אינו כלום. רק למשוך אל התכלית הנצחי. איך אתה מסביר את זה? רבנו לא אומר פה, אבל אני כבר פה, אז תן לי ליהנות ממה שיש פה. לא אומר את זה. הוא מדבר שוב פעם על שכל ברמה גבוהה, שהוא רוצה שאנחנו נשתדל להגיע לדבר הזה. אז קשה, נכון, במיוחד, כמו ששאלתי מקודם, שבן אדם שכבר בתוך העניינים, מה הוא צריך לעשות? לקחת, לזרוק? לא. זה שטות, לא לזרוק את מה שיש לו כבר, יש לך את זה כבר. אלא להכניס יותר אמונה, לעבוד יותר אמונה, להיכנס יותר למצוות עם מה שיש לך, ופחות לבטוח במפתח בוגד, לשען על אמונות תפלות, עבודה זרה. יותר ללכת לכיוון של הקדוש ברוך הוא, אבל לא לקחת ולזרוק. זה שטות. יש את זה, צריך את זה, אי אפשר בלי זה. ככה בינתיים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמשתמשים עם הממון, אי אפשר אחרת. אבל מה, אני שם אותו ברמה אחרת, לא, כאילו... איך אני אסביר לכם? אמרתי לכם פעם, יש את זה, בסדר, כמו יש לי אוטו בחנייה, אני חושב עליו. מתי אני נזכר שיש לי אוטו כשאני צריך לנסוע? כל היום הוא לא בראש שלי בכלל. פתאום אני צריך לצאת איזה מקום, אז אני אפילו לא זוכר, יוצא לאוטו. אותו דבר ככה. אבל יש אנשים שאצלו הממון יושב לו בראש 24 שעות. הוא יושן איתו, קם איתו, הולך איתו. גם כשהוא הולך לבלות, חגים לעשות על המנגל, על הכנרת. גם שם הוא חושב על הממון ועל שטחים וקניות וכל מיני דברים. עסקים. כל דבר, הולך לחוץ לארץ, לנופש, גם שם הוא מסתכל מה פה אפשר לעשות כסף. זה אלוהים שלו, זה ככה, זה מה שהבעל תפילה אמר, מזה אני פחד, שהם יעשו אלוהים מהממון, מזה אני פחד. כי אלוהים זה אמונה. אם זה אמונה, הממון זה אמונה, על אמונה אתה רואה מה עושים אנשים בשביל אמונה. עושים ג'יהאד, עושים... אמונה זה דבר מסוכן, אמונה זה כוח. אלה שיש להם אמונה הם מסוכנים. תראה מה הם עושים, בגלל שבא איזה שייך דופק להם במוח כמה שטויות, הם מאמינים והם הולכים ומתאבדים באמונה. אז זה מה הבעל תפילה אמר, נפחד שהם יעשו אמונה מהממון, בגלל איך זה אמונה, לא מעניין אותו, לא אבא, לא אמא, לא אח, לא אחות, זהו, הם יכולים להסתכסך ביניהם. סיפרתי לכם, הייתי מפיץ בבית המשפט בתל אביב, כל יום הייתי הולך שם להפיץ, 3 שנים הפצתי שם. הכרתי את העורכי דין, הכרתי את השופטים, והייתה גם איזה שופטת אחת שאתה אומרת, כל פעם שאתה בא, תכנס אליי, תביא לי קונטרסים. הייתי מביא לה, באמצע המשפט, היא נכנס שם לה על הדוכן, ככה והולך. אחרי זה פוגש אותי בבית קפה, וזה נותנת לי צדקה. אז יום אחד אני ניגש לאחד, עושה לי, מצביע לי על הקצה השני של האולם, אומר, לך, קח ממנו. אמרתי לו, מה אתה שולח אותי? הוא אומר, זה הבן שלי. האבא אומר לי, זה הבן שלי, הוא עם עורכות דין שלו, תובע את האבא, אבא והבן, על, על ממון. ואבא בצער. אתה רואה, הבן לא כל כך בצער. אבל אמרתי לו, טוב, תן אתה, אחר כך אני אלך לבן שלך. לא רואים בעיניים, זה גמרנו, נגמר הסיפור, לא רואים בעיניים.
2: העניין של הגיל הזה גיל שכלי, זה לא, העניין של הגיל זה גיל שכלי. זאת אומרת, אדם מתבשל לו השכל הזה במוח. הנה, יש בן אדם כבר מבוגר ועדיין הוא במלחמות האלו.
0: נכון.
2: ויש צעיר שיצא.
0: נכון, זה קשה. זה צריך להיות אמונה, מסירות נפש, אמונה חזקה, אמונה חזקה. תשמע, היו דברים מעולם, היו דברים מעולם. היו אנשים ש... אפילו בדורות שלנו, שמסרו, בלי לעשות חשבון, היה להם שכל פתוח. מסרו את הממון לצדקות, עשו דברים. זה כמו סבא שלך. סבא שלו נפטר לפני 50 שנה. היה לו מלא, מלא, מלא היה לו. טק, טק, טק, טק, טק. פיזר הכל. יצא מהעולם בלי כלום, אה? לא היה לו כלום. הכל פיזר. איזה אמונה, איזה ביטחון יש לבן אדם כזה. יהודה קראו לו, נכון? יהודה קיש, זכר צדיק לברכה. אני הכרתי אותו. היה לו פנים עגולות כאלה של אריה. כשהייתי ילד, הייתי בא לשם, הייתי רואה אותו. כן. זה היה כמו מושב, היה להם תרנגולות וכל מיני... פעם זה היה כמו מושב, לפני 50 שנה, שמה. כן. אז זכרתי אותו טוב. וגם זה, הבאנו את העיתון, יש לי פה את העיתון, אתם זוכרים איזה אמריקאי, מבוגר? הבאתי את העיתון פה שלא האמינו לזה. הוא השאיר לעצמו רק ביטוח לאומי. את כל הסכומים, הוא ואשתו, פיזרו הכל. יש פה את הכתבה. אני לא זוכר אם הראיתי לכם אותה. כן, שמרתי את הכתבה בעיתון, היא פה.
2: יש גם איזה גוי.
0: גוי, שהיה, גוי.
2: שהיה נשיא של מדינה.
0: זה עליו אני מדבר, כן, נכון, עליו אני מדבר. יצא לפנסיה, כאילו עזב את זה, את כל הכסף שלו פיזר, השאיר לו ביטוח לאומי וזהו. והוא גם הסביר את זה, מה, כאילו, מה הסיפור. יש אנשים שיש להם מוח פתוח. אז העולם מטעה אותנו לגמרי, למה הוא מראה לך, כאילו יש פה איזה משהו רציני. אבל מה שניהם ביחד לא הולכים? או שלוקחים את האדם מן המעות, או שאת המעות מהאדם. זאת אומרת, זה לא דבר נצחי. זה הכוונה של רבנו. לא משנה מי עוזב ראשון. המעות עזבו אותו, הוא עזב את המעות. אבל ביחד הם לא הולכים, זה לא נצחי. גם איכן הוא כל המעות שעושים מימות עולם. כי מעולם עושים תמיד מעות. מדפיסים כל הזמן, נכון? ואיכן הוא כל המעות. זאת אומרת, זה לא דבר רציני, רק באמת אינו כלום לגמרי. ועכשיו הקטע עבודת השם, ולעבוד את השם, איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבוד את השם לפי גדולת הבורא יתברך. עכשיו זה צד השני. אמרתי לך על התכלית. בוא נראה עכשיו מי יכול לעבוד את השם. כי מי שיודע... מעט מגדולתו יתברך, איני יודע איך יכול לומר שיעבוד אותו יתברך. מה זאת אומרת? כשאתה עובד את המלך, משרת את המלך, או משרת את הבעל הבית, מישהו, אתה עושה לו נחת רוח. אז בסדר, הוא ברמה מסוימת הבעל הבית שלך, הוא המלך, הוא הנשיא, אז יש לו נחת רוח מזה שמוחאים לו כפיים, שהוא, כי הוא עד כאן. אבל גדולת הבורא יתברך אי אפשר לתאר מה זה גודל, מה זה עוצמה של הבורא יתברך. אז מי יכול להגיד שאני יכול לעשות לו משהו? ושום מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבוד אותו יתברך. רק העיקר הוא הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אליו יתברך. זהו, לצאת ידי חובה אתה לא יכול. לכן, לא, לא, לא דורשים ממך לעשות דברים של שיגעון. פשיטות תמימות. כי מה שלא תעשה, לא תגיע לקצה ההתחלה של... למה שהוא באמת. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעובדו, אף על פי כן אין כל הרצונות שווים. ויש חילוקים רבים ברצון. אפילו באדם אחד בעצמו, בכל עת ובכל רגע, יש חילוקים גדולים בין הרצונות. באדם, עכשיו רוצה ככה, בעוד דקה מתחלף לו הרצון. ואיך זה מתחלף? רבנו אומר שהמלאכים, יש שינויים, ספר המידות. כשהמלאך יושב, אתה יושב. כשהוא עומד, אתה עומד. כשהוא זז, אתה זז. כשהוא רוצה את זה, אתה רוצה את זה. כשהוא... מה אתם אומרים על זה? ספר המידות.
4: שהמלאכים עושים ואז אתה עושה?
1: בתפילה ראיתי בשחרית שכולם אומרים כתר יתנו לך השם כחיום שאתה שואלים זה לזה וזה אני קורא לזה הכתר וזה המלאכים ששואלים
0: יופי
4: שואלים זה
1: לשם
0: איפה הוא? היה מקום כבודו
1: גם שואלים
0: אז מה זאת אומרת שהמלאך יושב אתה יושב? איפה המלאך הזה נמצא? השכליים הם המלאכים והשכל שלך זה המלאך שלך. אז שהוא יושב, אתה יושב. כשהוא רוצה זה, אתה רוצה זה. פשוט, לא?
4: למה זה נקרא מלאכים?
0: מלאך זה שליח. המילה מלאך בתורה ישלח יעקב מלאכים, לסב אחיו, שליחים, שליחים בתורה נקראים מלאכים. מלאך, שליח. עכשיו אנחנו משתמשים במילה מלאך גם לשליח של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם שולח שליחים. השכל שלך שיושב, החלק, הנשמה שיושבת אצלך, זה המלאך של השם. זה השליח של הקדוש ברוך הוא להפעיל אותך. אתה מבין?
4: לא כולם
0: מבינים
1: את
4: זה.
0: נכון.
1: לא כולם מלאכים מבינים את זה.
0: כשמדברים על הנשמה...
4: למה לא...
0: עזוב. מה למה? אנחנו מדברים, אומרים את זה. מה, למה לא אומרים? אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
4: פה שמעתי את זה בחיים שלי. עזוב שפה שמעתי את זה כמה פעמים. ועכשיו אני עוד... אפילו ששמעתי את זה, אני עוד מתפעל מההסבר. אני עכשיו אסיים פה את השיעור, אני אלך לשמוע אותו עוד פעם רק בגלל הקטע הזה.
0: בסדר.
4: אני לא שמעתי אותו בשום מקום. למה לא מדברים על זה שזה ככה?
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אחרי כל ההבנה, הבנת. מכונית, יש לה נשמה?
4: יש לה מלאך.
0: בסדר, מלאך זה נשמה. שכל. אני שואל, יש לה?
4: למכונית עצמה, לברזל עצמו?
0: כן. לבזן עצמו, למכונית, זה יכול להיות סינית מפלסטיק, אבל זה מכונית.
4: אני אגיד לא, אתה תגיד כן.
0: בלי פלפולים, תסביר לי איפה המלאך, אתה אומר, איוון, אתה אומר, אין לה מלאך.
4: המלאך שלה זה אני.
0: אתה הבנת שהמלאך זה הנשמה שלך?
4: כן.
0: שמחיה אותך? יופי. דבר בלי נשמה לא יכול להיות קיים. זה חיות, מה זה נשמה? לחיות אותו כדי שיהיה קיים. מכונית יש לה נשמה, אם לא, לא הייתה קיימת. מה זה הנשמה שלה?
4: זה המציאות שלה.
0: השכל שמהמהנדסים הכניסו בתוך המנגנון של מכונית, זה הנשמה שלה. זה עבר מהם. דרך השכל של המהנדסים, עבר ניצוצות של שכל, פה גלגלים, פה מנוע, פה זה, דלק ייכנס מפה, יש פה מנגנון, לא? איזה בורג אחד בקרבורטור משתחרר, האוטו לא נוסע, נכון? למה? הוצאת לו את הנשמה. שינית את השכל של הזה. אותו דבר בן אדם. איך אפשר להוציא נשמה מבן אדם? יורים בו, פגע בלב, המערכת לא עובדת. הוצאת לו את הנשמה. אם הרופא מצליח לסתום את החור וזה, יחזיר לו את הנשמה.
4: איך התנועה של המכונית בהסבר שנתת עם המלאכים על האדם, שהמוח נותן את הפקודת ההוראה, הוא המלאך, אז הוא זז.
0: כן.
4: בן אדם. איך זה מוסבר על דומם על מכונית? שהיא פועלת אותו דבר, בשביל להיות מופעלת.
0: אז מה, אין שכל במנגנון?
4: יש שכל במנגנון, אבל מישהו צריך לבוא להזיז את המנגנון הזה. יש בו שכל
0: שקיים. אז הוא עשה, אז בתוכנית של המנגנון יש את כל מה שצריך.
4: רק צריך מלאך.
0: אתה מתכוון מי נותן את הסטארטר? בסדר.
2: זה שילוב של המון לשמות.
0: זה ככה, זה כן.
4: זה לא מוגמר, בוא נגיד ככה. זה אלמנט, זה...
1: לא מוגמר, זה ככה זה עובד.
0: ככה זה עובד, וגם אתה, הנשמה שלך, השכל שלך, היא גם יצחה מפעיל. וזה קשור לכל המערכת עד אינסוף. השתלשלות של השכלים. דרך העולמות, יורד. בעל התנא מביא משל. שמש, היא לא פה, השמש היא שם. אבל הקרניים שלה פה. הקרניים שלה מאירות. אתה עכשיו יש את הקרניים האלוקיים, החוכמה האלוקית, שמאירה לתוך הקופסה שלך, והיא מפעילה את המערכת. וברגע שחז ושלום הוא מנתק את האור, בן אדם, ישוב לאפרו. יצאה לו הנשמה, כביכול. כל זה קשור, בטח. עכשיו בא רבנו אומר, תשמע, הנשמה זה שכל. תראה מה הקדוש ברוך הוא עשה. עשה עמנו חסד שאת הנשמה, הניצוצות של הנשמה, נתן לצדיק. והצדיק יחלק אותה. למה את הניצוצות הוא, של השכל הוא שם בתוך התורה, כשהצדיק למד תורה הוא בלע את השכלים, כשהוא מדבר איתך הוא משפיע עליך את הקרניים של השכל שנותנים לך חיות, החוכמה תחיה את בעליה. או שאתה מחזיק את הספר ולומד מקבל שכל, אתה מחיה כל הזמן, אתה נותן עוד ניצוצות לנשמה להתחיות. החוכמה תחיה את בעליה, החוכמה היא מחיה. חסד עשה איתנו השם שנתן את החיות תורה חטא, שנתן את החיות האלוקית לצדיק, והוא מחלק אותה. או שאתה מחזיק את הספר בעצמך.
1: חסד עשה איתנו שנתן לחיות לחלק את הצדיק, זה הדעת שצדיק נותן לנו.
0: כן. אני לא מוצא כרגע, אבל זה תורה חטא. תורה חטא. ושום הלך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת, שיוכל לעבוד אותו יתברך, רק העיקר הוא הרצון להיות רצונו חזק. רצון. כל הזמן לחשוף, לרצות עוד ועוד ועוד. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעובדו, אף על פי כן אין כל הרצונות שווים. ויש חילוקים רבים ברצון, אפילו באדם אחד בעצמו, בכל עת, כל רגע, יש חילוקים גדולים בין הרצונות, והכלל שעיקר הוא הרצון והכיסופים שיהיה כוסף תמיד אליו יתברך, ובתוך כך מתפללים ולומדים ועושים מצוות. על הדרך. צריך רק לחשוף, לרצות, לרצות, לרצות, למה להוציא את זה לפועל, זה סיפור. ובאמת, לפי גדולתו יתברך, כל אלו העבודות אינם כלום, רק הכל הוא בדרך כאילו. זה לא אני הכנסתי את המילה, זה כתוב פה מה שאני קורא. זה לא חשוב במילה כאילו, זה אני אומר, זה כתוב פה.
1: הוא מוסיף, לצחוק באלמה.
0: ובאמת לפי גדולתו יתברך, כל אלה העבודות אינם כלום, רק הכל הוא בדרך כאילו, כי הכל הוא כמו שחוק באלמה. כנגד גדולתו יתברך. בלשון אשכנז קוראים לזה קלמרשת. מי יודע לתרגם את זה?
2: גוגל.
0: בכאילו. קלמרשת.
4: אז עכשיו הקטע הזה שיורד לנשמה, כאילו הנשמה היא המלאכים של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה הבלבול שיש לאדם? הוא לא מוריד את זה מאוזן למוח? אם זה יורד משם. למוח של האדם,
0: אז למה
4: יש בלבול? אם אתה
0: מלאכים, אתה צריך... יש את הצד השני. הוא ברא את זה לעומת זה עשה אלוקים, הצד של הסתרה אחרה. עכשיו אתה, יש לך מלחמה. בין הנשמה לגוף. הנשמה היא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, משם היא באה, שם זה העונג שלה. הגוף רוצה פה את הכיף של החיים, וזה המלחמה. הוא, הגוף מנסה להוריד אותך. תורה כף בית רבנו אומר שהוא רוצה לגייס את השכל לתאוות, הגוף. כי השכל הוא שכל, יש לו רעיונות איך לעשות את האוכל יותר טעים, איך לתאווה להביא אותה יותר טוב, והגוף רוצה למשוך את השכל, לגייס אותו, בוא בוא תעזור לי להשתכלל, להשתדרג בתענוגות של החיים. אז הנשמה בורחת, למה היא לא רוצה ליפול למקום הזה. והתפקיד שלה להפך, לקחת הגוף, לזכך אותו, לתאר אותו, להפוך אותו להיות רוחני. זאת המלחמה בין שני הדברים. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה? כי אין מציאות לרוח, לנשמה, לדבר רוחני, בלי שיהיה לו כלי גשמי. אי אפשר. אתה לא יכול לתת לבן אדם לשתות מים בלי כוס. מה תעשה? אתה חייב לתת לו כלי. אותו דבר לנשמה, היא ההתבטאות שלה בתוך גוף. ויש עכשיו מלחמה כל הזמן, זאת המלחמה. זה מושך לפה וזה מושך... אנחנו קוראים לגוף יצר הרע. הסדרה האחרה, יצר הרע, היא כל... זה יצר הרע, אבל הוא רוצה, הוא לא רע, הוא רוצה מה שהוא רוצה. זה כאילו זה לגיטימי, הוא בנוי מהחומר, הוא רוצה את, את זה. לכן רבן אומר, צריכים לתת לו חלקו, כדי שהוא לא ילחם בך. אם לא תיתן לגוף את האוכל, הוא הרעב, הוא ישתגע עליך. אם הוא יהיה רעב, חייב לתת לו מה שהוא צריך, אבל בצמצום, כדי חיותו בלבד. לא יותר מדי, למה? אוכל לחמי יגביר עליי עקב, האכילה היא גורמת להתגברות עקב דסיסרא אחרא. מול עקב דקדושה, עקב דקדושה. זה מלחמת עולם, חבל לזמן, זה לא פשוט. לעבוד החיים, יש אבל דרך לעבוד החיים בפשוט, אבל זה קשה להגיע לזה. הנה הוא ממשיך.
1: איך העולם יכול להמשיך לעבוד כרגיל, עולם התורני, אחרי הפצצה הזאת שרבי נוריד בתוך הספר הזה?
0: מה זאת אומרת, איך?
1: איך ממשיכים הכל כרגיל?
0: אתה מבין, הוא לא מבין. הוא קורא את זה... עושה ככה, או שיש לו שאלה, קושיה, עד שיעיר לו. זה לא... זה לא יכול לבוא בטל.
1: לקחנו את הדבר הכי שיכול להיות,
0: ו... תמצא את זה. בסדר, מה השאלה? ככה זה. ככה זה. יש אנשים יכולים לשמוע דברים, אבל המערכות שלהם בנויות ככה, שהוא דוחת, זה לא מקבל, לא נראה לו, כן נראה לו, לא מאמין, כן מאמין. יש בחירה לבן אדם, זה לא... אתה לא גמרנו, הוא הולך על זה.
4: אבל גם זה מסתדר עם מה שעכשיו הסברת, שהגוף מושך לכאן, והנשמה מושכת לכאן, וכל אחד לפי הכלים שלו, והמעשים שלו, והמידות שלו, וגודל הנשמה שלו. אז לפי זה הוא ממשיך את העולם. אצלך אתה קולט את זה עכשיו בצורה כזו, שזה מושיב אותך רגע. מישהו אחר עדיין בתוך העולם. בקטע של...
0: כתוב, אם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו, ליצר הרע, לגוף. איך עוזר לך? על ידי תפילה, על ידי תורה. אתה מכניס עוד שכל ו... אז מה, אז איך עוברים את החיים? אז רבנו אומר, גם חוכמות אינו כלום. עם חוכמות לא תגיע לכלום, לא תצליח להשיג שום דבר. תבוא, תטחן במוח, מפה לשם, מפה לשם. אתה נכנס לאוקיינוס אינסופי, עם טיפת שכל בתוך ים. איפה? לא תצא. רק תמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות, זה אני עובד ככה. כמו ילד קטן. ילד קטן, תראו, הילדים הם יותר שמחים מהמבוגרים. למה? אין עליו שום חוכמות, שאלות. אבא, אמא אומר ככה, ככה. לא נכנס לפלפולים וזה, לא נותן עם הראש שלו לנסות לפתור את הקושייה הזאת, את הסימן שאלה הזה, מה זה החיים? סימן שאלה גדול מאוד זה. כל ילד, תראו אותו מהפשוט, תינוק, הוא מתחיל לשאול שאלות את ההורים. מה זה? מה הוא מסביע לך על, על, על זה, על, על הירח, שואל אותך מה זה? מה אבא עונה? מה שאמרו לו כשהוא היה תינוק. מה אמרו לאבא? הוא גם שאל את השאלה, את האבא שלו, מה זה? ואבא שלו לא שאל את האבא שלו. אף אחד לא יודע. יודע, קוראים לזה ירח. קראנו לזה ירח. הוא נשאר עם התשובה, לא הבין מה, כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי בזה? ירח. והוא ממשיך. והוא מביא את זה לילדים, הילדים, כולם לא יודעים כלום. אם ככה, אף אחד לא יודע כלום, אז מה נשאר? בוא נלך לפשיטות ותמימות, וזהו. להיות פשוט, תמים, בלי הרבה חוכמות, בלי קומבינות, בלי סיפורים. גם בתמימות אסור להיות שוטה. שוטה. תמימות, אתה תמים, אבל אתה שומע פה דבר שהוא לא... אומרים לך, השם שומר, הכל בהשגחה וזה, אתה תמים, כן, הכל בהשגחה וזה, ורבי נתן אומר, אבל אם פתאום אומרים לך לנסוע לאומן בלי פספורט, בתקופה ההיא, לא נוסע. תמימות פשיטות, אבל מה, אני שוטה? הסתבך עם ה... איך קוראים להם האלה? שהיו בזמנו.
5: קגב.
0: לא קגב, הם היו יותר גרועים, לפניהם. קוזקים. קוזקים? הסתסך עם הקוזקים? לא מחכים לשלוח עד סיביר, במקום הוא יורה בו. סתם, שוטר. הוא השופט, הוא... כל הכוחות יש לו. אני אסתבך איתו, פרצוף שלו לא ימצא חן בעיניו, יורה בו על הגבול. בלי שאלות, בלי משפט, בלי כלום. רבי נתן אמר, גם בתמימות אסור להיות שוטה. דבר שברור שיש פה סכנה, אל תגיד, לא, אני תמים, אני מאמין. לא, לא. אבל אף על פי כן, חוכמות אין צריכים כלל. גם אין טוב להיות זקן. מה אתה נרדם לי באמצע שיעור? אסור להיות זקן.
4: עכשיו הוא מצדיק אותי ב...
0: מצדיק אותך.
4: זקן, תהיה תינוק.
0: זקן, זקן, אתה יודע מה זה זקן?
1: יודע.
0: אה?
1: יודע.
0: יודע, כל מה שתגיד לו יודע. יודע, אני יודע, שמעתי, אני יודע. אתה לא יכול לחדש לו כלום.
5: עיקרים ותימני.
0: אה?
5: עיקרים ותימני.
0: לא, לא, אין. אם הוא חוטי, אני מסכים איתך. אין דבר כזה. תמיד תהיה אחד לא יודע. לא יודע, תמיד תשמע, תקשיב, יהיה לך דברים חדשים. אם אתה חושב שאתה יודע, יודע, לא תשמע כלום ולא תתחדש, זה נקרא זקן. זקן הוא לא מתחדש. הוא יודע הכל, אתה לא יכול לחדש לו כלום. וזה הפסד גדול. חז"ל אמרו, תמיד יאמר האדם, איני יודע. ירגיל את עצמו להגיד, איני יודע. ואז אפשר, הוא יכול לקבל, לקבל, לקבל, ואז זה נותן לו, ההתחדשות הזאת של, של החוכמה, היא נותנת את האנרגיה הזו של הצעירות. זה בן אדם, הוא זקן, אבל הוא כל הזמן הזה, תראה אותו גם הפעולות שלו, התנועות שלו, הכל כזה צעיר. נכון, בצורה הוא זקן, אבל הוא צעיר, בנפש שלו הוא צעיר. למה? הוא כל הזמן מתחדש. מקשיב, פה אמרת, זה מתחדש. אבל עד שאתה יודע, הוא יודע הכל. כי צריך רק להתחדש בכל יום, להתחיל בכל עת מחדש. רק יש משהו משביח כשהוא זקן. יש בזקנה גם איזה... היינו דבר אחר שמוסיף כוח כשמסכים. כמו שאמרו חז"ל, בשבת העין זין צריך לפתוח שם. גם הפקרות אין צריכים. מה זה הפקרות?
1: רק התורה כל היום.
0: כאילו, לא רוצה לעשות כלום, זורק הכל. אף על פי שבאמת אצלי אינו נקרא הפקרות, כמו שאומרים עלינו, אתם מופקרים, אתם פרזיטים, למה הולכים רק על התורה? אז רבן אומר, אצלי זה לא נקרא הפקרות, אבל מה שהם קוראים לזה הפקרות, גם זה לא צריך. אתם יכולים לחיות גם בלי מה שהם קוראים לזה הפקרות. אדרבה, להפך, שרודף אחרי עסקי העולם הזה, ורחוק מעבודתו יתברך, זה מופקר באמת. זרק את עצמו, התאבד. הוא לא קולט, הוא לא קולט מה הולך פה, הוא לא קולט. לא קורה שכל שנייה, כל שנייה שעברה, עברה, נגמר הסיפור. חד פעמי. אי אפשר להחזיר את זה. אתה יודע, כל דבר נגיד בסדר, אבל פה הלך הזמן, הלך. רבי נתן אמר, כמה שהוא היה גזה גדול בתורה וזה, אני לא יודע מהו הברוך הבא הראשון שיקבלו אותי בקבר. ואני, הוא לא מצליח לתאר לו מה זה. רבי יוחנן בן זכאי, גם תנא, בכה לפני הפטירה שלו. הוא אומר, לא יודע לאן מוליכים אותי. צדיק, תנא, לא יודע לאן מוליכים אותי. זה מוסתר לגמרי. ואי אפשר לבוא מישהו יגיד לך, ככה, ככה. שום דבר לא ברור. אז מה נשאר, אם לא יודעים כלום? ראש קטן, לעשות את הדברים, להיות טוב, להיות בסדר, וזהו. אין משהו אחר.
3: פעם אחת, רב נתן כותב, שהוא בא לרבנו, ואמר לו, אני רוצה לקראת סוף היום, בין הארבעים, ורבנו ככה, הסתכל מהחלון החוצה, שקט, ככה נראה ל...
0: מתגעגע.
3: כן, היה נראה לו שכזה בכזה כובד ראש כזה, שותק. ואחר כך הוא יותר אומר לרב נתן, כמה צריך להספיק לעשות, והיום נחזר לו.

0: אבל פי כן אפילו מה שנקרא אצל העולם הפקרות, דהיינו מה שמפקיר כל עסקי העולם הזה מכל וכל ועוסק רק בעבודת השם, שזה נקרא אצל העולם הפקרות, גם זה לא צריכים, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות, בלי שתפקיר את כל העולם הזה, לא עובד, לא עושה כלום, לא אפשר גם זה וגם זה. אך זה, את זה תקבלו מאיתי, שלא להניח עצמו לעולם להטעות. אל תהיו פריירים, אתן לכם שכל, אל תיתנו לעולם להטעות אתכם, לעבוד עליכם. שלא יטע אותו העולם, כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם. וכל בני אדם שהיו, אפילו אותם, היו מבתחילת הבריאה, ואפילו אותם שתפסו בידם, כל העולם הזה כולו היה להם ביד, היה סופם רע מאוד. גם לדורי דורות קלקלו והפסידו. כל העולם היה ביד שלהם. נו מה, מה, מה עכשיו? מה, כלום. יש כאלה שמים תמונה על המצבה. ראיתי, הייתי בזה, בתעלמין. תמונה. מה אתה רוצה להגיד בזה? שמה? שהוא היה יפה? פתח עכשיו שם למטה, בוא נראה את החורים בעיניים ובפה ובאוזניים. היה יפה. או שיש לפני השם פרופסור. צחקת אותי. למי אתה מדבר? כאילו את התולעים זה מעניין שהוא היה פרופסור? פרופסור.
1: ראיתי עכשיו...
0: צריך שכל.
1: בבית העלמין הזה, אחד שמו לו אבן, הרב משהו כמו מהרצפה, כל היד התקרה, ככה גודל.
0: פחדו שהוא יוצא בתחיית המתים.
1: אמרתי, בתחיית המתים, איזה סיפור זה. אבל אדם לא יודע מה...
0: שמו עליו סלע, סלע, אה?
1: הוא
0: רוצה לצאת. אה? אולי הוא ישתתף במחילה של העכברים שם, יעבור דרך המחילה. ואפילו אומות העולם צריכים לדע מזה, מאחר שאין העולם הזה כלום, מה צריכים לעשות? גם הגויים צריכים לדעת את השכל הזה, זה פילוסופיה ששייכת לכולם, לא רק ליהדות. על זה צריכים זכייה מן השמיים, לזכות לדע מה צריכים לעשות. אך ישראל אין צריכים לזה, כי כבר הם יודעים מה לעשות על ידי התורה. מה שהתורה אומרת, תעשה בלי התחכמויות, בלי לנסה להבין, תוכיח לי מה תוכיח לי, שום דבר. לך בפשוט, וזהו זה. מה שהתורה אומרת, בלי סיפורים, יש לך ספר שאומר לך מה לעשות.

0: ענה ואמר, או יופי, יש לנו עוד עמוד אחד לגמור את השיחה. וכנגד התאוות המטרידים את האדם, פה נותן עצה טובה. תאוות, מטרידים את הבן אדם שלו בראש, תעשה ככה, תעשה ככה. התאווה היא משגעת אותו. למה? התאווה משלמת לו מזומן. היא אומרת לו, לך תעשה ככה, ואתה יודע מה אתה תרגיש? עכשיו היא נותנת לו להרגיש בלב את התענוג, עכשיו, בדמיון, את התענוג, מה יהיה לו כשהוא יהיה שם. למה? מהניסיון של העבר, אתה זוכר לה ככה וזה מה שמושך אותו לעשות את זה. באמת, אין נמצא שום תאווה כלל. אין תאוות, רבנו אומר. איך אין תאוות? כי אכילה ושתייה הוא הכרח לקיום הגוף. צריך לאכול ולשתות. בנים מוכרחים להוליד ילדים. כל זה אדם מוכרח. אז איפה התאווה? ואם כן, אין שום תאווה כלל. רק שצריכים להתנהג בהם בקדושה ובטהרה.
1: תאווה היא
0: במותרות. ביותר מדי. ביותר מדי. לאכול צריך, ילדים צריך, אישה צריך, אבל בגבול. לא להפוך את זה למרכז החיים. גם אם בן אדם אוכל איזה ממתק שהוא אוהב, עוגה שהוא כל כך אוהב אותה, אוכל, אוכל, אוכל, בסוף נמאס לו. יש גבול שהוא יכול על משהו טעים. גם נמאס. אז מה אתה, תעשה גבולות, תהנה. רבנו אומר, אין קיום לעולם בלא צמצום. כלומר, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם עשה צמצום. צמצם אור אין סוף. כדי שיהיה קיום לעולם, בלי צמצום, אין כלום. אין תום, אין טעם, אין שום דבר. והשכל של האדם יכול לעמוד נגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא יעיף חוכמתה לחכמים, נותן חוכמה לחכמים. כי יש לי כל אחד חוכמה בכוח. בלידה בן אדם מקבל שכל. רק שצריכים להוציאה מן הכוח אל הפועל. ובזה השכל לבד שיש לכל אחד בכוח חוכמתו, לפני שהוא קנה עוד חוכמה, למד תורה, השתדרג, לפני, רק בטיפה שקיבל בלידה, עם זה הוא יכול לעמוד נגד כל התאוות של העולם. דהיינו, מה שיש לו מעצם בריאתו, מלבד מה שהשם יתברך מוסיף לתן חוכמה לחכמים, בכוח חוכמתו לבד יכול גם כן לעמוד נגד כל התאוות. ואפילו מי שכבר נמשך אחרי תאוות עולם הזה ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו, ונתבלבל ונתמעט השכל, ברוב שהוא נשקע, נשקע, נשקע בתומעה, השכל שלו הפך להיות שכל תמה. הוא לא מבין שפה אחרת. רבנו אומר, אם אתה תבוא לפני אחד כזה שיש לו תאווה, נגיד, לתאווה הזאת, תתאר לו הגועל שיש מסביב, לא יזיז לו. הוא לא יראה, הוא יראה רק את היופי. יש הרבה גם דברים לא נעימים מסביב לכל הזה, דברים מגעילים, וזה לא מעניין. הוא רואה רק את התמתם מחול לגמרי. אף על פי כן, במעט מעט שכל אני שער יכול גם כן לעמוד. ואפילו נקודה אחת מן השכל יכולה לעמוד נגד כל העולם הזה עם התאוות. ובכל מקום שהוא יכולים להיות סמוכים להשם יתברך. ואין מקום אחר מזה שגם בשאול תחתיות, חס ושלום, של אדם נפל הכי, הכי, הכי נמוך, יכולים להתקרב אליו יתברך או לעובדו יתברך באמת. ענה ואמר, הנה זה הקטע הכי יפה, הגן עדן עכשיו. או שצריכים לזה רחמנות מהשם יתברך, העולם צריכים רחמים. או רחמנות מהשם יתברך שהוא ייתן את זה בחסד חינם, או יגיעות ועבודות, או שאתה צריך להשקיע פה, או שצריכים שניהם ביחד. יגיעות גדולות בעבודת השם וגם רחמנות ביתו יתברך, קודם שזוכים שיעמדו וישקטו שימרי המוח למטה. פה רבנו מה מגלה? כל הבלגן זה בגלל שיש לך תסיסה במוח, בוער בתוך המוח, יש שם סודה וכל הזמן, ואז אתה כל הזמן בלחץ וזה וזה וקופץ מפה לפה והראש השקטו שימרי המוח. זאת אומרת יש לך מוח, הזוהר אומר שקט וש...

0: שכיח, כאילו מים צלולים בבריכה, רגוע, ואז אתה מתחיל ליהנות מהבריאה, ליהנות מכל רגע. למה כל הגן עדן הוא מול העיניים שלך. לראות נוף זה גן עדן, לראות הצבעים זה גן עדן, לשמוע הציוד של הציפורים, איזה מנגינות יפות יש להם, זה גן עדן. למה? זה נמצא, לעיני כל זה נמצא, אז למה אני לא נהנה מזה? כי המוח שלי, טק, טק, טק, טק, טק, לא נמצא. הוא נמצא שם, נמצא פה, נמצא בתאווה, נמצא בכסף, נמצא פה, נמצא שם. במקום שאדם חושב, רבנו אומר שם נמצא כל האדם. אז אם הוא נמצא שם, בבורסה, אז הוא לא יכול לשמוע את הציפורים. הוא שם, בבורסה. וכו' וכו' והכל. אז אור רחמנות מהשם יתברך, שירחם עליך, וירגיע לך את המוח סוף סוף, מכל הבלגן הזה. או שצריך עבודות, עבודת השם, או שצריך שניהם. זאת אומרת, זה יכול להיות כל אחד בנפרד, שיביא לך את, את העניין הזה. יעמדו וישקטו שמרי המוח, שמרים, שמרים זה דבר תוסס. עד שלא ירצה שום דבר בעולם. זאת אומרת, הרצון הזה, מזה ואולי זה ואולי זה ואולי זה, זה עושה את, כל הלחץ של החיים. ויהיה הכל שווה אצלו. בין אם יש, בין אם אין. אותו דבר הוא ממשיך להיות שלב, רגוע. בתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. זה מאמר חזל. מאמר משלה. היינו שהכל שווה, ואין שום חילוק בין העולם הזה, ובין הקבר, ובין העולם הבא. בכולם הוא ירגיש אותו דבר, ירגיש טוב. זה הפחד. אם בן אדם לא מרגיש טוב פה, לא ירגיש טוב בשום מקום. לא בעולם הבא ולא בקבר. פה אנחנו צריכים להתאמן על הקטע הזה, להגיע ל... רבנו אמר לאדל, לבת שלו, את רואה אותי פה, מה אני עושה? ככה אני אעשה בקבר, אותו דבר. מה אני עושה פה? מה את רואה? לומד ומתפלל? שם אני גם לומד ומתפלל. אותו דבר, אין שינוי. כי בהתהלכך תנחה אותך התורה, וכן בשוכבך תשמור עליך, ששם בשוכבך בקבר, שם גם כן השם יתברך, והתורה גם הוא נמצא שם. כי איפה השם יתברך נמצא? בראש שלך. אז אם אתה לוקח אותו בראש, והאדם הולך לקבר, והקדוש ברוך הוא אצלו בראש, אז אין לו הבדל. זה מה שהוא אמר לבת שלו. וכן הקיצות לעולם הבא, היא תהיה איתך, כי מאחר שאין לו שום תאווה ורצון כלל לשום דבר, רק להשם יתברך ולתורה, שזה נצחי, נמצא שהכל שווה אצלו. בין בעולם הזה, בין בקבר, בין בעולם הבא, בכולם הוא דבוק רק בהשם יתברך ובתורה. כי מי שמקושר בעולם הזה, יש חילוק בין העולם הזה שהוא רחבת ידיים, ובין הקבר שהוא צפוף. שהוא צר וכיוצא בזה. אבל מי שמזדכח מוחו, ואין לו שום שברים במוח, הכל שווה אצלו כנל. היא רצון השם שתתן לנו את המדרגה הזאת פה כבר להיות בעולם הבא, רגוע.
1: ואם
0: לא הספקנו? אז האריז"ל אומר את הפסוק פעמיים שלוש עם גבר. זאת אומרת, נותנים לנשמה עוד שני גלגולים, צ'אנסים לבוא בגוף אחר, בגלגול הבא, ועוד, אבל מה? רבנו אומר, זה לא אותו בן אדם בגלגול הבא, למה? כי החלק בנשמה שלך שכבר עבר תיקון פה, הוא הולך למקום שלו. החלק שעוד לא תוקן, אותו לוקחים לגוף אחר, ומישהו אחר, חלק שלא תוקן לגוף, לאותו גוף, כדי לשלים, צריך להיות נשמה שלמה, נפש, רוח וכו'. והוא עכשיו עובד בשבילך. מה שהוא תיקן, זה אחר שכם מצטרף לאותו ראשון. אז יש שאלה, שואלים, אחד שהיה נשוי עם זאת וזאת וזאת, שהיה נשוי, לאן...
1: מי יקום איתו בתחייה?
0: איזה אישה, תקום איתו בתחייה, משהו קרה. אם היה פה והיה פה.
1: אבל לא הכירו באמת, בסופו של דבר.
0: אז הוא אומר שלוש פעמים, ואם לא, אז נותנים לו כאילו מה שהספיק הספיק, ושם יצילנו, שיהיה טוב, שיהיה טוב לכולם.
1: המקסימום פה שרבנו מביא זה, אני, לא יודע, רובנו, אני רחוק משם, ממה שהוא מתאר פה. להיות נקי מדאבות, להיות נקי.
0: אז בסדר, אבל הוא אמר לנו מה לעשות. רק רצון, פשיטות תמימות, והכל יהיה בסדר. אי אפשר פה, בן אדם זרקו אותו לתוך אוקיינוס, יאללה תסתדר, לא יכול להסתדר ולא תסתדר. גם אם ילמדו אותך את כל החוכמה בעולם, לא תצא ראש מזה. לא תצא. אני יכול להסתדר, עכשיו אני מדבר פה גבוה גבוה, בעוד רגע פתאום אני נהיה עצבני. מי שולט עליי? מי מביא אותי פתאום להיות עצבני? מה? אני מדבר, וואלה איזה חכם הבן אדם, איזה חכם. אתם הולכים פתאום, עובר לי פה איזה משהו, אני נכנס לקריזים. אי אפשר להתמודד עם העולם הזה, רק אומר לך פשיטות תמימות, תעשה מה שאתה יכול, תהיה בסדר, ותרצה, תחשוף לקדוש ברוך הוא, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתבודד, זהו זה. אין, אני נהייתי, למדתי, נהייתי עכשיו, איך קוראים לו? גיבור, אני עכשיו יכול לכבוש את העולם, יש לי ידיעות, יש לי למדתי, כלום. זהו אמר לך רבנו, בלי חוכמות, רק פשיטות, תמימות.
2: שהוא אמר יש חילוקים רבים בעניין הרצון, שכאילו הרצון זה...
0: משתנה הרצון.
2: משתנה,
0: מפה לפה, עכשיו אתה רוצה ככה, אחר כך אתה רוצה ככה, פתאום אתה סותר את עצמך, לפני הרגע אמרת ככה, עכשיו אתה...
2: ויש אחד שהוא כאילו גם כל מה שקורה לו ממשיך למצוא.
0: מה?
2: לא, אני אומר שחד שהרצון שלו חזק, שגם אם הוא נפל וזה, הרצון שלו ממשיך להיות יציב.
0: רק רצון אחד מדבר פה. יש חילוקים בין הרצונות, זה רוצה כסף, זה רוצה זה, זה רוצה זה. יש רק רצון אחד, שילך עליו באש ובמים, רוצה אותך הקדוש ברוך הוא. וזהו, ואיפה אתה? בתוך התורה. זהו. לך על זה, לך על זה, לך על זה, וזה הכל. הוא אומר לך, אבל ככה הוא פתח. העולם הזה אינו כלום. רק למשוך אל התכלית הנצחית. מה זה תכלית הנצחי? הקדוש ברוך הוא נצחי, רק איתו אתה יכול להיות בנצח. שום דבר אחר לא ילך, לא ילך. ולהפך, אתה בגיהנום, כל הזמן הרצונות משתנים, אתה לא שולט על עצמך. פעם רוצה זה, פעם רוצה זה, איך, תסביר לי איך זה קורה. אתה יכול להסביר לי איך זה קורה? עכשיו אני רוצה ככה, בעוד רגע אני רוצה הפוך. איך יכול להיות? מה, אתה לא נורמלי? בן אדם לא יציב? איך קוראים לזה? זה... פיצול אישיות וכל מיני דברים. כולנו בקטע. אז מה נשאר? תרצה רק את השם. רבנו אומר תורה יוד גימל. פיזור הנפש זה פיזור הרצונות שלך. הנפש מפוזרת. זה וזה וזה וזה. הצדיק מרכז את הרצונות ומעלה אותם. עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. עיר גיבורים החכם מצרף את כל הרצונות. מעלה אותם לקדוש ברוך הוא ומוריד להם תורה. משה, תורה י' ג', נכון? אוי, לא, תורה כף, אני כבר לא זוכר. עיר גיבורים, מלא חכם ויורד עוז מבטחה. אה...

כן, ונפש בחינת רצון, שכל אלו בני אדם הבאים לחכם הדור, כל אחד אחד יש לו איזה רצון, והצדיק לוקח כל הרצונות ועולה עמהם, ואחר כך ויורד עוז מפתחה. זהו. ואז הוא מקבל תורה, ועל ידי המשכת התורה, הוא מושך השגחה לכולנו. יש עלינו השגחה. אז הוא אומר, זה הרצונות מפוזרים. כשהרצונות מפוזרים, זה מה שהוא אמר, תסיסה במוח, בן אדם בולבל. רוצה זה, רוצה זה, אחר כך מפה לפה, משם. כל אדם צריך לרפות נפשו, רבינו אומר, תורה אין דלת, כולנו צריכים ריפוי, רפואת הנפש. זה לא פשוט. אז פה נתנו לנו את ההצעה הזאת, זהו, זה תרצה רק דבר אחד, רק את הקדוש ברוך הוא, אל תרצה יותר שום דבר. וממילא, אם אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, הוא יספק לך כל מה שאתה צריך. והקטע שאתה מאומן על זה, מאומן על זה, ברגע שאדם יצא מהעולם, הוא יצא עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא, בשנייה שהוא יצא מהעולם, הוא חשב על איזה... חס ושלום, איתה הוא יצא לעולם הבא, הוא התחיל אותו איתה, עם מה שיש לו בראש. לכן הקטע הזה של כל הזמן לדבר עם השם, כל הזמן להתבודד, להתבודד, למה אתה לא יודע את השנייה שיחטפו אותך? יחטפו אותך, אתה באמצע דיבור, סבבה. לא? לך תבין, מי יכול להבין את העולם הזה? אין. אין מי שיכול להבין. רק לשמוע על החכם שאומר לך, תשמע, הוא השיג השגות כאלה, נתן לנו עצות, לך על זה, וזהו, פשיטות מאוד. ועוד פעם הוא אמר, לא, לא צריך להיות מופקר. לא, אני הולך על זה באש ובמים, לא עובד, אין פנסה, אין משפחה. לא, לא, לא, אמר, לא צריך הפקרות. בלי הפקרות, אפשר להיות בזה בלי הפקרות. כן? בעבודה אתה לא יכול לדבר עם השם? רבי יוחנן הסנדלר, קראו לו רבי יוחנן הסנדלר, תנה סנדלר, כל הגמרא אומרת, כל מחט דבר עם השם, ריבונו של עולם, זה שיקנה את הנעליים, שיהיה לו טוב, שיהיה מאושר, שיהיה לכם בתי כנסיות עם הנעליים, ויהיה צדיק. הפך את הנעליים לכלי לדבר עם השם. והנה, היה כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, ומוכר נעליים, מה יש? אפשר. זה מה שרבנו אומר, לא צריך הפקרות. לא צריך, בלי הפקרות אפשר לעשות הכל. יהי רצון לפני אבינו של השמיים, שנזכה לכל המדרגות האלה, בשם ישלח לנו רחמנות, ברחמים יעשה את זה, אף על פי שצריך עבודות וזה. רבנו אומר, לא יודע מי יכול להגיד שהוא יכול לעבוד את השם, אז רבנו שלם, תן רק בחסד ורחמים. כבר אלפי שנים אנחנו מחכים לרגע הזה, תביא את זה במתנה, ריבונו של עולם, אוהבים אותך.

כן, שוב שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השם עליהם יחיו. ברוך השם, זוכים להתמיד, וזה כבר, לא צריך לקרוא את התוכנית, שיעור שלישי בסיפורי מעשיות, שסיפר רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, עליכם ועל כל ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון, בתקופה כל כך לא פשוטה עכשיו. הרבה מן ההגנה הזאת שאנחנו רואים לזכות רבנו הקדוש, זה גם דבר סגולי, עצם ההתקרבות לצדיק, זכותו מגן עלינו. אבל עצם התעסקות בתורותיו ובתורה שלו ובעיצות שלו ובהשכלים והתובנות שהוא נותן לנו, זה חלק מן העניין לעזור לנו לעבור את כל תקופה ותקופה עם איזה תובנה מסוימת. אז ברוך השם אנחנו זוכים ללמוד סיפורי מעשיות. אנחנו במעשה י' ג', מעשה משבעה קבצנים. אני לא מדייק במילים, מעשה במלך אחד שרצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. אני לדידי לעצמי ממש מרגיש שזה משפט מפתח שמגלם בתוכו כמעט את כל הוויית החיים והוויית העולם והוויית האדם בעולמו. רבנו כזה חכם שיכול במשפט אחד להכניס לך את כל החיים בתוך משפט אחד. זה מין משפט מפתח שאתה יכול ללמוד ולהוציא ממנו עוד תובנות ועוד תובנות לחיים ממש, לא איזה רעיונות, חידושים נחמדים, שעשועי תורה. דיברנו את זה בפעם הקודמת, שיש שעשועי תורה, שאדם משתעשע בחידושים, אבל זה עדיין לא נוגע אליו לתוך חייו. הוא יכול להגיד חידושים יפים ושעשועים, סתם ככה, אם... טוב, לא נכנס לזה. ואמרנו גם שממש זה... התורה היא נקראת כרחל לפני גוזזיה, שכמה שמוצאים ממנה צמר, היא מוציאה עוד ועוד ועוד. והמשפט הזה הוא משפט מפתח, וכבר נגענו בכמה וכמה נקודות. נגענו בנקודה הזאת שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו, תוך בזמן שהמלך עדיין מלך הוא מוסר את המלוכה. זה משהו פלא שהקדוש ברוך הוא יצר פה מציאות נפרדת ממנו, שיכולה ומסוגלת ויש לה את האומץ לקרוא לעצמה אני. איך אתה יכול להגיד אני שיש פה השם מטבח בעולם? אין פה אני בכלל, יש פה רק, אין עוד מלבדו, יש פה רק השם מטבח בעולם. נגענו בזה. ידוע לרבי מאיר מפרמישלן, הוא לא היה אומר אני, הוא קורא לעצמו, הוא אומר מאיר רוצה, מאיר אומר. רבי זושה גם כן לא היה אומר אני, זושה רוצה, זושה מבקש. זה לא, זה לא מין תרגיל כזה, הם באמת מהיראת שמיים שלהם הם לא מסוגלים להגיד אני. איך אתה יכול להגיד אני בזמן שהמלך נמצא פה, קיים, מהווה את הבריאה, הוא הבריאה, הוא הכל, איך אתה יכול להגיד בכלל אני? נגענו בזה, נגענו בנקודה הזאת שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו. אז אמרנו שנגענו בנקודה שבחייו של המלך, של הבן עצמו, שהקדוש ברוך הוא מוסר, כי כן, שהמלך מוסר את המלוכה לבנו בחייו של של הבן עצמו, כמו שאומרים מן מלכה. הקדוש ברוך הוא כביכול הוא מוסר את, הוא נותן את עצמו, הוא מוסר את עצמו, מן מלכה רבנן, שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל, שאתם תחליטו מה ההלכה, לא בשמיים היא אלא בארץ. וכן זה הדרך, וגם שכל אחד יכול לראות את מציאות האלוקית בתוך החיים שלו ממש, וכל דבר שהוא לומד הוא לוקח את התובנה הזאת לתוך החיים שלו. דיברנו על זה פעם קודמת, שיש התורה בעולם, שאדם יודע, יודע הרבה ידיעות, אבל זה עדיין לא יורד לתוך החיים שלו, עדיין לא יפנים אותם, אלא צריך להכניס את הידיעות האלה לתוך החיים שלו, ללכת איתם, מה שרבנו מגלה, ללכת עם תורה. נגענו בזה בפעם הקודמת. עדיין לא נגענו בעניין הזה של שרצה,
הוא עדיין בסיפור שם רצה לתת את המלוכה לבנו בן חייו, הוא עדיין לא נתן, עצם הרצון זה כבר העשייה אצל השם יתברך, אבל שהתגלה בשורשים שיש דבר שנקרא רצון, דבר שנקרא רצון, ומהרצון, מרצונו יתברך, הראשוני ירד בכלל רצון לבריאה להיות, שמו שאומרים שרצון החיים הוא חזק מהכל, שהרצון, העיקר הרצון, זה נמשך מהרצון העליון הראשוני שהשם יתברך עלה ברצונו לברוא את העולם ולמסור את המלוכה לבנו בחייו. כי רבנו מדבר הכל מהשורשים, משורשי החיים. אנחנו נלמד את זה ולומדים את זה יותר פה אלינו, לחיים שלנו. אבל זה נמשך משורש. רצון החיים, העיקר זה הרצון, זה נמשך משעלה ברצונו, שרצה למסור את המלוכה לבנו בחייו. נגענו קצת בעניין הבחירה. שהמלוכה, מסר את המלוכה לבנו, זה נתן לו את האפשרות לקרוא אני ולבחור. יש לי בחירה, עוד ניגע בזה בצד השם יתברך. שהבחירה זה דבר פלא, פלא פלאים, הבחירה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את כוח הבחירה לבחור בין טוב לרע, לבטל את עצמו מול הבוחר העליון, שכתוב הבוחר בעמו ישראל, הבוחר בשירי זמרה, יום הבחירה, שבת, יום אשר בחר בו, בחר בישראל, אשר בחרתנו מכל העמים, זה גם כן, זה השורש של הבחירה, הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הכי יפה, את הבחירה נתן לאדם. לא כל אדם נקרא בוחר, אנחנו עוד ניגע בזה בצד שם ברך, אם השם ברך יזכה אותנו, העניין של הבחירה. להיות אדם בוחר זה כבר מעלה, אנחנו נחלק את זה לכמה חלקים, את העניין של הבחירה. היום רציתי לגעת בו, זה נקודה אחת, זה אשתי, אשתי הבריאה, ישבנו פה בשבת, וצד ככה דיברנו מהסיפורים העשויות, אנחנו לומדים את זה בשבת בבוקר, אמרנו בקידוש, ואז אמר, התחלתי לדבר על זה, ואמר לי, תראה, זה דבר חזק. השם יתברך, ברוב ענוותנותו, ידע, כשהבריאה לא יכולה לצאת מהכוח אל הפועל, עד שהוא לא יפנה מקום. זה דיבור. השם יתברך, ברוב ענוותנותו, בצדקותו וטובו, כביכול פינה את עצמו מהאזור. כן? כתוב, זה בכתבי הארי, שעלה ברצון לברוא את העולם, פינה מקום באמצע, והוא החלל הפנוי, ולתוכו הוא המשיך את כל העולמות, ואת הפרצופים והספירות, וכל המהלך של בקשה בקבלה. אבל בשביל שיתהווה פה משהו מחוצה לי, שיתהווה פה משהו לידי, אני צריך לפנות מקום. כך אומר השם ברך, ואז ישתלשל לפה לבריאה בכלל הבנה כזאת וידיעה כזאת שאתה רוצה שמשהו יגדל, אתה חייב לפנות מקום. זה דיבור שאפשר ללכת איתו, רק איתו, כל החיים. וזה מין הוראה, וזה תובנה, וקריאה, לכל מי שנושא תפקיד פה בעולם, מי שלא יהיה, כל אחד הוא נושא תפקיד. אתה אבא, את אמא, אתם הורים, אתם זוג נשוי, אתה רבי בחדר, אתה רב של תלמידים, אתה רב של קהילה, אתה ראש עירייה, אתה קצין בצבא, אתה מפקד על פלוגה, אתה מעביד שיש תחתיך הרבה אנשים, אתה גבאי בית כנסת, מה שלא יהיה. צריך ללמוד לפנות מקום כביכול לקטנים כדי שיגדלו, מה שקוראים האצלת סמכויות. לא כל אחד מסוגל, זה דיבור שלא כל אחד יכול לעמוד בדבר הזה, זה צריך להגיד את זה. האצלת סמכויות זה לא כל אחד יכול לעמוד בדבר הזה, להציל סמכות. כמו אבא ובן, הבן כדי שיתחיל לפתח עצמאות ויתחיל ללכת, תשים לב לזה ותתחיל להסתכל על זה, אתה חייב לפנות מקום, לא ראיתי. עושה משהו, לא ראיתי. מפנה מקום, נותן לו לגדול. בוא תעשה אתה. יש אבות, ידוע. עזוב, תן לי, אני אעשה, אתה, שתגדל, תעשה. לא, תן לו להיכנס. האמא, תני לבת להיכנס למטבח ולגעת ולחתוך ולפתוח ולבשל תפני מקום. כשאת מפנה מקום, יכולה בריאה להיגדל. והכל עוד שבן אדם הוא לא מפנה מקום, הוא תופס יותר מדי מקום, הבריאה לא יכולה לגדול.
גבי בית כנסת, אם אתה רוצה שיהיה פה הצלת תפקידים ואנשים ייקחו פה אחראיות, אתה חייב לפעלות מקום. וכן זה הדרך, וזה דבר שמאוד קשה לאדם לעשות. רואים את זה במיוחד, רואים את זה. יש קהילות, לא נעים לדבר, אבל יש קהילות שאתה רואה שכל התלמידים דומים לרב, מדברים כמו הרב, זזים כמו הרב, תנועות כמו הרב, מתלבשים כמו הרב. איפה אתה? איפה אתה? הרי הרב אמור לתת כלים לבן אדם כדי להיות, להתגדל, לגדול, להיות משהו. הרי אתה פה בשביל לגדל אותו, אתה לא פה בשביל לעשות משהו שיהיה כמוך קופי. כי אותו רב, הוא לא יודע איך מפנים מקום. רבנו הוא אלוף בזה. תראו, אצל ברסלב אין סגנון תפילה, אין נוסח תפילה מסוים, אין סוג ביגוד מסוים, אין קהילה מסוימת שהיא ככה נראית כי זה ברסלב. זה דבר כלל עולמי, רבנו פינה מקום לכולם. אני אעשה אתכם כיתות כיתות, אני אתן אפשרות לכולם לגדול, ואני לא אגע לך בבחירה גם כן. ידוע שרבנו היו באים ובקש ממנו עצה, רחוק מאוד שרבנו יתן עצה תעשה ככה. כלומר, איך אני יכול לקחת את הבחירה לבן אדם? לקחתי את העצמיות שלו. הבחירה של הבן אדם זה הוא. זה המהות שלו, זה הבחירה שלו. אני לא אגיד לו מה לעשות. מעטים הוא אמר, תעשה כך או כך. רבנו היה מלך בזה, לפנות מקום. ואז אנחנו רואים באמת שהחסידים שלו הם מאוד כביכול אינדיבידואלים, הם מיוחדים. כי רבנו מגדל את האנשים כדי שאתה תהיה אתה. זה החוכמה. לדעת לגדל משהו שתת לו כלים כדי להמשיך הלאה וללכת. וכל עוד שאתה לא יכול לפנות מקום, אתה עושה אנשים כמוך, ואתה כופה על אנשים שסביבך להיות, הם לא יכולים לזוז, כי אתה לא יודע לפנות מקום. וזה פוגש אותנו במלא מלא רגעים בחיים, שאדם צריך פתאום להתבטל, כי בכל לא ראיתי, לא שמעתי, נתתי, אפשרתי, החלתי, כל המילים האלה, כל המילים האלה, הפסיכולוגיות האלה, ומה שאנחנו הרבה מדברים על זה היום בעולם, להכיל, לאפשר, זה הכל נמשך מהפינוי הראשוני שהשם יתברך פינה מקום, ובתוך המקום הזה היה אפשר לברור עולמות. וגם אם נקשר את זה לתוכנית הקודמת שדיברנו, שמסר את המלוכה לבנו בחייו, שכל הצמצום הזה וכל תורת הקבלה, כל השתלשלות העולמות, זה הכל בתוך הבן אדם עצמו. רבנו מגלה בתורה ממתת, שאם האדם הוא יש לו התלהבות, הוא אומר לב איש ישראלי היא בוערת עד אין סוף, ובגלל שהוא בוער עד אין סוף הוא כמו אור אין סוף, ובתוך אור אין סוף אי אפשר לברוא כלום, כי הוא בהתלהבות יתר, הוא בהפרזת יתר, הוא ברצון יתר, הוא בעשיית יתר. וממילא, לא עשיית יתר, זה לא מילה נכונה. הוא ברצון יתר, הוא בשאיפות יתר, הוא לא משאיר מקום כדי לעשות מרוב ההתלהבות. אור לוי שישראלי בוער עד אינסוף, כך אומר רבן תורה ממתת, ומכיוון שכך הוא לא יכול לעשות שום פעולה טובה פה בעולם, כי הוא ממלא את כל המקום. ורבן אומר שאדם צריך ללמוד לצמצם את עצמו, להיכנס למקום של צמצום ולפנות מקום, ואז שהוא מפנה מקום, ולאט לאט הוא יכול להתחיל לברוא עולם בתוך עצמו, של מעשים טובים, של מחשבות טובות, ולברוא עולם. והוא העולם. כל עליית העולמות וכל 10 הספירות, הכל בתוך המוחין של הבן אדם. אבל אם הוא לא מפנה מקום לזה לקרות, אדם שרוצה משהו יתר על המידה, כן? אתה רוצה עכשיו ללמוד איזה ספר, אני רוצה לדעת את כל הספר, אני רוצה לדעת את כל התורה, אני רוצה לדעת הכל, אני רוצה הכל. רבנו אומר לך, לא, שוויה, לאט לאט, תפנה מקום. אתה חייב לבחור איזה ספר אחד מכל הספרייה, לפתוח את הדף הראשון מתוך כל הספר, לבחור את השורה הראשונה, ולהתחיל עם המילה הראשונה שמתחילה במילה ב. אתה חייב לפנות את עצמך הצידה כדי לתת מקום לאות הזאת הראשונה, להתחיל לבקוע בתוך החלל הפנוי הזה, ואז להתחיל לברוא. וזה מלאכה, זה מלאכה, זה ביטול, זה סבלנות, זה לאט לאט, זה לדמות אליו יתברך.
ילד, הילד שלך לא יכול לגדול אם אתה לא מפנה לו מקום. האישה שלך לא יכולה לגדול אם אתה לא מפנה לה מקום. הרב לא יכול לגדל תלמידים, הוא לא מפנה מקום. ואז אתה מרוויח עוד משהו. כי עצם זה שאתה לא מפנה מקום, כתוב, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. מה זה אשרייך ארץ שמלכך בן חורין? שהמלך הוא בן חורין מהמלכות של עצמו. שהוא לא לוקח את המלכות לעצמו, אלא כל מה שמעניין אותו בכוח המלכות שלו, זה לגדל את האחרים ולקרב אותם לשם יתברך, ולמלות, לעזור להם למלות את תפקידם. מתוך זה שגם אני בתפקיד, שכל התפקיד שלי זה כדי לעזור לבריאה להשתכלל הלאה. אבל אם אני לוקח את התפקיד להנאה פרטית שלי, כן? אז אני ממלא את כל ישות התפקיד עם הצורך האישי שלי, ולא משאיר שום מקום לאף אחד כביכול להנות מאותו תפקיד שיש לי. אתם מבינים מה אני אומר? רואים את זה, למשל, שיש לאדם יש לו איזה מעביד או מפקד. אם המפקד הזה נקי מכל מיני גחמות אישיות ואינטרסים אישיים להתגדל על חשבוני, אז אני אעזור לו, אני הקטן יעזור לגדול כדי למלות את תפקידו, ואני אשמח להתבטא לפניו, כי הוא בן חורין מלהשתמש למלכות לצורך עצמו. אבל אם אני רואה שיש לו איזשהו אינטרס אישי בהנאה אישית בתפקיד הזה, אני אשר, אני בא לי למרוד בו. רואים את זה, פעמים בבתי כנסת, יש גבאי, אתה רואה שהוא עושה את התפקיד שלו, גבאי לפעמים עומד במצבים שהוא צריך להשתיק את זה, וצריך לאסור את זה, ולהתיר את זה, ולתת לזה, ולא לתת לזה, ולהגביל, ופה לשחרר, ופה. אבל אם אתה מרגיש, בוא, הוא עושה את התפקיד שלו בלי שום אינטרס אישי, הוא פינה את עצמו מהמקום הזה, רק התפקיד, רק המלכות האמיתית פה היא מולכת, אז זה משאיר מקום גם למקום לגדול, וגם אני רוצה לעזור לאותו אחד, לגבי הזה, למפקד הזה, למעביד, למי שלא יהיה. אני רוצה לעזור לו להיות, ואני הפוך, בא לי להתבטא לפניו. אבל אם אתה רואה שהוא לא מפנה מקום, הוא לא מפנה את עצמו מהמקום, אתה בא לך למרוד בו, בא לך לא לתת לו. בא לך, הוא מגדל אצלך איזשהו נגדיות. והשם יתברך, הוא מלך מלכי המלכים, שממלא כל עלמים, וסובב כל עלמין, ולת אתר פנוי מיני, והוא ההוויה, והוא החיים, והוא הכל, הוא עצמו, בכבודו ועצמו, מפנה את עצמו לתת לבריאה לגדול. ואם הוא לא מפנה, זה לא היה קורה. וממנו אפשר ללמוד את הדבר הנפלא הזה, לצמצם, לפנות. זה הרבה מילים, הרבה מילים. אבל שזה פוגש אותנו בחיים, אתה רואה, בונה, שהרבה מילים אלה הם בול קליעה לתוך החיים שלי. לפנות מקום. אני פוגש את זה הרבה. אחי, תפנה מקום. תפנה. תן לבריאה, תן למציאות לקרות. זוז הצידה. תתבטל. ואז, מה שקורה, קורה עוד שלב. שאתה מפנה מקום, אז השם יתברך יכול להיכנס. כי השם יתברך לא יכול להיכנס כל עוד שאתה ממלא את כל המקום. וזה מה שאמרנו בפעם הקודמת. זה הפרדוקס שנמצא בו האדם. מצד אחד נתנו לך את המילה אני. נתנו לך מציאות. כי אם לא יתנו לך לא יהיה פה שום בריאה. כל הבריאה צועקת אני. ומקורח המציאות, אם אין אני אז אין פה כלום. ומצד שני אומרים לך, נכון, יש פה אני. אבל שאתה תבטל את העני הזה ותשיב אותו לעין, אז השם יתברך יכול להיכנס, וההשגחה יכולה להתגלות, והשם ברך יכול, יכול ויכול ויכול.

וזה חתיכת מלאכה, וזה חתיכת עבודת חיים. זה חתיכת חיים. ואם האדם חכם, יכול להוציא מהכוח אל הפועל, ולהיות דבוק בו יתברך. אף אחד לא לקח לך את העני. האדם מפחד, כאילו אם אני אתבטל, אז לא יהיה אני. לא, השם בך לא ייתן לך. פעם הייתי בשדה, אולי פעם סיפרתי לכם, פעם הייתי בשדה, ואני צועק וזועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? אייכה, איפה אתה? לא רואה אותך. שמעתי קול פנימי כזה ברור, שאומר לי, השאלה זה לא איפה אני, השאלה זה איפה אתה. אם אתה לא נמצא, אתה נבך. אתה נבך. אז על מי אני אתגלה? אם אתה אומר, מי אני, מה חיי, לא שווה כלום, אני שום דבר. אז על מי אני אתגלה? אין כלי לגלות עליו. הפוך, תהיה כלי. תהיה כלי חזק. תהיה כלי חזק עם ביטחון עצמי, עם מודעות עצמית, עם הכרה עצמית. איך קוראים למילה הזאת? יש כזאת מילה כזאת, עם דימוי עצמי. אז אני יכול להתגלות עליך. אבל תדע לך, אתה במקום מאוד מאוד על חבל דק מאוד. מצד אחד אני נותן לך להיות אני, כי אם אתה לא נמצא, אז גם אני כביכול לא נמצא. איך אני אמצא אם אתה לא נמצא? אני מדבר עלינו, הצדיקים במקום אחר לגמרי. עכשיו, תתבטל. תפנה מקום. תפנה מקום לי להיכנס לתוך החיים ולעשות. ואני אשתמש בך בתור כלי. ותפנה מקום לבריאה כדי להיות, תפנה מקום לילדים שלך, לאשתך, לפקודים תחתיך, לתלמידים שלך, לשמוע אותם, לתת להם, לקבל, להכיל. כל זה נמשך משורש הבריאה שפינה, השם יתברך, את עצמו, לצדדים, וברא את כל הבריאה. שנזכיר, זאת השם יתברך, להתמודד מול הפרדוקס הזה. מצד אחד אני, מצד אחד עין, וללכת פה בביטחה, ועל זה כל עצות הצדיקים, ועל זה כל הצועקים, ועל זה אנחנו מבקשים שנזכה להיות כלי נאה וכלי ראוי, ומצד שני להיות מבוטלים אליו יתברך, ולדעת שאנחנו רק כלים בידו יתברך. רצה אותו מלך למסור את המלוכה לבנו, בחייו, שנזכה בזאת שהם יכולים לדלות. אנחנו, הסיפור הזה ארוך, אבל כל משפט שם זה משפטי מפתח, והמשפט הזה הוא משפט מפתח, ושנזכה לדלות ולהוציא מנו עוד עצות טובות לחיים שלנו, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה הרבה, ושלכם לתועלת מרובה, ושנזכה להמשיך עם זה, עם ה... לא יודע איך לקרוא לזה, תוכנית, שיעור, מה שלא, בת עבר, מה שלא יהיה. העיקר שזאת השם בחשיל הזה המשך ונתחזק ביחד. אמן כן יהי רצון. להתראות ולהשתמע.

כן, שלום שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ בין בחול. שתבח שמו, שמחים שאתם איתנו פה מחוברים יחדיו לרדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, שמענו קצת מוזיקה טובה וקצת ניגונים יפים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא בזאת השם יתברך עם הרב יצחק בזנסון, שיעור בליקוטי מוהר"ן. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ושיהיה בזאת השם יתברך לתועלת מרובה, והשם יתברך יברך אתכם, עמכם, איתכם ואצלכם לאורך ימים ושנים טובות, אמן כן יהי רצון. חתיכה מהניגון הזה, ונעבור לשמוע שיעור עם הרב יצחק בזנסון בליקוטי מוהר"ן.

0: אז אנחנו נלמד מאמר שהוא כתב, אז הוא אומר היו שישה זמנים בשנה, כל שנה ושנה, שרבנו היה אומר תורה באופן קבוע. שלוש פעמים זה היה אצלו, במקום שלו, ושלוש פעמים זה היה במקומות אחרים שהיה מגיע והיה אומר תורה. השלוש פעמים שזה היה אצלו, זה היה בראש השנה, בשבת חנוכה וחג השבועות. זה היה שלושה פעמים קבועים שרבינו היה תמיד אומר תורה. היה אומר תורה גם באמצע השנה, אבל בזמנים האלה היה תמיד אומר תורה. וזה היה שלוש פעמים במקום שלו, ושלוש פעמים מחוץ למקום שלו. אז הרב אברהם ירוביץ' הוא כותב ש... ייתכן ששלוש פעמים שרבנו אמר תורה, במקבילים לשלוש זמנים, ראש השנה, חנוכה ושבועות, הם מקבילים למה שכתוב בספר יצירה. כתוב שיש שלושה יסודות בחיים, ההוויה ביקום בנויה על שלושה יסודות שנקראים עולם, שנה, נפש. עולם זה המרחב, זה החומר והמרחב, זה העולם. שנה זה הזמן, ונפש זה נפש, נפש כל חי. נפש האדם, נפש כל חי, נפש הצומח, כל מה שנפש, האנרגיה שמחיה את הדברים נקראת נפש. אז העולם בנוי על שלושה ממדים, עולם, שנה, נפש, והוא אומר שיש סיכוי שהשלוש פעמים שרבינו היה אומר תורה, מקבילים לשלוש ממדים האלה. ועכשיו הוא מנסה להוכיח את זה. ודרך עבודת רבנו היא שכל דבר שאדם רגיל אליו, מה שנקרא היום שגרה, אין זה עבודה אלא הרגל טבעי. שהבן אדם נפל לתוך הרגל, זה לא חייב להיות הרגל רע או התמכרות, אבל אפילו דבר טוב שהוא עושה בתוך הרגל, זה הרגל טבעי. ועל כן כל דברי רבנו הם על ההתחדשות שהאדם צריך לחדש את עצמו בכל עת ורגע, אם הוא לא רוצה ליפול בעניין של הרגל טבעי, שזה אומר רובוט, בלשון אחרת זה אומר רובוט. רובוט זה הרגל טבעי, זה כאילו אוטומטי. ולהתחזק במדרגתו ולהוסיף ולהתחדש בבחינת החידוש. עכשיו, ובחינת החידוש הם בשלושה בחינות שבהם נברא העולם. אז עכשיו אנחנו ננסה למצוא את הבחינה של חידוש, איך העניינים מתחדשים בשלוש ממדים שאמרנו, שהם עולם, שנה, נפש, שהם מקבילים למקום, זמן והדבר הקיים בתוך המקום. וזה בגלל שלפני בריאת העולם לא היה שייך שיהיה נבראים. לפני בריאת העולם היה אור אינסוף, וכיוון שזה אור אינסוף, אז אין מקום לשום נברא. הכל אינסוף. כיוון שלא היה מקום. ובכדי שיוכלו הנבראים להתגלות, הוא צריך הכנת מקום, והוא הצמצום. מה שהקדוש צמצם את עצמו לצדדים, ופינה מקום חלל פנוי מנוכחותו הנגלית, לא מנוכחותו בכלל, חס ושלום, כי אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא יהיה נוכח, אלא שהוא לא מתגלה. והעובדה שהוא לא מתגלה זה נקרא צמצום, הוא מצמצם את הנוכחות שלו. וכשנעשה מקום נברא עמו זמן. עכשיו, מהרגע שמופיע המקום, עמו מופיע הזמן, למה? שהוא גילוי התכלית של הנבראים. הזמן זה ההתפתחות. זמן, העניין של זמן זה התפתחות. עכשיו מתגלה נברא, אז עכשיו למשל זה נברא, דבר, אז ההתפתחות שלו, האם אנשים, בני אדם ישתמשו עם זה, האם הם יכתבו עם זה, מה יכתבו עם זה, האם מה שיכתבו זה יעזור לאנשים אחרים, או זה יזיק לאנשים אחרים, זה ההתפתחות. אז מהרגע שיש מקום, שיש חומר, מתחיל תהליך של התפתחות, שזה נקרא זמן. המושג של זמן זה התפתחות הדברים לקראת היעד שלהם, שמתקדמים והולכים לתכלית מסוימת. כל דבר ודבר הולך לתכלית מסוימת. ואותה התקדמות נקראת זמן, מלשון זימון, שאנו מוזמנים והולכים לתכלית מסוימת. כל דבר מוזמן מהרגע שהוא קיים, אפילו במחשבה, כל שכן כשהוא מתגלה, הוא מוזמן ומיועד. המוזמן זה כאילו רעיון של הוא מיועד לתכלית מסוימת. והזמן זה מה שלוקח לקדם אותו לקראת היעד הזה. והיא גילוי מלכותו התברך בנבראים. אז כל היעד של כולנו, המשותף של כל הבריאה כולה, זה לגלות מלכות שמיים, לעשות שהשם יהיה מלך. אנחנו נסביר את זה, הסברנו כבר בשיעור הקודם, אבל אנחנו נסביר את זה. ונפש, אז עכשיו יש לנו מקום, שמיד שיש מקום, יש זמן, כי הזמן זה התגלות המקום והתפתחותו, לקראת היעד שלו, ונפש הוא הדבר הפנימי שבשבילו נעשה המקום והזמן. זה, עכשיו, מקום וזמן זה כלים שמובילים את הנפש. זה כמו רכב שמוליך את הנוסע, את הנהג. אז זה, הנפש זה הערה הרוחנית, האנרגיה הרוחנית שהמקום והזמן מוליכים אותה. והם הנבראים שנמצאים בתוך המקום והזמן. אז כל הנבראים, נפש, צומח, חי, מדבר, וגם בדומם יש גם בחינת נפש. אז בכל הדברים יש בחינת נפש. והם הם שמגלים מלכותו התברך. ובשלושה בחינות אלו אנו מוצאים התחדשות תמידית. עכשיו במקום, בזמן ובנפש אנחנו מוצאים התחדשות תמידית. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברא את זה, יסד את זה על יסוד של התחדשות. שזה לא, שום דבר לא סטטי. אין דבר סטטי, הכל זז והכל בתנועה. בבחינת זמן, אז עכשיו בוא נראה, בבחינת זמן, אף על פי שכל הזמן אנו סובבים והולכים אחר שבעה ימי בראשית, כל הזמן שבעולם, מבריאת העולם ועד תחיית המתים, יהיה תמיד או יום ראשון, או יום שני, או יום שישי, או יום... אין מציאות אחרת, זה יהיה תמיד ששת ימים, וזה אותם הימים שחולפים וחוזרים, זה אותם, כאילו עכשיו יום שני, עכשיו נכנסנו ביום שני, אז זה אותו, זה נמשך מהיום שני הנצחי, יש יום שני נצחי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בהתחלת בריאת העולם, וכל יום שני קטן שמופיע אחר כך, זה חלק ממנו. בכל אופן רואים שמדי פעם יש התחדשות זמנים, ואומרים העולם, כזה זמן לא היה עוד. אנשים אומרים, לא היה תקופה כזאת. וכן ברוחניות, כל הזמן יש התחדשות של הזמנים. עכשיו, מבחינה רוחנית, יש זמנים רוחניים. מבחינה רוחנית, הזמן מתחדש, כיוון שכל רגע אנו מתקדמים יותר לתכלית שאליו אנו מוזמנים. אם כל דבר, לקחתי דוגמה, עת, אבל כל שכן וכל שכן צומח, וכל שכן חי, וכל שכן וכל שכן מדבר, בן אדם, שמוזמן ליעד נפלא. להמליך את הקדוש ברוך הוא, לקחת חלק בהמלכת השם יתברך. וכפי שאמר רבנו, עכשיו פה רבנו בא להכחיש את הדעות הפסימיות. יש פסימיות היום בעולם בנויה על אקולוגיה. יש פסימיות שאנשים אומרים, אם הזיהום שקיים היום לא יהיה תיקון, אי אפשר. זה פסימיות, וזה בנוי על עובדות, זה לא בנוי על חלומות, זה בנוי על עובדות. אבל רבנו הכחיש את זה מראש, לפני הזיהום. לפני שהתחיל הזיהום, ממש לפני, הוא הכחיש את זה ואומר, אלו עד רבה, השם יתברך מנהיג אתה העולם יפה יותר מקודם. רבנו אמר, כל שנייה ושנייה יותר יפה מהשנייה הקודמת. כי הכל מתקדם, הכל מתקרב ליעד. כולנו מתקרבים ליעד, זה ייקח כמה שייקח, אבל אנחנו בסוף נגיע לשם. וכמו כן, יש התחדשות בבחינת עולם, אז יש בבחינת זמן, יש התחדשות, הזמנים, ויש בבחינת עולם, שבבחינת הניסים, אמרים שיש מנהיג לעולם. עכשיו, התחדשות בחומר, כשקורה נס מסוים, אז החומר שינה את הדרך שלו, אז כיוון שהוא שינה את הדרך שלו, הוא הביא חידוש. והחידוש הזה, זה נקרא חידוש בעולם, חידוש במרחב. זה, במרחב, כי זה, המרחב זה החומר. שהוא בורא ומחדש את הבריאה כל הזמן. וכמו שאנו אומרים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהעולם מתחדש בכל שנייה ושנייה, שהקדוש ברוך הוא מחדש אותו מחדש בכל שנייה ושנייה, שזה שוב מכחיש את הדעה של האקולוגיה, שכאילו העולם חרוב ונגמר, למה שהקדוש ברוך הוא יכול לחדש אותו בין שנייה לגמרי לגמרי, לנקות אותו בשנייה אחת. לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו, בלשון הזה שעושה אותם כל הזמן, לעושה בלשון הווה, שהוא עושה אותם כל הזמן. ושהניסים הגלויים מגלים לנו שיש מנהיג לעולם. עכשיו, אם יש נס גלוי, יש ניסים נסתרים, יש ניסים נסתרים שאדם לא מודע, יש למשל בגוף האדם ניסים נסתרים, שאם חס ושלום היה מתבלבל איזה פונקציה, היה בן אדם חס ושלום חולה או מת, והקדוש ברוך הוא עושה נס, משנה את הטבע, והבן אדם לא מודע. זה נקרא ניסים נסתרים. ובדרך אגב, אני שמעתי שהניסים הנסתרים הם על השראי של התפילות שלא נהנו. אם בן אדם עשה הרבה תפילות ולא נהנו התפילות שלו, הם לא עבודות, הם בשביל ניסים נסתרים. הקדוש ברוך הוא משתמש בתפילות האלה כדי לעשות לו ניסים נסתרים, והוא לא מודע. רק מי שאומר תודה, הרבה הרבה הרבה תודה, אז הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא פותח עיניו, והוא רואה את הניסים הנסתרים. ואז הוא רואה שכל התפילות שלו נהנו. נהנו לדבר אחר. הוא התכוון, הוא רצה, הוא התפלל לאלף שקל, אבל הוא יקבל מיליון. זה ניסים נסתרים. המחדש בטובו כל זמן את העולם. ואף הפילוסופים אמרו שכל דבר בעולם חייב שיהיה לו מקיים, שבכוחו הדבר קיים. אז אין שום דבר, אין שום דבר קיים אם אין מקיים. מקיים זה מי שמהווה את הדבר. אם אין מהווה, אין הוויה. הוויה זה תוצאה ממהווה. מהווה את הדבר. אז אין דבר שמתקיים בלי מקיים. ובלו זה הכל היה לאפס ואין. אם אין מקיים, לא מתקיים, לא קיים. ואחד מהפילוסופים אמר שאדם הנכנס לים, כשיוצא בן אדם נכנס לים, כשיוצא זה לא אותו אדם שנכנס וזה לא אותו הים שנכנס אליו, זה הוא אדם אחר והים זה ים אחר, זה שני השתנו, כיוון שכל רגע ורגע הכל מתחדש. וכפי שיודעים היום בחוכמת הרפואה שכל הזמן מתחדשים תאים בגוף האדם, דרך אגב הרב ירוביץ הזה שכותב את זה, הוא היה בקי גדול בחוכמת הרפואה, ועד היום הוא כבר נפטר, אבל הצאצאים שלו, הילדים שלו מוכרים את הטיפות, הוא תיקן טיפות, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מעניין. טוב, ורבנו אומר שעיקר החיים מהנשימה. אז הרבנו אומר שעיקר החיים מהנשימה, והנשימה הרי היא מתחדשת. אנחנו רואים שזה מה שהכי מתחדש, הנשימה, היא מתחדשת כל הזמן. ואם כן, כל העולם מתחדש כל הזמן. למה? כפי שאמר רבי פנחס מקורץ, זה היה מתלמידה בעל שם טוב, שכל דבר בעולם הוא נושם וחי. לא רק בני אדם נושמים, אלא גם כל דבר, העץ, עד כל הדברים נושמים, שואפים אוויר, שואפים אנרגיה. ואם כן, כל העולם מתחדש כל הזמן בכוח הנשימה. בדרך אגב, הרב הזה, הרב ירובל, זיכרונו לברכה, הוא עשה, יש דיסקים שאפשר להשיג, זה קצת קשה להשיג אותם, אבל מי שמתעקש בסוף הוא יכול להשיג אותם. זה קצת קשה, אבל עם חיפוש ועקשנות אפשר להשיג אותם. באחד הדיסקים הוא כותב ככה, שרוב בני אדם לא מתבגרים מעבר לגיל 3. הם לא עוברים את הגיל 3 בהתבגרות רגשית. התבגרות חיקשית, התבגרות כאילו שכלית, תיאורטית, פוזה, זה כולם מתבגרים פחות או יותר. אבל בהתרגשות רגשית, זאת אומרת התגובה הפנימית, התגובה שאתה מגיב לזה גירוי או משהו כזה, זה נקרא זה התבגרות רגשית, אז הוא עובר רוב בני אדם לא עוברים את הגיל 3. כל החיים שלהם נשארים רק מה זה חינוך, מלמדים איך להעמיד פנים, איך לעשות כאילו אתה רציני וזה, אבל זה רק הצגה, אלא אם כן נדירים אנשים שזוכים להתבגר. אז הוא אומר, איך אפשר להתבגר? הוא לא משאיר את התלמידים שלו, זה פלא פלאים, איך הוא מדבר פשוט, פשוט, פשוט, יש לו שפה פשוטה וברורה. אז הוא מסביר שאם אתה רוצה פעם להתבגר, לצאת מגיל 3, להתקדם נגיד לגיל 4, 5, 6, ויום אחד לזכות לבר מצווה או לבת מצווה, אז אתה צריך לנשום כל בוקר, לעשות נשימות. אם אתה עושה נשימות 10 דקות, הוא לא אומר איזה נשימות, כי נשימות יש הרבה סוגים והרבה שיטות והרבה דרכים, וזה לא משנה הרבה. רק נשימות עמוקות עם שכל שאני נושם כדי לקבל אוויר, לחדש את המוח שלי. למה? רבנו אומר שהמוח לפי הנשימה, אם הבן אדם לא מחדש, לא נושם, לא מחדש את הנשימה שלו, אז המוח שלו רקוב, לא מקבל אוויר חדש, אז הוא רקוב, הוא פשוט, הוא כועס, יש לו תאוות, יש לו דמיונות, שיגעון, אבל אם בן אדם זוכה לנשום, אז הוא זוכה גם להתבגר. ואז שאלתי שאלה, איך זה שאנחנו רואים ביוגה, בתורות המזרח, אריכות גדולה על הנשימה וחוכמות כאלה ושכל מיני, אפילו יש כאלה שיכולים עם נחיר אחד לנשום ואחר כך להוציא עם הנחיר השני, שזה כבר תרגיל מאוד מפותח. יש כל מיני שיטות ודעות, ואיך זה שביהדות אנחנו לא רואים את זה. ופה הוא מביא, בשם רבנו הקדוש, הנשימה קובעת מצב נפשי של המוח, הבריאות השכלית תלויה בנשימה. איך זה שלא כתוב, אנחנו לא רואים שאם מחפשים טוב טוב, רואים בספרי קבלה, רואים במדרשים, אם מחפשים טוב טוב, היום עם מנוע חיפוש של מחשב, אתה כותב נשימה בתקליטור תורני, ואתה רואה איזה, נגיד, איזה 100-200 מקומות איפה שאתה יכול ללמוד, אבל זה לא מופץ כשיטה, אבל זה לא נכון. האמת היא ככה, יש בנשימה נשימה פיזית, יש בנשימה נשימה נפשית. נשימה נפשית זה אומר מה שהסברתי עכשיו, איך להברר את המוח שלא יהיה רקוב, ויש נשימה רוחנית, שזה פשוט הנשמה שנושמת אוויר קדוש. עכשיו, אם אתה מסתכל בכל שיטות היוגה שאתה יכול להביא לי, אתה תמצא פיזית ורגשית, נפשית, אבל לא תמצא רוחנית. נשימה רוחנית, אברהם אבינו תיקן אותה. אברהם תיקן שחרית. מה זה שחרית? מי שמתפלל שחרית כמו אברהם אבינו, הוא נושם שעה נשימות שלושה ממדים. אם הוא מתפלל באמת, אם הוא מתפלל באמת, כמו שרבינו, כמו שהחסידים חידשו להתפלל בחיות, בכוח וזה, אז הוא עושה, הנשימה משתנה. אם הנשימה שלו לא משתנה, אז הוא לא התפלל. הוא רק עשה כאילו רובוט. אבל אם הוא התפלל, אז הוא נשם, ולא רק שהוא נשם, אלא גם ברובד הרוחני. אז אנחנו רואים שזה עוקף את כל התורות של המזרח. כי זה מוסיף ממד של רבי נתן מביא על זה כוונות, אבל זה אין כאן המקום, כי אני רוצה להגיע לעניין של שבועות. טוב, שזהו, כן, ובחינת התחדשות הזמן, אז ראינו התחדשות העולם, עכשיו עולם שנה, התחדשות הזמן, הוא בראש השנה. בראש השנה זה התחדשות הזמן. שכל שנה אנו מתחילים סיבוב חדש של זמן. ואף על פי שבכל ראש חודש יש התחדשות של המלכות כמבואר באריזל, הרי הקדוש אומר שראש חודש זה לפי הלבנה, והלבנה זה מבחינת מלכות, אז בכל ראש חודש יש התחדשות המלכות. בכל אופן, זמן התחדשות הזמנים הוא בראש השנה, שבו מתחילים סיבוב זמנים חדש. ואף שמבואר באריזל שכל מועד מתחדש בו הערת אותו מועד, עכשיו, כשאנחנו נכנסים לחג, למועד, יש התחדשות באותו התחום של המועד. כל מועד יש לו משמעות, ולפי המשמעות של המועד זה מתחדש באותו המועד. ואם כן, בראש השנה צריך להיות חידוש העולם, אך עיקר התגלות כלפינו היא בבחינת התגלות הזמן. וייתכן שבפנימיות חידוש העולם והשנה תלויים זה בזה. כיוון שאמרנו שמקום וזמן הולכים ביחד, אז ההתחדשויות של המקום והזמן, למשל אנחנו אומרים ראש השנה, אנחנו רואים למשל שבשלוש רגלים שהקדוש ברוך הוא רצה שנשנה גם מקום. יש שינוי בזמן, אבל יש גם שינוי מקום, שנעלה לבית המקדש, שזה בהחלט שינוי מקום. טוב, והמקום והזמן התגלו ביחד בשעת הצמצום. ובחינת התחדשות העולם מתגלה בחנוכה. בחנוכה, אז זה כבר יש לנו ראש השנה, חנוכה. חנוכה זה התחדשות העולם, החומר, שנעשה נס שדלק השמן שמונה ימים. השמן זה חומר, זה כבר נקרא עולם, עולם זה מרחב, זה חומר, ובזה נגלה להעין לאין כל שיש חידוש לעולם בכל יום ובכל רגע. זה הוכיח למי שרוצה שגם החומר יכול להתחדש, יכול להשתנות, אפילו אם אין בכמות נורמלית שלא היה דולד, אז בכל זאת. כמו שנתחדש שם השמן כל יום ויום. טוב, זה התחדשות החומר, התחדשות המקום. והתחדשות בחינת נפש, אז ראינו התחדשות הזמן, זה כל המועדים. התחדשות המקום, שזה החומר, זה כל הניסים. ואנחנו חוגגים את זה בחנוכה. בראש השנה אנחנו חוגגים חידוש הזמן, ובחנוכה חידוש העולם. עכשיו, מתי אנחנו חוגגים חידוש הנפש? נעשה בחג השבועות. חג השבועות זה החג שבו אפשר לחדש את הנפש. זה לא אומר שבחנוכה אי אפשר להתחדש, אבל זה לא העניין שמאיר במיוחד בחנוכה. במיוחד בחנוכה זה מאיר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחומר. עכשיו, אבל בנפש פחות, גם בראש השנה, בזמן. אבל בשבועות זה בנפש. ההתחדשות בנפש זה בשבועות. שבו אנו צריכים לחדש את נפשנו. זה העבודה של חג השבועות, כל חג וחג זה כדי להיפתח להתחדשות שיש באופן כללי, לקבל את החלק שלו באותו החג. כמבואר בתורה וביום הביקורים, זה תורה, בתורה נון וב של ליקוטי מוהר"ן, רבנו מסביר שמה כן, כן, אז מה כתוב שמה? שבו אנחנו צריכים לחדש, וביום הביקורים בהקריבכם מנחת חדשה לשם בשבועותיכם מקרא קודש ילחם כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה הפסוק שמדבר על חג השבועות. ועבת הביקורים נעשה לאחר שסופרים את העומר, אחר שמסיימים ספירת העומר, אז יש עבת הביקורים שזה הכנה לשבועות. ובספירת העומר העבודה היא, מהי העבודה בספירת העומר? לתקן את 49 חלקי הנפש. עבודת הכנת הנפש לקראת ההתחדשות זה לתקן את החלקים. כל נפש של בן אדם מתחלקת ל-49 חלקים, שהם שבע מידות של שבע מידות. כל מידה מורכבת משבע מידות, כוללת את שבע מידות, אז התפתחות הנפש כוללת 49 חלקים. וספירת העומר זה יום יום, לטפל בנקודה אחת מ-49 נקודות. וכפי שאומרים בתפילה ריבונו של עולם, שלאחר הספירה, ובכן יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שבזכות ספירה אתה אומר שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה, יסוד שביסוד. הערב זה יסוד שביסוד. אני כבר עשיתי את הספירה, אז הערב זה יסוד שביסוד. מה זה אומר יסוד שביסוד? יסוד באופן כללי זה עניין של תקשורת. יסוד זה הספירה, זה הפונקציה שמחברת את האורות העליונים עם המלכות. יש פונקציה, חוליה, שמחברת את האורות העליונים עם המלכות, זה נקרא יסוד. אז זה נקרא תקשורת. תקשורת זה מקשר, זה מחבר בין העליונים לרובד של מלכות. עכשיו, יסוד שביסוד זה תקשורת שבתקשורת. מה זה תקשורת שבתקשורת? זה ההפך של אייפוד. אייפוד ואייפון זה תקשורת, אבל בלי תקשורת. למה שאם מישהו מדבר איתך, אתה לא עונה לו, אתה עסוק, אז אתה עסוק בתקשורת, ואתה לא עושה, אז אתה בורח מהתקשורת. היום ירצון שנזכה לתקן יסוד שביסוד. תקשורת, שהתקשורת שלנו יהיה באמת תקשורת. שנרצה להתחבר, לתקשר אחד עם השני, לקבל זה מזה, את הנקודות הטובות, זה צריך כאילו למעט כמה שיותר בכלי התקשורת, שבורחים מהתקשורת. אז יסוד שביסוד זה מה שאנחנו מתקנים. אז כל יום אנחנו מתקנים ולתקן את נפשותנו. ואם כן, העבודה שבספירת העומר היא לתקן את הנפש. אז ממש זה הכנת הנפש, כי זה מבנה הנפש. תבנית הנפש זה שבעה ספירות, כלולות משבעה ספירות. כפי שעם ישראל תקנו עצמם בצאתם ממצרים. ולאחר שמתקנים את הנפש, וזמן הבאת הביקורים בשבועות, אז בתהליך של, של, של, של, של עבודת השם, באופן כללי, לאחר שעשינו עבודת העומר, אנחנו נכנסים בעבודת הביקורים בשבועות. ואומרת התורה, בהקריבכם מנחה חדשה. התורה אומרת מנחה חדשה. מנחה? למה? מנחה חדשה. שצריך להביא דווקא מהתבואה החדשה. המנחה שאנחנו, מנחה זה סולט, המנחה שאנחנו מביאים בשבועות, חייבת להיות מתבואה חדשה. למה? ואף על פי שחיטים ישנים הם טעימים יותר מתבואה חדשה, זה דבר ידוע שחיטים ישנים הם יותר איכותיים, הקמח יותר איכותי, למרות שזה ככה, אבל אנחנו לא עכשיו בגסטרונומיה, אנחנו לא פה, אנחנו פה בעניין עמוק מאוד. בכל אופן, העיקר הוא להביא מנחה מהתבואה החדשה בדווקא, דווקא שזה חדשה. זה מרמז על התחדשות הנפש. למה? שלאחר שאדם תיקן את נפשו כפי מדרגתו, כל אחד ואחד, למשל עכשיו אמרתי תקשורת זה בדרך רמז וחצי בדיחה, אבל כל אחד ואחד יש לו דרגה בתקשורת, יש לו דרגה, יש אחד שיש לו אימייל, יש אחד שיש לו 10 אימיילים, יש אחד שיש לו כל מיני, הוא קשור לתקשורת, אז כל אחד זה דרגות שונות, שזה מבחינת ספירת העומר, כמובן שספירה מלשון ספיר, העניין של ספירה זה מלשון ספיר, ספיר זה זוהר, דבר שזוהר, שהוא לשון אור, ספיר זה אור. כלומר, שלאחר שאדם תיקן את נפשו והעיר אותה להשלימה, שהבן אדם זכה, כל בן אדם שזוכה להבנה נוספת, להשגה נוספת ברוחניות או בתיקון המידות, אז הוא מאיר, הנפש שלו מושלמת יותר, מקבל השלמה, מקבל את השלמה, ומאירה יותר לקראת השלמות. אז יש צורך בהבאת מנחת. אז עכשיו, מה הצעד הבא? כשהבן אדם זכה לתוספת על ידי עבודת המידות של ימי הספירה, אז הוא מביא מנחה חדשה. כלומר, התחדשות נפשית חדשה. זה מנחה חדשה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולא להמשיך רק עם נפש הישנה, הנפש שיש לו מאז ומתמיד, כיוון שהעבודה בבחינת נפשו הישנה היא הרגל טבעי, והרגל טבעי זה לא עבודה, זה רובוט, זה מה שאמרנו בהתחלה, על זה הוא היה מבוסס המאמר. ומהי התחדשות הנפש? מה זה אומר? טוב, זה יפה, זה מושג נפלא, אבל מה זה אומר? אומר רבנו בתורה נולבב, וזהו בחינת מלכות. הנפש, התחדשות הנפש זה ברובד המלכות. אמרנו שיש שבעה ספירות, הספירה התחתונה זה היכולת. הפונקציה של מלכות זה יכולת. כשאתה יכול, אז אתה שולט בנושא, זה נקרא מלכות. אז זה בחינת מלכות. אף אני בכור את נאו, עליון למלכי ארץ, ואנחנו רואים שהביקורים זה עניין של מלכות. ובהקריב חן מנחה חדשה לשם, זה בחינת תורת השם. מנחה חדשה לשם זה אומר תורת השם, שאנחנו נגלה את תורת השם. עוד מעט הוא מסביר. שנעשה על ידי בחינת מלכות. על ידי בחינת מלכות, שכל אחד ואחד בתורה נולבב, רבנו, זה אחד מהתורות של שבועות, הכי חזקות, תורות של שבועות, אז רבנו אומר שכל בן אדם יש לו בחינת מלכות. מה זה בחינת מלכות? יכולת. יש לו יכולת, הוא יכול ללכת, הוא יכול לדבר, הוא יכול לראות, הוא יכול לשמוע, הוא יכול לנגן, כל היכולת שלו זה במלכות. מלכות זה משהו שולט בדבר, ויש לו יכולת בדבר, זה בחינת מלכות. אז כל אחד ואחד יש לו בחינת מלכות. אבל, מהי העבודה? מלכות זה מציאות, כל אחד יש לו מלכות. אבל מה? שעל ידי שאדם מעלה את בחינת מלכות לקדושה מתוך הקליפות, עכשיו, המלכות, היכולת של האדם, הבן אדם משקיע אותה היכולת, משקיע אותה בכל מיני דברים, איפה שרבינו אומר שמה בתורה נובב, להנאתו ולצורכו, בשביל הנאה ובשביל צורך, הוא מממן, הוא כאילו הוא מממש את ה, את ה, את היכולת שלו, הוא מפיק מזה הנאה ותועלת גשמי, אז זה קליפות, זה אומר שהיכולת שלו השקיע אותה בקליפות, על ידי זה, אבל כשהוא מעלה את המלכות משם, את היכולת, הוא מעדן, הוא מעלה את היכולת משם, על ידי זה מתגלה תורה חדשה, זה גילוי תורה חדשה, זה לא עניין אינטלקטואלי או פילוסופי או חוכמולוגי, זה עניין של התגברות, התגברות להוציא את היכולת שלי, איפה שהייתה שקועה בעניינים לא רצויים, אני מוציא אותה משם, ואני משתמש איתה, זה לא שאני מוותר על המלכות, אדרבה, אני משתמש בה, אבל לתועלת רצויה, אז זה נקרא שאני מוציא את המלכות מהקליפה, וכשאני מוציא, הקליפה שלי, כשאני מוציא את המלכות מהקליפה, אני מגלה תורה חדשה, כל אחד ואחד יכול לעשות את זה, כל אחד ואחד, יכול להיות בדרגה של נביא, יכול, אדרבה, כמה שהוא יותר נמוך, המלכות שלו תקועה יותר עמוק, ושמה התורה יותר עמוקה. התורה שמסתתרת בתוך הסתרה שבתוך הסתרה, הרבה יותר עמוקה מכל התורות. תורה חדשה שהייתה נעלמת בתוך הקליפות. כלומר, שהתחדשות הנפש היא התחדשות בהמלכת השם יתברך על נפשו. אתם זוכרים שיעור הקודם, דיברתי להמליך את הקשבוכו על נפשי, זה אומר, העניין של מלכות זה כתר מלכות, כתר זה הרצון, כשהרצון בא לידי מימוש, לידי יכולת, זה נקרא ייחוד כתר מלכות. עכשיו, כשאני שולט על דבר, על ידי הכוחות שיש לי, יש כוחות הנפש, על ידי כוחות הנפש אני שולט, אם הדבר שאני שולט בו, זה מה שהקדוש הוא רצה שאני אשלוט בו, זה נקרא מלכות שמיים. השתמשתי במלכות להמליך את השם יתברך. אבל אם אני משתמש בכוח שלי למרוד, לפגוד בקדוש ברוך הוא, זה נקרא מלכות הרשע. זה מלכות הרשע, זה אותו כוח שאני משתמש בו לרע. אבל אם בן אדם פודה את האנרגיה הזאת, את המלכות שלו, אז הוא זוכה לחדש את התורה וההתחדשות ולחדש את נפשו, אז הוא מגלה תורה חדשה, ואז הוא מחדש את נפשו, והתחדשות בהמלכת השם יתברך על נפשו. כל בן אדם, וכל מה שאנחנו אומרים, זה בשביל כולם, ללא יוצא דופן. כל בן אדם יכול לחדש את נפשו, הוא יכול לחדש, להמליך את הקדוש ברוך הוא על, על, על תחום, שעד היום הוא היה כאילו עצמאי. עד היום הוא היה עצמאי. שכמו שבראש השנה מתחדש הזמן אומרים המלך הקדוש ובחנוכה מדליקים נרות, אז כמו שכל דבר אנחנו מתחברים על ידי התפילות ועל ידי המנהגים שיש באותו החג, אנחנו מתחברים למשמעות הפנימית של החג, כמו כן בשבועות צריך לחדש את נפשו בקבלת עול מלכות שמיים חדשה, לקבל משהו חדש על עצמו, לחדש משהו, לא להישאר כל הזמן לאותו בן אדם, לחדש משהו. ואם הוא מחדש, כלומר שלאחר שאדם בדק ויעיר את נפשו, אם הוא עשה הכנה נכונה במשך ימי, ואפילו פעם אחת, אם כל הרמזים של הספירה זה היה רק התקשורת שבתקשורת, זה גם טוב, הלוואי. אז הוא העיר, זה נקרא ספירה, פתאום זה מעיר לך, פתאום זה ספירה אתה אומר, לתקנה מחיסכונותיה, שזוהי עבודת הספירה. עבודת הספירה זה איפה שיש לך חיסרון, הספירה עוזרת לך לראות אור ולהשלים את זה. צריך האדם להתחדש ולהמליך את השם יתברך על עוד חלק מנפשו, לכבוש עוד חלק מנפשו. ונפש האדם זה בחינת מלכות. זה דבר ידוע שיש חמישה רובדים רוחניים באדם, שזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה חמישה רובדים של הכוח הרוחני שיש באדם, והנפש זה החלק התחתון שמקביל לספירת המלכות. אז הנפש, התחדשות הנפש, זה התחדשות המלכות. להמליך, לכבוש עוד המלכה חדשה. ועיקר העבודה של האדם, שעל ידי בחינת המלכות שלו, שעל ידי הכוח שיש לו, על ידי הכישרונות שיש לו, שזה המלכות, היכולת שלו, ימליך את מלכותו יתברך. הוא ימליך את מלכותו יתברך לא רק על עצמו, אלא גם על אנשים אחרים, אם הוא זוכה להשפיע, שזה תקשורת נכונה. וזהו מתן תורה חדש. מתן תורה חדש, מה זה אומר? שהנה, אנו אומרים זמן מתן תורתנו, בשבועות אנחנו אומרים זמן, וכן בברכות, בברכות התורה, אומרים נותן התורה, אז יש מושג של מתן תורה, בלשון הווה, שלכאורה מהו המתן תורה החדש, ולא זוהי אותה תורה שניתנה לנו במעמד הר סיני. למה אתה אומר תורה חדשה? זה, יש תורה אחת, זה התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לתמיד בהר סיני, למשה רבנו בשביל כל העולם. אלא, שהמתן תורה האמיתי, אינו התורה נראית לעין, זה לא מה שיש בספרייה, אלא איך שהנפש מקבלת את התורה, זה מתן תורה. זה ממש תקשורת נטו. אם יש קשר שנוצר בין התורה לנפש, זה נקרא מתן תורה. כל זמן שזה נשאר בספרים ואפילו במוח, אבל באופן תיאורטי, שזה לא נוגע בנפש, הנפש למטה מהמוח, אבל בנפש תלוי הכל, כי זה המלאכה, המלכות. אז אם הבן אדם מצליח לשלוט על הנפש, אז הוא בסדר גמור. הוא קיבל את התורה. ואם כן, עיקר חג השבועות הוא התחדשות הנפש. כלומר, קבלת מלכותו יתברך על בחינת המלכות הפרטית שלנו. שכל אחד יש מלכות כללית, מלכות ישראל, למשל זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל יעד לשרת את האנושות באור, להאיר לעולם את הצדק ואת המשפט ואת האמת ואת הקדושה. זה היעד של עם ישראל, אז זה כללי אבל. אבל פרטית, כל אחד ואחד יש לו חלק, לפי המלכות, לפי הכישרונות שהוא קיבל מלידה, כשהקדוש ברוך הוא נתן לו, חנן אותו בכישרונות, אז עם הכישרונות האלה, הוא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא. למה שאנחנו רואים, מי שהוא בעל תפילה ששר יפה, הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא, יכול למשוך קהל להתפעלות, אם הוא באמת, אז הוא משתמש במלכות שלו. שהיא בחינת נפשנו, ובזה אנו מקבלים תורה חדשה. מי שמעוניין, מי שמשמם לו, שכאילו, ורוצה להתחדש, הוא יכול להתחדש. ההתחדשות תלויה בו. אם הוא מקבל את התורה מחדש, אז זו תורה חדשה. אם הוא ממליך, אם הוא כובש תחום שעוד לא כבש אותו, עד היום, יש מה, מה זה, אז זה תורה. כלומר, קבלת התורה באופן חדש ממה שהכרנו עד היום. כל מה שהכרת עד היום, אבל עכשיו אתה מחדש. וזהו מבואר, עכשיו פלא פלאים, כתוב בתיקוני זוהר, דף נון ה, כדאי ללכת לראות את זה, שבכוח שבועות יפקון מן גלותה. זה חג השבועות שיוציא אותנו מן הגלות. למרות שיציאת מצרים היה בפסח, אבל יציאת הגלות, יציאה מהגלות, הגאולה הקרובה בעזרת השם, היא תבוא בכוח שבועות. אז מה זה אומר? תיקוני זוהר אומר ככה, אומר ככה, דיקר, הגלות היא גלות נפשית. אם הכוח, המלכות שלך נמצאת מושקעת בתוך שטויות, שאתה משתמש בה בשביל שטויות, אז זה גלות, אתה בגלות. אתה גלותי. אתה בגלות. בתוך שהנפש משובדת לתאוות ומידות רעות. ובשבועות שהוא זמן מתן תורה, שבו מתחדשת הנפש, בדרך אגב למה אנחנו אומרים מתן תורה? כאילו מתן אבל אתה משלם. מתן בערך כלל זה חינם. מה? התשובה היא ככה, שנכון ששילמת, עשית עבודה, אתה אומר, לפי מה שעשית, עשית, אבל מה שאתה תקבל פי מיליון יותר ממה שהבאת, אז הרוב יהיה מתנה. רק שדרוש ממך שתעשה מאמץ בשביל כלי, שיהיה לך כלי. טוב, בזה יוצאים מהגלות, ובאמת שבאופן כללי, בזמן מתן תורה, כל עם ישראל יצא מהגלות, כמבואר שפסקה זוהמת הנחש מהם. שבמעמד הר סיני פסקה זוהמת הנחש, שכולם יצאו מהגלות, הגלות הנפשית השתחררו לגמרי, אחר כך חזרו, זה כאילו, אבל הם יצאו מזה. ואומר רבנו, שעיקר בירור המלכות דקדושה, ממלכות דסתרא אחרא, עכשיו בן אדם בא לעשות בירור, הוא רוצה, עכשיו יש לי כישרונות, אני מרגיש, כל אחד יש לו כישרונות, יש לי כישרונות, השקעתי אותם פה ושם בכל מיני מקומות, אבל יש דברים שאני לא יודע בוודאי אם זה טוב או רע, זה נקרא בירור, אני צריך לברר האם המלכות, האם הכוח שלי מושקע במקום הנכון או לא, זה נקרא בירור, זה בתאוות ממון. מה שקובע זה עניין של תאוות ממון. שעיקר התגברות השטחה רע היא בתאוות ממון. תאוות ממון זה לא שבן אדם מתפרנס, עובד בשביל זה, לא נקרא תאוות ממון. תאוות ממון זה מה שמעבר למה שאתה צריך. כל אחד ואחד יש לו בינוני, הוא צריך כאילו כך וכך, עד, עד, עד זה כמו שכתוב, אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו. אז מה זה אל תרבה שיחה עם האישה? אז למה חז"ל לא אמרו תדבר רק רבע שעה? למה אמרו כאילו, למה אמרו אל תרבה? זה, לא, זה שיעור, זה דבר שאי אפשר, איך אפשר לשאר? למה? אל תרבה, אם אתה צריך לדבר איתה 5 שעות, זה לא נקרא אל תרבה. אבל 5 שעות ועוד 5 דקות, החמש דקות האלה זה נקרא אל תרבה. החמש דקות הרבית, אבל אם אתה צריך, מה שאתה צריך זה בסדר גמור, אבל מעבר למה שאתה צריך, זה נופל בעניין שזה. אז עכשיו, תאוות ממון זה עניין מה שאתה מתאווה, שיהיה לך ספר, שיהיה לך בבנק, מי יודע מה יהיה, זה נקרא כבר תאוות. ולכאורה, מה כל זה קשור לחג השבועות? מה קשר עם חג השבועות? אלא שתאוות ממון קיימת אצל כולם, כיוון שכל אחד חייב ממון לקיום נפשו. אנחנו חייבים, אי אפשר לחיות בלי כסף. ולא תתבטל תאווה זו עד ביאת משיח. שלא יעג'ו כזה שכאילו דוחף את האדם מעבר למה שהוא צריך בצורה לא הגיונית, כי הוא כאילו הוא מפסיד את כל הבריאות שלו ואת כל הזמן שלו ואת כל החיים שלו, ובסוף לא נשאר לו כלום. אז זה פשוט ג'וק. אז זה, הג'וק הזה יתבטל לגמרי כשיבוא משיח, הוא ינקה את האנושות מהשיגעון הזה. אבל עד אז אנחנו חייבים שיהיה קצת שיגעון, רק שצריך לשלוט עליו, לא שישלוט עליך. וזה גופה העבודה של חג השבועות, שאדם יתקן את נפשו ויחדשה לבטל ממנה את תאוות ממון, שהיא תאוות הנפש. תאוות ממון זה תאוות הנפש. החושבת איך להשיג ממון לקיומה. תאוות הנפש, הנפש יש לה תאווה טבעית, שהיא רוצה למשוך אנרגיה. עכשיו, כשילד בן 3, הוא כבר מבין שכסף זה אנרגיה. אם יש לך 10 שקל, אתה יכול לקנות ממתקים, אז זה אנרגיה. אבל כן, מביא זאת רבנו בקשר לשבועות, שבשבועות שהוא זמן התחדשות הנפש, צריך האדם לתקן את עצמו, לבטל מעצמו את בחינת מלכות הפרטית, החפצה בשליטה ובמלכות. עכשיו, הרצון שיש לאדם לשלוט, להשתלט על אנשים אחרים, שיהיה לו מלכות, זה כבר מלכות הרשע. אתה צריך להשתמש במלכות שלך למה שצריך. מה שצריך אתה צריך להשתמש, אבל מעבר לזה, זה כבר מלכות הרשע. זה דיקטטור. זה כבר לא בן אדם נורמלי. זה דיקטטור. עכשיו, אחד קשור לשני, שכמה שבן אדם רוצה יותר לשלוט, הוא רוצה יותר כסף, שזה בחינת תאוות ממון, בחינת כוחי ועוצם ידי. הוא מחזק את הכוח שלו על ידי ממון. הוא לקבל עול מלכות שמיים בשלמות שהכל מאיתו, ואנו מקווים שעד שבועות ניגל בכלליות, אנחנו מקווים שניגל בכלליות, אך איך שלא יהיה, אנו צריכים לכל הפחות לגאל בנקודה פרטית בחידוש הנפש בחג השבועות. אנחנו מקווים שנזכה לגאל בכלליות, אבל גאולה פרטית, דיברנו בשיעור הקודם, גאולה פרטית אפשר כבר להשיג בחינה של גאולה פרטית, גאולה פרטית, ובעזרת השם, אם יעבדו על זה הרבה מישראל, אם יהיו הרבה יהודים שיקחו את האור הזה, את ההדרכה הזאת, נזכה לעורר בכוח זה את הגאולה הכללית, שזה, אם יהיו אנשים, כמו שאומרים, כשיהיו 600 אלף יהודים שומרי תורה ומצוות ברצינות בארץ ישראל, אז הנבואה תתחדש.
1: אבל פה תראה בתשיום שלך, שאתה עובד 2 רבבות ושתי אלפים.
0: טוב,
1: אז זה, רגע, זה כן,
0: טוב, אבל
1: טוב,
0: טוב, אני מסיים את השורות, ואז זה, ובעניין התחדשות בשבועות. בעניין התחדשות בשבועות, רואים אצל רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שאמר רבי שמעון בר יוחאי לחבריו, שכל אחד, עוד מעט, אני מסיים עוד מעט. שכל אחד יאמר דבר חדש, רבי שמעון בר יוחאי היה מבקש מהתלמידים שלו שכל אחד יאמר דבר חדש, בכדי לייחד קודשא בריך הוא שכינתה. מה זה שכינתה? זה המלכות. המלכות נמצאת אצל כל אחד ואחד, ואם בן אדם מחדש, זה אומר שהוא משתמש בכוח המלכות שלו כדי להוציא דבר תורה חדש. אמרנו, כאילו הכל קשור, שהוא מחדש את הנפש, הוא מחדש את התורה, והוא מחדש את הנפש, אז הוא

רואים בשביל הקלה, הקלה זה השכינה. ואף בגשמיות רואים כן, שכשנותנים מתנה בכל פעם, אם מת בן אדם אוהב את חברו, או יש יום הולדת או משהו כזה, בכל פעם נותנים מתנה אחרת. ולא אותה מתנה, אתה לא מביא תמיד אותה מתנה, אתה מחדש, אתה מביא משהו חדש. אם כן, גם כשמקשטים את הקלה בליל שבועות, בעזרת השם בקרוב, שבוע הבא אנחנו נקשט את הקלה, כל אחד ואחד הקלה שלו, הפנימית, הנפש, הוא מקשט אותה על ידי חידושים, על ידי התחדשות, צריך להביא דבר חדש, לא תמיד אותה מתנה, וכאן היא ההתחדשות, ואיפה אתה, באיזה חנות אתה קונה את המתנה הזאת? בנפש. זה המקום, זה המקום שלה. ובעזרת השם, שנזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל בחינת עולם שנה נפש, שכל אחד ואחד יש לו שלושה מיידים, וזה יקוים בנו ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן, כן יהי רצון.

שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים אחרי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש להסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

דרכנו בקודש, אנחנו בעזרת השם יתברך נתחזק ביחד בעניינים הנפלאים, העניינים הנשגבים, העניינים האמיתיים הנצחיים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. השם יתברך ייתן לנו דיבורים טובים, באמת באמת להתקרב לאור הזה הנפלא שזרח בעולם של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא בא לעולם רק בשביל דבר אחד. רבנו אמר, בשבילי אני צריך כלל, רק באתי לעולם בשביל להחזיר אתכם למוטב. רבנו הקדוש כבר היה לו את כל השלמויות, כבר היה לו את כל הקדושות, כבר זכה בכל הזכיות שאפשר לזכות עלי אדמות. ואין משהו בא לעולם הזה רק בשבילנו. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם אנחנו נתחזק, באמת כל הדיבורים שאנחנו מדברים, כל הדברי תורה שאנחנו מדברים, מגדולת הצדיק, התקרבות לצדיק, שיהיה לכל עם ישראל בעזרת השם, כל מקום שהם. רבנו הקדוש כבר המומחה הגדול בנשמות, מומחה גדול בנשמות ישראל, שהוא מכיר את כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, כל נשמה מישראל. אז רבנו מכיר אותו ממש עד עומק עומק עומק, שורש נשמתו, והוא כבר הכין רפואה, כבר הכין תיקון, כבר הכין תקווה, כבר הכין דרך, כבר הכין עצה ותושייה לכל אחד, כל אחד מישראל ממש בלי יוצא מן הכלל. באמת אם אנחנו באמת נזכה להתקרב אל הצדיק הנפלא הזה רבי נחמן מברסלב, אז כל החיים שלנו השתנו, כל החיים שלנו השתנו ממש מקצה לקצה. והדברים האלה נאמרים מהחכם הכי גדול והאדם שנמצא בתוך תורה, בתוך עבודת השם, וכל היום עוסק בתורה, בתפילה, בספרי קודש, ומנסה להתקרב לשם בכל מקום שהוא בעולם. גם החיים שלו השתנו לגמרי אם יזכה להתקרב לרבנו. וגם למישהו כבר חסיד ברסלב, הוא כבר היה באומן, הוא כבר קורא לעצמו חסיד ברסלב, אבל רבנו הקדוש אמר, לא טעמתם אותי עדיין כלל, הוא אמר את זה לאנשים הכי קרובים, עדיין לא טעמתם אותי כלל. אז גם למי שמקורב אפילו כבר לרבנו, אז גם אליו נאמרים הדברים האלה, שאם יזכה להתקרב לרבנו זה גם נאמר אליי, לכולם. אז ודאי החיים שלו השתנו מקצה לקצה. וזה גם נאמר לאנשים שנמצאים רחוק רחוק רחוק רחוק מן הקדושה, המקומות הכי הכי קשים, המקומות הכי הכי שנסתר שם אור השם כביכול. אז כל אחד ואחד בעולם, כל אחד, כל השווה תבל, אם נזכה להתקרב לאור הזה של רבנו, אז כל ימינו, כל שנותינו, כל חיינו בעולם הזה, בעולם הבא, ישתנו לגמרי לגמרי מקצה לקצה, מחושך לאור, ממר למתוק. זה הכוח של הצדיק, שאמר רבנו הקדוש, יש עניין כזה שנתהפך הכל לטובה. וכל דיבור שאמר רבנו זה דיבור שקול, דיבור מדוד, דיבור אמת, דיבור אמת לאמיתו, שיש מאחריו כיסוי, כיסוי עד אינסוף ואין תכלית. אולי קצת להמחיש את העומק הזה של הכוח של הדיבור של רבנו הקדוש. מה זה הכוח של דיבור של הצדיק? הוא מסופר על תלמידו של תלמידו הצדיק של רבנו הקדוש רבי נחמן, שקראו לו רבי נפתלי, חברו הטוב של רבי נתן, שפעם אחת הוא ראה בחלומו
שנמצא בעולם העליון, בא אליו איזה מלאך, מלאך שנמצא בעולמות העליונים, אומר לו, תגיד לי איזה דבר תורה מרבך. ואז רבי נתן אמר איזה דבר תורה ששמע מרבנו הקדוש, ומיד שהוא אמר את הדבר תורה הזה, המלאך, מיד כשהוא שמע את הדבר תורה של רבי נפתלי ששמע מרבנו הקדוש רבי נחמן, אז מיד המלאך הזה פרח בכל העולמות, בכל העולמות במהירות עצומה, עד שנעלם ולא ראו אותו יותר. רבי נפתלי לא הבין את פשר החלום. אחר כך הוא בא אל רבנו הקדוש, אמר לו, רבי הקדוש, כך וכך ראיתי בחלום. אמר לו רבנו הקדוש, מה אתה חושב? שלמעלה בעולמות העליונים שומעים את התורות שאני אומר, כמו שאתם שומעים את זה פה בעולם הזה? ושמה בעולם האמת, הדיבור של הצדיק, שמה יודעים את עומק האמת של כל דבר. המלאך הלך ונקראים שרפים, המלאכים נקראים שרפים, ממש נשרף ואף אין סוף פרסאות בעולמות העליונים מדיבור אחד של רבנו הקדוש. צריך להבין שכל דיבור שהצדיק אומר, אז יש לזה כוח עצום, אז יש לזה עומק אין סוף. כמו שרבי ישראל עליו השלום היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה שלמה לכל ישראל. רבנו הקדוש אמר, גמרתי ואגמור. שרבנו הקדוש, רבי נחמן, אמר שהוא בא לעולם הזה לגמור את מה שהתחילו כל הצדיקים, כל הצדיקים מימות עולם, שכל מטרתם הייתה לגלות את אור השם בעולם, להביא את העולם אל השלמות, אל התיקון. אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, כל הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות עסקו בעניין הזה, לקרב את הגאולה לעם ישראל, למצוא תקנה לשכינה שהולכת בגלות, שזה נשמות ישראל, שכל אחד מרבנו אומר, שכל אחד מעם ישראל הוא חלק מהשכינה הקדושה, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהשכינה הקדושה. רבנו הקדוש אמר שהוא בא לגמור את מה שהתחילו כל הצדיקים, להביא אותנו אל האור של השם יתברך, להביא אותנו אל האמונה השלמה ואמיתית, להביא אותנו אל החיים האמיתיים. פעם אחת רבי ישראל אמר לי, הרב השלום, תדע לך שכל דיבור ודיבור שרבנו אומר, אז יש לזה את הכוח של כל הצדיקים, שכל הצדיקים מימות עולם, שרבנו הקדוש הוא צדיק יסוד עולם, שהוא כלליות נשמות ישראל, שהוא שורש נשמות ישראל. אז כל דיבור שרבנו אומר, זה כמו שכל הצדיקים מימות עולם אומרים את הדיבור הזה יחד, כולם יחד, כאיש אחד, בלב אחד, בפה אחד, בדיבור אחד. זה הכוח של הדיבורים של הצדיק. כל דיבור שרבנו אומר, יש לו את הכוח של כל הצדיקים. ואם נתת ליבנו לשמוע את הדיבור של הצדיק ולהאמין בדבריו הקדושים בתמימות ובפשיטות בלי חוכמות, ונאמין בזה באמונה שלמה, אז אנחנו נראה את הכוח של רבנו הקדוש, איך הוא מהפך את הכל, ממש את הכל. רבנו הקדוש אמר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. אמר לי פעם אחת רבי ישראל עליו השלום, מה זה יש עניין שנתהפך הכל לטובה? מה זה העניין הזה? יש עניין כזה שנתהפך הכל לטובה, מה זה העניין? שאל רבי ישראל.
ואמר ותרץ. מי שאמר את הדיבור הזה, דהיינו רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, והוא בעצמו העניין הזה, הוא בעצמו העניין הזה שיש לו כזה כוח להפוך את הכל לטובה. ורבנו הקדוש הופך את הכל לטובה, כל מי שמתקרב אליו. רבנו אמר, אני יכול לעזור לכל אחד, לכל אחד מישראל, אני יכול לעזור לו, לקרב אותו לשם יתברך, באמת, להביא אותו אל השמחה, אל האמונה, אל הדבקות בהשם יתברך. שזה הטוב האמיתי. יש הרבה טוב מדומה בעולם הזה, הרבה טוב מדומה, שנדמה כטוב. באמת, אין בו ממש. אבל יש טוב אמיתי. רבנו יש לו את הכוח הזה באמת להביא אותנו אל הטוב הזה, את כל אחד ואחד שמתקרב אליו. וזה על ידי התורות שלו הנפלאות שגילה, ועל ידי הציון הקדוש שלו. אבל רבנו אמר, אני יכול לעזור רק למי שבא אליי ומספר לי את חסרונו, אז אני יכול לעזור לו. צריכים לבוא לצדיק, צריכים להתקרב לצדיק, שבאמת יש לו את הכוח הזה לעזור. וזה כמו גן כזה יפה, גן כזה קסום, שבתוך הגן הזה יש כל מיני פירות נפלאים, כל מיני מעיינות של מים חיים, כל מיני ציפורים שמצייצות בציוצים נפלאים שאין בעולם. גן עדן. אבל סביב לגן הזה יש מסכים, יש הסתרות. כמו שאומר רבנו הקדוש, שמטבע קטנה, מטבע קטנה שמקרבים אותה אל העין קרוב קרוב, אז יכולה להסתיר את כל העולם, כל העולם כולו. ובוודאי שהמטבע היא עין ואפס ליד כל העולם, אבל כשמקרבים אותה לעין אז לא רואים כלום. אז אותו דבר זה המסכים והסתרות שנמצאים מסביב לגן הקסום, שכל המסכים האלה, שזה בחינות העולם הזה, שכמה שאדם, כמו שאומר שלמה המלך, וגם את העולם נתן בליבם. אומר רש"י הקדוש, עולם לשון העלם. שהעולם הזה, כמה שאדם יותר מסתכל על העולם הזה, כמה שאדם יותר רודף אחר העולם הזה, כמה שאדם יותר מקרב אל ליבו ואל עיניו את העולם הזה, אז זה כמו המטבע הזאת, שהיא כל כך קטנה, אבל שמקרבים אותה לעין קרוב קרוב, אז יכולה להסתיר את כל העולם. אז ככה העולם הזה הוא כל כך קטן, כל כך עלוב, ליד אורו של הקדוש ברוך הוא, ליד האור שהצדיק האמת מגלה לנו, ליד המתיקות של היין האוגרי, היין הטוב שרבנו נותן לנו לטעום למי שמתקרב אליו. אז כל העולם הזה הוא כל כך קטן, כל כך מסכן ליד האור הזה. אבל כשהעולם הזה קרוב לעין וללב, אז כמו אותה מטבע קטנה שמסתירה את כל העולם, אז העולם הזה מעלים, העולם לשון הלם, מעלים איתנו את הגן, לא נתנו להיכנס לתוך הגן. אבל רבנו הקדוש צועק ואומר שיש כזה גן נפלא, שיש כזה מקום מתוק וקדוש ונשגב, שאדם בעולם הזה גם כן יכול לזכות לטעום את האור של השם יתברך, לטעום טעם של תפילה מעומק הלב, השתפכות הנפש,
לטעום איזה טעם של דיבור של התורה הקדושה. זה מצווה שאדם זוכה לעשות עם כל הלב, בתמימות, באמונה שלמה, לכבוד השם יתברך. שזה המתיקות האמיתית, שזה השמחה האמיתית, שזה העושר האמיתי, שבשביל זה באנו לעולם הזה. זה הגן הקסום שרבנו רוצה להביא אותנו, להכניס אותנו לתוך האור של השם יתברך, לתוך האור של האמונה, לתוך האור של הדבקות. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שזה השמחה הכי גדולה, הכי נפלאה שיש בעולם. רבנו מלמד אותנו איך אנחנו צריכים באמת להרחיק מעלינו את המטבע הזה, להרחיק מעלינו את העולם שבאמת מעלים ומסתיר את האור של השם מאיתנו, ואז אנחנו נמצאים בחוץ, אנחנו לא בתוך הגן, אנחנו נמצאים בהסתרה, אנחנו נמצאים בגשמיות, אנחנו נמצאים בחושך. ורבנו, כמו אותו מלך שהבן שלו חלה במחלה שקשה מאוד לרפא אותה, עד שהגיע רופא גדול ומומחה גדול ואמר למלך, אם אתה רוצה לרפא את הבן שלך אתה צריך להביא את כל מיני דברים טובות שיש בעולם וצריכים לתת אותם, לערבב את זה עם מים בתוך כוס, ואז צריכים להשקוט את הבן, שלהם עם המשקה הזה, היקר הזה שעשוי מכל האבנים הכי יקרות שיש. אמר לו, אולי טיפה אחת תיכנס לתוך הפה, הבעיה של הבן שהוא לא יכול לשתות, הוא לא יכול להכניס שום דבר לתוך הפה, אבל אם טיפה אחת תיכנס לתוך פיו אז הוא ירפא. ודאי שהמלך מוכן בשביל לרפא את בנו היקר, את כל האבנים הטובות שבעולם הוא מוכן לטחון, לאבד, אולי טיפה אחת תיכנס. והנמשל שהבן הזה זה אנחנו, בדור הזה אנחנו, נשמות ישראל, שאנחנו כל כך יקרים, והשם יתברך, שהשם יתברך קורא לנו בנים, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמו שאמר אחד הצדיקים, שאחד עיקר הגלות של עם ישראל, שעם ישראל שכחו את מעלתם, כמו המעשה של בן המלך ובן השפחה, שרבנו מספר שבן המלך היה נדמה לו שהוא בן השפחה, שבן השפחה גירש אותו ממקומו ורדף אותו, ואז הוא נפל לאן שהוא נפל, עד שהוא באמת חשב שהוא בן השפחה. אותו דבר זה מה שקורה איתנו עם כל אחד, שכל אחד מעם ישראל הוא ממש בן של מלך, ממש יש לו חלק באור האלוקי של השם יתברך, יש לו חלק בארמון, יש לו חלק במלוכה, יש לו חלק באצילות האמיתית הקדושה, יש לו חלק בדבקות האלוקית, בשמחה האמיתית, ברוח הקודש. כל אחד מאיתנו יש לו חלק באיזה טוב נעלם, באיזה טוב קדוש ונסתר שנמצא בתוכנו, בתוך שורש נשמתנו של כל אחד ואחד מעם ישראל. ואם זוכים להסיר את כל המסכים, אם זוכים להפנות קצת את העיניים מהעולם הזה, את הלב קצת מהעולם הזה, אל השם יתברך, אל התורה הקדושה, אל הצדיקים האמיתיים, אז שם מחכה לנו הגן הנפלא הזה,
שם מחכה לנו המים הזכים, מים חיים, באר מים חיים, נוזלים מלבנון. שם מחכה לנו האור, האור של השם יתברך. שם מחכה לנו הטוב הזה, הנפלא הזה. שם מחכה לנו הזיכרון האמיתי, המלוכה האמיתית, שבשביל זה באנו לעולם, נשמות ישראל הקדושות. השם יתברך ברא את כל העולם כולו רק בשביל נשמות ישראל, שעם ישראל יזכו להתענג על אור השם, להאיר את האור של השם יתברך בעולם. אבל בשביל זה צריכים לשמוע בקול הצדיק, בשביל באמת לזכות להרחיק את המטבע הזה מעלינו, שמסתיר לנו את כל הטוב של השם יתברך, בשביל שנזכה באמת לקנוס לתוך הגן הזה, שנזכה באמת לקנוס בתוך האור של השם יתברך, בתוך האור של התורה, בתוך האור של הנועם העליון, לזכות לטעום את הנעימות שיש בתורה, את הנעימות שיש בתפילה, את הנעימות של הקדושה. אבל בשביל זה השם יתברך שלח את רבנו לעולם, בשביל לגלות לנו את הדרך. ואומר רבנו הקדוש, יש איזה עצה אחת נפלאה, עצה אחת נשגבה, שבוקעת את כל הרקיעים, שמסירה את המטבע שמסתיר את כל העולם מנגד עינינו. זה ההתבודדות. אדם זוכה לעזוב קצת העולם הזה, למצוא איזה פינה שקטה בין האילנות או בכל מקום שקט אחר, לפנות לשם יתברך. אה, ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הלו אתה בראת אותי, הלו אני הבן שלך, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, ולספר לשם את כל מה שעובר עליו, כל אחד ואחד, כל הקשיים שלו, כל המשברים שלו. הרי יש רק אחד בעולם שיכול לעזור לנו באמת, יש רק אחד בעולם שאוהב אותנו בלי שום פניות, יש רק אחד שהוא כל יכול, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, צועק דוד המלך בתהילים, לבקש מהלב באמת, ריבונו של עולם, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, זכה אותי להרחיק את העולם הזה מהלב שלי, להרחיק את המטבע מהעיניים שלי, ריבונו של עולם, שיזכה לראות את האור שלך, שיזכה לטעום את התורה שלך, שיזכה להתפלל לפניך עם כל הלב והנשמה, שיזכה לשמוח לשמחתך. בדיוק עכשיו ממש חג הסוכות הקדוש, זמן שמחתנו, ואחרי זה שמחת תורה, ששמחנו עם התורה, רקדנו עם התורה, השתבח שמו. איזה שמחה נפלאה זאת, שעם ישראל שמחים עם השם יתברך, שמחים עם התורה הקדושה, שמחים עם הלולב, עם האתרוג, עם ההדסים והערבות, שמחים בסוכה הקדושה, צילה במאמנותה, צל האמונה. אז בשביל באמת באמת לזכות באמת, בשביל לזכות באמת להרחיק את העולם הזה מאיתנו, להרחיק את האבלים של העולם מליבנו, בשביל באמת לטעום את האור של השם, בשביל לראות את האורות הנפלאים שהשם רוצה להאיר לנו. אז בשביל זה רבנו אומר לנו
שכל אחד צריך לבחור לו מקום. לבחור לו מקום. כמו שאמרה בת מלך למשנה למלכות, שבא לו, שהלך להוציא אותה, כשמצא אותה שם בהיכל הזה של הלא טוב, איך לא, איך להוציא אותי, שאלת איך להוציא אותך, איך אני אוציא אותך מהמקום הזה, את הבת מלך, שזה הנשמה, איך אני אוציא אותך? אמרה לו, רק תבחר לך מקום, תבחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה שלמה, ורק תהיה מתגעגע איך להוציא אותי. אז הבת מלך זה הנשמה של כל אחד מאיתנו, של כל אחד מישראל. צריך כל אחד לקבוע לו איזה פינה, להתבודד לפני השם יתברך, להתחיל להתגעגע, באמת להתגעגע לטוב האמיתי. רבנו כבר גילה לנו בכל מיני לשונות, בכמה וכמה תורות, בכמה וכמה מעשיות, את מעלת הכיסופים בקדושה. מה שאדם יכול לזכות על זה שהוא מתגעגע וכוסף אל הטוב האמיתי, אל הטוב הנצחי, אל הטוב הרוחני. כן, כן, התבודדות. כמה צריך לדבר מזה כל פעם מחדש? אם אדם יושב, שופך לפעול, ליבו לפני השם, אז אומר הרבה לפעמים אדם רוצה להתבודד, רוצה להיכנס לתוך הגן, רוצה באמת לטעום את האור של השם יתברך. הוא יושב, הוא מנסה לדבר עם השם, לא תמיד דורך, במיוחד בהתחלה שאדם לא רגיל בזה, כמו אותו חסיד שמסופר בחיי מוהר"ן, אם אני לא טועה, שרבנו הקדוש דיבר מהעמלה של התבודדות. היה שם איזה חסיד אחד, שמע את השיחה הזאת, כמה רבנו שיבח את העניין של ההתבודדות, מה אדם יכול לזכות? הוא רק ידבר עם השם במילים שלך, מהלב שלך. זה מה שהשם רוצה. תגיד לו את האמת, תבקש ממנו, תוריד את הסדים מהשתיים, והישועה לא תאחר לבוא. התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אמר רבנו. אין דבר שאדם לא יזכה אם יתמיד במעלה הזאת. ואמר רבנו הקדוש שדיבר עם הרבה צדיקים, וכולם אמרו לו שלא באו למדרגתם רק על ידי הנהגה הזאת של לדבר עם השם יתברך בתמימות ופשיטות. ופעם אחת שרבנו הקדוש דיבר מהעניין הזה, היה שם איזה חסיד אחד, הוא שמע את כל הדברים שרבנו מדבר מהתבודדות, אז הוא החליט שמהיום אני חייב להתחיל לדבר עם השם, באמת זה יכול לעזור לי, באמת זה יקרב אותי. ואז הוא ניסה להתבודד, ניסה לדבר עם השם, אבל שום דיבור לא יצא לו. פתאום הוא ראה שבעצם אף פעם הוא לא פנה, אף פעם הוא לא דיבר עם השם. הדבר שהכי קרוב אליי בעולם, שזה הקדוש ברוך הוא שברא אותי, ואפילו פעם אחת לא דיברתי איתו. אם יש מישהו שעכשיו מאזין לנו, באמת אפילו שהוא רחוק לגמרי מהשם יתברך, מהאמונה, מהכל, שידבר עם השם, שיגיד לו, ריבונו של עולם, תראה לי, תראה לי שאתה נמצא, תחזק אותי באמונה. אז הוא יראה ניסים, הוא יעשה את זה, הוא יראה ניסים. כבר שמעתי בכמה וכמה סיפורים, מי שמדבר עם השם יתברך, מעומק הלב, מבקש ממנו, הורני השם דרכך, דוד אומר, המלך אומר, הורני השם דרכך, תראה לי את הדרך שלך, תראה לי איך מתקרבים אליך, ריבונו של עולם, תראה לי. להשם יתברך יש הרבה דרכים. אבל הנה אותו אחד, אותו חסיד ששמע את העניין הזה של התבודדות, הוא מנסה לדבר, אין לו דיבורים, הוא לא יודע מה להגיד. אז הוא בא לרבנו, אומר לו, רבנו הקדוש, ניסיתי לדבר עם השם, אבל אני לא יודע מה להגיד לשם, אני לא יודע איך לדבר איתו, אף פעם לא דיברתי איתו. מה לעשות?
אמר לו רבנו הקדוש, תגיד ככה לשם יתברך, ריבונו של עולם, עד מתי אבלה את ימי באבל שכזה? האם לשם כך נוצרתי, ריבונו של עולם, שזה בראת אותי, שאני רחוק ממך? עד מתי אבלה את ימי באבל כזה? ובאמת אותו חסיד פעם אחת שרבנו היה בחדרו, מתבודד בחדרו, ואותו חסיד באמת רצה לראות מה רבנו הקדוש עושה בחדרו, ואז באמת הוא ראה את רבנו אומר אותו דבר על השם יתברך, בדיוק כמו שהוא יעץ לו, ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי אליך, עד מתי אבלה את ימי באבל כזה? האם בשביל כך נוצרתי? ידוע אצל רבנו הקדוש כמה הוא היה תמיד עולה מדרגה לדרגה, שכל אחד אפילו שכבר התחיל פעם להתקרב לשם, אפילו שקצת זכה לטעום את הטעם של השם יתברך, קצת זכה לטעום את הטעם של הצדיק, צריך להתחיל מחדש כל רגע עוד פעם להתקרב לשם, מעכשיו, מהרגע הזה ממש. ריבונו של עולם, עד מתי אבל את ימי באבל כזה? כל אחד ואחד יודע את האבל איפה שהוא נמצא, כל אחד ואחד יודע, כמו שאומר רבינו, כל אחד יודע נגעי לבבו, איפה האבלים שהוא שקוע בהם, איפה המידות הרעות שהוא צריך לתקן אותם, איפה התאוות הרעות שהוא מונח בהם, איפה הדעות העקומות שהוא נמצא בהם, שרבינו הקדוש אומר שמי שרוצה להתקרב לשם באמת בשביל לטעום את הטעם של השם יתברך, בשביל לטעום את היין ההונגרי, את היין הטוב, שזה התורה של רבנו. אנחנו צריכים להשליך את החוכמות, צריכים להשליך את כל מה שאדם חושב. אדם יש כל מיני הרגלים, כל מיני מחשבות, כל מיני מוסכמות, כל מיני מושגים שהוא חי איתם, שהם לא מהאמת. שכל מיני אדם חושב על הכבוד המדומה, ומה יגידו, ומה אני נחשב, ומה אני לא נחשב. וככה אדם מבלה את ימיו באבל שכזה, וככה אדם מבזבז עוד יום ועוד יום במקום לטעום את האור של השם יתברך, במקום לטעום את השמחה האמיתית, את הטוב האמיתי והנצחי. זה האור של השם, האור של התורה, האור של הצדיק. אז רבנו מלמד אותנו שאדם שרוצה להתקרב לשם, אדם שבאמת רוצה להתקרב לשם יתברך באמת, אז צריך לחשוב כאילו שהוא נמצא לבד בעולם, לחשוב רגע, עכשיו אני פה לבד עכשיו בעולם, אין אף אחד, אין אף אחד, רק אני והשם יתברך. מה אני עכשיו צריך לעשות? מה באמת התכלית שבשביל זה באתי לעולם הזה? איך באמת אני צריך להתנהג? למה אני צריך להיזהר? למה אני צריך לשאוף? אומר רבנו, אם יעשינו בן אדם לבד, סתם רק יעשינו בן אדם לבד, בוודאי ישוב אל השם, כך אומר רבנו הקדוש. ודאי הוא ישוב אל השם. ודאי יגיע אל הטוב האמיתי. הקבנו אומר שבני אדם הם מונעים גדולים יותר מהיצר הרע, כי בני אדם עם כל ההרגלים שלהם, עם כל המוסכמות שלהם, עם כל הכבוד המדומה שלהם, עם כל רדיפת העולם הזה שלהם, אז נראה לבן אדם שזה המציאות. מה זה המציאות? תרדוף אחרי העולם הזה, מה אתה מדבר? וכמו אותו בעל תפילה שרבנו מספר עליו בסיפורי מסכות, שהוא בא למדינה של השירות ואומר להם, אתם יודעים, התכלית זה רק להתקרב לשם, לעבוד את השם. הסתכלו עליו כמו משוגע, מה אתה לא נורמלי? אצלנו פה כל אחד הוא חשוב לפי כמה כסף שיש לו. מי שיש לו כך וכך סכום, אז הוא בדרגה כזאת, מי שיש לו סכום הוא בדרגה כזאת. כמו שכתוב שם, במעשה של הבעל תפילה מה שרבנו מדבר, לאיזה טעויות הם הגיעו? עד שעשו מהאנשים עבודה זרה ממש, אלוקות, קראו להם אלוקות. אז
אותו דבר שהצדיק האמת בא ואומר לנו, אנחנו נמצאים בתוך המדינה של השירות, אנחנו נמצאים בתוך המדינה שנמצאת בטעות, שכולם בטעות גדולה, כל העולם בטעות. ובא הצדיק שהוא הבא על תפילה, שיושב חוץ ליישוב, ועוסק בשירות ותשבחות ותפילות לשם יתברך, וכל כולו דבוק בקדוש ברוך הוא, בדקות אמת, כל כולו קדוש וטהור, וכל כולו ראשו בשמיים, מגלף בארץ וראשו בשמיים, צדיק התמר יפרח, שכמו התמר הזה שהשורשים שלו בתוך האדמה, אבל הפריחה שלו היא למעלה למעלה, הפירות שלו הם למעלה, ככה צדיקים אמיתיים לא רואים בגשמיות, פה בעולם הזה לא רואים אצלם כלום, אבל למעלה, ברוחניות, יש להם פריחה נפלאה מאוד. וזה הצדיק הזה בא ואומר לנו, אתם יודעים, באמת צריכים ללכת לכיוון השני, להסתובב אחורה, איך אומרים, אחורה פנה קדימה צד. רבנו אומר, באמת, הכל הפוך. אתם צריכים לחפש בכיוון השני לגמרי. צריך ללכת לכיוון השני לגמרי, לא לכיוון של העולם הזה, לכיוון של הקדוש ברוך הוא, לכיוון של ההתבודדות, לכיוון של התורה הקדושה. כמו שאומר רבנו, לשיחה אחד היה אברהם, אם אדם תחשוב שהוא לבד בעולם, מה אני צריך לעשות פה בעולם? כמו שכתוב במסילת ישרים, שם בהקדמה, שצריך להתברר לאדם מה חובתו בעולמו. הדבר הכי חשוב בעולם, שיתברר לבן אדם מה החובה שלי פה, מה אני צריך לעשות בעולם הזה, בשביל מה באת כאן כמה וכמה כמה שנים לראות פה, ואחר כך אני הולך מפה. כמו שמסופר על רבי נתן,

הוא היה ילד, מוח של ילד, לא יכול להבין את זה כל כך. אבל אז הוא כבר התחיל לחשוב, מה קורה עם הבן אדם אחר כך? אומר רבנו הקדוש, שאיש הישראלי צריך תמיד להדביק את מחשבתו בעל מדעתי, בעולם הבא, בעולם הנצחי. ואם אדם באמת ידע לאן הוא הולך, אם בן אדם באמת ידע את האמת הנצחית, אדם גם בעולם הזה ידבק את עצמו לאמת הנצחית, אז הוא יזכה להתגבר על הכל. אומר בן אדם, תדע לך, אתה פה רק קצת זמן, עוד תחזיק קצת מעמד, ועוד מעט הכל יהיה בסדר, אתה תגיע למקום הקבוע שלך. אז אדם יהיה לו כוח לחזיק מעמד. אדם נראה לו שהוא עומד להישאר פה לנצח בעולם הזה. כאילו שהוא יחיה לנצח. הוא לא מהחבר'ה שמתים, מהחבר'ה שנפטרים. ההוא רק נפטר, וההוא. אבל לי זה לא שייך, ככה נדמה לאדם. אני לא מהחבר'ה האלה שנפטרים. אף אחד לא נשאר פה, אף אחד. פעם אחת ראו את רבי נתן הולך, מסתכל על הקרקע, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא. שאלו את רבנו, על מה אתם חושבים עכשיו? אמר רבנו הקדוש, רבי נתן, כשאדם גר בסחירות, אז הוא לא כל כך רוצה להשקיע בדירה. הוא אומר, מסתפק במינימום שיהיה בדירה, הוא לא כל כך משקיע ברהיטים יקרים, לצבוע את זה באיזה צבע מיוחד. הוא ככה יודע, סך הכל אני פה בסחירות, קצת זמן, אחרי ככה אני עובר דירה. אבל הוא יודע שעכשיו הוא קנה איזה דירה, הוא קנה איזה דירה שעומד לגור שם, הדירה שלו. דירת קבע, שם הוא כבר משקיע בצבע, ברהיטים, הוא כבר משקיע שם בכל מיני דברים מיוחדים, בכל מיני דברים יפים. אז רבי נתן אומר, עכשיו אני נמצא בעולם הזה, אני חושב על הבית הקבוע שלי, מה אני צריך להשקיע שם, הבית הקבוע, הבית שאני עומד לגור שם לנצח, שם אני צריך להשקיע, שם אני צריך להשקיע בתפילה, בתפילה, שיהיה לי שם רהיטים יפים, בגדים יפים, יהיה לי שם הכל כמו שצריך. וזה אני עומד ומסתכל על האדמה, וזה יום אחד אני עומד להיות שם. אז לכן, אני עכשיו חושב מה יהיה בדירת קבע. מה יש לי לחשוב על דירת הרי, מה כבר יהיה לי מזה? מילא זה זמני, עוד מעט אני הולך. אז באמת, רבנו אומר שכשאדם באמת זוכה לחשוב על התכלית, אדם באמת זוכה באמת להפנות את המטבע הזה שנמצא לו יד העיניים, להרחיק אותו מהעיניים, קצת להוציא את העולם מהלב, אז זוכים לתום את האור של השם יתברך. ולא רק שאדם שזוכה לחשוב על העולם, העולם הבא, על העולם הנצחי, לא רק שהוא זוכה שיהיה לו עולם הבא, על ידי שהוא ילמד תורה ויקיים מצוות וילך בדרך התורה, ילך בדרך השם, גם בעולם הזה. אדם שלא רודף אחרי העולם הזה, אז גם את העולם הזה יש לו, יש לו הכל. כמו שכתוב על המשנה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תישן, בתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. שואלים מה זה, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. אני מבין שאדם שמנע את עצמו מתענוג העולם הזה, הוא זכה לדבק בתורה, הוא זכה לדבק בשם יתברך, אז יהיה לעולם הבא, אשריך בעולם הבא. אז מה אשריך בעולם הזה? איזה אשריך בעולם הזה? מה יש לו בעולם הזה? פת במלח, אוכל חתיכת לחם ויושב על הרצפה. אלא באמת, מי שבאמת באמת מפנה את ליבו ואת עיניו מהעולם הזה, באמת חושב על התכלית, באמת חושב על השם יתברך, על הנצח, על הצדיקים, על התורה הקדושה,

הוא מתהפך לצד השני מהעולם הזה. אז הוא זוכה גם בעולם הזה. הוא זוכה גם בעולם הזה. עוד צדיקים שדבוקים בתורה, דבוקים בשם יתברך. גם בעולם הזה הם חיים בגל עדן. כשאדם באמת זוכה להידבק באמת, כשאדם באמת זוכה להידבק בקדושה, אדם זוכה להידבק בצדיק, להידבק בשם יתברך, בהתבודדות, בתפילה, ללמוד תורה עם געגועים, עם כיסופים, אז גם בעולם הזה זוכה לטעום טעם של גן עדן, גם בעולם הזה. לא רק בעולם הבא. כי כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, הוא מתרחק מהשמחה. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, הוא מתרחק מכל הטוב שבעולם. וכמה שאדם רודף אחר השם יתברך, רודף אחר התורה הקדושה, אחר הצדיקי אמת, אז ככה באמת הוא חי חיים טובים. אז ככה הוא באמת חי חיים שמחים, חיים קדושים. נו, אז אנחנו צריכים לשמוע בקול רבנו, אם באמת רוצים לטעום. אנחנו רוצים לטעום בטעם של האור של השם יתברך. אנחנו באמת רוצים להרגיש טעם של שמחה אמיתית. אז כמה שפחות עולם הזה, כמה שפחות תאוות עולם הזה, כמה שפחות להתייחס לגשמיות של העולם, אז אדם נזכה באמת, אנחנו נזכה באמת להתקרב לשם, נזכה באמת להרגיש את האור של השם. המטבע התרחק לנו מהעין, פתאום נראה עולם כזה יפה. אנחנו פתאום נראה את העולם של השם, אנחנו נראה את האור של השם. נראה איך שהעולם הזה הבל אבלים, איך שרוצים אחר האבלים, אחר השטויות. איי, איי, איי, איי, אבל אם זוכים לרדוף אחר השם יתברך, אז רק שם יש טוב, רק שם יש אור, רק שם יש שמחה. זה הגן הזה שמוקף בכל מיני חומות, יש כל מיני הסתרות. רבנו הקדוש אומר, צריך להיות עקשן גדול. עקשן גדול, צריך להגיד, אחד אומר, אני לא יודע מה להגיד בהתבודדות, אמר לרבנו, אני לא יודע מה להגיד, הרבנו אמר, תגיד רק ריבונו של עולם, גם זה טוב, תגיד רק ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תגיד עוד פעם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תגיד אלף פעם ריבונו של עולם, תצעק, אבא, אבא, אבא, תגיד דיבור אחד, אלף פעם אפילו. בסוף זה יפעל. אבנים שחקו המים. כמו הסיפור עם רבי עקיבא. ליד גיל 40 היה עם הארץ, יום אחד ישב ליד המעיין, סיפור הידוע, הוא ראה את המים, טפטפים על הסלע, הוא ראה שבסלע נעשתה גומה. סך הכל טיפה של מים, אבל עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אפילו את הסלע, אפילו הסלע, על ידי ההתמדה של המים, נבקע. אז כך אמר רבי עקיבא, אם הסלע הזה נבקע על ידי המים, אז הלב שלי שהוא לב של אבן לא יבקע על ידי התורה, אז אדם שידבר עם השם, יתאים, ידבר עוד פעם עם השם, יתמיד, אפילו יש לך כוח, אין לך כוח, יש לך חשק, אין לך חשק. התבודדות עם העלה עליונה גדולה מן הכל, רבנו אמר, אי אפשר להיות איש כשר בלי זה, אי אפשר לטעום את האור של השם בלי זה. אז אם אדם שמע בקול הצדיק, עוד דיבור ועוד דיבור, עוד דיבור ועוד דיבור, בסוף זה יתחיל להעיר לו, הוא יתחיל להרגיש את האור של השם. יש הרבה מסכים, יש הרבה מחיצות, העולם עדיין קרוב אל העיניים של האדם, המטבע מסתיר לו את הכל, אבל חייבים להתחיל מעכשיו, חייבים להתחיל לשבר את המחיצות האלה, לשבר את המסכים האלה. אם אנחנו נזכה באמת להתמיד בזה עוד פעם ועוד פעם, לאט לאט, עוד מסך ירד ועוד מסך ירד, נתחיל באמת להרגיש את האור של השם יתברך, נתחיל באמת להרגיש שאין יותר טוב. אך אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. רק דבר אחד אני רוצה, אומר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך זכה להשיג את הדבקות האמיתית להשם יתברך. דוד המלך זכה להשיג את הטוב האמיתי.
אז באמת מי שזוכה באמת לדעת אמיתי, מי שבאמת זוכה לדעת האמיתית היחידה שיש בעולם, לדעת את השם. וידעת היום והשיבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים. השמיים מעל וארץ מתחת אין עוד מלבדו. שאין שום טוב אחר בעולם, רק נתקרב לשם. אין שום טוב אחר. אז אם אנחנו נזכה באמת להכניס את זה בליבנו, וידעת היום ושיבות האלה לבביך, ולהכניס את זה בלב, זה על ידי תפילה. שעבודת התפילה זה העבודה שבלב, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, ועבדתם את השם בלבבכם. מה זו עבודה שבלב? אמרו חז"ל, זו התפילה שאדם מתפלל לפני השם יתברך. אז הוא משבר את לב האבן על ידי דיבורים של תפילה, על ידי דיבורים של התבודדות. אז זה יכול באמת לבקוע את המסכים, לשבר את הלב האבן הזה. כמו שאומר רבנו, שפעם אחד מלך אחד אמר לבן שלו לקחת איזה סלע גדול, להרים אותו על ראש של הר. הבן חזר, אמר לו, איך אני יכול להרים סלע כזה גדול? אני לא יכול להרים את זה בשום אופן. איך אתה נותן לי לעשות דבר כזה? אמר לו המלך, ואתה חושב שאני לא רוצה את טובתך? אלא מה, תיקח פטיש, כל פעם תשבור חתיכה מהסלע ותרים את זה למעלה, לאט לאט, עד שכל הסלע יעלה. ככה אנחנו צריכים לשבר כל פעם קצת את הלב, כל פעם קצת, עוד כמה דיבורים לשם יתברך, עוד כמה תפילות, עוד כמה בקשות. אז עוד מילה שאדם אומר לשם יתברך, עוד מילה שאדם אומר לשם יתברך, אבנים שחקו המים, הדיבורים האלה, הדיבורים האלה של התפילה, של ההתבודדות, הם יבקיעו את לב האבן, הם יגרשו את כל המסכים, הם ירחיקו את תאוות העולם הזה מהלב של האדם. כדי שהמשפט, שאדם עושה משפט בהתבודדות, שופט עצמו, למה? מה אני ראוי שאני אעשה בעולם הזה? ריבונו שואל, עד מתי אבלה את ימי בעבד שכזה? נתמיד בזה. אז כל המסכים, כל המסכים יבקרו, נזכה באמת להיכנס לתוך הגן הזה, הגן הנפלא, המתוק, שלשם השם רוצה להביא אותנו. רק השם יתברך, אמר רבנו הקדוש, הייתי יכול לעשות, שכולם יחזירו, להחזיר את כולכם לשם יתברך, אפילו לתומות העולם. רק מה לעשות? דיו לעבד, דיות כרבו. כמו שהשם יתברך לא לוקח לנו את הבחירה, השם יתברך נתן לנו את העולם הזה, שאנחנו נבחר בטוב, ובחרת בחיים. יראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה כדי שאנחנו נבחר בטוב, שאנחנו נבחר בדברים האמיתיים, בדברים הקדושים, שאנחנו נשבר את היצר הרע, נשבר את המניעות, נשבר את המסכים, נתקרב אל הקדושה, כדי שיהיה לנו שכר למעלה אחר כך, שלא יהיה נעמה דכיסופה, לחם של בושה, שנתבייש, שהכל זה בחינם. אז השם נתן לנו שאנחנו קצת נעבוד בעולם הזה, שקצת נשבר את היצרים הרעים, שקצת נלחם כדי להתקרב אל הקדושה, שיהיה לנו ניסיון, שיהיה לנו מלחמה, שזה כל זה רק לטובתנו. אז על ידי התבודדות, עוד דיבור ועוד דיבור, אז ככה זוכים לשבר את האבן הזאת. עד שנזכה בעזרת השם יתברך, ומלא הארץ דעה את השם כמים ים מכסים, שכל העולם יהיה מלא בדעת של השם יתברך, באמונה, עולם של אמונה, עולם של שמחה, עולם של קדושה, עולם של טהרה. זה על ידי שאנחנו נעסוק בספר רבנו הקדוש, רבי נחמן, שהוא כבר, שוב אני מזכיר, שרבנו הקדוש ראה את כולנו, שאף אחד לא יחשוב שמה שעובר עליו כרגע, ברגע זה, רבנו לא ראה את זה. ושרבנו צעק, אין יוש בעולם כלל, אז זה הולך על כל אחד ואחד מאיתנו. כשרבנו הקדוש אמר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, אז זה הולך על הכל, על כל, אחד, על כל מה שעובר על כולם, על כל אחד ואחד. אפילו אם אדם נראה לו שהוא כבר הגיע לקצה התהום, הוא כבר הגיע למתחת לשאול תחתיות. רבנו ראה את הכל. ואמר שגם זה יתהפך לטובה. יש עניין שנתהפך הכל לטובה. הכל, מה זה הכל? זה בלי יוצא מן הכלל. אין יוצא מן הכלל. זה הכל. זאת אומרת, אין דבר בעולם שלא יתהפך לטוב. זה בכוח הצדיק.
אז באמת, אנחנו בעזרת השם יתברך נתחזק להאמין בשם יתברך ומשה עבדו וצדיקיו האמיתיים ורבנו הקדוש רבי נחמן שמלמד אותנו, שעוזר לנו, שתורח בשבילנו בעולם, בעולמות העליונים, מתפלל עלינו כל הזמן לזכות אותנו באמת לצאת מחושך לאור, ממוות לחיים, מעצבות ויגון והנחה לשמחה, מספק לאמונה שלמה. נזכה להאמין בהשם יתברך בתמימות ובפשיטות ובצדיקי האמת. נזכה לשבר את לב האבן על די שנתמיד בעניין ההתבודדות לפני השם יתברך. עוד פעם ועוד פעם, עוד דיבור ועוד דיבור, עוד דיבור ועוד דיבור. כי כל דבר, כתוב בזוהר הקדוש, אין שום דבר שנאבד, לתראות אתה ולהתאביד. אין רצון טוב שהולך לאיבוד, אין דיבור טוב שהולך לאיבוד. אין תנועה טובה שהולכת לאיבוד. כל טוב שאנחנו עושים זה עולה למעלה ונמצא בבנק אצל השם יתברך. ויום אחד אנחנו נראה את הכל בעזרת השם יתברך. יום אחד השם יתברך ידליק את האור ואז אנחנו נראה. אז אנחנו נראה את המעלה של כל מי שזכה לעבוד השם. מי שזכה להתגבר, להתחזק בעבודת השם יתברך, דווקא בגלות, דווקא בהסתרה, דווקא בניסיונות, דווקא שהכל נראה לו הפוך, הכל נראה הפוך. להתחזק באמונה. להתחזק באמונה בשם יתברך, שעושה רק טוב תמיד, שאוהב אותנו אהבת עולם. נזכה להאמין בשם הצדיקים האמיתיים, נזכה להתחדש מחדש. תחיל מעכשיו להתקרב לשם, מהרגע הזה. עד שנזכה לגאולה השלמה, אין לי רצון.

שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, בעזרת השם יתברך, עם הרב מאיר שלמה זצ"ל. נאחל לכולם המשך האזנה עריבה, בעזרת השם יתברך. זהו, נשתמע לאחר התוכנית, להתראות לכולם.

0: כולם מקבלים בשבוע. השאלה כמה מקבלים. כולם מקבלים, השאלה כמה מקבלים.
1: מה זה נקרא בכלל זקן מלא רחמים? מה זה בכלל רחמנות? מה זה בכלל רחמנות? מה זה רחמים בכלל? רחמים זה אחת המידות של הקדוש ברוך הוא. כן. אחת המידות של הקדוש ברוך הוא נקראת רחמים, שאנחנו מצווים להתנהג כרחמנים. בני ישראל רחמנים, בישנים, גולי חסדים. רחמנות זה אחת המידות שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ודורש איתנו להתנהג. רק הבעיה היא שבכל מידה ומידה יש שני צדדים. יש גם קדושה ויש גם הפך הקדושה. כן? בכל מידה אנחנו מוצאים שני צדדים. אין מידה כזאת שאין בה שני צדדים. אפילו בכפירות יש שני צדדים. בכל מידה יש שני צדדים. אמונה, שני צדדים. אמונה בקדושה, אמונה באמונות תפלות. בכל מידה יש שני צדדים. חסד, יש חסדים טובים, חסדים לא טובים. חסד במקום הלא נכון, זה נקרא זנות. איפה מוצאים את זה? מוצאים את זה, איפה? כתוב אצל שכם בן חמור על המעשה שהוא עשה עם, המעשה שהיה עם דינה, אז נאמר על זה חיסודה אולנה, אומר התרגום, חיסודה אולנה, חרפה אולנו, חיסודה אולנה. מה, למה חיסודה? כי זה היה זנות. כאשר החסד הוא לא במקום הנכון, זה זנות. שמעלים מצטיינים בעניין הזה שהם קיבלו מאברהם אבינו את העניין של חסד, אבל אין להם את הצמצום של יצחק. לכן מהחסדים לא בגבוהות נכונים יוצא מזה זנות. כל מידה יש לה שני צדדים. אפילו כפירות יש לזה גם שני צדדים. ככה בעל שם טוב אמר, גם לכפירות יש כפירות. כפירה זה הדבר הכי שלילי בעולם. מתי יכולה להיות כפירה לדבר חיובי? כפירה יכולה להיות חיובי? איך יכולה להיות כפירה חיובית? אם אתה כופר ביש עתיד. מה זה? מה זה כפירה חיובית? כפירה חיובית הכוונה, אומר הבעל שם טוב, כאשר בן אדם בא אליך, דופק בדלת ורוצה ממך אוכל, צדקה, אוכל, או שצדקה לקנות אוכל, כי הולך למות, כבר נגמר עוד מעט, או שאוכל בשביל לאכול. אתה אומר לו, אחי, תתחזק, אחי. תתחזק, גם אני עברתי את זה. אתה מחזק אותו כעת באמונה וביטחון, תתחזק, השם ישלח לך, יהיה לך ניסים. הוא רוצה רק לאכול, תן לו משהו לאכול, הוא הולך, עוד, מי יודע מה יקרה לו עוד רגע. תתחזק, אתה עכשיו מפגין לו אמונה. אומר הבעל שם טוב, במקום אמונה עכשיו תפגין לו כפירה. לא צריך את האמונה שלך, תן לו רק לאכול, זה הכל. לא רוצים לך אמונה בכלל. תן לו אוכל, באופן מעשי. מה אתה מגלה? הייתי עכשיו בחולון, הייתי, מסרתי שיעור בחולון. עכשיו לידי שם יהודי. כל מה רק צוחק. לא יודע למה הוא צוחק. כל זה התברר. שהוא רואה, הוא רואה כל מיני דברים, הוא רואה מה שאף אחד לא רק הוא רואה. הוא רואה. הוא רואה את הכל. אנחנו מאמינים והוא רואה. זה כל ההבדל. נעשים כל מיני דברים, כל מה סביבנו, כל מיני דברים נעשים, סביב כל אחד מאיתנו. אנחנו מאמינים. מאמינים שנעשים דברים טובים. כן? עבור מקוס פעם אמר, שעל האושפיזין, אז הוא אמר, האושפיזין, אנחנו מגיעים כל יום, וכתוב חז"ל, אריזה מביא, שיש בכל יום האושפיזין, כל יום ביום אחרי, מימים של סוכות, חג סוכות, יום ראשון אברהם מגיע האושפיזין, תמכין לו כיסא, לאושפיזין מגיע, יום שני מגיע יצחק, יום שלישי מגיע יעקב. אמר מקוץ, פעם רצה לגלות לנו ממה איך זה עומד, אז הוא אמר, אני לא רואה את האושפיזין, אני מאמין שהם נמצאים. הוא אמר, ולהאמין שהאושפיזין נמצאים, זה יותר גבוה מאשר לראות אותם. כמובן שהוא גם ראה אותם, אבל רצה ללמד אותנו כמה האמונה חשובה. אף על פי שאנחנו לא רואים, אנחנו מאמינים, זה יותר גבוה מאשר לראות את האושפיזין ממש. כשאדם מאמין שככה דברים נעשים, זה יותר גבוה מאשר הוא ישיג את זה ממש בראייה בפועל. ולכן, מגיע שבועות, אנחנו הולכים לזכות בדברים מאוד גדולים. אנחנו רוצים לזכות בזה, אנחנו רוצים לזכות בזה. וזה לא קשה בכלל, אפשר לזכות. אז יתגלה להם כזקן מלא רחמים. מה זה רחמים? יש רחמים בקדושה ויש רחמים בסתרה אחר. מה זה רחמים בקדושה? רחמים בקדושה, מה שאדם מרחם על עצמו, רחמים נצחיים. רחמים נצחיים. רחמים בסתרה אחר, שאדם מרחם על עצמו, רחמנות כזאת, שיוולד מזה דברים לא טובים. כמו שהוא מרגיש שבור, אין לי כוח כבר לכל מה שנעשה איתי, ולכן הוא מתיר לעצמו כל מיני דברים, אומר, הקדוש ברוך הוא מבין אותי, מבין אותי. ואני חייב את הפינה החמה הזאת, אין ברירה. מתיר לעצמו כל מיני דברים, חשם ישמו מה שמתיר לעצמו. זה נקרא רחמנות של סתרא אחרא. למה? כי הוא יקבל איזה מכות. הוא יקבל איזה מכות. הוא ריחם על עצמו, אבל הרחמים האלה הם אכזריות. כי בסוף של דבר יבלם איזה אכזריות. איפה זה בולט הרחמים של הסתרא אחרא בולטים? אגם שלא מתכוונים. זה מקרה שאבא או אמא מרחמים על הילד שלהם, שבוכה שהוא רוצה סוכריה. הוא רוצה סוכריות. ויש לו בעיות עם השיניים כבדות מאוד. הוא משתתח על הרצפה, והוא רוצה את הסוכריות. ואז נאלצים לתת לו את הסוכריה, באמצע הלילה מתעורר הילד הזה עם צרחות אימים של כאבי שיניים נוראים, כאבי תופת. מה התברר? שכל הרחמות שהרחמנו להם זה היה אכזריות בעצם. זה הייתה אכזריות. תראה מה יצא מזה. איכן שאדם מרחם ויוצאים לדברים לא טובים, זה לא רחמים, זה אכזריות. זה נקרא רחמי רשע אכזרי. זאת אומרת, מסתכלים על התוצאות, באותו רגע זה נראה בסדר. אבל השאלה מה, מה יוולד מזה? איך שאנחנו מרחים על עצמנו דברים, שיוולד מזה דברים לא טובים, זה נקרא רחמנות שהיא אכזריות בעצם. רחמנות לא טובה. הרבה פעמים אדם טועים בזה, שבא מישהו מבקש ממנו איזה עזרה מסוימת, ושימו לזה דבר מאוד קשה, הסיפור הזה, עזרה מסוימת, ואין לו כלים לסיפור הזה, אין לו כלים. הוא בסוף הזה הוא מסתבך מהרצון לעזור. אבל הבחנת שאין לך כלים לסייע פה. אבל ריחמתי, זה לא רחמנות. לא רחמנות בכלל. ואתה טעות כל הסיפור הזה. אתה מראש ראית שהדברים מורכבים וגדולים עליך. מה הלכת לקראת זה? כן, ריחמתי עליו. זה שאתה טעות כל הסיפור הזה. אם היית מראש אומר שזה לא יכול, ועומד על זה שלא יכול, אבל פי שהוא מאוד יפציר בך, היית אומר, שמה, אין לי כלים לסיפור הזה. הוא היה מחפש מישהו שיש לו כן כלים. כיוון שאתה הסכמת והתרצית לעזור, ואין לך כלים, שניכם הסתבכתם, ותראה איפה הגעתם עכשיו. היית מראש צריך להגיד, לא, אין לי כלים לזה. ומכשילים אותנו בזה. בקלות מכשילים אותנו. איך? מהרחמנות, שלא במקום. בשבועות התגלה הקדוש ברוך הוא כזקן מלא רחמים, רחמים אמיתיים. מה זה רחמים אמיתיים? רחמים אמיתיים זה נקרא דעת. מה זה נקרא דעת? אתה הורית על הדעת כי השם הוא אלוקים. מה זה נקרא דעת? בזמן בא מספר משלי, אומר הרבנו, מביא את הפסוק הזה פעמים רבות, כעס בחק כסילים ינוח. מה זה כעס בחק כסילים ינוח? איכן שיש כעס, זה בגלל שיש שם כסילות, אין שם דעת. כעס בחק כסילים ינוח. אבל מתברר שכעס שורשו בדינים. שורש הכעס באכזריות. שורשו במידת הרציחה. יש מידה שגם מידת הרציחה. מידת הרציחה בהשתלשלות שלה יותר רגוע מרציחה, זה התאכזרות. אכזריות. יותר גם אכזריות, זה כעס. בשורש האמיתי, זה רציחה. עד כדי כך שמים הצדיקים הובה, שיכול להיות שמישהו שקשור בענף של אותו אחד שכעס, אדם הגדול הזה כעס, אז אדם שקשור איתו בשורשו, שנמצא ברמה נמוכה, בגלל הכעס שלו הוא הפיל אותו לרציחה. בגלל שהוא כעס הוא רצח. הוא דחף אותו. דחף אותו לכעס כזה של רציחה. כי אנחנו קשורים אחד עם השני. אז הנשמות שקשורות איתו, הוא כעס, ולא עצר את עצמו ולא עשה תשובה על זה, הוא גרם שאחד, חבר, מישהו שלא מכיר אותו בכלל, מישהו בצרפת בכלל, הוא לא קשור איתו ולא מכיר אותו. הוא קשור בנשמות איתו. הכעס שלו גרם לו לרציחה. כך מובן שם הצדיקים העניין הזה. זאת אומרת, אנחנו קשורים מאוד אחד בשני. בשורש הדברים זה רציחה, יותר נמוך זה אכזריות, יותר נמוך זה כעס, אבל זה אותו שורש. לכן, כעס באכזריות הם אותו שורש, ואם כעס בחק כסילים ינוח, זאת אומרת שכעס ואכזריות זה איפה שאין דעת, אז איפה שיש דעת, אז יש הפוך מכעס ואכזריות, יש שם רחמנות. זאת אומרת, דעת זה רחמנות. דעת זה רחמנות אמיתית. אם יורד דעת בשבועות, אז יש רחמנות אמיתית שאנחנו מחמים על עצמנו. זה נקרא דעת. מה פירוש שאנחנו מחמים על עצמנו רחמנות אמיתית? שאנחנו באמת, באמת רוצים את הדברים הטובים עד כדי ביצוע ממש. זה נקרא דעת. כיוון ש... פסוק אומר, וידעת היום והשיבות אל לבביך. וידעת היום והשיבות אל לבביך. מה פירוש? ישנם דברים שאדם יודע, יודע אותם. אבל הוא יודע בצורה כזאת שהוא גמיש מאוד בידיעה שלו. מי לא יודע שאסור, שיש עבירה לא תטור אחרי לאורכם ואחרי עיניכם? ואף על פי כן, למרות שאנחנו יודעים, מסתכלים. משתדלים לא, נכשלים. פעם משתדלים לא, פעם משתדלים כן, פעם משתדלים כן ולא, פעם לא וכן, פעם משהו אחר, כן. אבל אנחנו יודעים, אבל זה לא נקרא דעת. למה? כי דעת זה נקרא דבר שאדם לא יכול להתנהג אחרת. כמו שאתה יודע שבשבת אסור להדליק את האור, ולעולם לא תדליק את האור בשבת, אוי ואבוי, אם תדליק את האור, אתה תזדעזע כולך כזה חלחלה, אוי ואבוי, השם ישמור, ותתחיל לחשוב, איך זה יכול להיות, קרה לי כזה דבר, אבשלום. עכשיו נסו אותנו גם כזה דבר. אני מסתבך עם עצמו. מה קרה? מה עשיתי? מה עשיתי שהביא אותי לזה? זאת אומרת, יש לך דעת כזאת חזקה בנקודה הזאת, שלא שייך להתנהג אחרת. בלי כפייה דתית, סתם פשוט. בלי כפייה דתית. בלי לכפות עליך, פשוט מעצמך. זה ברור לך כל כך קבוע, טבוע בתוכנו וקבוע בליבנו כל כך חזק, שלא שייך להתנהג אחרת. כל דבר שאדם יש לו נקודה של דעת, לא שייך להתנהג אחרת. לא שייך להתנהג אחרת. זה נקרא דעת. אז אם אתם מקבל דעת, יש דבר שחלקים מסוימים שבתוכנו, שהם פרוצים, פתאום יהיו לך יותר בהירים חזקים, ובהירות חזקה שלא שייך בכלל. לא שייך בכלל. כי בסך הכל אנחנו מאוד רוצים להיות צדיקים, מאוד מאוד, רק יש בעיה, אנחנו גם רוצים תאוות. אנחנו רוצים להיות מה שאמר רבי נתן, צדיקים כל התאוות ביחד. וזה נוסחה קצת קשה, כיוון שקשה מאוד להיות צדיק עם תאוות. אז אנחנו מחפשים בכל אופן את השילוב של צדיק עם תאוות ולא מוצאים אותו. נשים בכל אופן צדיק, אני רוצה להיות צדיק, אבל להבריק שם את התאווה קצת. גם תאוות קצת, אתה מבין? אין לנו נוסחה, אי אפשר לסדר עם זה. כל פעם זה בא לנו סתירה על הפנים, בכיוון אחר. אנחנו לא מצליחים, לא מבינים למה זה לא מסתדר. מחפשים, אולי יש לנו נוסחה גואלת. מה פירוש תאוות? לא שאנחנו שטופים בתאוות, אלא שחרר קצת, תן לחיות. אל תחנוק אותי. אני רוצה להיות צדיק, מאוד רוצה להיות צדיק. אבל גם לחיות גם ליברלי כזה. לא חנוק, בלי מחנק. אנחנו מאוד רוצים להיות צדיקים. מאוד רוצים להיות צדיקים. אף אחד לא יושב פה בשעה כזאת בלילה, יש משהו, אם הוא לא רוצה להיות צדיק. לך תשען, מה אתה יש לך נדשא? מה אתה עושה בשעה כזאת? קח כדור, תשען, מה אתה? אלא מה? היא גוף הרעי, שאנחנו רוצים להיות צדיקים. מי יישב שעות כדי לשמוע שיעור ברצינות? מכל פרדס קאט, אני לא יודע לך מה לעשות בכל האזור פה? מה באתם לפה בכלל? אלא רוצים באמת להיות צדיקים. אבל אנחנו גם, קשה להיפרד מהתאוות, זה מאוד קשה. מה זה נקרא תאוות? אנחנו רוצים שאוכלים קבב להרגיש קבב. אף אחד לא רוצה להרגיש שאוכל קבב להרגיש חול. מה, אתה הגזמת? אם יגידו לך שאתה תהיה צדיק, תרגיש שאתה תאכל קבב, תאכל חול, אתה מוכן לזה? מי רוצה לאכול חול? רוצים לאכול קבב. אתה תעשה הפגנה, רוצה לאכול קבב. אתה יודע כמה זמן לקחנו לנפנף את הבשר עד שהוא אכל, בסוף אתה אומר לי שהוא אכל חול מזה? מי נפנף בכלל? תהיה תתבטל תורת הנפנוף, זה יהיה מאוד קשה. זה יהיה מאוד מסובך כל הסיפור הזה. יש הרבה כללים איך מנפנפים, זה לא פשוט, אתה חושב שלומדים את זה. עם זווית, איך שתמש ברוח, מאיזה כיוון, מפה, משם, לספוס את הכיוון, ושים לב בדיוק עד איפה, עד כמה, תורה שלמה, אתה אומר לי, עזוב נפנוף, מה, נפנף את הנפנוף? אז אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות צדיקים, אבל היינו רוצים שיהיה איזה נוסחה, או שיהיה נוסחה אחרת, שבלחיצת כפתור, לקחו את היצרה, וזהו, אתה רגוע, וזהו, דבוק, בשם יתברך, נגמר הסיפור. יש איזה נוסחה כזאת? פקס, שולח פקס, רוצה לצאת מתאווה הזאת, רוצה לצאת מהתאווה הזאת, שולח פקס, נו, קיבלתם אותו, נו, תעשו, תעשו משהו. לא זז. קיבלו את הפקס ולא זז. אז איך זה עובד העניין הזה? מתברר שיש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש קשר. הקשר הזה הוא נקרא ברית. נחרטה ברית בינינו לקדוש ברוך הוא. וכשהקשר הזה מקולקל, אז זה לא עובד, אין זרימה, אין זרימה. וכשאין זרימה, אז השפע במקום להגיע אלינו, הולך לצד השני, לסתרא אחרא זה הולך. למקום כזה שקוראים לו, בשם יפה קוראים לו סתרא אחרא. שם כזה. מה זה סתרא אחרא? פעם שאלו אותי בשיעור. סתרא אחרא, מה זה סתרא אחרא? צד אחר, מה זה הדבר הזה? סתרא אחרא קוראים לזה. מה זה? יש כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן, שיפריעו לנו. רק הוא אמר, אם תתנהגו יפה, יפריעו לכם קצת. תתנהגו לא יפה, יפריעו לכם יותר. למה? כי אנחנו עושים שטויות כאלו, נתנו להם הרבה כוחות. ואז הם מפריעים לנו הרבה. לא נותנים לנו, כל זה לא נותנים לנו, לא נותנים לנו, לא מניחים לנו. לא מניחים. לא מניחים. אתה לא מבין למה זה ככה נראה, לא מניחים. יש שם כאלה יפים, כאלה נפלאים, שאתה ממש מרגיש חצי מלאך. כמעט מלאך שלם, כמעט. ופתאום מגיעים כאלה ימים שאתה מרגיש, לא יודע, זה סתם כל הסיפור הזה, כל הסתם כל הסיפור. לא יודע מה אני עושה פה בכלל. יש שבועות, פסח, לא יודע. אני אוכל חמין וזהו, אז אין לי כוח יותר מזה. חמין עוד אני יכול לאכול, לא יותר מזה. מה עכשיו שבועות? אתה מביא לי שבועות, כי אתה, מה אתה מביא לי כעת? אנחנו רוצים לזכות, רבותיי, לכל מה שאנחנו רוצים לזכות, אבל רק בתנאי, אל תחנוק אותנו. אל תחנוק אותנו. אנחנו רוצים לזכות, רק אל תחנוק אותנו, תן לחיות. אנחנו, כל אחד מאיתנו רוצה לזכות. רק תבינו נוסחה כזאת שאנחנו לא נחנקים. לא נחנקים. תבינו נוסחה שאתה לא מוציא לנו תמיץ. אנחנו רוצים, רק אל תוציא תמיץ, תן לחיות. ומה הקדוש ברוך הוא? כן רוצה להוציא לנו תמיץ? כן רוצה שנחנק, חס שלום. ודאי שלא. אז אומר, יש נוסחה, תלמדו אותה. כשנביא את הצדיקים, שלמדו אותם, שלח רבנו, למדת את הנוסחה הזאת. כשמגיע שבועות, ותבינו, יותר מה תבינו, שבועות, זה לא שבוע. חג שבועות זה לא שבוע. זה לא שלושה ימים. זה לא חודשיים. זה אפילו לא יומיים. סך הכל 24 שעות. התנהגת ב-24 שעות האלה כראוי, זכית לכל הקופה. סך הכל 24 שעות. 24 שעות, שהם מתנהגים בצורה נכונה. בלי לחץ, אתה עושה פה שינוי דרסטי בכל התמונה. מה השינוי הדרסטי? יש מושג שנקרא קשר, ברית. זה נקרא ספירת יסוד. ספירת יסוד היא, זה עולם רוחני שמחבר בין כל הספירות, בין כל עולמות רוחניים שלמעלה, עם העולם הזה. ספירת יסוד היא המשפעת, הכל עובר דרכה, זה החיבור בין ההשפעות שמגיעות אלינו לבין העולמות רוחניים מלמעלה. זה נקרא ספירת יסוד. וזה נקרא גם קשר, וזה נקרא גם ברית. רק מה הבעיה? הבעיה היא שאם מקלקלים את העניין הזה, אז השפע במקום להגיע לנו הולך לשם, ומפריע לנו, וחסר לנו, חסר לנו בפרנסה, חסר בשלום בית, חסר בבריאות שלום, חסר בכל מיני, כל מיני בעיות יכולות להיות. כל זה בגלל שהשפע במקום להגיע אלינו הלך לשם. וחסר ברוחניות, וחסר וחסר וחסר, ומצוקות ומועקות ובלבולים וטרטורים בנפש, והכל, למה? בגלל שמקום שיגיע אלינו זה הולך לשם. ואם נתקן את העניין הזה, השפע יגיע אלינו. קראנו איזה שיעור שעבר, קראנו איזה אבדות שאיבדנו, לא נחזור על השיעור הזה, נכון, זה היה שיעור שעבר, אבדות. אבדות שאיבדנו במשך הגלגולים הקודמים, זה גרם שפע מגיע לשם מקום אלינו, וצריכים להחזיר את כל האבדות האלה למקום שלהם. לא ביארנו את זה. אולי בהמשך נבהר, אולי. כשדיברנו על בת מלך, ביארנו את זה. כן? מה זה העניין של הקשר? מה זה יסוד, מה זה ברית, מה זה קשר? בדרך כלל קשר, כל מושג של קשר, ישנה אהבה בקדושה, וישנה אהבה בסתרא אחרא. מה זה אהבה? אדם מצווה לאהוב את התורה הקדושה. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את עם ישראל, לאהוב את המצוות. ואם הוא נשוי, יש לו את בני ביתו, ולאהוב את משפחתו, ולאהוב את אשתו, האהבה כגופו מכבדה יותר מגופו, ואהבת התורה והמצוות, זה נקרא אהבה קדושה. ישנה אהבה, אהבה פסולה, אהבות הלא טובות, זה אהבות מקומות שנאסר לך לאהוב. איכן שנאסר לך לייצר קשר, לפתח רגש, זה נקרא אהבה אסורה, זה נקרא אהבה תמאה, אהבה שסתרה אחר. כאשר ביחד, גם זה וגם זה, זה 100%. אם יש לך 80% אהבה קדושה, יש לך 20% אהבה אסורה. 90% יש פה 10. אם יש לך 20% אהבה קדושה, יש לך כנראה 80% אהבה אסורה. אחד נמנה על חשבון השני. אהבה אסורה זה גם יכול להיות אהבה לתאוות וכדומה. אבל ישנה אהבה שהיא באמצע. לא כאן ולא כאן. מה זה נקרא? שאדם, למשל, אוהב פרחים. אוהב פרחים. מה זה נקרא אוהב פרחים? אוהב להסתכל על הפרחים, להשקוט אותם, ולפעמים גם לדבר אליהם כי מגיבים. כן, זה קצת נתחיל עוד קצת בעייתי, אבל הוא מרגיש שהם מגיבים אליו. כן? אהבה, עד לפה זה כמעט הכל לגיטימי, זאת אומרת, זה אהבה שהיא בסדר, לפרחים. מה יש? אין שום בעיה. אוהב פרחים. אבל תארו לכם שאותו אחד שאוהב פרחים, כמו שמתנהג לילד שלו ומחבק את הילד שלו, משק את הילד שלו, לוקח את הפרח ואומר לו, כמה אני אוהב אותך הפרח שמתוק שלי? מתוק. ושם לו גם מנגינות. אומר לו, איזה מנגינה אתה אוהב? כמה אני אוהב אותך, פרח נפלא. הוא מפתח אהבה מיוחדת לפרחים. אין שום איסור תורה. יש רק בעיה אחת, שיבוש. אם ימשיך בקצב הזה, ייקחו אותו להשפוז בגן של פרחים. וילמד שם בוטניקה. זאת אומרת... הוא לא עובר על איסור, הוא רק עוזר להגדיל את הבלבול. כן, זה נקרא. אז ישנם, וכל זה בשביל להסביר שישנם אהבות אסורות, וישנם אהבות שהן מותרות, וישנם אהבות שהן ציווי, ציווי ממש. אהבה הקדושה זה ציווי. מתברר שהקשר, ספירה שנקרא יסוד, הוא המושג שנקרא ברית, שנחרטה. תמיד ברית זה ברית של אהבה. נחרטה ברית של אהבה. קשר זה קשר של אהבה. ספירת יסוד זה האהבות הקדושות שלנו. זה תיקון ספירת יסוד. ואם אדם פוגע שם, הוא פוגע בספירת יסוד, אז השפע לא מגיע, אין חיבור טוב, כי קשר וחיבור, זה החיבור למעלה, הם לא נותן עליונים לקבל את השפע. ממילא השפע במקום להגיע אליו, הולך למקומות הלא טובים, והם עושים לצרות. מתברר שתאוות ניוף כוללת את כל האהבות הלא טובות. אבל תאוות ניוף, ומה זה ניוף? ניוף זה הכוונה שאדם מפתח אהבה במקומות אסורים. בא רבי נחמן אצל, בא רבנו, והוא מגלה לנו עוד יותר, שניוף לא רק כולל תאוות הלא טובות, הוא כולל את כל המידות הרעות שבעולם. עד כדי כך שאומר רבי נחמן ברסלב, שאם אדם מתקן את הניוף קצת, אז הוא מתקן את כל המידות הרעות בקצת. כל המרחב כולו. גם כעס, גם קמצנות, גם התאכזרות. כל המידות הרעות נתקנות באותה מידה. כל המרחב כולו. עד כדי כך שאם אדם מתקן את הניוף, את הכל הוא מתקן בקלות. כי כל המידות הרעות נכללות בניוף. יש 70 מידות רעות, כנגד 70 אומות העולם, יש אמנם אלפים של אומות, אולי מאות של אומות, מדינות, אבל השורש של כל המדינות זה 70 אומות. ויש אולי הרבה הרבה סוגים של כל מיני התנהגות לא יפות, אבל יש 70 מידות רעות שורשיות. 70 מידות רעות כנגד 70 אומות העולם. כל אומה מצטיינת באיזה מידה רעה מסוימת, כאשר הכל נכלל בניוף. אדם תקן את הניוף, תקן את הכל. בקלות. אבל זה קשה, כי הכל כלול שם. בשבועות, אומר רב נחמן ברסלב, מקבלת תיקון תאוות ניוף. היא לא נעלמת, מקבלת תיקון. אם אדם מתנהג בשבועות בצורה נכונה, התאוות ניוף שלו נתקנת. קצת. אבל הקצת הזה, זה שינוי בכל התמונה כולה. המעט הזה, זה שינוי בקשר, בחיבור, ביסוד, בקשר של אהבה, ממילא הכל התנאה משתנת. ממילא הרבה שפע שלא הגיע אליו הולך להגיע אליו. הרבה השפעות שלא הגיעו אליו הולכות להגיע אליו. אם הוא מתנהג בצורה נכונה בשבועות, עד כדי שמשתנה קצת תאוות ניוף אחרי שבועות. כל המרחב משתנה, ויכולים דברים להתהפך אצלו. להתהפך לגמרי. כיוון שאתה תיקנת מעט את הניוף, תיקנת את כל המרחב כולו. וסך הכל זה 24 שעות. אז מה דורשים איתנו? 24 שעות, זה כל הסיפור. עכשיו מעניין אותם, מה רוצים איתנו? 24 שעות, תגיד לי מה? אם זה עד כדי כך, בוא נלך על זה. רק תגיד מה לעשות, רק אתה לחיץ אותי ותגיד מה לעשות. אני לא מוכן לעשות כזה דבר. אם זה 24 שעות, אתה מתנהג כראוי וזה ישנה לך את כל התמונה, הולך על זה. כן או לא? אז מתברר שלא דורשים איתנו הרבה. זה מתחלק בין נשים לגברים. נשים, כידוע, דורשים מהם פחות מגברים. ולמה? ולמה דורשים פחות מנשים מגברים? שימו לב, הבן איש חי שואל שאלה מאוד פשוטה. למה שעולים לתורה, או שעושים משברך, מזכירים שם של אבא? כשמתפללים על בן אדם, מזכירים שם של אמא. מה הסיבה? דנים בזה הפוסקים. כשעולים לתורה, אז ברכים עושים משברך, זה לפי שבט. כל אחד לפי השבט שלו. החלוקה לפי שבטים, מעמד של כל אחד, זה הולך לפי שבט של אבא. כשמתפללים על בן אדם, רוצים לעורר עליו רחמים, למה מזכירים שם של אמא? אומר הבן איש חי, האישה אין לה ציווי של לימוד תורה והגית בו יומם ולילה. אין לה ציווי כזה. היא מצווה לדעת חוקי התורה, ללמוד ההלכות, אבל אין לה חיוב של והגית בו יומם ולילה כמו הבעל. אין לה את החיוב הזה, כמו האיש. לכן אין לה גם את הפגם שנקרא ביטול תורה. דבר שני, אין לה גם ציוויים כל כך קשים בנושא הברית, אגב, שגם להם יש חיובים שלא תטורו אחרי אליכם ואחרי עיניכם, אבל להם את החיוב הזה הקשה כמו של בעל, קצת המנגנון, ממילא יש פחות פגמים. כשיש פחות פגמים, אתה מזכיר שם של אמא, יש פחות כתרוג. כשמזכירים שם של אמא, מברכים מישהו, מתפללים עליו, מזכירים שם של אמא, אז אפשר יותר להמתיק את הדינים, כי יש פחות כתרוגים. כי האישה יש לה פחות אבונות. לכן אומר בן איש חי, הם מזכירים דווקא שם של אמא. נמצא שאנשים יש להם פחות אבונות, פחות פגמים, ולכן מזכירים שם של אמא. ודווקא הבעל, שאליו יותר חיובים, יש לו יותר בעיות. ולכן גם נדרש הבעל ליותר תיקונים כל הזמן. לכן האישה בשבועות זוכה לכל מה שהבעל זוכה, אם וכאשר, היא לא עושה תיקון בלילה, אלא מתנהגת ביום טוב לפי יום טוב. מה זה יום טוב? זה חג. שמחת החג, סעודות של חג, סעודת הלילה, סעודת היום, המנהג של אכילת מאכלי חלב, שמירת הכללים של יום טוב, ההלכות של יום טוב, שמחת החג, עונג יום טוב. כל המצוות האלו, הן ממשיכות עליה את כל התיקון של שבועות. לבעל זה לא מספיק. הוא צריך בשביל זה עוד דברים מיוחדים, וגם הוא קבל תוספת מיוחדת. מה הוא צריך דברים מיוחדים? הוא צריך להישאר ער כל הלילה. ער כל הלילה ולעסוק בתורה כל הלילה, זה לא פשוט, אבל זה לא כך מסובך כמו שזה נשמע. למה? כי זה מתחיל בלילה ומתחיל ביום. אם אדם קצת נח ביום, יותר קל לו. ואם אדם מתחיל את הלילה בסעודה כבדה, מה שנקרא בשרים וכדומה, כי יש יום טוב זה חג, אוכלים ואוכלים ואוכלים, ואתה אומר, אני אוכל, אני אריה. אחרי שגמרת לאכול, אתה מרגיש, תאמין לי, נהייתי עייף. אני אשן קצת ואני אקום. הלך הלילה. נוסחה בדוקה. אם אתה רוצה לא להישאר ער, תאכל הרבה בשר. בטוח אתה נרדם. זאת אומרת, אם רוצים להישאר ערים בלילה, כי זה התיקון בלילה, מה התיקון המיוחד בלילה? אם עוסקים כל הלילה בתורה ותפילה, תכף נגיד מה עוסקים בתורה ותפילה, אז בסוף הלילה יש גם תפילה במקווה, ואחרי כל זה, בתפילה שהוא יגיד, כתר ייתנו לך, במוסף, ימחקו לו כל מיני קריטים שהוא נכשל בהם, ויהפכו מקרית לכתר לרצונות נפלאים. זאת אומרת, המתקת דינים גדולה. ומובטח לו שכל אותה שנה לא ינזק, אומר אריזל, מובטח לו. כלומר, עד שבועות הבא לא ינזק. ישלים שנתו. שואלים הרי באמצע שלוש השנה, התירוץ הוא, תרצים, כזאת זכות גדולה של הלילה, שתעמוד לו גם בראש השנה. אז מה דורשים בלילה הזה? מה ללמוד? דורשים בלילה הזה, תלמד מה שאתה רוצה. כדאי מאוד שעשה תיקון ליל שבועות שמסודר. קשה לך? תלמד מה שאתה רוצה. מה זה מה שאני אומר? מה אתה רוצה? אחד רוצה גמרא, ילמד גמרא. אחד רוצה הלכות, ילמד הלכות. אחד רוצה משניות, ילמד משניות. אחד רוצה חומש, ילמד חומש. אחד החליט ללמוד את כל סיפור מלכות בית דוד, שילמד. זה מה שמעסיק אותו בלילה. אחד רוצה לדעת את כל המדרשים. קדימה, תלמד על המדרשים, תהיה אלוף המדרשים. איפה שליבו חפץ? אם זה ישאיר אותך ער, תלמד מה שאתה רוצה. כמובן, מן הראוי שתלמד את התיקון ליל השבועות, כי הוא מסוגל מאוד גם כן לעוד עניינים, אבל אם תישאר ער, זו הסיבה שישאר ער, כי אתה לומד מה שאתה רוצה, תלמד מה שאתה רוצה. אם זו הסיבה שאתה נשאר ער, כי אתה מסוגל, כי אתה לומד מה שאתה רוצה, תלמד מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה תלמד, תגיד תהילים אפילו. במקרה הכי גרוע, ממש קשה לך, תקרא סיפורי צדיקים כל הלילה. העיקר תישאר ער. אבל אם אדם מפטפט ומקשקש, שידע לו שזה נקרא יושב בטל כישן דמי. עכשיו כאילו ישן. אתה הולך לפטפט, לך לישון. לא מבקשים לך שום תיקון. יש כאלה עושים שיחת חברים, זה גם לא כדאי בלילה הזה, כי משיחת חברים עוברים בקלות לאקטואליה, והדברים ידועים. באקטואליה, אנחנו יודעים מה זה אקטואליה. מזרח התיכון וכדומה. אז ממילא, לא מבקשים לך שיחת חברים בלילה הזאת. אתה רוצה להתבודד, תתבודד. אתה רוצה להגיד תהילים, תגיד תהילים. אתה רוצה ללמוד, תלמד. מה שאתה רוצה תעשה, העיקר לא לישון. העיקר לא לישון. נשאר ער. נשאר ער עד מוסף. מוסף בכתר, יגיד כתר, מחכים לו קריטים, נמחקים קריטים, מתהפך מקרט לכתר, הכוונה הוא מקבל חשקים חדשים לגמרי, רצונות חדשים, מחזירים לו עבדות שהוא איבד, ונמשך שפע חדש, שדברים שהיו סתומים משתחררים. דברים שהיו סתומים משתחררים. תבינו רבותיי, אם יש שינוי אחוז אחד בתמונה, זה שינוי דרסטי בכל התמונה. אחוז אחד, כי זה בכל המרחב. זאת אומרת, אם אדם שעושה את התיקון של הלילה, כראוי, הוא יכול לעשות דברים עצומים. עצומים בלילה, זה מהפכה לגמרי, כללית. כמובן שיש את המקווה של שבועות, המקווה הגדול, שזה בערך קצת לפני עלות השחר, אם עלות השחר היום, זה בערך בשעה 4, אז תגיע ברבע ל-4, 20 ל-4, עד 4, 4 ורבע, תגיע בזמן הזה למקווה, ותטבול, ותטבול, ותטבול, כמה שאתה רוצה לטבול. לטבול כמה, ותחווה מתחת למים, ישועות לך, ישועות לעם ישראל. לפרט אם אדם מחווה מתחת למים, שיתהפך מצרה לרצה, נמשך המתקת דינים גדולה מאוד. מצרה לרצה. כמה תבילות לטבול, כמה שאתה רוצה. יש כאלה שטובלים 20, יש כאלה 52, יש כאלה שטובלים 855, יש כאלה שטובלים 3,288. רק דבר אחד, תמיד נזכור, שיש מאחריך עוד אחד שמחה גם הוא לטבול. יש כאלה שטובלים הרבה פעמים על ידי האצבע, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. זה נראה מאוד יפה, זה נראה גם מלחמתי כזה, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. אם הוא ירגיז אותך, תפוס לו את האצבע. מה, זה גן שעשועים באת פה? שלום. מה באת לפה? שלום. מה הדבר הזה? עם מי אתה נלחם? מה, באת פה להשתעשע? הוא עושה, שיושב מתחת למים, עושה, שלום. מה אתה באת פה לבלבל אותנו? אנחנו גם ככה מבולבלים גם בלי הסיפור הזה. אתה תבינו רבותיי, זה לא גן שעשועים פה. לא באנו פה להשתעשע. בכלל זה גם כל העניין הזה, לכאורה זה בסדר, תובל עם האצבע, טיק, טיק, טיק. אבל למעשה צריך מן הראוי שיתבול, כל כולו עם ההכנעה, את כופפות וההכנעה. אבל לא מאיפה מצאנו כאלה דברים, שאני יושב לי מתחת למים ועושה, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, שלום. מצאנו כאלה דברים, זה דבר שהתחדש לאחרונה. אין לך בית מדרש, אין לך בלי חידוש, אין לך גם מקווה בלי חידוש. שמחדשים. המקום הכי שמחדשים זה המקווה. כל מתחדשים שם. כל הנייס ברחב במקווה. נייס, חדשות. שמעת על זה, שמעת על זה, איפה שמעת זה המקווה. אז מה הפלא? אבל לא באנו פה לגן שעשועים. אז מקווה בכל יום שאדם תובל, זה עושה המתקת דינים. במקווה שביום שבועות, של ליל שבועות אחרי הלימוד הזה, המקווה הזה, הכי גבוה שיש. במקווה הזה אתה יכול לבטל את כל הדינים בעולם. כל הדינים שלא אפשר לבטל. אפשר גם לבקש מתחת למים בקשות. כל מיני בקשות אפשר לבקש במים, מתחת למים. שאלו אותי אם הכוונה לבקש בפה. לא התכוונו לזה. לא, זה אנשים אחרי כן יבואו להם טענות שהם בלעו מים. לא, לא לבקש בפה. לבקש במחשבה בלבד. רק במחשבה אני מדגיש, לבקש במחשבה. לבקש מה שאתה רוצה לבקש בקשות. אם אתה מביא דף של בקשות, תדאג שיהיה דף מנוילן. כן. כן. בכל פנים, אחרי המקווה, לא מפטפטים, אתה חוזר, יש לך עוד זמן עד התפילה, אתה יכול להמשיך הלאה ללמוד, חבל כל רגע. תדעו לכם, אותי, בלילה הזה אומר ארן, מדרשות ארן אומר שבלילה הזה דנים כל אחד ואחד כמה תורה הוא יקבל. ולמה? אומר שבכל זמן וזמן דנים את האדם מה שנוגע לזמן. בסוכות, זמן שלך גם, מנסחים את המים, דנים את האדם על המים. בפסח, זמן של הענפת העומר, מביאים, אז דנים את האדם על התבואה. בשבועות, בזמן מתן תורה, דנים את האדם על התורה. מה פירוש דנים את האדם על התורה? כמה תורה תקבל? כמה תורה יתנו לך לעסוק? מה פירוש כמה תורה לעסוק? אתה צריך להביא פרנסה הביתה, מה זה כמה? אדם צריך להביא פרנסה, נכון. אבל למה הוא צריך להביא פרנסה? למה הוא צריך להביא פרנסה? כדי לעשות בנטל, שיש שוויון בנטל. מה זאת אומרת? הם אומרים שיש שוויון בנטל. למה? המציאו נוסחה. מה הנוסחה שלהם? צריך לאכול. שלאכול צריך לעבוד. אז עובדים כדי שיהיה כוח. עובדים בשביל שיהיה כסף לאכול. אחרי זה אוכלים, שיהיה כוח לעבוד. ואחרי זה עוד פעם, עובדים שיהיה כסף לאכול, ואוכלים שיהיה כוח לעבוד. וככה, סירקוליישן, עובדים בשביל לאכול, אוכלים בשביל לעבוד, עובדים בשביל לאכול, אוכלים בשביל לעבוד, וגומרים את החיים, ושלום נגמר הסיפור. זהו זה. הוא יגיע למעלה, הוא יספר שהוא אכל ועבד. היה לו שוויון בנטל. אז בשביל מה אדם בא לעולם? ומה אתה רוצה, לאכול חינם? בשביל מה אדם בא לעולם? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? לא צריכים לעבוד? מה אתה רוצה להגיד עכשיו? אז תקשיבו רבותיי, תקשיבו. רב נחמן ברסלב פעם שאלו אותו את השאלה הזאת, האם אדם חייב לעבוד? מה זאת אומרת? כתוב מפורש, זה את הפך התוכל לכם. סיווי מפורש, אדם חייב לעבוד. בפרט שאדם מתחייב, שמתחתן בכתובה, הנאף לך ואיזו נפרנס, הוא מתחייב בכתובה להביא פרנסה לאשתו. מתחייב. אם הוא לא יביא פרנסה הוא מופקר. חייב להביא אוכל הביתה. חייב. ומה מתברר? ספר אנחנו עושה פעם את המשל הידוע שלו. על אחד שלא היה לו עבודה, הלך, הלך, הלך, עד שמצא איזה חווה. שם בחווה הזאת הוא עבד, עבד, עבד מאוד קשה. אחרי תקופה שהוא כבר ביקש לחזור לביתו, למשפחה, ביקש, עושה חשבון, כמה הוא ישן, כמה הוא אכל שם, כמה נשאר, חשבנו לו, אמר, תשמע, אין שום בעיה, כמה נשאר, אני חייב לך, כך וכך כסף, השכן שלי שם גר מולי, תלך אצלו, אתה שם תוכל, תוכל גם תוכל לאכול, ואחרי זה תן לך את מה שאתה צריך, מה שאני חייב לך, שם הוא ישלם לך. בסדר, הוא הלך לשכן שלו, סעד שם בשחרית, אחרי התפילה, ואחרי זה גם ראה שם נחמד שם, כולם ישבים שם וזה, נחמד מאוד, אכל גם צהריים, משהו נפלא. לקראת הערב אמר לי, סלח לי, אני יכול לקבל את הכסף שלך, שאני צריך לקבל איזה כסף. שכן אמר לי שאני אבוא אצלך, אני אבוא את הכסף. אמר לו, חייך, אמר לו, מה אתה מדבר? אמר, כסף שאמר, אמר, מה אתה מדבר? אתה לא אומר, אתה שאצלי, אתה אכלת בחינם אצלי. אמר, כן, נכון, אבל מה עם הכסף? אמר, אצלי אכלת בחינם, ואצלו עבדת בחינם. אצלו עובדים בחינם, הוא לא משלם. ואצלי אוכלים בחינם, הוא לא משלם.

עושים פה עכשיו? הרסת לנו את הכל. אז אני אסביר לכם מה עושים. שואל החזון איש שאלה פשוטה. הרי מזוותיו שלנו קצובים לו מראש שנה ועוד ראש שנה. קצובים לו. אז אחד יגיד שמה אני לא עובד, הם כתבו לי כבר. שיתנו. בראש שנה כתבו לך כמה תקבל. כתבו לך כמה תקבל כל השנה. שיתנו. אומר החזון איש, נכון הם כתבו. אבל כשהם כתבו כמה תקבל, הם אמרו בתנאי שתשלם אגרה. איזה אגרה? כמה שעות תעבוד כל יום, זה האגרה שצריך לשלם. אדם צריך לשלם אגרה, לעבוד כמה שעות כל יום. כמה שעות הוא צריך לעבוד? אספר לכם סיפור. התקשר אליי איזה יהודי, קושייה כבדה. עברו ימי החג, חג הפסח, קניות לבית, חובות. הוא עובד כמעט מצאת החמה, הצאת הנשמה. כמעט. עובד כמעט כל היום, עובד קשה, למחייתו, להביא פרנסה, יש לו כמה ילדים בבית. יש לו רק בעיה, עכשיו יש חובות, נוצרו חובות, התקשר אליי, מה לעשות? מה הבעיה? אמרתי לו, למה אתה לא עובד? אשתי רוצה שאני בבית, יש ילדים. אז תשאר בבית, אומר לו, מה עם מחסר עם החובות? אז מה אתה רוצה ממני? איזה נוסחה אתה רוצה ממני? נוסחה גואלת, היא רוצה, כי אתה רוצה, מה אתה רוצה ממני? מה אתה יכול להציע? אתה רוצה כן לשמוע? אז אני אגיד לך. מה עם התורה? אתה לומד תורה? אומר לו, אין לי זמן. מה, אתה אין לך זמן? תמצא זמן. כמה? תחליט כמה שאתה רוצה. אתה לא אמרת, אתה לא הבנת בשביל מה? באת לעולם הזה? באת לאכול בשביל לעבוד, לעבוד בשביל לאכול למרות החיים? תמצא זמן, תלמד תורה. קיצור היהודי הזה, לא סיפר לי, החליט מעצמו, שהוא לומד כל יום שעה משניות. בסדר. שעה החליט מאוד משניות. כאשר אליי אחרי פרק זמן, איזה שבוע, מספר, השתבח שמו, הבעיות של כספיות נרגעו, בני המשפחה, ההורים, נותנו לו איזה מענק יפה כספי. יופי. אתה רואה, זה כן עובד. בטח, שמח מאוד, זה עובד. עוברים עוד שבועיים, לא הייתי בבית, קיבלו טלפון דחוף מהבית. יש הודעה דחופה, מה קרה? היהודי בשמחה, מה קרה? אומר, מאז שהוא החליטי לעבוד, ללמוד את השעה התורה הזאת, פיתרו אותו מהעבודה. אז זה בעיה. כן, אבל נותנו לו פיצויים שמנים. והשתבח שמו, מיד גם מצא עבודה. איזה יופי. גם פיצויים סכום גדול, גם מצא עבודה חדשה. בקיצור, הכל נרגע, כי הוא קיבל שעה עבודה. שעה של לימוד תורה הוא קיבל לעצמו. הוא החליט שהוא לא עובד בשביל לאכול, והוא אוכל בשביל לעבוד. הוא רוצה ללמוד תורה. שעה אחת, תראה מה הכריע, שעת הכל. זאת אומרת, בעצם עובדים בגלל עוונות, פרנסה מהשמיים. ובשבועות, הולכים לשנות לך את התמונה אם תתנהג נכון, ייתנו לך עבודה אולי יותר קלה, יותר שעות תורה, אם תרצה, אולי עבודה בסיבה קלה, אולי פרנסה יותר בסייעתא דשמיא. הולכים לשנות את התמונה כי דנים את הלימוד תורה שלנו. כמה תורה נקבל? את זה דנים בשבועות. זאת אומרת, הולכים לשנות פה את כל התמונה. הכל פה הולך להשתנות בשבועות. כן, הכל פה הולך להשתנות בשבועות, רבותיי, כן. דנים את האדם כמה תורה הוא יקבל. ובהתאם לזה את כל המצב הרוחני שלו. כל המצב הרוחני שלו. בהתאם לזה את המצב הבלבולים שלו, את ההפרעות שיהיו לו, כמה סיוע יהיה לו, כל זה דנים בשבועות. זה פלא פלאים, מה הולך להיות ביום הזה? הכל 24 שעות. 24 שעות. אם אדם יודע איך להתנהג ב-24 שעות האלו, הוא יכול לזכות. יכול לזכות בדברים נפלאים. רק מה, פעם אחת דיברנו על זה, היה סיפור לא פשוט, היה סיפור לא פשוט. אחד השנים שבא אלינו, יהודי מסכן, שפגשנו אותו בתוך הלילה של שבועות, במצוקה. אומר שהוא נרדם. הוא נרדם באמצע התיקון. כמה דקות הוא נרדם, בהתעורר. אמר, הלך התיקון, הלך התיקון. התחיל לבכות לי. דמעות. ואני רוצה עכשיו להתעסק בתיקון, אין מה עכשיו להרגיע אותו. הוא בוכה. ומה אתה עושה? הוראת שעה עכשיו, להרגיע בן אדם. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה נרדמת? מה קרה? אומר, הייתי עייף, למה היית עייף? מתברר שיש לו בבית ילדים קטנים, והוא עזר לאשתו לפני החג, ערב החג, כדי שהיא לא תמות. אז מה אמרתי? תגיד לי, מה אתה רוצה? מה רצית, שהיא תמות ותעשה תיקון לתיקון? תגיד, אתם מבינים איפה הטעות פה? התורה היא תורת חיים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? תחנוק את אשתך, אני עושה תיקון עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עכשיו מצווה לעזור, וצריך לעזור הבית, ודאי.
תתפלל לשם שלפני

יש, יש סייעת משמע בבית, יותר מצב, יותר רגוע, יותר קל, אז פחות תראו את העזרה שלך. אבל אם אתה צריך לעזור בבית, אתה אומר לי, יש תיקון עכשיו, אתה רוצה לגמור אותה? אתה צריך אחרי זה עוד תיקונים, שנגמרה לך מול הפרצוף. אנשים מאבדים פרופורציות, אתה בוא תגיד, אתה לא נורמלי, מה אתה מדבר איתי בכלל? מה אתה רוצה? אתה ראית שהיא קורעת בערך את הכל בעול של הבית, אתה חייב לעזוב את הכל, לעזור לה. נושא בעול עם חברו. על האונס הזה, הקדוש ברוך הוא יפתור אותך, אבל ודאי שמתחשבים בשמיים בדברים כאלה. אבל מראש אדם צריך לקחת בחשבון שתפילות, שהשם יעזור לנו, שלא יהיו לנו נסים, לא יהיו נסים, שנוכל לנוח, שנוכל להכין את עצמנו, כי זה הולך להיות משהו גדול וחשוב. אבל אם אדם אנוס, אז אנוס. זה לא נוסחות מתמטיות פה, AX פלו BY שווה CZ. עם פרמטרים ופונקציות. זה לא פה, זה לא מתמטיקה פה. זה הקדוש ברוך הוא, זה שמחפש איך לתת לנו. לא מחפש איך לשים עלינו X. מחפש איך לתת לנו. אז יש אונסים, אז זה אונסים. אתה אומר שבחי בהם. ממילא, אני מסתכל בצורה כזאת, אז הוא ניגש לכל המהלך הזה בצורה אחרת. הוא יודע שרוצים שאנחנו נזכה. רוצים מאוד שנזכה. וזה לא רק פה, זה בכל הדברים ככה. שכמה אדם מסתפק עם עצמו, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, אתה איתי או נגדי? איפה אתה בתמונה הזאת? אם אתה איתי, למה זה ככה נראה? נגדי זה לא יכול להיות, אבל אם אתה איתי, למה זה ככה נראה? אתה מבין את השאלה? אתה איתי או נגדי? אם אתה איתי, למה זה ככה נראה? לא יכול להיות שאתה נגדי, אבל זה נראה כאילו אתה נגדי. אז תבינו רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלום לעולם לא נגדנו. מאוד רוצה שנזכה. אבל יש כללים, איך זוכים, יש כללים שרוצים שנבקש את זה ונתפלל לזה ונבין את העניין, את החשיבות של זה. ומילה שדם ניגש בצורה כזאת, אז הוא גם לא מתפתח עכשיו לקשקש קשקושים בלילה. קשקש קשקושים, אז לא צריך לתת לי דיבור של זה. לא צריך לתת לי דיבור. אתה יכול לעשות רק, מה אתה נתן לי דיבור? שהוא ילך, דבר. איתו, אתה לא ראיתי לו? היי, אתה, תגיד, אחרי הלילה זה תסביר לו. תסביר לו אחרי הלילה. תסביר, תראית לו איזה תירוץ, מה זה משנה? אבל, לא חייבים תעני דיבור. אחרי איפה אתה יודע שאתה הולך להתפתות בדיבורים. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אם אדם מבין באמת מה מדובר פה, תבינו רבותיי, אדם יכול לקבל אחרי לילה כזה. חשוב, המון השפעות יפות. וזה אחרי הלילה, יש לכם את הבוקר, יש את המאכלי חלב. מאכלי חלב, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, כי לא אכפת לנו אם תישן. ויש מעדנים, וסוגי גבינות, וכל מיני דברים טובים. למה אוכלים מאכלי חלב? יש הרבה טעמים, למה אוכלים מאכלי חלב? הרבה אתה מביא שאוכלים מאכלי חלב, מכיוון שנעשה תיקון הכללי, ותיקון הכללי, מה זה תיקון הכללי? מה זה תיקון הכללי? זאת אומרת, בתורה כ"ט בליקוטי מוהר"ן, תיקון הכללי זה שדם נאחר ונעשה חלב. זאת אומרת, אותם דמים אחורים, אותם גמים שפגמנו, בשוגג, מזיד, באונס, ברצון, שהם גרמו לאחירות בדמים, שנעשה תיקון הכללי, השסה גידים, כל ה-365 גידים מתנקים מהאחירות. זה נקרא דם נאחר ונעשה חלב. זאת אומרת, הדמים האלה, שהיו להם אחירות, כוונה אחירות רוחנית, מתנקים, ונעשה מתלבנים, דם נאחר ונעשה חלב. על הבנונית הזאת, זה עניין של תיקון הכללי. וזה לכן, אוכלים מאכלי חלב. ולא די בזה, חלב לראשי תיבות, אומר אריזל, ליבי חלל בקרבי. זאת אומרת, נעשה כזה תיקון, שליבי חלל בקרבי. נעשה כזה תיקון, שאדם יותר מהביל את העולם הזה. אנחנו חושבים שצדיק, זה נראה אחד, שהוא לא אוכל ולא שותה. יש צדיקים כאלה נוראים שלא אוכלים ולא שותים. אבל יש צדיקים ברמות קצת יותר נמוכות, ואוכלים ושותים. ואמר רבנו, הם נראים אותו דבר, אוכלים, שותים, מתנהגים רגיל, אבל הם נמצאים בקום אחר לגמרי, לגמרי. למה? כי בתוכו הוא מהביל את העולם הזה. העולם הזה בכלל לא נחשב אצלו. אולי הוא אוכל, אבל זה מעין אותו כמו שמעין אותו, מה נעשה כעת באיזה כוכב לכת בשם. בדיוק אותו דבר מעין אותו. שיגידו לו, אתה יודע, יש הכוכב לכת שזז אחוז, זז 10 מעלות שם באסטרולוגיה, אם אתה תזרר, תזרר, בטלסקופ, בטלסקופ, אתה תראה שם 10 מעלות שזז הכוכב הזה, וזה עושה השפעות על הכוכב השני. ממש מעניין אותי. אתה לא מתעניין מזה?
לא, תפר, נו, נו. נו, נו. נו, יש נו, נו. אתה לא רוצה להגיד לו את זה. איך שאתה רוצה יכול להגיד. פעם זה נו, פעם נו, נו, פעם נו, נו, נו, נו, נו. זה לא. נו. זה קורה שכל אתה נפתה שם למנגינה. אז, לא, זה תורה שלמה, נו, נו, זה לא פשוט. נו, נו, זה תורה שלמה. תעקבו אחרי זה, תראו, זה תורה שלמה, ממש תראה איפה אתה שם את ה... איפה אתה עוצר, איפה אתה שם את המנגינה. נו, נו, נו, נו, נו, נו. אתה גם איזה תנועה אתה עושה בדיוק? זה ביחד, זה תורה שלמה, צריך ללמוד אותה. כן, תורה נו, נו, כן. לוקח הרבה זמן שאדם נכנס להבין את המהלך הזה, מה זה הנונו הזה. נו, נו, נו, נו. כן, זה גם כן, כאילו... כן. זה חומר למחשבה, תבדקו, תבדקו את זה. תבדקו את העניין הזה, נראה מי יעלה פה דברים מעניינים, יביא לנו תוצאות, מה יצא לו בחכתו, בשיעור הבא, כן? התורה נונו, זה הנונו הזה, כן, על כל פנים. זאת אומרת, כל העניין שלנו פה, בוא נשאול להם, על מה אתה הולך פה, על מה אתה הולך? כמה שאדם יודע שיש פה משהו נפלא ביותר, אז הוא בא יותר עם מרץ וחשק, חשק ומרץ, ואז הוא לא צריך, המתנה הגדולה להביל את העולם הזה, נראה אותו דבר בדיוק. אתה תאכל שווארמה, לא תרגיש חול, ותאכל לאכול, כי זה לא חול, אפילו לא ביום חול. תאכל, תאכול לאכול, כי זה לא חול, ואפילו ביום חול. אבל מה הנקודה היא שאדם מהביל את זה, זה לא נחשב אצלו. זה כבר נקרא דרגה אחרת לגמרי. שזה לא מעניין אותו. אתה נוכל. לעומת אותך, יש אחד שרק הוא שמע שאוכלים קבע ביום, עושה הכנות נפשיות לעניין הזה. הוא גם שואל, יהיה הרבה? מי יהיה איתנו בסעודה הזאת? נצטרך להתחשב בסובב או לשחרר? הבנת איפה נמצא? הכל מחושבן, הוא טיפוס מחושבן, הוא לא סתם מופקר. אצלו הכל בחשבון. אחד כזה, אם מישהו יושב לידו, שאוכל מהר, זה בעיה. הוא עדיף לעבור מקום. הרס לו את הכל הערב. בזמן שהוא אוכל קבב אחד, הוא אוכל שלושה. חיסול סדרתי. בקיצור, לשיטתו, צריך לדעת איפה לשבת שאתה אוכל קבב. יש לך איזה מה, אוכל, אבל זה לא מעניין אותו. צדיק אוכל לסוב הנפשו. לסוב הנפשו אוכל. הוא אוכל לסוב הנפשו, מה שאוכל. סוב הנפשו אוכל, זה לא מעניין אותו. יש עוד סמן, איזה פה הולך להיות עכשיו משהו שלא טעמת מאותך. וואי, וואי, חבל שאני פוצץ חבל. שלא הכנתי, נשארתי מקום. איזה טעות עשיתי, טעות פטלית. אכלתי את הבשר הזה שהוא לא מי יודע מה ולא חיכיתי לזה. אבל למה לא אמרתם? לא, זה רק ברגע האחרון החלטנו, הם מתנצלים. תגיד לי, למה באת לפה, אתה יודע למה הגעת לעולם הזה? לאכול שיהיה כוח לעבוד. ואחרי זה הם צועקים, שוויון בנטל. איזה נטל, ואיזה פטל, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? אתה יודע מה זה בכלל? המציאו נוסחה. אבל כשאדם יודע באמת לשם מה הוא בא, מה הגענו לכל ה-70-80 שנה שבאנו לפה? והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהנה מהתורה הקדושה, ונשמח עם התורה הקדושה. אגם שמצוות לאו נענות ניתנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנשים יחיו פה בצורה של משוגעים, אלא שבאמת יקיימו בשמחה את המצוות, ושם רוצים להגיע. כי אהבות אמיתית שאדם שמח עם מה שהוא עושה, ולא כל הזמן, אוף, אוף, אוף, אוף, כל דבר אוף. בדרך שיש לך משרת, שהוא עושה לך את הכל בבית, הכל דבר הוא עושה אוף. כל דבר הוא עושה אוף. אתה אומר, תנקה את זה, הוא מנקה, הוא אומר לך, אוף. תוריד את השולחן, כן, כן, אוף. תנקה פה את התתה, בטח, אוף, אוף. אתה יכול לסדר את השולחן, בטח, אוף, אוף.
אתה יכול לפעמים שם דברים, אוף אוף, נפל שם השטרים, אוף אוף. כל מן אוף, אתה אומר לי, יאללה, אוף. הרסת לי את החיים, הרסת לי. אבל יש לך אחד שמשרד אותך, אתה אומר, אתה יכול להיות כוסות, מטר, מטר, מטר, איזה יופי, איזה יופי. אתה יכול להיות לשולחן, מטר, מטר, מטר, מטר, מטר, מטר, מטר. מה עוד אני יכול לעשות? תוזיא לי בקשה את הכיסות, מטר, מטר, מטר, מטר. אתה יכול לנקות, ואיזה יופי, איזה כיף, זה כיף. שמע, כיף לעבוד איתך. כיף. תאמין לי, אתה עבד כיפי. אני אשפר אותך. אתן לך כמה שאתה רוצה, אתן לך על מפרע. אני אעזור לך. תאמין לי, כיף לעבוד איתך. הוא רס לי את החיים ההוא. אוף, אוף, אוף, הוציא לי את הנשמה. איתך, אני טוב לעבוד איתך. כיף. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם בא, שמח, איזה יופי, שבועות, איזה יופי, איזה, איזה, איזה יופי, איזה יופי. כיף לעבוד איתך. אדם חושב, יואו, שבועות, איזה פי, איזה חג, איזה חיים. יש שם לא נשמע, וזה, ואחרי זה, ופה יש ספירת עומר, ואחרי זה, אחרי שבוע זה, ואחרי זה עוד פעם, ופה לא אכלנו מצות, ופה אכלנו חמץ, ופה לא אכלנו, כל הזמן רק עוד, אי אפשר ככה לחיות, אוף, אוף, יואו, עכשיו מחכה לי שבוע של בלי חמץ, אוף, מה מחכה לי עכשיו זה? וככה אדם כל הזמן, אוף, אוף, אוף. אבל כשאדם שמח, איזה יופי, איזה יופי עכשיו, איזה יופי, איזה כיף, מגיע שבועות. איזה יף, יש לילה מעניין. תבינו רבותיי, מותר לאכול בלילה הזה. יש מקומות שמביאים הרבה אבטיחים. המון אבטיחים מביאים. אני, במקום הזה, יש כאלה מקומות שזה נראה שמביאים סמיטרלר של אבטיחים. למה? כי אתה אוכל כל כך הרבה אבטיחים, מתפוצץ ועוד מביאים אבטיחים. מותר לאכול, הכל תתפוצץ. לא נאסר עליך לאכול, רק הבעיה שמביאים הרבה פירות, פה אבטיחים, פה מילונים, פה אפרסקים, פה זה, ואתה אוכל, אתה רק שנייה, כשתי שורות רגע, תביא את הפרסק הזה, רק רגע, עוד שתי שורות, תביא את האבטיח, עוד שתי שורות, תביא את המילון, תגיד, אתה באת למילונים או באת לתיקון. זה כל הסיפור, מותר לאכול, רק לא לזה באת. מותר, מותר לאכול. אין, אתה לא צריך תענית דיבור, לא צריך תענית של אוכל, רק לא, שמה באת, זה כל הסיפור. אפשר לאכול, ואפשר לשמוח, ואפשר ליהנות מה שעושים, ולשמוח עם מה שעושים, ואחרי זה גם מקווה, ולשמח גם התפילה, ואחרי זה דבר הרבה שמחים, ואחרי זה לזכות, ושמח את בני הבית, ולהמשיך סייעתא דשמיא, ולעזור לעם ישראל, כדעו, תדעו לכם, רבותיי, מי שזוכר את השבועות הזה שהיה, אתה יודע, תכננו פיגוע, תכננו פיגוע בחוף הים, מה הם ראו שם, המחבלים? מה הם סיפרו שהם ראו? הם ראו מלא חיילים, חיילים הם ראו שם. מאיפה זה בא? מזה שאתה נשארת, והוא נשאר, ואני נשארתי, היינו ערים בלילה, וישארו ערים בלילה, כן. כל זה גרם את ההצלה הגדולה שהייתה. כי יש זאבים שרוצים לטרוף אותנו. בלי סוף. שואלים, זאבים, כמו שכלבים כאלה שעומדים על שתי רגליים אחוריות, עושים רק לטרוף, והקדוש ברוך הוא עוצר אותם. הם כבר עומדים ככה, אחרי לקפוץ, והקדוש ברוך הוא עוצר אותם. כלבים שעומדים על שתי רגליים אחוריות, רק עם מתנים כאלה, רק לקפוץ, והקדוש ברוך הוא עוצר אותם. צפון, דרום, מה, כל הכיוונים, כל הכיוונים, מכל האזור כולו. והקדוש ברוך הוא עוצר, בזכות מה עוצר את זה? אתה מתחזק, והוא מתחזק, ואני מתחזק, והוא לומד, וזה מתפלל, והוא רץ לשיעור, הוא רץ עמיק, וזה מתבודד, הוא עוזר, הוא מחלק דיסקים, הוא מחלק דקו, הוא עוזר פה, הוא רץ לתיקון נשמות, זה מתחזק, הכל, הכל, זה מה שעושה את הכל. יהודי נותן צעקה אחת למעלה, מי יודע מה הוא עושה שם, איזה רע שהוא עושה. רק מה עושה הבעל דבר? עושה מאיתנו אפסים, מה שווה כבר הצעקה שלך, מה שווה התורה שלך, מה שווה הזה, וככה הוא עושה מאיתנו אפסים. ושבאמת, הצעקה של כל אחד חשובה, והתיקון של אלה שבועות שכל אחד חשוב, וכל שכל אחד מאיתנו עושה חשוב, ואת זה רוצה לגנוב לנו. שאדם ידע ויאמין שכל אחד מה שעושה חשוב, אז הכל יראה אחרת. רק מה זה, איך זה מתחיל? שמסתכל ואומר, מה הוא סתם? זה סתם, הוא לא רציני. מאפס את כולם, זה חוזר לבומרנג, גם מסתכל על עצמו גם כן אפס. אבל כשהוא מעריך את כל אחד מה שהוא כל אחד עושה, אז הוא גם מקבל מעריך ערכה לגב מה שהוא עושה. והוא מסתכל בעין טובה על כל מה שכולם עושים, איזה יופי הוא, איזה יופי זה, איזה יופי זה. אם אחד נרדם אז מבין אותו, כנראה שמת עבר לי, מי יודע איזה שבוע קשה, אולי לא, יום קשה, מי יודע. ולא נדפק, דפוק תמיד, הייתי הכרתי אותו. איך אתה יודע מה אתה יודע? ואז הוא מסתכל בצורה כזאת, אז יש שבוע דברים טובים, אז גם על עצמו יש דברים טובים. אז יקבל כוחות.
למה? כשאדם חושב על דברים טובים, כל זה מתכנס אצלו, מתכנס בכוחות על עצמו, על עצמו, חושב על עצמו דברים טובים, והוא יהיה לכם כוחות, והוא יעשה דברים יפים, והוא יזכה דברים טובים, והוא יזכה אחרים, ויאמין מה שהוא עושה, ויאמין מה שאחרים עושים, מה שעם ישראל עושה, ויאמין בכל שהכל מצטרף, והכל נותן כוחות בשמיים, ואז יש יד ישמעיה, וינמתקו גזרות, וינמתקו בלבולים, ויהפכו לישועות גדולות, ויש יד ישמעיה, וגם אחרי שלנו גם יבואו, וגם יתחזקו איתנו, וניסה יד ישמעיה כזאת, שכולם יתקרבו לצדיק, וכולם יתקרבו ליד ישמעיה הנפלאה, שיבואו שיצקנו בימים. הרבנו נגילה, הרבנו נגילה.

0: כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות.
1: נעסוק היום בשמחה המיוחדת של חג השבועות שבא לידי ביטוי בסעודות שאנחנו עושים בחג השבועות. השמחה היא מיוחדת. היה נראה לכאורה שיום שבו חוגגים את מתן תורה הוא יום שבו אנחנו נעשה שמחה יותר רוחנית. אבל דווקא אנחנו רואים מדברי חכמים שבחג השבועות, דווקא בגלל שניתנה התורה, עוד שמחים שמחה יתרה גם בסעודה. אז נראה לי את הגמרא מסכת פסחים דף ס"ח עמוד ב'. שם הגמרא מביאה את הדיון על החלוקה שיש בתוך החגים והשבתות בין הצד הרוחני של לימוד תורה להשם לבין הצד הגשמי, השמחה שלכם בסעודות. תניא, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר, חלקהו חציו לאכילה ושתייה, חציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו, שניהם למדו את המקור שלהם מאותו מקור. מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך. כלומר שאנחנו עוצרים לחג, הכוונה לשביעי של פסח או שמיני עצרת, אז כתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם, וכתוב אחד אומר, עצרת להשם אלוקיך. בשביעי של פסח, עצרת להשם אלוקיך. בשמיני עצרת, נאמר עצרת תהיה לכם. כיצד? רבי אליעזר אומר, או כולו להשם, או כולו לכם. התורה מלמד אותנו שאפשר לעשות עצרת, אפשר לעשות חג, או שהוא כולו להשם, או כולו לכם. צריכים כמובן לעמוד על זה, לא ייתכן שכולו באופן מוחלט. כי הרי מה הכוונה כולו להשם? כל הזמן לומדים תורה, ונמצאים בתענית, אסור להיות בתענית בחג. רבי אליעזר מסכים לזה שאסור להיות בתענית. אז ברור שאוכלים, אבל רבי אליעזר אומר לא צריך להשקיע באוכל הרבה, לאכול משהו, כדי לא להיות בתענית, אבל עיקר היום הוא בלימוד תורה בבית המדרש. או, יש אנשים קשה להם ללמוד, אז שישמחו שמחה יתרה בלי הגבלה, סעודות ארוכות. עכשיו גם כשאומרים כולו לכם, אין הכוונה לגמרי בלי דברי תורה. צריך להתפלל, יש קריאה בתורה, כשעושים סעודה צריכים להגיד דברי תורה על השולחן. כלומר, אין דבר כזה בלי דברי תורה. אבל הכוונה לא לפקוד כל כך הרבה את בית המדרש, אלא אם אדם אומר זה הדרך שלו בעבודת השם, אז ילך בדרך הזו כאשר עיקר היום לכם. לעומת זאת רבי יהושע אומר, שני הפסוקים צריכים להתקיים בעת ובעונה אחת. חלקהו, חציו להשם וחציו לכם. כך צריך לעשות. באופן כללי, הלכה כדעת רבי יהושע, שכך צריכים לעשות, חציו להשם וחציו לכם. אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, למדנו כבר שעצרת זה אחד השמות של חג השבועות, הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. כלומר גם רבי אליעזר שאומר אפשר בחג הפסח או בחג הסוכות שהעיקר יהיה להשם לבית המדרש, מודה בחג השבועות דבעינן נמי לכם. חייבים להדגיש גם את הסעודה. למה? יום שניתנה בו תורה הוא. זה יום של מתן תורה, איך אפשר בלי סעודה גדולה? אתם רואים? היה אפשר להגיד, יום שניתנה תורה, אז צריכים לשכוח את העולם הזה? לא. יום שניתנה תורה, צריכים שמחה יתרה, שהיא חייבת להגיע לידי ביטוי, גם בסעודה רצינית, בסעודה גדולה לכם. אמר רבא, הכל מודי בשבת, דבעיננה מלכם. כולם מסכימים שבשבת צריכים גם לכם. כלומר, רבי אליעזר שאומר, או כולו להשם, דיבר על החגים, חג השבוע, חג הפסח וחג הסוכות. אבל בשבת, ברור שצריכים גם לכם. אגב, יש שמדייקים שאומרים בשבת גם לכם, עדיין זה אומר שהרוב להשם. ואולי אותו דבר, חג השבועות. אבל בכל אופן, ולכן יש אומרים, לא חצי חצי בשבת. בשבת צריכים קצת יותר להשם. ויש שרצו לדייק שגם הרמב״ם כך סובר, לפי סדר היום שלו. אבל מקובל להגיד שבשבת זה אומר גם רבי אליעזר מודה שחצו להשם, חצו לכם. וכן בחג השבועות, גם רבי אליעזר מודה שצריכים חצו להשם, חצו לכם. ולמה אמר שבת לא גם התגרו? שנאמר וקראת על השבת עונג. אמר רב יוסף, הכל מודים בפורים דבינם מלכם. גם בפורים, ברור שצריכים לעשות, למה שנאמר, ימי משתה ושמחה, כתיב. וספר את הגמרא, מר ברד רבינה, כולה שטה, כל השנה היה יושב בתענית. חוץ משלושה ימים, לבר מעצרת, פוריה ומעל יום עד כיפורי. עצרת, זה עצרת חג השבועות, יום שניתנה בו תורה. כלומר, היה כנראה מאוד חביב עליו לעשות תעניות. ולכן היה עושה תעניות. מי שזה חביב עליו יותר, אז יכול להיות שהוא רשאי לעשות תעניות בכל השנה. אז כנראה בלילה כן היה אוכל. בכל אופן, צריכים איכשהו לאכול מתישהו. אבל אז שלושה ימים כן היה אוכל, מתי? עצרת, למה? יום שניתנה בו תורה. פוריה, פורים, מדוע? כתוב, ימי משתה ושמחה. אי אפשר להגיד אני שמח שמחה רוחנית, צריכים שמחה בימי משתה ושמחה. מעל ליום עד הכיפורי, ערב יום הכיפורים, דתה נחי הברה מדיפתי, ויתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, וכי בתשעה מתנים, ולא בעשירים מתנים, אלא לומר לך, כל האוכל בשוטה בתשעה בו, מעלה עליו הכתוב, כאילו מתנה תשעי ועשירי. רב יוסף, ביום עד הצעת, ביום של חג השבועות, אמר, עבדי לי עגל הטלטה, תעשו לי עגל משולש, לעשות סעודה מכובדת. אמר, אילו היומה, אם לא היה היום הזה של מתן תורה, דקה גרים, שהוא גרם לזה שאני יכול לעסוק בתורה, כמה יוסף יקה בשוקה, הייתי יכול להיות סתם, בזכות התורה, זכיתי ואני תלמיד חכם. אז אם כן, נחזור לענייננו, בכל החגים יש מחלוקת, האם צריכים חצו להשם, חצו לכם, או אפשר כולו להשם, ואגב, זה יותר משובח בעיני רבי אליעזר שיהיה העיקר לבית המדרש, כמו שרואים מסכת ביצה, שרבי אליעזר נוזף במי שיצא מוקדם מהדרשה, כלומר מי שמסוגל ללמוד, שיהיה כולו להשם, שיעריך הרבה בבית המדרש, אבל בחג השבועות, גם רבי אליעזר מודה לרבי יהושע, שצריכים להדגיש מאוד את הסעודה, כלומר, זה העניין של התורה, שהיא מתקנת את העולם, גם את העולם הגשמי. וכיוון שמתקנת את העולם הגשמי, אז במילא צריכים לשמוח ולחגוג גם בסעודה של אכילה ושתייה, כדי לבטא את התיקון השלם. וצריך לדעת, זה באמת התיקון השלם. כלומר, התיקון השלם, שהרעיונות הרוחניים מתגלים גם דרך הגוף עם התחושות שלו, מפני שעל ידי כך, גם הנשמה מתגלה יותר. יש רעיונות שלא יכולים להתגלות בצורה שלמה, בלי שהם באים לידי ביטוי על ידי הגוף. כלומר, הגוף מפענח, מוציא אל הפועל, מהכוח אל הפועל, רעיונות שגנוזים בנשמה, שיוצאים אל הפועל על ידי התחושות השונות שיש בגוף. לכן גם המצב השלם הוא המצב, אפשר להגיד בארץ ישראל, לא במדבר. במדבר אכלנו מן מן השמיים, אין עבודה, אין עניינים גשמיים כל כך. אבל זה לא המצב השלם. המצב השלם, להיכנס לארץ ישראל, לאכול פרייה ולסבוע מטובה. וכך גם בעולם הבא. המקובל, שמהו עולם הבא? תחיית המתים. כלומר, יש שלב ראשון של עולם הנשמות, אחרי שאדם נפטר, אבל אחר כך זה עולם הבא. מה זה עולם הבא? תחיית המתים. שהנשמה חוזרת אל הגוף, והפעם בצורה שלמה, הרמונית, באופן כזה שהגוף אינו צורר את הנשמה, והנשמה אינה צורר את הגוף, אלא הם מפרים ומעצימים זה את זה. הדבר רמוז גם בחג השבועות, בכך שבחג השבועות אנחנו מקריבים את שתי הלחם. שתי הלחם הזכרנו, המיוחד בקורבן הזה שהוא מחמץ. והחמץ רומז לגאווה, ליצר הרע. ולכן, כאשר אנחנו עוסקים בפסח בשורשי האמונה, אסור להכניס לחם של חמץ בכל מושבותיכם. אבל כשמגיעים לחג השבועות, דווקא צריכים להביא קורבן שיש בו חמץ, כי אחרי שאנחנו מגיעים כבר למדרגה של התורה, אז התורה מתקנת גם את יצר הרע, גם את הצדדים הגשמיים שיכולים לקלקל, התורה מתקנת, כמו שאנחנו לומדים, מסכת קידושין, דף למד עמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין, אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. כלומר, התורה היא תבלין, זה רעיון מאוד חשוב. כלומר, התורה לא מבטלת את הצד הגשמי בחיים. היא לא מבטלת את היצר הרע. היא מטבלת אותו, והיצר הרע הופך להיות ליצר טוב. כלומר, מה התבלין עושה? הוא לא מחטא. הוא לא מבאר מן העולם משהו. הוא הופך את היצר הרע ליצר טוב. זה התבלין. זה המיוחד בתורה, ולכן יום שניתנה בו תורה, צריכים לשמוח שמחה יתרה גם בסעודות, כי הסעודות כבר אין בהם כל כך חשש. להפך, הם מעצימים את ההתקשרות אל התורה, הם מעצימים את הגילוי של הנשמה. כמובן צדת, הכל בגבולות, כי כמובן ביום מתן תורה, צריכים גם שיהיה חציו להשם בבית המדרש.

ויהי בחצי הלילה, והרב ישן ורואה את בנו היקר, והבן בכעס עליו, מדוע בני, מדוע לא תחייך?

0: שלום לכם. אנחנו במסגרת של התבודדות. בפרק הקודם התחלנו לעסוק בשאלה מאוד יסודית והתחלנו לענות עליה, ובסרטון הזה נמשיך בעזרת השם לעסוק בשאלה הזאת. אז נחזור שוב על השאלה ונמשיך הלאה את הנושא.
1: רב, אני מאוד רוצה לעשות התבודדות. ברור לי לגמרי שדבר חשוב מאוד, אבל אני לא מצליח ליישם את זה. כל יום אני אומר לעצמי מחדש, היום אני לא אבטר זה בשום אופן, אבל מגיע הלילה ואני שוב מוצא את עצמי שלא התבודדתי. מה הסיבה לכך? האם יש לזה פתרון?
0: אז בפעם הקודמת ראינו שהרבה פעמים, אולי אפילו רוב הפעמים, הסיבה שאני לא מצליח להביא את עצמי לעשות התבודדות יושבת הנושא מהותי שעליו רחבנו בפרק הקודם. אבל יש יכולת בהחלט שהסיבה לזה היא פרקטית, ולכן ננסה הפעם לתת כמה עצות וכלים פרקטיים מה לעשות כדי שבפועל אני מצליח ליישם את זה. אז דבר ראשון, הכי פשוט שבעולם, לקבוע לאיזה זמן. נכון שאני רוצה לעשות את זה, נכון שזה מאוד חשוב, אבל בסוף יש מלא מלא דברים שצריך לעשות במשך היום. ואם אני לא מראש מתכנן מתי אני הולך לעשות את זה, אז עם כל הרצון הטוב זה נופל בין הכיסאות, ופתאום אני אומר וואו, עבר היום ולא עשיתי את זה. אז אם באמת החלטתי שזה חשוב לי, אני רוצה לעשות את זה, אז דקה שתיים לשבת ולחשוב מתי אני הולך לעשות את זה. תחילת היום, באמצע היום, בסוף היום, באיזה שעה, מאיזה שעה עד איזה שעה, אני הולך לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות שכשאני מגיע לשעה הזאת, אני אומר, וואו, אני בדיוק באמצע משהו, אני לא יכול לעשות את זה. בסדר? אז עכשיו אני מחליט מתי אני כן הולך לעשות את זה. וככה, אז הכנסתי את הדבר הזה לתוך מסגרת. זה כבר לא רעיון, זה כמה שהוא בתוך הלוז, בתוך הסוד היום, ולכן יש יותר סיכויים שבעזרת השם זה יקרה, שוב, בהנחה שאין בעיה מהותית שעליה דיברנו בפרק הקודם. אם זו בעיה פרקטית, אז זה פתרון פרקטי. עוד הצעה, שהיא המשך של ההצעה הקודמת, היא לעשות איזשהו גבול. כל אחד מכיר את עצמו ומה הגבולות שהוא יכול לעשות את עצמו, מתאים לעשות את עצמו, אבל לדוגמה, אם אני מחליט ש... אני לא הולך לעשות איזה משהו שאני יודע בטוח שאני עושה, שמאוד חשוב לי. עד שאני עושה התבודדות, לדוגמה, אני לא אוכל ארוחת בוקר, לפני שהתבודדתי לפחות כמה דקות, גם אני רוצה להתבודד שעה. ואני לא יכול להתחייב שאני לא אוכל ארוחת בוקר עד שאני אעשה שעה התבודדות, אבל לפחות חלק מזה, אני לא אוכל ארוחת בוקר עד שעשיתי לפחות רבע שעה התבודדות, לדוגמה. או משהו אחר חשוב, איזה סדר לימוד שאני כן יודע שאני עושה, שזה קבוע, אני לא מתחיל את זה לפני שנעשה התבודדות, אני לא מתחיל את העבודה לפני שנעשה התבודדות. כל מיני דברים כאלו, זה יכול להיות בתחילת היום, יכול להיות בהמשך היום, איזה משהו שהוא בטוח קבוע, איזה משהו שאני יודע שאני אעשה אותו, ואז אני מחליט שאני לא עושה אותו, עד שלפני כן עשיתי את כל ההתבודדות, או לפחות חלק ממנו. ואם כבר דיברנו על הנושא של תחילת היום, אז עוד נקודה שחשוב להזכיר, שיש הבדל מאוד מאוד מאוד מהותי, בין התבודדות שנעשית בתחילת היום, לבין התבודדות שנעשית בסוף היום. לא ניכנס כרגע לשאלה איזה מהם עדיף. על זה נדבר בעזרת השם, נעשה בפני עצמו, מתי הזמן הכי טוב, איפה המקום הכי טוב. אבל כרגע לא הנושא מה יותר טוב, אלא רק לשים לב להבין.

לוודא ביניהם, כי יש לזה, כי זה מאוד משמעותי. אם אני מגיע להתבודדות בסוף היום, מטבע הדברים, ההתבודדות תעסוק ביום שהיה. ואני אהיה עסוק רוב הזמן לחבות צריפות, לדבר על מה הצלחתי, מה לא הצלחתי, מה רציתי, מה קרה. זאת תהיה ההתבודדות, ולא שאלה טובה, היא טובה מאוד, זה בסדר גמור, התבודדות מצוינת. אבל כשאני בא להתבודדות בתחילת היום, אז אני בא לדף נקי. במקום לדבר על מה שהיה, אני יכול לדבר מה אני רוצה שיהיה. יש יום חדש, עדיין לא התחלתי. אני יכול לבקש מהשם, איך הייתי רוצה שיראה היום שלי? מה אני רוצה שיהיה בו? איך אני רוצה שאני אצליח בו? וזה התבודדות מסוג אחר לגמרי. שוב, לא נכנסנו מה עדיף. רק עשים לב שזה שני סוגי התבודדויות, וזה שיקול בלהחליט מתי לעשות את זה. כמובן שגם אם החלטתי לעשות את זה בתחילת היום, וזה לא הלך, זה לא סיבה לא לעשות את זה בסוף היום. ואדרבה, זה סימן שהשם עכשיו רוצה מן התבודדות, שלדבר על מה שהיה, כי לפעמים זה מה שכדאי שיהיה. אבל יכול להיות שעדיף לקבוע את זה בתחילת היום, ולהתאמץ שזה יהיה בתחילת היום, כי באמת זה משהו אחר לגמרי. אז זה בתשובה לשאלה, מה עושים כדי שאני אכן אגיע להתבודדות. בפרק הקודם דיברנו על המניעה המהותית שיש סביב זה, וכעת דיברנו על המניעה הפרקטית, ובעזרת השם בפרקים הבאים נמשיך ונעסוק בשאלות נוספות. אשמח לשמוע תגובות מכם, האם נהנתם, האם קיבלתם תועלת, האם אתם רוצים יותר להבין את העניין או שאלות אחרות. בהצלחה ולהתראות.

0: שלום לכם, אנחנו עדיין בסדרה של ההתבודדות לקראת סיום. במשך הפרקים עסקנו בהרבה נושאים יסודיים ושאלות שאנשים שלחו, עדיין אפשר לשלוח. נותרו עדיין כמה שאלות שאליהם נתייחס בפרקים האלו, ובזה נסיים בעזרת השם. אז נתקדם לשאלה הבאה.
1: בעקרות מה שהרב אמר בפרקים הקודמים, אני מרגיש שממש נפתח לי ההתבודדות, התחלתי להרגיש עם השם כמו חבר, ממש לספר לו את כל מה שאני מרגיש. וזה היה פשוט תענוג, משהו שאף פעם לא הכרתי. עניין הוא שאחרי כמה ימים אני כבר לא מרגיש את זה. לא סתם מרגיש יבש, למה זה?
0: קודם כל מזל טוב, ואני מאחל לעצמי ולכולנו שנגיע לשלב הזה. כי באמת, כמו שאתה אומר, ברגע שמגיעים לנקודה הזאת שהתבודדות זה כמו עם חבר טוב אמיתי, אז זה חיים אחרים לגמרי, זה התבודדות שמחכים לה, זה התבודדות שפותחת את הלב ומחיה את הנפש, זה נותן צבע אחר לחיים, זה באמת היצע של התבודדות. זה מעלה עליונה הגדולה מן הכל, להרגיש משהו כמו חבר ולדבר איתו כל יום ולבנות איתו קשר אמיתי, ואשריך לגמרי שהגעת למקום הזה, וכמו שאתה רואה בעצמך, אין דברים כאלה. עכשיו אתה מספר שעברו כמה ימים, וזהו, זה כבר לא זה. אז אני לא יודע אם אתה נשוי או לא, אבל אם כן, אני משער שאתה מכיר את זה מאוד מקום. חתן מתחתן, יש חתונה ופרחים וצלמים ואוכל ומוזיקה וריקודים, ואחר כך יש גם שיר ברכות, ועדיין עם בגדי חתן וכלה, וכולם אומרים, החתן הגיע, כלה הגיע, ושרים ורוקדים וכל המסעודות. ואחר כך יש את התקופה הראשונה, את החודש הראשון, את השנה הראשונה, כל אחד כמה שהוא שורד. וזהו, אחר כך עובר כמה זמן שעובר, וההתרגשות הענקית הזאת של ההתחלה שוכחת. ואז נכנסים לשגרה. וגם פה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, רגע, הרגשנו כל כך טוב, כל כך התרגשות, כל כך קרבה, כל כך אהבה, ופתאום יבש. אז רגע, אולי יש פה איזה בעיה, יש פה איזה תקלה בנישואין, רגע, אנחנו נישואין, אנחנו לא נישואין. אף אחד לא שואל את זה, כי אנחנו מבינים שנישואין זה חיים. זה חיים של 100 שנה ביחד, זה לא ריגוש, זה משהו אמיתי. שבהתחלה שלו יש ריגוש עצום. וגם בהמשך יש הרבה רגעים מרגשים. אבל ביום יום יש את השגרה של הביחד. זה לגמרי ביחד, אבל יכול להיות לגמרי יבש, יכול להיות לגמרי פשוט. בלי דרמה, בלי צבע באוויר, בלי התרגשות מיוחדת, שום דבר, רגיל. ולכן, אז זה גם כן שלב מאוד מאוד חשוב בהתבודדות. דווקא אחרי שטעמת ואתה יודע מה זה, ורגשת משהו כמו חבר, אז מאוד מאוד נכון והגיוני שהגעת לשלב שבו זה רגיל, זה יבש. יותר מזה, קשר אמיתי הוא בשום פנים ואופן לא קשר סטטי. הוא לא קשר של כל הזמן אותו דבר. קשר הוא בלב, לא במוח. וכל אחד יודע איך נראה לב. מי שפעם היה בבית חולים, רואה מוניטור, אז תמיד תמיד הלב זה קווים עולים ויורדים, עולים ויורדים לשם, ישמור ויציל, כשיש קו ישר של הלב, שמע ישראל. נגמר הסיפור. הלב הוא דבר שהוא חי, וחיים זה כל הזמן עולה ויורד, עולה ויורד. בטח קשר. קשר הוא דבר לבבי. קשר הוא דבר רגשי. ולכן קשר אמיתי מוכרח להיות מוכר מעליות וירידות. ככה נראה קשר. זה לא בעיה, זה לא למרות שיש עליות וירידות יש קשר. קשר הוא רק שיש עליות וירידות. ואיפה אנחנו רואים את זה? בשיר השירים. האב טיפוס, המקור ללמוד מה זה קשר, זה שיר השירים. ומי שקרא בשיר השירים לא רק בשביל סגולה בערב שבס או בליל הסדר או 40 יום שיר השירים, אלא פעם ככה ניסה לקרוא את זה, להתחבר למילים ולמהלך, זה מאוד מתסכל. זה סיפור על קשר שבינינו לבין אבא שבשמיים. כל הזמן יש שם התקרבות, התרחקות, ושוב התקרבות, ושוב התרחקות. ברמה מתסכלת מאוד. בהתחלה מסופר על קשר כל כך קרוב, שכן משיקו את פיו וכו' וכו'. ואז בום, קרה איזה משהו, התרחקנו, ואז אני יוצא לחפש בשווקים וברחובות, עד שהבאתי בבית אמי חדר אורתי, וזהו, אתה אומר, אז בכלל זו מי עכשיו, רק הולך להיות יפה ושמח ומרגש. ושתי פסוקים, עוד פעם. התרחקנו. וככה עוד פעם ועוד פעם, בלי שאתה עצמך, אז זה מין קשר, זה קשר כל כך מתסכל, כל כך מעצבן. זה פשוט לא הולך, אולי כדי שילכו לייעוץ. ככה נראה קשר. ככה נראה קשר. קשר נראה התקרבות, התרחקות, קרבות, התרחקות. וככה גם הקשר, וככה הקשר שלנו עם השם, בכלל, בפרט בהתבודדות. יש התבודדויות שהלב נפתח, מרגישים כזה קשר, כזה קרבה, כזה התרגשות. ויש אבן, לא מרגיש שום דבר. יש אפילו מצב הפוך, כמו בקשר של נישואין. יש מצבים של קרבה, של ריגוש, יש מצבים של שגרה, יש גם מצבים של התרחקות, יש גם מצבים אפילו של חיכוך, אפילו של מריבות, שאנחנו כולנו לא רוצים להגיע לשם, אבל אנחנו בני אדם, אנחנו בתוך עמי, אנחנו יושבת, אנחנו יודעים שזה ככה. גם הקשר עם השם זה ככה. קשר אמיתי, בריא, חי, לא קשר מלאכותי, הוא בנוי מכל מיני מצבים. יש מצבים של מאוד מאוד קרבה, יש מצבים של יבש, שגרה, יש מצבים אפילו של ריחוק, קשה לי, יש לי איזה קושי. יש לי קושיות. רבנו אומר שחלק מההתבודדות זה טענות והמטלאות. זאת אומרת, לפעמים באמת, יש לי קושי כלפי השם, והשם הוא רוצה שנעבור ונספר לו את זה ונדבר איתו על זה, נפתח את זה בפניו. אסור לשאול קושיות על השם, אבל כן מותר ומצווה לשאול קושיות את השם. יש לך קושייה על השם, למה אתה מתייך? או יותר גרוע, למה אתה מדבר עליו מאחורי הגב? דבר איתו על זה. כואב לך? תספר לו שכואב לך. קשה לך עליו? תספר לו שקשה לך עליו. ותנסו את זה, זה ההתבודדות הכי נפלאה שיש, לספר להשם מה קשה לי עליו. איזה קשר אמיתי זה, איזה קשר כנה שזה. ומי שניסה את זה או מי שינסה את זה יראה שלפעמים הקרבה הכי גדולה נוצרת דווקא במקומות האלו. אז כן, ככה נראה קשר. כל מיני זמנים, זמנים של קרבה, זמנים של יובל, זמנים של ריחוק, ומהכל ביחד נבנה הסיפור של שיר השירים, הסיפור של הקשר שלנו עם השם. אז שוב, אשריך שהגעת למקום הזה, תמשיך הלאה ואל תתרגש מהמצבים האלו, זה לא בדיעבד, זה חלק מהקשר, ובעזרת השם הקשר שלך רק יוסיף וילך ויגדל, רק אל תרים ידיים, אל תתייאש בשום שלב, אל תגיד, זהו, איבדתי את זה, אתה אף פעם לא איבדת את זה ולא תאבד את זה, והלוואי על כולנו להגיע לשם. הצלחה ולהתראות.

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך ההזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

אומרת הגמרא שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לעם ישראל, אז באו המלאכים ושאלו, איזה דבר אתה רוצה? להביא את זה לבשר ודם, לאדם שעשוי מחומר כל כך מגושם, אתה רוצה לתת דבר כל כך קדוש, איך אתה עושה את זה? המלאכים התפלאו, אבל על אהבה לא מקשים קושיות. למה אני אוהב מישהו? כי אני אוהב אותו. למה השני לא אוהב אותו? כי הוא לא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, למה? ככה, אהבה. אנחנו אוהבים אותו, גם כן, למה? אהבה. אומר רבנו, וזה ידוע שהתורה, היינו המידות, שורה בהן אהבתו יתברך שמו. כי המידות הן צמצומים לאלוקותו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי מידותיו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולא מידותיו אי אפשר להשיג אותו. ומחמת האהבה שאהב את ישראל ורצה שידבקו בו ויאהבו אותו עמו, מזה העולם הגשמי הלביש את אלוקותו במידות התורה, וזה בחינות של תריאג מצוות. הקדוש ברוך הוא רצה להתגלות, שנוכל כביכול לראות אותו, אבל איך אפשר לראות אותו? איך אפשר להכיר אותו? רק אם הוא מתלבש ומתגלה בצורה מסוימת, אפשר להכיר אותו. איך הוא מתגלה, איך הוא מתלבש? הוא מתלבש בתורה, בפסוקים, במצוות, שם הוא מתלבש. מצד אחד הוא מתכסה, הוא מכסה את עצמו, מצד שני הוא מסתיר את עצמו. מצד שני הוא מגלה את עצמו. אומר רבנו רבי נחמן, בשבועות מקבלים התורה יכולים לקבל חיות חדש. גם הוא כותב, שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. כל חג יש לו איזה אור מיוחד. אז האור המיוחד של חג השבועות הוא האור של החופה. והדבר העיקרי בחופה, הדבר העיקרי שמחבר איש ואישה, שבלעדיו אי אפשר להתחתן ואסור להתחתן, זה אהבה. מי שמתחתן בגלל כסף, בגלל חשבונו, בגלל שלא נעים לו, בגלל שלחצו עליו, בגלל שאמרו לו, מצבו קשה. צריך לקחת בחשבון את כל הנתונים, אבל בלי אהבה לא מתחילים לדבר בכלל. אותו דבר, החופה שלנו, החתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם יש אהבה, הכל שונה, כל המציאות שונה. אם אין אהבה, איך אפשר לדבר בכלל? איך אנחנו יכולים להתחבר לאהבה של הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו יכולים להרגיש אותה? אז יש שלוש אהבות, שלושה אופנים של גילוי אהבה, שאם אנחנו נגלה אותם, נכיר אותם בתוך עצמנו, נפתח אותם, נלמד אותם, אז אנחנו נוכל גם להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא מתלבש בתורה, אבל הוא מתלבש בעוד משהו, הוא מתלבש בעם ישראל, והוא גם, הוא בעצמו, מצד האהבה שלו, כמו שאבא אוהב את הבן שלו, אז יש שלושה דברים שאומר הזוהר, ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד. איך זה דבר אחד? הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, התורה זה מידות, זה צמצומים, כן, הכוונה, בתוך הדבר הזה זה מתגלה אותו דבר. ואתם יושבים פה, זה גם אותו דבר. איך זה יכול להיות? כל אחד יש לו גובה אחר, עיניים אחרות, סיפור אחר, בעיות אחרות, מעלות אחרות. מה זה קשור עכשיו? מה שאתם מכירים את עצמכם בתור גובה וצבע עיניים ובעיות והיסטוריה, זה לא אתם. דיברנו על זה בפעם שעברה. זה הלבושים שלכם. אבל מה שאתם בעצם, המהות שלכם, אתם והקדוש ברוך הוא, אנחנו והקדוש ברוך הוא, זה דבר אחד. הדבר הראשון שאדם צריך לעורר בשביל בכלל להתחיל איזשהו מסע, לאן שהוא, הדבר הראשון זה אהבה. ותראו מה אומרת הגמרא, על מתוך חלקי התורה יש חלק אחד שהוא
הכי משמעותי. אמר רבי עקיבא, לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, שיר השירים, קודש קודשים. מה הולך פה? מה זה כל הכתובים? תורה, נביאים, כתובים, כל התורה הקדושה, כל הדברים שכתוב שם, זה קודש. אנחנו מתייחסים לזה בחרדת קודש, אבל יש קודש קודשים. אז בוא נראה מה זה הקודש קודשים. מה היה בקודש הקודשים? קודש הקודשים של עם ישראל, מה היה שם? היה שם ארון שבתוכו הייתה התורה, לוחות הברית. ועל הארון הזה היה כיסוי מזהב שעליו עמדו שני קרובים, שני דמויות מזהב עם כנפיים, אחד בצורה של זכר ואחד בצורה של נקבה. זה מה שהיה בקודש הקודשים. זה מה שיש בקודש הקודשים, במקום הכי קדוש בעולם, זה מה שיש. צורה, פסלים של זכר ונקבה, שכשעם ישראל עשו את רצון הבורא הם היו מחוברים אחד לשני. זה מה שיש בקודש הקודשים. כל התורה קודש, אבל זה קודש קודשים, שיר השירים. מה כתוב בשיר השירים? שיר אהבה, שיר של חשק, של התעוררות, של געגועים, שזהו הרגש הכי כובש שיש בעולם. וכולנו מכירים את הרגש הזה, וכל העולם מהבוקר עד הלילה רק מתעסק ברגש הזה. מכל זווית אפשרית, ולוקחים את זה למקומות שזה לא מתאים לרגש הזה, אבל זה הקודש קודשים. אולי קשר לקדוש ברוך הוא זה משהו כזה יותר, אולי קצת יותר אינטליגנטי, אולי קצת יותר עדין, אולי קצת יותר מתון. לא. הדבר שאיתו בוחר שלמה המלך, החכם באדם, לתאר את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר הכי חזק והכי עמוק והכי עוצמתי שיש בין איש ואישה, והוא מתאר את זה בפרטי פרטים. וחז"ל הקדושים היה להם חשש לפרסם את המסמך הזה, כי הם אמרו יבוא יום ויגידו הנה מה זה, בסדר, גם להם יש את העניינים האלה, ואנשים יבינו את זה לא נכון, כאילו ששלמה המלך עושה שיר הלל ליחסים בין גבר לאישה. לא שזה דבר רע, אבל לעשות מזה כזה סיפור, יבינו את זה לא נכון. אולי לא נפרסם את זה, הייתה מחשבה כזאת, היה רעיון כזה, היה סימן שאלה כזה. בסופו של דבר החליטו שאין משהו אחר שיכול לבטא, אין משהו אחר שיכול לבטא בצורה מדויקת את הקשר של כל אחד מאיתנו לקדוש ברוך הוא. ולכן למרות החשש שהדברים יובנו שלא כהלכה והתייחסו אליהם כאילו מדובר בקשר בשני בין איש לאישה, למרות החשש הגדול הזה היה רצון, ובסוף הוחלט כן לפרסם את זה. חולת אהבה אני, חולת אהבה אני, זה מה שרוצים להגיד לנו. תדע לך שקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא, זה הגדרה שלו, זה חולת אהבה. עזק המוות אהבה, רשפה רשפי אש שלהבת יה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומר המלבים, מה זה אהזה כמוות אהבה? שהאהובה שבשיר היא מוכנה למות בשביל האהוב שלה. מים רבים, כל פיתויי היצר לא יוכלו לבטל אהבת הנפש לאלוקיה. ונהרות, מה זה נהרות? נהרות השופטים, שהן תהפוכות הזמן לרעת העולם, לא ישטפו. ואם ייתן איש, מה זה אם ייתן איש כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו? אומר רש"י, אם ייתן איש כדי להמיר את האהבה הזאת בוז יבוזו לו, כי מטבע האהבה הגדולה הזאת שמסור עליה נפשו ומאודו. מי מוכר את האהוב שלו? מה זה משנה כמה אתה נותן? מה אתה?
אתה צוחק, זה נצחק על אחד כזה. ועוד הוא כותב שם בשיר השירים, מה דודך מידות היפה בנשים, מה דודך מידות שככה השבעתנו. מה פירוש הדברים? אומר רש"י, מה דודך? ככה היו שואלות האומות, אומות העולם, שואלות את עם ישראל, מה אלוקיכם מכל האלוקים שככה אתם נשרפים ונצלבים עליו? מה מצאתם בו שאתם כל כך פרוחים אחריו? שאתם נשרפים בשבילו, סובלים בשבילו, הכל בשבילו, מה מצאתם בו? את השאלה הזאת אנחנו נשמע במשך כל הדורות. מה אתם עושים סיפור? לא רק למות, גם לחיות. אנחנו כותב, תורה ה', וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים שנראה כמשוגע בשביל אהבת השם. בבחינת באהבתה תשגה תמיד, שאדם הוא אוהב, הוא נהיה משוגע. שבשביל אהבת השם צריכים לעשות דברים הנראים כשיגעון, כדי לעשות מצוותיו ורצונו יתברך. כי צריכים להתגלגל בכל מיני רפש וטיף בשביל עבודת השם ומצוותיו. ולאו דווקא מצווה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון השם יתברך, שעושים בו נחת רוח לאביו שבשמיים, מבחינת מצווה, וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיף כדי לעשות איזה רצון ונחת להשם יתברך. כי יש בן שהוא אוהב כל כך את אביו, את שנחמת האהבה, הוא עושה מעשה עבד, מה שעבד פשוט צריך לעשות, והולך וקופץ בתוך קשרי המלחמה בשביל לעשות נחת רוח לאביו, מה שאפילו עבד פשוט לא היה עושה עבודות כאלה. ואזי כשאביו רואה אהבתו חזקה כל כך, עד שמשליך עצמו לעבדות גמור בשביל אהבתו, אזי הוא מגלה לו גם מה שאין נמסר אפילו לבן. אז אהבת השם, קודם כל צריך לומר, היה צריך לומר את זה קודם, אהבת השם זה מצווה מתרי"ג מצוות. ולא סתם מצווה, מצווה יסודית. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום, קריאת שמע. זה לא איזה משהו פילוסופי. עכשיו תגידו, טוב, מה אתה רוצה ממני? מה זה קשור אליי? צדיקים גדולים, זה קשור אליו. ובאמת הם היו קצת נהגו בצורה של שיגעון. הזכרנו באחד השיעורים לחבר יצחק מברדיצ'ל, שבערב סוכות כל הלילה עמד יד הויטרינה, ששם יש את הארבעה מינים, לחכות לאור הבוקר, שיוכל לקיים את המצווה כל הלילה, לא נרגע, התחיל להעיר הבוקר, כל כך התרגש, התנפל על זה, לא שמה שיש זכוכית, פצע את עצמו. מה אתה משתגע? מה קרה? בסדר, ארבעה מינים, תעשה את המצווה שלך ותהיה בריא. מה אתה משתגע? מה קרה? מה אתה רואה? מה אתה מרגיש? דיברנו והזכרנו כמה פעמים את

הרבה אנשים, לא עושה להם כלום. איך זה? כתוב ככה ורואים ככה. מה הבעיה? מה הנקודה? איך אתם מתלהבים? מה מלהיב אתכם כל כך? מה הוא הבעיה שם? טוב, תראה. זה דומה לחירש שנכנס לחתונה. ומה הוא רואה? הוא רואה, תדמיינו חירש שנכנס לחתונה, וזה השיא של הריקודים. אלה מסתובבים, אלה רצים לפה, ואלה פה, ורצים לפה. אבל הוא לא שומע כלום. מה הוא חושב? נורמלי. מה זה הדבר הזה? שובה אתמון, מתפילים. זה שיגעון. אבל ברגע שהוא היה שומע את המוזיקה, כל מה שהוא היה רואה היה אומר, איזה יופי, תראה בדיוק עשרים מתאים למוזיקה, ואיך הם שמחים, והוא מרגיש את זה גם כן. דבר אחד, שמעתי את המוזיקה. רבי נחמן כותב על בסיס מה שכותב הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש כותב ככה. ידועה הגמרא שמספרת לנו במסכת ברכות על דוד המלך. כינור היה לו לדוד המלך שתלוי למעלה על השוטר, היו חמישה מיתרים, וכשהגיע חצות לילה הייתה רוח צפונית מנשבת ומנגנת על המיתרים האלה, ואז היה מתעורר וקם בשמחה לעבוד את השם. זה אומרת הגמרא, הזוהר אומר שלכינור הזה היו חמישה מיתרים כנגד חמשת חומשי תורה, ורבי נחמן אומר, בואו אני אסביר לכם מה קרה, מה מדובר פה. הוא אומר כך, אצל כל אחד מאיתנו, התורה, אמרנו, התורה בישראל והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. כשבן אדם קורא מה שכתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לא טקסט חיצוני. זה כמו שאני, יש לי צורה, אבל יש לי גם נשמה. גם לתורה יש צורה ויש לה נשמה. הנשמה שלי ושלה זה אותו דבר. אבל הצורה שלי ושלה זה לא אותו דבר, אני מטר 82 והיא ראשית ברא אלוקים, זה לא אותה צורה, זה משהו אחר, נכון? זה צורה אחרת, אבל זה באמת אותו דבר. אז אומר רבי נחמן, כל אחד יש לו בתוכו את הכינור הזה של התורה, אבל זה לא מנגן. כשזה לא מנגן, הוא פותח את התורה, בסדר, נחמד, מעניין, במקרה טוב זה מעניין, אבל זה לא מנגן, זה לא אומר, וואו, איזה מדהים, תראה מה הולך פה. הוא לא מרגיש פה את הניגון. ואומר רבי נחמן, גם הרוח הצפונית, שזה הרוח חיים שצפונה בלב של כל אחד, כל אחד יש לו איזה מקור אנרגיה רוחני אדיר שנמצא בתוכו. אם הוא היה מתחיל לזרום, יוצא מהמקום שהוא צפון בו ומתחיל לזרום, אז יש כינור, יש רוח, מה קורה שנפגשים? יש מוזיקה. אומר רבי נחמן, לכל אחד יש את הכינור, לכל אחד יש את הרוח, אין קשר. אתה לא שומע כלום, אתה אומר, אין לי חיות, אין לי חשב. תורה, בסדר, תורה, פשוט, מה זה מעניין? אין קשר. אומר רבי נחמן, הצדיקים, הם יודעים איך להוציא את הרוח, את החיות, ולחבר אותה עם התורה, ואז אתה שומע איך זה מנגן. וכשאתה שומע איך זה מנגן, אתה מבין, זה שייך אליי, זה לא רק שייך אליי, זה אני. תגידי טוב, אנחנו מדברים עכשיו על אהבת השם. תראו מה רבי נחמן כותב, זה לא רק צדיקים. בליקוטי מוהר"ן נ"ט רבי נחמן כותב, אור להביות הלב של איש הישראלי הוא עד אין סוף. היינו, כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, בחר רבי שמעון ואמר, שאני לא מדבר, רק בוכים, צוחקים, מתנשקים, זה טקסטים מעניינים, מי ששם לב בזוהר מה קורה שם, אין רק דיבור כזה, הכל רק בחיות, הכל מאוד מלא התרגשות, הרבה יותר הדברים של הנגלה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, בחר רבי שמעון ואמר, אוי להם לבריות, שהם רואים והם לא מבינים מה רואים. מה ממש לראות יהודי כשהוא מתפלל, הוא מתנועע. שמתם לב לזה? גם אני שאני למד אני עושה ככה. מה קרה? מישהו לימד אותי את זה? לא. אומר רבי שמעון, אתם יודעים למה זה? כי היהודי הוא חלק אלוקי, והחלק האלוקי זה כמו אש שגלקו אותה ממקום אחר, ואש כל הזמן זזה. ובגלל שהוא כל הזמן זז אש, אז אם הוא מתחבר לקדושה, הוא מתחיל לזוז. הוא לא יכול לא לזוז. הוא לא יכול לקפור. אם הוא קופה, יש לו בעיה. תראו איזה דבר מדהים. תסתכלו בכותל על יהודים, יש גם גויים שם, תסתכלו גם עליהם. גם הם מתפללים, גם הם מזזים.

לי בוא אחד של יד. לא, לא זז. בסדר, מתפלל, נהדר, אבל זה משהו אחר. אז אומר רבנו, איש הישראלי, לליבו של האיש הישראלי בוער עד אין סוף. אין סוף, אין תכלית לתשוקתו. זאת אומרת, יהודי, מי שלא יודע, לא יכול לשבת בשקט. לא יכול להיות. סתם בן אדם כזה שמעביר את החיים. הוא חייב לעשות איזה שטות, הוא חייב להשתגע, הוא חייב. הוא בוער, כל הזמן בוער. אבל למה הוא בוער? עכשיו אמרנו קודם, אי בסדר, אהבת השם, זה צדיקים. אז קודם כל, אתה בוער. אין יהודי שלא בוער. רק אם אתה לא יודע לזהות ולהגדיר את האש הזאת, אתה תבער לדברים אחרים. ידוע מה שהתורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם אבינו, כה יהיה זרעך, כעפר הארץ וככוכבי השמיים לרוב. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הבנים שלך יהיו כמו כוכבים, כמו עפר. שואלים המפרשים, אם הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו רק שיהיו הרבה, הוא יכול להגיד דברים אחרים, לא רק כוכבים ועפר. הוא יכול להגיד טיפות הים, הוא יכול להגיד העלים שעל העצים, הוא יכול להגיד הרבה דברים, לא חסר לו, טיפי שמן, אין בעיה. אפשר למצוא הרבה דברים שזה הרבה. למה דווקא זה? לא רק בגלל שזה הרבה, אלא בגלל עוד סיבה. אומרים חז"ל שליהודי יש תכונה. מה התכונה שלו? או בכוכבים או באפר. אין, הוא לא יכול להיות נחמד. או שהוא קדוש, או שהוא טמא. או שהוא בשמיים, או שהוא על הפנים. או, כמונו, שהוא פעם פה פעם. מטוטלת. אבל סתם נורמלי כזה. זה לא אכפת לי כזה, בסדר. זה לא, הוא לא... גם אם הוא משחק תפקיד כזה, הוא אוכל את עצמו מבפנים. מה שהוא אוכל אותו, הוא לא יכול, הוא חייב לעשות משהו. אז יש לנו אש. אנחנו עשויים מאש. חז"ל אומרים, שאלמלא ניתנה תורה לישראל, היוצאים ומחריבים את כל העולם. ולא ניתנה תורה לישראל, אלא משום שהם עזים. יש לנו איזה חוצפה, יש לנו איזה עוצמה. לצערנו, זה יכול להתבטא בזה שיש מקומות בעולם שלא רוצים לראות ישראלים, כי הם אוכלים את הכל, הורסים את הכל. כי זה לא בא, לא בא למקום הנכון, אבל... יש שם עוצמה, יש שם אש. הזכרנו כמה פעמים שיש דבר שנקרא היכלי התמורות. היכלי התמורות זה כוחות של טומאה שיש בעולם, שלוקחים כל דבר והופכים אותו. אז הנה, יש לנו אהבה, ולא סתם אהבה, יש לנו תשוקה. ויש לנו בעירה, ואנחנו נשרפים מבפנים כל הזמן, ואין לנו שקט, ואין לנו מנוחה. וזה נהדר, כי חללית צריכה מנוע של חללית. אבל תיקח חללית, תכניס אותה בתוך האדמה, תשרף ותשרוף את כל העולם. והיא תפוצץ את כל העולם. אז יש בנו עוצמה, אבל אם היא לא מכוונת, היא מוגמרת למקום אחר, אז אנחנו בעצמנו נשרפים. שלמה המלך אומר על כל האהבות שלנו, על כל התשוקות שלנו, המומרות, הנמוכות, הקטנות, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה. מה אתה אוהב, למה אתה משתוקק, למה אתה מתאווה, על מה אתה חולם, איך עבדו עליך, מה מכרו לך? זה מספק אותך, אתה רואה שזה לא מספק אותך. תצבע את זה בכל הצבעים. תעשה מה שאתה רוצה, זה לא מספק אותך. אנשים משתגעים כבר, שום דבר לא מספק אותם. כבר מה לא עשו בכל תחום? אי אפשר יותר לבלוע, אי אפשר יותר, אי אפשר. לא, לא, לא נהנה, לא מספיק, לא מספיק. בוא נחפש משהו חדש. מה קרה? כי זה לא הכיוון, זה לא הנקודה בכלל. אומר המלבין בשיר השירים, הוא איזה לשון ביוטית, כמו שמראה הקשת, הוא רק קיבוץ הגוונים המתפלשים בענן מאור השמש הזורח כנגדו, כן כל המציאות וגווניו הם ניצוצי השמש הגדול, אור השם המתגלה בהם. קשת, דבר יפה, אבל זה מהאור של השמש, רואים את זה בענן.
כל המציאות, כל הצבעים של המציאות זה רק השתקפות של משהו אחר. ואתה כל הזמן נתפס להשתקפות. ונחמן אומר, כל התאוות של העולם הזה הם כמו עמודי אור שנכנסים לתוך הבית מהשמש דרך החלון, ויש אבק באוויר, והם נתפסים באבק, אתה מסתכל, נראה לך שזה עמוד אור, תנסה לתפוס את זה ביד, אין שם כלום. אבל אני בוער, אני חייב להתמלא, אני חייב להגיע לזה. אני לא יכול להירגע, שום דבר לא מסביע אותי, שום דבר לא מרגיע אותי. אז מי שבוער לקליפות, מי שבוער לחיצוניות, הפנימיות שלו נשרפת, והוא לא מתמלא לעולם. ומי שבוער לפנימיות, מי שבוער לקדוש ברוך הוא, שזה התוכן הפנימי של כל הדברים, אז האש הזאת מגדלת אותו, לא שורפת אותו. זה פלא שאש יכולה לגדל, אבל אש יכולה ודאי לשרוף. השאלה את מה היא שורפת? אם אני עובד עם אש זרה, אני בעצמי נשרף, אני בעצמי נטמע, אני בעצמי נאכלוי. ואם אני עובד עם אש קדושה, הקליפות שלי נשרפות, ואני נשאר, כי האש הזאת היא לא פוגעת הנשמה שלי. אחד השבועות, הדבר הראשון, האהבה הראשונה שאנחנו מגלים שם, זה אהבת השם. לכן, אנחנו לא ישנים כל הלילה. זה לא חובה להיות ער כל הלילה. זה מנהג. מה המשמעות של המנהג הזה? איך אני יכול לעצום את העיניים? בבוקר אני הולך לחופה. אני מתרגש. זה הפיתוי של זה. אבל עדיין, כשאומרים הקדוש ברוך הוא, זה מופשט. איך אני יכול לאהוב משהו מופשט? איך אני יכול להתגעגע למשהו מופשט? אז מי שצריכה להרגיש את הנוכחות של הבורא, שאלה זאת היא לא שאלה. הוא מופשט? העולם מופשט. הקדוש ברוך הוא לא מופשט. הוא דמיוני? העולם דמיוני. הוא מציאותי. איך קוראים לו? הוויה. יש כל מיני אלילים להבדיל בעולם, כל מיני אמונות, וכל אחד יש לו שם. איך קוראים לאלוקים שלנו? הוויה, היה ובגל. זאת המציאות. הצורה שבה אנחנו רואים את המציאות זה רק הלבוש החיצוני. ומחמת אהבה שאהב את ישראל ורצה שידבקו בו ויאהבו אותו עמו, וזה העולם הגשמי, ילביש את אלוקותו במידות התורה. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו מלובשים בתוך גוף, בשר ודם, עם חושים, עם שכל, עם תפיסות מאוד מוגבלים, והשפה שלנו מצומצמת. אז בשביל להכיר אותו אנחנו צריכים שגם הוא יצטמצם ויבוא לעולם שלנו. אז מה הוא עשה? הוא התלבש. הוא שם על עצמו איזה בגד, שעם הבגד הזה אנחנו יכולים לראות אותו, לפגוש אותו, להכיר אותו. והבגד הזה זה התורה. הקדוש ברוך הוא מתלבש בתוך התורה. ואם אדם אוהב את התורה, אז הוא מתחיל להרגיש, הוא מתחיל לשים לב שמישהו מחייך לו פה. יש פה איזה משהו, זה לא מה שאני חושב, זה לא סיפורים, זה לא מילים, זה לא אותיות. דיברנו על זה באחד השירים האחרונים. תורה זה שם מסתתר הדבר שהכי חסר לי בחיים. הוא רק מתלבש שם. הגמרא כותבת, רבי יוחנן אומר, יש פסוק, עשרת הדיברות, הפסוק הראשון, כתוב בכל בית כנסת, אנוכי השם אלוקיך. אומר רבי יוחנן, אנוכי זה ראשי תיבות בארמית של המילים ענה נפשי כתיבת יאירת. אני, הקדוש ברוך הוא אומר, אני את נפשי כתבתי ונתתי. תארו לעצמכם זוג שנפגשים בחופה ומדברים על הכתובה ומתחיל ויכוח. זה פחות מדי כסף בכתובה, זה יותר מדי, לסעיף הזה אני לא מסכים, זה לא מקובל עליי, תראה. אז מה למדנו על הזוג הזה? אין להם אהבה. אם יש אהבה, תן לי רק לעשות משהו בשביל מי שאני אוהב. וכל צו אומר את זה. אז בן אדם שהוא לא מרגיש את מציאות הבורא,
אז גם התורה בשבילו זה משהו מעיין. מה אתה רוצה ממני עם כל ההסכמים והחוקים האלה? אז אתה אומר את הסכמים וחוקים. עכשיו אנחנו... זה הצורה שלי להכיר את מי שאני הכי אוהב, ואני לא... זה לא עול בשבילי. רבי נחמן כותב, אורייתא שמה דקות שבריחו, התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. כמו שצריכים לקרוא את אחד, אם אני רוצה לקרוא למישהו, קוראים אותו בשמו, אני קורא לו בשם שלו. כן, שצריכים לקרוא את חי החיים, אני רוצה לקרוא לקדוש ברוך הוא. כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. אני צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם שלו. מה זה השם שלו? השם שלו זה התורה. ועל כן צריך לעסוק בתורה בפה דווקא. כי כשצריכים לקרוא את אחד בשמו, צריך לקרוא לו בפה. ואי אפשר לקרוא אותו בשמו במחשבה באנה. אם אני חושב עליו, הוא לא יכול. אני כן קורא מחשבות. אבל אם אני רוצה להזמין מישהו, אני קורא לו בשם שלו. כן, אי אפשר לקרוא את חי החיים בשמו, כי אם על ידי הפה, ולא על ידי מחשבה לבדה. אחד המחזות המוזרים ביותר והלא הגיוניים ביותר זה לראות יהודים עומדים גמרא בהתלהבות. למה זה מוזר? כי אם אתה תקשיב לצליל, לא לתוכן, לצליל, אתה תשמע שמדובר פה בהתלהבות עצומה, בהתרגשות גדולה, כאילו מדובר פה הדבר הכי חשוב בחיים שלי. כשאתה תקשיב לתוכן, אני לא יודע מה מדברים, מה? מזה אתם מתרגשים? כל מיני פרטים טכניים, שאחד אומר ככה, והשני אומר ככה, ומה אתם רוצים? הדברים כאלה אנשים מדברים בקור רוח, צורה עניינית. חשבו שבא איזה מהנדס ואומר, טוב, כמה מטרים יש לבניין הזה? בואו נראה איך בונים פה את ה... איך מתכננים את התמוכות ואיך בונים את העמודים. עכשיו, דברו לכם שאומר אותו דבר, בהתלהבות. מתרגשות, זה נשמע מופרך. כמה מטרים יש למקום הזה? מה קורה איתך? אתה בסדר? כאילו מה? מה אתה מתרגש? זה דבר טכני, זה לא דבר... אתה לא מדבר עכשיו על איזה סרט שראית או על איזה משהו מדהים שקרה לך. אתה מדבר עכשיו על פרטים טכניים, מידות, מספרים, חשבונות, כל מיני... מה אתה מתלהב? אז מה קורה פה? ממה הם מתלהבים? אני בהתחלת התשובה שלי, הרב טייכנר, שהוא רבי ומורי, הרב שמעון טייכנר, לקח אותי לישיבת קונוביץ', שם אותי שם למעלה בעזרת נשימה, אמר לי, תסתכל רגע למטה. אני חושב שאני לא הבנתי מה אני רואה בכלל. מאות בחורים יושבים וצורכים, כאילו מת ארון. עכשיו, אתה מסתכל ואתה רואה שכל אחד הוא נמצא בריכוז כל כך גבוה, שהוא נראה לו ונדמה לו שהוא והחבר שלו נמצאים בכוכב לכת, לא שומע אף אחד, לא רואה אף אחד, רק את החבר שלו, וכולם עושים את זה בשם הדמעות כאלה שצורכים, וכולם מתלהבים, ומה אתם מתלהבים ומה אתם צורכים? אני, מישהו, שיהיה פלאפון לידי, אני כבר אשכח מה רציתי להגיד. איך אתם יכולים להתרכז? כנראה שזה תופס אתכם כל כך חזק, אבל מה תופס? מה תופס? שמדברים עשרות, עשרות, עשרות שעות על איזה פרט טכני, אם זה מילימטר ימינה או שמאלה, מה מסיר בזה? מה מסיר בזה? לא הבנתם. אני גם לא הבנתי. זה תורה. זה לא משנה על מה התורה מדברת. התורה יכולה לדבר על ציץ, ואתה תיכנס לאורות, וזה לא משנה על מה היא מדברת. כי אם היא מדברת על זה, אתה שומע את הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש את האש של התורה, זה לא משנה מה הנושא, זה לא חייב להיות נושא מרתק. המרתק זה שהתורה עכשיו אומרת משהו, וכשהיא אומרת את זה, המילים האלה יש בתוכן אנרגיה אדירה, ומי שמוכן להיפתח לזה מרגיש את זה, והוא מתחיל להתרכז, והוא מתחיל להתאפס, וזה עושה לו משהו. רואים לפעמים גם דברים הפוכים. אני זוכר בישיבה שהתחלתי את הדרך, הגיע פעם אחת איזה פרופסור, ואני לא יודע מה, ואמר שהוא רוצה לראות מה זה גמרא.
הבן אדם ישר, יש לו שם אנשים פשוטים, לא חריפים במיוחד. יש לו שם שהוא גמרא, הוא הסתכל, וראו שהוא מסתכל עליהם, כי הוא לא מבין אף מילה, דיבור עברית ברורה. הוא לא הבין מה מדברים, אחרי 10 שעות, אחרי 10 דקות הוא נרדם. הוא לא יכל לקלוט את זה. למה אתה לא מבין? אני גם הרבה פעמים יצא לי לדבר עם אנשים על דברים. בראש הוא לא מבין. עכשיו, למה הוא לא מבין? אני מדבר ברור. כי יש לו פה אומס של אור, הוא לא יכול לסבול אותו. אז המוח שם מזיז את זה, זה לא קשור למוח, זה עובר דרך המוח, וזה נקטע שם. הוא נרדם, הוא עובר נושא, הוא לא יכול לקבל את זה. הוא לא יכול לסתוב את זה, אין לו כלים לזה, הוא לא מסוגל. הוא בא לשכל ענייני, אבל זה לא מה שזה. ולצערנו הרב, יש היום הרבה אנשים שגם בשם התורה מצליחים לקרר אותה ברמה כזאת, עד שאפשר באמת להתייחס לזה בתור משהו אוניברסיטאי, משעמם וענייני שדנים עליו. זה פשוט לרצוח את התורה. התורה זה לא זה, התורה זה אש. וכלליות התורה, אומר רבי נחמן, נקראת לב. מה זה התורה? התורה זה לב. תראו איזה רמז יפה של הדבר הזה, שהתורה באיזה אות היא מתחילה? בוחן פתע. זה מאוד קל. השאלה הזאת קלה, שנייה לא כל כך. התורה מתחילה בבית. איזה אות היא נגמרת? איפה אתם יודעים? זה שאמרתי לב, אה? התורה מתחילה במילה בראשית, ונגמרת במילה ישראל. בראשית, בסוף לעיני כל ישראל. בית, לעיני. תורה זה לב. וכשמתעסקים עם לב בצורה קרה, זה עלבון. כשיבוא מישהו ויגלה את ליבו לפניי, יספר לי איזה משהו אישי, ואני אתייחס לזה באופן קר, אני הורג אותו. חשבתי פעם באיזה חתונה, ישבו כל מיני אנשים אחד ליד השני, ודיברו, ואחד, לא יודע מה קרה, החליט, אחד זה שישב לידו החליט שהוא צריך לשמוע את הסיפור החיים שלו. לא יודע למה. והוא התחיל לספר לו דברים מאוד מאוד אישים, לא יודע, כנראה אין לו מי שישמע אותו. והוא לידו, זה ממש הפריע לו לאכול. הוא עושה לו, די, עזוב אותי. מזל שהוא היה כל כך עסוק בלהשמיע את זה, שהוא לא הספיק להיעלם. אבל אם היה קולט, שבעצם אומר לו, עזוב אותי, כמה הוא היה נעלב? ותארו לכם, אם זה הבן זוג שלי, אני מספר לו משהו שכואב לי ועושה לי איך אני מרגיש? אני מרגיש די, החיים שלי נהרסו, אין לי מי לדבר, אני כמו כלב, אין לי מי לדבר. אז גם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו אומרים לו, המקרה טוב, בסדר, אני עושה את המצוות שלך, מה אתה רוצה? לא, אני מדבר איתך מהלב, אני אומר לך משהו מהלב, אני... חתונה, יותר מזה, חתונה, בוא נתחתן. מה זה הדבר הזה? כן, אני אבוא לחתונה ואני אמלא את החובה ואני אמלא את הטקס, אבל לא הבנת, זה הכל אהבה. הכל אהבה, למה החתן כותב לכלה שלו 100,000 דולר, 200,000 דולר, זה, מה זה כל זה? הרי הכסף הזה הוא יצטרך לשלם, הוא יגרש אותה. מה זה זה? זה בא להגיד, אני בחיים לא רוצה להתגרש. תגיד את הסכומים אני כותב, אני לא מתכוון לגרש. כל הכתובה זה הכל גילוי של אהבה, מה אנחנו מתחייבים אחד לשני? כי אנחנו אוהבים אחד את השני, ובשביל זה אנחנו מתחתנים, אחרת לא היינו נכנסים לסיפור הזה בכלל. וזה מה שקורה עם השם, וזה מה שקורה עם התורה שלו. זה מה שאמור לקרות, זאת התורה. והתורה כותבת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ועבדת את אויביך, באו עליך כל הקללות האלה, ורדפוך וסיבוך. אתה אומר, אם אתה לא תקיים את רצון הבורא בשמחה, תיענש. למה? אני עושה את הכל. אני ילד טוב, אני לא עושה שום עבירה. לא עשיתי שום דבר רע. בן אדם טוב, בן אדם מוסרי, לא עושה פשעים, לא עושה עבירות, מאמין, אדוק, מתפלל שלוש פעמים ביום, מה חבל?
המילה אדוק, תמיד שיגעה אותי, זה נשמע לי משהו כזה. אדוק, סבתא שלי הייתה אומרת, אתה אדוק. זה נכון, אדוק זה דרוק. אז מה התורה רוצה? מה זה כל כך נורא לא להיות בשמחה? למה אני צריך להיענש כל כך? למה זה כזה חמור בעיני השם שאני לא בשמחה? אז אם אשתי אומרת לי, או אם אני אומר לאשתי, עשי לי קפה. היא אומרת לי, אני חייבת? זה בכתובה? בסדר, אני חייבת אני אעשה, מה? אין ברירה. כך, כמה סוכר. איזה טעם יש לקפה הזה? ואם היא עונה לי ככה על כל דבר שאני מבקש, אז בסוף זה ייגמר. זה מה שהתורה אומרת. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר לך לעשות משהו, ואתה עושה לי טובה, לך מפה. לא רוצה אותך, לא הבנת. אתה עושה לי טובה, זה חלק מהקשר שלנו. אם יש מישהו שאני אוהב, אני לא אעשה לו כוס קפה, אני לא אעשה מה שהוא רוצה. בכיף אני אעשה. בשמחה אני אעשה. השמחה מראה שיש קשר בינינו. שמח לעשות מה שאתה רוצה. קשה לי, לא קשה לי, אני עובד על זה, אבל יש לי איזושהי נקודה של שמחה שסוף סוף אני בעניין הזה, אני עושה מה שאתה רוצה, ואתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. ואם אני לא מרגיש את זה, אז אני לא שמח. ואם אני לא שמח, אז אני רק עושה, ממלא את חובתי למדינה. זהו. איזה צורה יש בזה? אז אנחנו רואים שגם התורה מדברת על העניין הזה, שהקשר בינינו לבין השם, הקשר בינינו לבין התורה, זה קשר של אהבה. אבל איך מגיעים לדבר הזה? איך עושים את זה? אני לא מרגיש את זה. אני רואה שאנשים מדברים על זה. אני רואה שיש כאלה שהעיניים שלהם מצצות. אצלי לא. למה? איך זה יקרה לי? הצלע השלישית נותנת מענה על זה. לכאורה הצלע השלישית היא לכאורה הכי נמוכה. לאהוב את השם זה משהו רוחני, בסדר, עוצמתי, רגשי, תשוקה, אבל משהו רוחני, אחרי הכל. זה חוויה פנימית, רוחנית. לאהוב את התורה זה עוד פעם, זה חוויה של חיבור למשהו פנימי. אמנם מלובש בצורה של חוכמה, אבל משהו פנימי. אבל הצלע השלישית, שנראית הכי קשה, היא בעצם התשתית של הכל. הצלע השלישית זה אהבת ישראל. אתם זה הצלע השלישית, אנחנו זה הצלע השלישית. אני אוהב יהודים, אני אוהב בני אדם, אני יכול לראות להם את הטוב, אני מנסה לאהוב אותם, כואב לי כשאני לא אוהב אותם. איך אמר לי פעם איזה חבר, נכנס לי מאוד חזק בלב, היה לו איזה סכסוך עם מישהו. באמת יהודי שעובד על עצמו חזק. אז הוא אומר לי, כל כך כואב לי. ומה כואב לך? הוא אומר, אני לא אוהב את הסכסוך, זה ייפטר. כואב לי, איך אני יכול להסתובב בעולם עם שנאה ליהודי? אז אני לא יכול לסבול את עצמי עם כזה דבר. אז איך אני נמצא בכלל? איך אני יכול להיות במקום הזה? תראו מה כותב רבי נחמן על העניין הזה. כל יהודי יש לו חלק בתורה. התורה הם 60 ריבו אותיות, כנגד 60 ריבו שורשי נשמות. ויש לכל נשמה שורש למעלה במחשבה דקות שבות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו זה חתיכת תורה. יש בתורה פסוקים, מילים, אותיות, כל אחד מאיתנו זה חתיכת תורה. וזה דבר מאוד מאוד עמוק, כי אמרנו שהתורה זה לא רעיונות או מילים שאפשר לשנות אותם, זה בדיוק. אם יוסף אומר לאחים שלו, אני יוסף, אז ככה זה. אז אם נשנה שם המילה הקטנה, בוא נגיד הוא רוצה להיות ידידותי, ואנחנו, מישהו רוצה לסגנן את הסיפור יותר יפה, והוא יכתוב, אני יוסף. לא נורא, זה אותו דבר, זהו, זה כבר לא תורה, זה לא שום דבר. אבל באותיות, אני יוסף,
א', נון, יו, יו, זו, סמך, פי. כל אות זה שורש של נשמה. סתם, לשון דוגמה, הראיתי את זה סתם לשון דוגמה, זה ממש לא חייב להיות ככה. לי קוראים ארז, לאח שלי קוראים ניר, לאמא שלנו קוראים יוכבד. אז אני זה ארז, ניר, יוכבד. סתם, דוגמה, כן? אז הנה אנחנו נמצאים באותה שלושתנו, זה אנחנו משפחה ואנחנו נמצאים במילה הזאת. והפירוש העמוק הוא שהתורה הזאת, א', נ', י', אלה שבתורה זה כוח רוחני שממנו אני ואחי ואמא שלי נצרנו. וזה מה שמחיה אותנו. וכשאיזה יהודי בעולם לומד את המילים האלה, אני יוסף, הוא נוגע בי. ואם הוא לומד את זה אמיתי, הוא לומד את זה פנימי, הוא לומד את זה קדוש, הוא יכול גם לעורר אותי. אבל עכשיו אומר רבי נחמן, בוא נסתכל על זה הפוך. אם אתה מסתכל על יהודי, הוא אומר, מה עשית? לקחת עוד בתורה, אמרת, עשית את זה על התורה. התורה והנשמות זה אותו דבר, זה רק מתלבש בצורה אחרת. אז אני אומר רבי נחמן, אני אגלה לך סוד. אתה יודע למה אתה לא מרגיש את התורה? אתה יודע למה אתה לא מתחבר אליה ולא אוהב אותה? כי בלבוש הכי נמוך שלה אתה פגעת. הקדוש ברוך הוא מתלבש בתורה, התורה מתלבשת בישראל. ואם אתה יש לך מחשבות רעות על יהודי, אפילו אם הוא עשה משהו רע, כולנו כידוע יש מידות רעות, וכולנו עושים שטויות בקצב. ידוע, לא צריך להסביר את זה יותר מדי. אבל זה לא אני, זה הלבושים שלי. מעבר לזה, אם אני שמן או רזה או טיפש או חכם או מוצלח או לא מוצלח או נכשלתי או הצלחתי, מעבר לזה, אני נשמה. והנשמה הזאת קשורה לתורה, ואם אני מזלזל במישהו, ואם אני חושב שהוא מחוץ לתמונה, והוא לא קשור, והוא שלילי ועבוד, או לא יודע איזושהי מחשבה שלילית שיש לי עליו, המחשבה הזאת מנתקת אותי לא רק ממנו, אלא גם מחלק מהתורה. טוב, אז, אבל למה זה גורם לי שאני לא אוכל להתלהב מהלימוד? מה זה קשור להתלהבות בלימוד? אז רבי נחמן כותב כך, בשיחות הר"ן, צדיק א', כותב כך, כשיש חיסרון באחד מישראל, כלומר, שאני רואה במישהו חסרון ואני אומר, הבן אדם הזה והחסרון זה אותו דבר. נגיד אם אני רואה מישהו משקר, ואני אומר, הוא שקרן, סגרתי עליו. אחד ששיקר, אז הוא מה שהוא, והשקר זה קליפה שהתלבשה עליו, הוא לא שקר. ואני אומר, הוא שקרן, הוא כזה. אז עכשיו אני מטיל בו מום, ואומר, הוא לא נשמה. הוא קליפה, הוא לא שייך. אומר רבי נחמן, כשיש חיסרון באחד מישראל, נמצא שיש חיסרון בתורה ששם שורש נשמות ישראל. ועל כן בוודאי אי אפשר לאהוב את התורה בשלמות. אם אני לא אוהב איזה יהודי, אם אני לא מאמין לפחות בכל יהודי, אז מה שקורה, אני פוגע בתורה. פגעתי בתורה, אז אני לא יכול לאהוב אותה. למה? תראו איזה פסוק רבי נחמן מביא מתהילים. תורת השם תמימה משיבת נפש. כאשר תורת השם תמימה, כלומר, היינו, כשתורת השם היא תמימה, שלמה, בלי שום חסרון ומום, והיינו, כשנזרים לבלי לדבר, לא לדבר שום דיבור רע, ולבלי למצוא שום חסרון בשום ישראלי, שהוא אות מהתורה. אני לא מחפש חסרונות ביהודים, אני לא מחפש לדבר רע, אני לא מחפש להתכבד בזה שמישהו יותר גרוע ממני, זה עושה לי צער, זה לא משמח אותי. אז אם אני לא במקום הזה ואני חלילה כן מדבר רע ורואה רע נמצא, שאז תורת השם היא לא תמימה, היא לא שלמה, אני חסרתי אותה. אבל כשאני נזהר לא לדבר ולא לחשוב רע על שום יהודים, נמצא שתורת השם תמימה, היא שלמה. ואז מה המשך הפסוק אומר? משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? אז התורה היא מחזירה לי את הנפש, את החיות, היא מתחילה לנגן. זה מתחיל למטה. אם אני מנסה, אוהב,
הוא חושב, אכפת לי, כואב לי, אני רוצה לעבוד על הנקודה הזאת, אני בכיוון הזה. לראות טוב בכל יהודי. אני לא משתמש במילים אנחנו והם. כמובן תמיד זה אנחנו הטובים והם הרעים. זה לא משנה עכשיו איך לסדר את זה, ימין ושמאל, אוהדי ביתר והפועל, או חילונים ודתיים, כל דבר אחר. אנחנו והם. אני לא, אם אני אומר אנחנו והם, חתכתי את עם ישראל לחתיכות, וחתכתי את עצמי מהתורה. אני לא אוכל לשמוח בתורה. אני לא אוכל להרגיש את השם בתוך התורה. אני לא אוכל. אז הדרך שלנו לקבל את התורה זה לדעת שעם ישראל זה דבר אחד. והתורה מציינת שעם ישראל קיבל את התורה, וכל התורה כולה כשמדברים על עם ישראל, רק פעם אחת מדברים על עם ישראל כאילו זה אדם אחד. ויחן שם ישראל נגד ההר. לא כתוב ויחנו שם בני ישראל, כתוב ויחן, שם, כאילו זה דבר אחד. רק כשעם ישראל לפחות הרגישו שהם דבר אחד, הפכו לדבר אחד, באותו רגע הם יכולים לקבל את התורה. כי אני רק עוד מהתורה, אני לא יכול לקבל את כל התורה, וכל אחד פה, וכל אחד, כל יהודי בעולם הוא עוד מהתורה. אז אם אני מאמין שכל יהודי זה חתיכת תורה, זה חתיכת קדושה, אפילו שעוטף אותו מה שעוטף אותו, אם אני מאמין בזה, אני מנסה להתחבר לזה, אז אני יכול לקבל את התורה. אבל אם לא, אני בחיים לא אקבל את התורה. ולכן, ממילא יוצא שההכנה הכי משמעותית, הכי למטה, הכי בסיסית, לקבלת התורה, מה זה? בן אדם לחברו. יש עוד אנשים, יש עוד יהודים, אני לא רוצה להסתכל רע, אני לא רוצה לדבר רע. מה אנחנו עושים בספירת העומר, במה אנחנו עוסקים? בן אדם לחברו. למה נפטרו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא? כי הם לא היו מספיק חזקים, בן אדם לחברו. לא נהגו מספיק כבוד זה בזה. הם לא כאילו אחד את השני, הם לא דיברו לשון הרע אחד על השני, אבל הלב שלהם לא היה באמת מפרגן לשני. אז אי אפשר ככה להגיע לקבלת התורה. רבי עקיבא היה צריך למסור את כל התורה לעם ישראל. זה לא שאני עכשיו הולך ברחוב ויחבק כל יהודי. לפעמים השני, הבגדים שלו מנוכלכים, אני לא יכול להתחבק איתו, הוא ילכלך אותי גם כן, מה לעשות? אבל אני צריך לדעת שזה רק הבגדים שלו. אם אני אחשוב שהוא חתיכת לכלוך, יש לי בעיה. יש לי בעיה גדולה. אז זאת היא העבודה הכי משמעותית. והעבודה הזאת היא עוד מעט מסתיימת ב-49 ימי ספירת העומר, והיא באה לידי ביטוי בצורה הכי חזקה ביום חג השבועות. אז אם אני רוצה לדעת איך אני מקבל את התורה, הדבר הראשון, התחלנו מלמעלה, אבל הגענו למטה. אהבת ישראל. אני רוצה להאמין שכל יהודי זה דבר יקר. אני רוצה להתחבר לדבר הזה. אני, כואב לי כשאני חושב אחרת. אני יודע שכשאני חושב שמישהו עקום, אז זה אני. זה לא בגלל, כן, אבל הוא לא בסדר. אז מה אם הוא לא בסדר? ואתה כן בסדר. אם אני מתאמץ לעבוד על העניין הזה, אני יכול לקבל אהבת התורה. אם אני אקבל אהבת התורה, אני אקבל אהבת השם. אני לא יכול להרגיש את נוכחות הבורא כשאני חותך אותו מהתורה. ואני לא יכול להרגיש את התורה כשאני חותך אותה מעם ישראל. ישראל וקודש הבריך הוא באורייתא אחד. זה דבר אחד. אז ממילא, אם נראה אדם שהוא מתלהב מהלימוד ולומד בהתרגשות, אבל יש לו עין רעה על איזה יהודי, אז זה לא אמיתי. הלימוד שלו הוא לא אמיתי, והוא מתלהב מהגאווה שלו, לא מתלהב מהתורה. ולא יכול להיות שאני אתחבר לתורה ולא תהיה לי אהבת ישראל. ובכל גדולי ישראל האמיתיים רואים את זה בצורה שלא תאמן. לוקחים את הגדולים האמיתיים, אין אצלם אנחנו והם. יהודים, עם ישראל, הדלת שלהם והלב שלהם פתוח לכולם, בלי יוצא מן הכלל. היה כאן בירושלים יהודי צדיק, הרב שלמה זלמן אוירבך. זה לא יאומן באיזה צורה, באיזה אהבה, באיזה רצינות וכבוד הוא התייחס לכל יהודי מכל הסוגים וכל הצבעים. והוא היה אחד מגדולי הפוסקים בדור הזה. זה קשור אחד לשני.
אין לך אפשרות להיות גדול בתורה או להכיר את השם או להתחבר לשם אם אין לך אהבת ישראל. ותראו דבר מדהים, דיברנו על שלוש אהבות. ביום חג השבועות, זה גם יום הפטירה של שני מגדולי ישראל, דוד המלך הבעל שם טוב הקדוש, שניהם נפטרו בחג השבועות. אנחנו יודעים שכשצדיק נפטר ביום מסוים יש לזה משמעות, ולא במקרה. ומבחינה פנימית, היום שהוא נפטר זה היום הולדת שלו. לכן רבי נתן אומר, יהודים מדליקים נרות כשנפטרים, לא כשעושים יום הולדת. כי אצלנו יום הולדת זה כשאני עוזב את העולם הזה. אז אני נולד למציאות האמיתית. והצדיקים היום של הפטירה שלהם זה יום שבו הכוח שלהם מתגלה ביותר, ולא במקרה. הבעל שם טוב הקדוש נפטר דווקא בחג השבועות. ותראו מה הוא אומר, תראו איזה מדהים זה, שהכלי שלנו לקבל את התורה זה אותן אהבות שהן דווקא בסדר הזה, אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת השם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שחג השבועות עוד מעט זה היום הפטירה שלו, אני באתי לעולם הזה להראות דרך אחר. מה זה דרך אחר? דרך שונה לתיקון הנפש מהדרך שהייתה מקובלת מזמן האריזה, שאדם חטא, אדם שגה, אדם מתרחק מהאמת, אז הוא צריך לזכך את הגוף, להתענות, להסתגף, כדי לזכך את הלכלוך, צריך להסתגף. וזה הגיוני מאוד. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש דרך חדשה, אני באתי להגיד דרך חדשה. מה הדרך החדשה? והוא שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה הדברים הללו. אהבת השם, ואהבת ישראל, ואהבת התורה. ואין צריך לעשות סיבובים. הדבר הזה יטהר אותך יותר מכל סבל שבעולם, יותר מכל קושי שבעולם. אהבה יטהר אותך. תלמד לאהוב. ואומר אחד מתלמידיו שקבור לידו, אחד מגדולי החסידות, באפרים סידלקוב, דוד של רבנו, רבי נחמן, הוא כותב שם בספר שלו דגל מחנה אפרים, שאנחנו רואים שכתוב בתורה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. התורה מתארת את התהליך של יציאת מצרים, את הגאולה, ומשתמשת במילים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. והתרגום, אונקלוס, שמתרגם לנו את התורה לארמית, הוא לא רק מסביר את זה לדוברי הארמית, אלא גם מסביר פה איזשהו הסבר. הוא אומר, על יד רמה הוא כותב בריש גלי. אומר דגל מחנה אפרים, בריש גלי, מה זה בריש גלי? מגלה פה רמז. בריש זה רבי ישראל בעל שם. גלי התגלה. כאשר התגלה תורתו של רבי ישראל בעל שם טוב, בני ישראל יצאו מן הגלות. וזאת תורתו של רבי ישראל בעל שם טוב. אהבה. אהבת ישראל. אהבת התורה. אהבת השם. ובאותו פסוק עצמו גם מרומז השורש, שלא מזמן פגשנו את השורש. מתי יום הפטירה של הבעל שם טוב? שבועות. מתי יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי? ל"ג בעומר. 17 יום לפני כן. 17 יום לפני מתן תורה, מתגלה השורש של אותו אור שגילה הבעל שם טוב. ורבי שמעון בר יוחאי זה גם כן ראשי תיבות, ברש, גלי, ברש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי ישראל בעל שם, זה אותו עניין. ויום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי זה הכנה, ל"ג בעומר זה הכנה, על ידי סודות התורה, על ידי אש של סודות התורה, הכנה לקבלת התורה. ועכשיו בכל אופן צריך לדבר גם על דוד המלך. גם דוד המלך נפטר ביום חג השבועות. ומה זה בא לומר? מה דוד המלך עשה? דוד המלך, מי אנחנו שנגיד את המילים האלה בכלל דוד המלך? מי אנחנו שנסביר מה זה דוד המלך? אבל אנחנו מסתכלים ורואים מה דוד המלך השאיר בעולם. הדבר הכי ידוע, הכי מפורסם, הכי חזק, שמקיף וחוצה גבולות, ומיליוני מיליוני אנשים אפילו לא יהודים יודעים שיש לדבר בעולם, ספר התפילות הכי נמכר והכי שמשתמשים בו בעולם, תהילים.
דוד המלך כתב ספר תהילים. יכול מאוד להיות שכתב גם דברים אחרים. זה הדבר העיקרי שדוד המלך השאיר, ספר תפילות. ודוד המלך אומר, ואני תפילה. העניין שלי, המהות שלי זה תפילה, בכל מצב תפילה. עכשיו, זה מה שאמרנו עכשיו, כולם יודעים. אבל יש דבר שלא כולם יודעים. איך דוד המלך חיבר את תהילים? איך הוא בנה אותו? בספר תהילים יש חמישה ספרים של תהילים, חמישה חלקים, חמישה פרקים, ספרים, שהם כנגד חמשת חומשי תורה. אז אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להסביר איך אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה תרגום של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אני לא יודע אם יש מישהו שיכול להסביר, אבל דוד המלך אומר, מה שאני כתבתי זה לא סתם תפילה, אני לקחתי את התורה ועשיתי ממנה תפילה. רבי נחמן כותב, התורה חפה מליקוטי מוהר"ן חלק ב', שהדבר הכי גבוה שיש בעולם זה לחבר תורה ותפילה, לעשות מתורה תפילה. זה מה שדוד המלך עשה, לקח תורה ועשה ממנה תפילה. מה זאת אומרת לעשות מתורה תפילה? לעשות מתורה תפילה זה לקחת את מה שהבנתי, מה שלמדתי, להכניס את זה ללב. וידעת היום והשבות האלה לבדך, ולהוציא את זה בפה. אני רוצה לקיים את זה. אני מבקש ומתחנן שמה שלמדתי יהפוך להיות קשר איתך. לא רק ידע שיש לי במוח, אלא קשר עמוק ואמיתי איתך. תפילה זה קשר. אז לעשות מתורה תפילה, זה לקחת את החוכמה של התורה ולעשות ממנה קשר. ודוד המלך נפטר ביום של חג השבועות, של מתן תורה, לומר לנו דבר מאוד ברור, מאוד חם, מאוד חד, ש... אז זה מה שחז"ל אומרים, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. ואם חז"ל לפני 2,000 שנה כבר הזהירו אותנו לא להגיד את זה, הם כנראה ידעו שיגידו את זה הרבה. אני רק תורה, זו תפילה, עבודת השם, רגשות, אהבה, זאת, תן לי תורה. חז"ל אומרים, אתה טועה בגדול וגם תורה אין לך. כל האומר אין לי אלא תורה, גם תורה אין לו. למה? יש לו תורה. כמו מה? כמו מחשב. שחז"ל קוראים לזה חמור נושא ספרים. יופי, הרבה ספרים. זה לא כוונת המשורר. אני יודע את כל הכתובה בעל פה. אלא, ומה עם החתן? לא, ואני יכול להגיד אותה ולהסביר אותה. אבל מה עם החתן? לא הבנת, לא הבנת מה זה כתובה בכלל. מה זמן אתה יודע את הכתובה? הקלה בסדר. אנחנו הקלה. אז כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לי. לכן, ביום חג השבועות, זה היום של דוד המלך שכולו תפילה, לעשות מתורה תפילה, לבקש רחמים שהדבר יהפוך ללב שלי. זה מה שהתורה אמרה, מתחיל בבית נגמר בלמד, התורה זה לב. אז אם יש לב עם לב, אפשר להתחתן, אם יש לב עם קיר, מה, איזה זוגיות יש פה? איזה קשר יש פה? ולכן באמת, הלילה הזה של חג השבועות, גם אומרים תהילים, לא רק לומדים תורה, מתן תורה, בוא נלמד תורה, נכון? אבל תגיד תהילים. תראה לקדוש ברוך הוא שזה לא רק שכלי, שאתה הבנת את הנקודה שהמטרה של התורה זה להגיע ללב שלך. בעזרת השם, שנזכה לאהבת ישראל, אהבת התורה, אהבת השם, שנזכה לקבל את התורה באהבה רבה.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים מקושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, רשותכם, לשיעור הבא עם הרב מיכי יוספי. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע אחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מפני רדיו ברסלב כל הנחל.
1: בוקר טוב. איזה זכות שזוכים להיפגש וללמוד. היום אנחנו נמשיך את המהלך של שני השיעורים האחרונים. גם אם אין לכם מושג על מה מדובר, עדיין השיעור עומד בפני עצמו. רבי נחמן דיבר על כך שכל אחד מאיתנו צריך להפוך את האכזריות לרחמנות. ומתוך תורה בליקוטי מוהר"ן שהתחילה במילים ואת העורבים ציוויתי לכלכלך, שכמו העורב שהוא סמל לאכזריות, הוא הופך את טבעו כשהקדוש ברוך הוא מצווה עליו לכלכל את אליהו, ככה כל אחד מאיתנו יכול להפוך את הטבע שלו מצד שזה רצון הבורא. עכשיו רבי נחמן מדבר על כך שכל אחד מאיתנו יש לו נתינה טבעית, יש לו לב טוב טבעי, לא אצל כולם זה אותו דבר, אבל לכל אחד יש מידה מסוימת של לב טוב, ושם הנתינה, למרות שהיא בעלת ערך, אבל זה לא עיקר העניין של הצדקה. עיקר העניין של הצדקה זה במקום שלא נוח לי. זה במקום שהוא לא טבעי לי. זאת אומרת שאני בעצם מתעלה מעל הטבע, אני מתעלה מעל הרצון שאיתו נולדתי, או מול היכולת שאיתה נולדתי. ולפעמים הוא מדמה את זה ללידה. ולא סתם ללידה, אם כי לידה היא אף פעם לא סתם, אבל לא רק ללידה, אלא לידה ראשונה. בלידה ראשונה היא יותר ארוכה, יותר מאתגרת. הנביא קורא ללידה ראשונה, יש לזה ביטוי, צרה כמבקירה. הנביא רוצה לתאר את המצב שמישהו נמצא במצוקה גדולה, מה החוויה של הצרה, כמו מבקירה. זה או בעל חי או אישה שיולדת את הלידה הראשונה, שזה נקרא מבקירה, ששם מצד אחד ההיריון נגמר, זאת אומרת, אנחנו כבר בתחושה ודאית שמשהו חדש אמור להופיע בחיינו, ומצד שני הלידה לא קורית. זו מצוקה, המצוקה שהנביא יכול לתאר אותה. כל אחד מאיתנו אמור להוציא מתוכו את הטוב הזה, להפוך, ומוזכרת שם בתורה הזאת, מוזכרים הביטויים, להפוך אכזריות לרחמנות ורוגז לרצון. שזה עבודה של כל אחד מאיתנו. אחרי זה ממשיך רבי נחמן ואומר, הוא מכניס אותנו לשני מושגים שקיימים בעולם הרוח. מושג שנקרא מצח הרצון, מושג שנקרא מצח הנחש. מצח הרצון זה ביטוי שבא לבטא את האמונה שמה שפועל בעולם זה רצונו של השם. ויש שם רצון מול אמונה שנקראת מצח הנחש, שהיא אומרת אין התערבות של הבורא בבריאה, אלא הכל זה טבע. הכל ידוע מראש. הכל זה חוקיות, ואין פריצה ואין יציאה מהכלל. רבי נחמן הסביר שם שכל חגי ישראל הם באים להכריז על הרצון שבאמת קיים. קריאת ים, יש את הטבע של הים, הקדוש ברוך הוא מתערב בבריאה וקורא את הים למעננו. בשבועות יש את הטבע של העולם, והקדוש ברוך הוא מתערב בבריאה ומוריד לנו את התורה. ניקח גם ענני הכבוד. אומר שזה החגים נקראים מקראי קודש. שהחג הוא קורא לנו, הוא קורא ומכריז את הרצון. עכשיו, חוץ מאשר העניין הדתי נקרא לזה, של יהודים, של מאמינים, שיש את מצח הרצון, זאת אומרת שרצונו של הקדוש ברוך הוא פועל בבריאה כל הזמן, לא רק שהוא ברא את העולם, אלא מדיין משגיח עלינו משגיחה פרטית כל הזמן, שזה מיסודות תורת הבעל שם טוב. והזכרנו פסוקים שמהם לקח רבי נחמן את הביטוי מצח הרצון ואת הביטוי מצח הנחש. כי בכל את האמונה בהשגחה הוא טבע ביטוי, זה נקרא מצח הרצון. והאמונה בטבע או בכפירות הוא טבע ביטוי מצח הנחש. בסך הכל הנחש זה לא המצא של רבי נחמן, כי מראשית הבריאה זה כביכול, זה סמל שנועד להרחיק אותנו מהקשר הנכון עם הבורא. אז האם זכור לכם באיזה פסוקים הוא השתמש לתאר את מצח הרצון ואת מצח הנחש? אז על הנחש הוא הביא מגוליית, שהוא בעצם מתאר את מסמל את הדמות של מצח הנחש, והיה מצחת נחושת על רגליו. מצחת נחושת זה משחק מילים, זה נחושת ונחש. אבל רבי נחמן הוא לא הראשון שעשה קשר בין נחושת לנחש. מי הראשון שעשה את זה? משה רבנו, נחש הנחושת. וגם הזה מצח הנחש ועל גוליית שהיה מצחת נחושת על רגליו, רגל זה סיבה. לא זוכר את הביטוי שיעקב עובר אומר ללבן, שבאלוך הוא ברך אותך לרגליי, בסיבתי. ומצח הרצון, הכהן הגדול, שנשא את הציץ, שבו היה שם השם, שם המפורש, אז הפסוק שמתאר את זה שהכהן הגדול נושא את הציץ על מצחו, נאמר, והיה על מצחו לרצון. אז מה שחשוב הוא לדעת, שבשפת הסמלים, זה עושה לנו גם סדר ביהדותנו, יש מצח הנחש ויש מצח הרצון. האמונה בהשגחה פרטית זה מצח הרצון. והאמונה בכפירות, שהעולם, מה זה כפירה? שהעולם מעצמו מתנהל, אין פה התערבות, אין איזה רצון, אנחנו רק קורבנות של נסיבות, זה נקרא מצח הנחש. אז אמרתי שיש לזה השלכות של, נקרא לזה דתיות. ואני מבקש לשאול אתכם, איזה השפעות לדעתכם יכולות להיות על הנפש כשבן אדם מאמין במצח הרצון, או חס ושלום נופל הבלבול של, לבלבול שנקרא, איך הוא נקרא? מצח הנחש. עוזר על השאלה, איזה השלכות יכולות להיות לזה על הנפש? רגע, לאט לאט, כן. אין מה לקוות כשבן אדם הוא בבלבול של מצח הנחש. זה רק דרדור במצב הנפשי. לעומת זאת, מצח הנחש, יש מה לקוות, לא רק לקוות, אלא אם הכל מושגח ונעשה באופן אקטיבי על ידי הבורא שהוא טוב לעתים, וזה גם, יש לי יכולת לבחור באמונה שזה ממש טוב עבורי, כן. טוב. אין תוחלת למה שאני עושה, כן. איפה יכולה להתגבר תחושת הקורבניות של בן אדם? במצח הרצון או במצח הנחש? מצח הנחש. כשבן אדם נמצא בחוויה הנפשית של מצח הנחש, אז גם הרצון שלו, שימו לב, זה מצחק, אנחנו מדברים על הרצון האלוקי, אבל זה משפיע גם על הרצון האישי שלו. הרצון שלו לא פעיל, או הרצון שלו לא פעיל כפי שהוא היה יכול להיות פעיל במובן החיובי והטוב. כי כשיש את מצח הרצון, אז בן אדם משתמש ברצון שלו, ואיפה שזה לא הולך, הוא לא כועס. איפה שזה לא הולך, הוא לא מיואש. גם למדנו, רבי ליקוטי מורן, שרנחם מדבר על עושה את שלו ולא אכפת לו. עושה את שלו ולא אכפת לו, הכוונה היא עושה את שלו ולא מתמרמר או לא לוקח שליטה. כי המילה, הביטוי לא אכפת לו, בעברית מודרנית זה חוסר אכפתיות. זה זלזול, אבל בכוונת הטקסט, בכוונת רבי נחמן, הכוונה היא הרפיה. עושה את שלו ומרפא. גם אם זו לטובה, זה אומר שאחרי שהשתדלתי שיצא כמו שאני רוצה, אני לוקח בחשבון שפועל פה גם הרצון העליון. יותר מזה, כל פעם שהרצון שלי לא עולה יפה, ומשהו אחר קורה בעולם, אז מה זה אומר? אם לא הרצון שלי פועל, אז איזה רצון מתממש? הרצון של הקדוש ברוך הוא, צריך לזכור את זה, הנקודה הזאת. זאת אומרת שבן אדם נמצא בחוויה או בתודעה של מצח הנחש, יש שם החלשת הרצון ויש יותר רוגז. שם מדובר בתורה הזו, רבי נחמן מדבר על להפוך את האכזריות לרחמים ואת הרוגז לרצון. אלו, ולא רק זה, אלא הוא מביא ביטוי בארמית מיני ובי, ומת, נמצא את הביטוי הזה שאומרים, כן, מיני ובי אבא לייזל בי נרגה. מה זה הביטוי? זה נאמר על הגרזן. שהגרזן, בשביל שאני אוכל לחתום איתו עץ, אני צריך לחבר לו, איך נקרא? קאט? צריך לחבר לו חתיכת עץ. אז אומרים, מאיפה אני אקח את העץ? מהעץ בעצמו, שאני רוצה לחתום אותו, ממנו אני אעשה את הקאט לגרזן. מיני ובי. במילים אחרות, מה זה הביטוי מיני ובי? רבי נחמן ילמד אותנו שהאכזריות שיש לנו זה עצמו חומר הגלם שיהפוך לרחמנות. הרוגז שיש לנו זה עצמו חומר הגלם שיהפך לרצון. זאת אומרת, אז במקום לראות בזה תקלה, זה עוד אפילו, זה מיני ובי, את הרוגז בעצמו יופר לרחמנות. מה? ואם ננסה להרחיב את זה, קודם כל אני לא לגמרי, אני גם לא לגמרי הבנתי, כלל נקוד בידי, שאנשים אומרים שלא הבינו מה הסברתי, לרוב זה כי אני בעצמי לא הבנתי. אבל אנסה בכל זאת. וכביכול, מאיפה אקח קט עץ לגרזן? מהעץ בעצמו שאני רוצה לכרות אותו. או מאיפה אקח כוח לרצות? מהרוגז בעצמו. מהרוגז בעצמו. זאת אומרת, הרבה פעמים הרוגז זה בן אדם שהוא רגזן באופן מתמשך, זה אומר שמשהו ברצון חסום אצלו מקדמה דנה, הוא בעצם כועס על זה שהוא לא חי את החיים. הרב קוק אומר שיסוד הכעס בבריאה זה מכוחות יצירה שלא מקבלים את הביטוי שלהם. אז הרוג הזה כביכול, זה עצמו אנרגיה של רצון. שהרצון זה כמו שמים זורמים נתקעים הם הופכים לביצה, אבל הביצה יכולה להפוך למים זורמים אם אני... אז אותו דבר, הרוגז הוא עצמו רצון מסתר. הרוגז הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא הדבר בעצמו. זאת אומרת, בתוך האכזריות אני עכשיו יודע על מי לרחם, על מי שאני כועס. דווקא הוא זקוק לעורר לי את הרצון להדיב לו. עכשיו אני יודע איפה הרצון שלי קלו ברוגז. עכשיו, אז דיברנו על מצח הנחש ועל מצח הרצון. עכשיו, בא רבי נחמן ואומר, תדעו לכם שהנחש, מאיפה הוא יונק את כוחו, הוא קורא לזה מהזקנים שבדור, ממעריכי ימים שבדור. מה הכוונה? אומר, אותם מעריכי ימים, שמגיע כל פעם יום חדש, והם לא עושים ביום החדש משהו חדש. הוא אומר, זה נותן כוח לנחש. במילים אחרות, מה המצב האידיאלי? שכל יום, אומר, כל יום חדש שמגיע זה יום שאנחנו מזקינים בו. אני מניח שלחלק מאיתנו זה קשה לשמוע. על כך רבי נחמן אומר, כל יום שבא, זקנה באה. אולי נמצא עוד מעט את הביטוי שלי. אבל עכשיו הבחירה שלנו, איזו זקנה להשתמש בזה. האם זקנה שנותנת עוד כוח לנחש, או זקנה שמעצימה את הרצון. במילים אחרות, זקנה יש לזה גם הקשר חיובי מאוד, הקשר של חוכמה, הקשר של עשיית טוב. כל יום שמגיע, אני עושה בו משהו חדש. עושה בו משהו חדש, ואנחנו, הוא ממקד אותנו איך לעשות משהו חדש. לא צריך לעשות המצאות מפולפלות. המשהו חדש זה מקומות של נתינה שלא נוח לי בה. זה המשהו החדש. וזה כל החיים אמור להימשך, כי כל מה שנוח לי זה אומר שאני צריך לכבוש משהו אחר. זה לא חייב להיות דברים גדולים. אבל כל פעם שאני עושה משהו שלא נוח, זה משהו חדש. אפילו מעט. וזה זקנה שבקדושה, וזה מחליש את הנחש. וכשאני, הימים שחולפים דומים אחד לשני, הוא קורא לזה זה זקן שנותן כוח לנחש. כל יום, למה? כי מה בעצם הנחש אומר? יש רק טבע. מה הזקנה אומרת? באמת, ככל שאנחנו מסכנים, האנרגיה הולכת ויורדת, הפעולות הולכות ומצטמצמות, זה הטבע. ואנחנו, כשאתה לא מתחדש, אתה מצדיק את התיאוריה שמה שיש בעולם זה טבע. אתה נותן כוח לתיאוריה הזאת. אתה נותן, הוא אומר, החכמים שמפיצים את התיאוריה הזאת בעולם, הם נקראים חיות דורסות. חיות דורסות וטורפות. אומר, זה גם נקרא מצח הנחש, וגם חיות דורסות וטורפות. אגב, להגיד על חיה שהיא חיה טורפת, או שהיא חיה טרף, או שהיא חיית פרא, זה לא אלבון. למה? כי מה עושה החיה? עושה את מה שבטבעה. בתורה הזאת, רבי נחמן מזכיר פעמיים חיות. בתחילת התורה הוא מזכיר שיש חיות שעושות טוב אחד לשני, אבל זה לא נחשב למעלה, כי זה הטבע שלהם. הוא אומר, תלמדו לעשות טוב מעבר לנוחות שלכם, כי אם אתם עושים טוב שהוא תביא לכם, זה טוב כמו של בעלי חיים שעוזרים אחד לשני. זה טוב כמו של החסידה. ואחרי זה אומר, אלו שמפיצים את הכפירות בבני עמנו, קורא להם חיות טורפות ודורסות. אבל שניהם זה חיות, כי גם חיה טורפת, היא בעצם אומרת, אני עושה את מה שבטבע שלי, אני לא מתגברת על זה. אז הוא אומר, הנחש או החיות טורפות ודורסות, מאיפה הם מקבלים את הכוח? ממעריכי ימים וזקנים שבדור, שלא מוסיפים בכל יום טוב, שלא מוסיפים בכל יום אור קדושה ודעת, זה ביטוי שמופיע שם בטק. כי בעצם להזדקן, אומר רבי נחמן, זה כניעה לטבע. אבל הוא לא מבקש מאדם זקן שירוץ מרתון, הוא מבקש מאדם זקן, יש זקנה פיזית, שבה, אומר, זה לא הנושא, אבל יש זקנה מנטלית. זקנה מנטלית זה לא לצאת מאזורי הנוחות. אז זקנה מנטלית בעצם נותנת כוח לכוחות הטבע. וכשבן אדם מתחדש בכל יום, זה נותן כוח למצח הרצון. ולכן, גם חז"ל אומרים, זקני ים הארץ, ככל שמזקינים מה קורה איתם, דעתם מתאפשת עליהם. זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים, אתה מתיישבת עליהם. אז אם לפני כמה שבועות קראנו לשיעור קורס הכנה ללידה, היום איך יקרה השיעור? קורס הכנה לזקנה. אבל אז כל יום שמגיע אנחנו שמחים בו, כי זקנה שבקדושה, כל יום זה עוד עוצמה, כל יום זה עוד אור, כל יום זה עוד ברכה. נחן אמר על עצמו, אני סבא דסבין, אני הזקן של הזקנים. זקן הכי מופלא, הוא אומר, אני זקן מאוד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. זה זקנה אמיתית. אני זקן מאוד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. עכשיו, בהמשך הוא מביא את הסיפור של דוד וגוליאת. וכשדוד רוצה להילחם עם גוליאת, מה אומר לו שאול המלך? אתה לא יכול, לא תוכל להתמודד מולו. אז מה דוד עונה לו? אני כבר התמודדתי עם הארי והדוב. זה בכלל לראות כמה דוד השגיח לחיות הבר. כתוב שם שהוא לא רצה להרוג את הארי, הוא רק רצה להציל מפיו את השה. אבל כשהארי התעקש וניסה עוד לתקוף את דוד, אז כתוב שהוא החזיק בזקנו והרגו. והקיטיב על מיטיב. זאת אומרת, רבי נחמן הרזיק בזקנו, זקן מלשון זקן. קודם כל, יש פה טכניקה להרוג אריה, אם תתקלו פעם, אז יד אחד המקל, יד אחד יתפוס לו בזקן של האריה. אני אומר, האריה זה חיה דורסת, ולהרזיק בזקנו זה כאילו זה המקום שבו, מאיפה הנחש מקבל את הכוח, מאריכי ימים שבדור, שלא עושים התקדמות בחיים, זה בעצם הזקנה, והאקטיב האמיתי. אחרי זה, ושאבא שלו, של דוד, שולח אותו לאחים שלו שם, לעמק האלה, הוא אומר לו, ואת ארובתם תיקח. רבי נחמן דורש את המילה ארובתם מלשון עורב. שבכל סיטואציה, עורב זה מי שמסמל את נתינת הצדקה. הכוונה היא שהופך את הטבע שלו, אמרנו שהעורב בטבעו הוא אכזרי. רבי נחמן מביא אותו כסמל של מישהו שהוא רוצה לעשות את רצון השם, הוא הופך את טבעו. אנחנו יכולים להפוך את הטבע שלנו מעצם ההבנה שזה רצון השם, כמו שעשה העורב בעצמו בסיפור של אליהו. רבי נחמן סיפר על עצמו שבצעירותו הוא היה כעסן. ולא רק כעסן, אלא נאמר כעסן מאוד מאוד. זו תמונה מומצאת, זה מישהו חלה, אין תיעוד של רבי נחמן. אנחנו יודעים שהוא היה אדמוני והיה לו פעות ארוכות, אז מישהו חלם שהוא ראה אותו ו... מה? כן, כן. אבל התמונה הזו אין לה סימוכין היסטורי, זאת אומרת, היא פורסמה לראשונה 190 שנה אחרי פטירתו. התמונה של האדמור הזה כן צבירה בחייו. זה אומר שהוא היה כעסן מאוד מאוד. ואיך הוא הפסיק עם זה? אמר שהוא ידע שזה לא לרצון השם. שהוא הגיע לגיל של מודעות, שזה לא לרצון השם. אומר, אבל לשלמות של ערך הפיים הוא הגיע, שהוא היה בארץ ישראל. זה הסבר שלם, שהוא בארץ ישראל השיג את השלמות של הסבלנות. מתי אנחנו יכולים להגיע לשלמות של הסבלנות? שאנחנו מגיעים לכזאת הודעה, שאנחנו רואים איך באמת הכל לטובתנו. שאין שום דבר שחומק מההשגחה הזאת, משליטתו המוחלטת של הקדוש ברוך הוא במציאות, בטבע לטובתנו. אז הרב נחמן אומר, לפני ארץ ישראל, הוא גם היה בסבלנות, אבל אחרי ארץ ישראל הוא היה בשלמות של ערך הפיים, ולא עלה על ליבו כעס כלל. כי מה? זה מעניין, דיברנו על זה פעם, שרב נחמן היה לו שיטה, לא להתעקש על רצונו. מלבד פעם אחת שהוא התעקש בצורה שעוררה הרבה ביקורת עליו עד היום שכותבים מאמרים עליו, זה כשהוא נסע לארץ. אשתו שאלה אותי, מה יהיה איתי? איך אני אתפרנס? אמרה, תסתדרי. מה עם הבנות? תסתדרו. עכשיו, זה מעלה כעס אצל השומעים, אבל הוא הבין, קודם כל הוא הבין שבאמת הם הסתדרו. עובדה שהם הסתדרו, אבל הוא הבין שה... מה? אבל שהעניין הזה של ארץ ישראל, אומר, זה שלמות של ערך הפיים. אומר בתורה קופנוני, וצריך כל אדם לבקש מהשם יתברך שיהיו לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, והוא סגולה להכעס והעצות. עכשיו שימו לב, לא כתוב שם, וצריך כל אדם שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. זה לא בידד. מה כתוב? איך ציטטתי? צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך, זה הביטוי. לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל. כי אז כיסופים והגעגועים הם עצמם מגלים משהו. מה יעשה מי שגר בארץ? האם ההצעה הזאת גם רלוונטית אליו? עוד יותר. כי מי שגר בחוץ לארץ, אז בשביל לא להתגעגע לארץ ישראל, זה ארץ ישראל הפיזית, כי הוא לא שם. אבל מי שגר בארץ, בשביל לא להתגעגע לארץ ישראל, זה להתגעגע להביא את הסוד שבה. ארץ ישראל זה הסוד של הקיום היהודי. זה הסוד של הבחירה בבורא בנו. בשביל זה, אנחנו רואים שמכל מצוות התורה, יש את הכתרוג הכי גדול, שאומות העולם היום לא מנסים לקעקע איזה עניין, אלא את הקשר של היהודים עם ארצם. שזה הקראתי לכם, זוכרים את המאמר עם טוינבי ואותו שב פורסם, שבצהל אסור להגיד בהרצאות לחיילים שירושלים שוחררה, כי זה דעה פוליטית. אפשר להגיד שהיא אוחדה, שזה משהו ענייני. אני אומר את זה לא בשביל...

עכשיו פורסם שבצהל אסור להגיד בהרצאות לחיילים שירושלים שוחררה, כי זה דעה פוליטית. אפשר להגיד שהיא אוחדה, שזה משהו ענייני. אני אומר את זה לא בשבילים הללו, בין שיעור שהלך לאיבוד לבין להביא את השיעור. וצריך כל אדם לבקש משה מתברך. זה מסר שרבי נחמן אומר, אבל לבקש, תגיד ריבונו של עולם, אני עושה את זה, יש פה סוף, תכיר לי אותו, כי אמן. ככל שיש קושי לבן אדם להחזיק באיזה דבר, הוא צריך גם לחזק את ההבנה למה להחזיק את הדבר. הוא צריך גם לחזק את ההבנה למה זה חשוב לו, כי אחרת הדבר הכי מתאים של להיפטר מהלחץ זה למסור את הדבר. של זה, רבי מלובביץ' לא אהב את הביטוי מדינת ישראל. איך הוא היה קורא למדינת ישראל? ארץ ישראל, שתדעו, חבדניקים לא אומרים מדינת ישראל, תבדקו את זה. אם אינו חפפים, כן. עכשיו, למה? הרבי טען שהביטוי ארץ ישראל שאתה אומר אותו מול אומות העולם, זה עצמו כבר מסע הסברה. כי זה ארץ של מי? מה זה? ארץ ישראל, זה ארץ של ישראל. מרגם אומות העולם, ארץ ישראל. אומר לקרוא למקום שבו אנחנו גרים, ארץ ישראל, גם לישות המדינית לקרוא ארץ ישראל, זה ההסברה הכי גבוהה. אומנם בסוף זכינו שזה מדינת ישראל, כי כנראה בשמיים מתקבל רצונו של הרב קוק, שכותב כבר בספר אורות, שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, הוא בחר בשם מדינת ישראל. להזכירכם שהרב קוק נפטר 13 שנה לפני הקמת המדינה, בתפרי צדיקה. אבל אני לא אומר את זה כי זה מוזל, אלא להבין את הרציונל שבה בנקודה הזאת. זה כל ארץ ישראל שואבת את כוחה מירושלים. ירושלים שואבת את קדושתה מהר הבית. הר הבית שואבת קדושתו מבית המקדש. כל העניין זה הנקודה של העניין. איך נאמר, 10 קדושות זו למעלה מזו. כל הארץ מקבלת את כוחה מירושלים. רבי נסון פעם דימה את זה, שמי שבחוץ לארץ הוא מבקש להגיע לארץ. זה בעצם, זה כמו מישהו שהוא לא נשוי, מבקש לזכות לזוגיות. מי שבזוגיות הוא מתפלל שיזכה להכיר את הסוד של אשתו. כי הדבר שהכי גורם לניתוק או לניכור, או חד שלום לפרידה בין בני זוג, שלא מכירים את הסוד, שפוגשים רק לחיצוניות. כי באמת המלאות או העוצמה או הברכה שיש בבן הזוג זה בסוד שלו. זה לא בחיצוניות, יש פה סוד. אבל אם אנחנו לא יודעים לגלות, המריבות זה לא הסוד, זה הנגלה. הקשיים, העומסים זה לא הסוד. כשאנחנו נגלה את הסוד של הזולה, כשנגלה את הסוד של עצמנו, יהיה חגיגה. תגידו אמן. זאת אומרת, זה הזמנה לא להסתפק. תראו, אני פה שותה מהעניין, וכל המהלך הזה זה רק הכנה לקראת הדף שאנחנו עוד מעט נקרא, אם נקרא, אבל מנחם התחיל את הנושא הזה של ארץ ישראל, אומר, למה משה רבינו, בחיר הבריאה, תחשבו על כך, הוא שואל בתור מישהו שהשיג את הדעת של משה, מה משה רבינו, בחיר הבריאה, בין 120, מה הדבר שהוא הכי רוצה בגיל הזה? להגיע לארץ, ולא סתם להגיע לארץ, הוא משקיע. כמה תפילות הוא מתפלל בשביל להגיע לארץ? חרורים לדעת, כמה? כמניין בית חנן, תו קוף תתבב תפילות. אומר רבי נחמן, מה? אם נשאל בלשון גסה, מה חסר לו? וזה לא אדם רגיל, זה אדם שהשיג את כל סודות היקום והבריאה ויודע דעת העליון. זה מה שחסר לו בגיל 120 בארץ ישראל. זה אומר שהוא הבין שבארץ ישראל אפשר לזכות לשלמות של ערך אפיים, וזה כדאי גם בגיל 120. זה בדיוק העניין, כי דבר מסוים שאנחנו לא מגלים את הסוד שלו, אז הוא מטרד. כל דבר, אם אנחנו לא יודעים מה הוא תומן בחובו, לא יודעים את הסוד שלו, אז הוא מיותר מבחינתי. ולכן, בגלל שבארץ ישראל זה שלמות ערך אפיים, יצא לי ארץ אפיים, זה גם טוב. שלמות ערך אפיים, שזה יש גם את הכעסים הכי גדולים. אז הוא אומר לבקש, קודם כל לרצות את זה, ואז הדברים נפתחים, שמאמרים, אבל צריך כל אדם לבקש מהשם יתברך,

לכעס ועצוב. עכשיו, באותה תורה שמדובר על מצח ההנחה של מצח הרצון, הוא מביא סיפור מחכם תלמודי עם שם נדיר, רבי יהודה אינדואה. מה זה רבי יהודה אינדואה? מה זה אינדואה? זה גם אפשרות רבי יהודה ההודי, כנראה, אינדו. אחד המפרשים שם כותב מיקוש. סתם הוא על משקל מהודו ועד כוש, זה עלה לו אסוציאטיבית, הכוונה היא כוש, הודו, כך אני מבין. כותב כוש, רבי יהודה מכוש. גם יש רכסרים שקראו להם אינדו כוש, שזה בגבול הודו פקיסטן, אם יצא לכם לבקר באזור מופיפה. אינדו כוש, זה בעצם מהקטע התנכי, מהודו ועד כוש. זה שתי דעות במגילה, האם הודו ועד כוש זה מקומות סמוכים, ואז בא לתאר את מלכות אחשוורוש, שבעצם במעגל, אם אני מצייר עיגול, אז שתי הנקודות הכי רחוקות זו מזו, זה בעצם שתי הנקודות שגם צמודות זו לזו. מה? כן, יש עיגול. עד לפה בסדר? עכשיו, מה הם שתי הנקודות הכי רחוקות בעיגול? זה נקודות צמודות, למה? כי אני בעצם הולך אחורה, לא אחד מול השני, אלא אני הולך את כל המעגל שלפגוש את אותה נקודה. ויש דעה שהם היו רחוקים, אבל לפחות לפי הגיאוגרפיה המודרנית, אני מניח שזה שם שניתן לרכס הזה על ידי הבריטים, כך אני משער, לא... הרי הבריטים הולכו עם הקטע התנכי, זה נקרא רכס הרי אינדו כוש. למה הזכרתי את הודו? רבי יהודה אינדואה. רבי יהודה מספר סיפור, שהוא נסע פעם באונייה, והוא ראה בתחתית של המים של הים אבן טובה. וירד צוללה, המודעי זה נקרא בסדת התמונות, ירד לקחת את האבן הזה. ובא תנין, ולא נתן לו, רצה לפגוע בו בצוללה. בא עורב נקבה, יש לזה שם ייחודי לעורב נקבה בגמר, פושקנצה. ויש את זה, נחמד לכם השם הזה, פושקנצה. אם תרצו לגדל חיית מחמד, אז אני מציע לכם אופציה לשם פושקנצה. והוריד לו את הראש. של התנין שרצה לבלוע את הצוללן, שרצה לקחת את האבן הטובה. זאת אומרת, התנין בעצם לא נתן לגעת באבן הטובה. אז בא התנין החבר שלו ולקח את האבן, ושם לתנין על הראש והוא החלים. האבן הזה היה לכוח להחזיר אותו לחיים, לחבר את הראש בחזרה. אבל לפני זה הוא גם מתאר שהמים, שהעורב הוריד לו את הראש לתנין, המים הפכו, הים הפך לאדום, לא פשוט. בא תנין, אמרנו כן, בא תנין ושם לו את האבן, ובא שוב העורב, שוב הוריד לו את הראש. ואז המודעי לקח את האבן הטובה, הצוללן לקח את האבן הטובה והעלה אותה לספינה. הוא רצה לראות אם היא עובדת, כי מה הם בעצם ראו? שלאבן הזו יש כוח של מה? מה? להחזיר לחיים. והיו שם על האונייה ציפורים מלוחות, כנראה שמובזון מלוא, תג מלוא, ש... להפלגה, הניחו את האבן על הציפורים, והם התעוררו לחיים ואפו מהספין. אחלה סיפור, נכון? זה מסכת בבא בתרא עמוד עין ד'. עכשיו, עין ד'. עכשיו, כידוע, שכל אגדות חז"ל, במיוחד האלו, מה שנראה פנטזיה, מכילים סודות גדולים. אבל זה באמת סיפור נהדר. אומר רבי נחמן, הספינה זה בא לתאר את מצח הרצון שזה משה רבנו. אומר שם ספון חלקת מחוקק. אומר המודעי שרוצה לרדת אל הים, לקחת האבן הטובה זה חכם שבקדושה. שהוא, מה עושה החכם שבקדושה? מקשר את כל הרצונות לשורש הרצון. וזה בעצם חלק מהעבודה שלנו, בכלל בחיים. לקשר את כל הרצונות לשורש הרצון. זאת אומרת, גם אם משהו קרה לי בחיים, זאת אומרת, פעל איזה רצון של מישהו שאפילו נגדי, לקשר את זה לשורש הרצון, בעצם לראות בכל הרצונות שקורים בעולם, מה לראות בהם? את רצון השם. הוא אומר, החכם שבקדושה של הצדיק, זה התפקיד שלו. כל אחד מאיתנו מקבל ממנו את כוחו. לקשר את כל הרצונות לשורש הרצון. אז אומר המודעי, אז אומר ככה, האבן הטובה זה בא לבטא את הרצון, את שורש הרצון. היא נמצאת בקרקעית הים. יש פסוק שאומר, אבן שלמה רצונו. פסוק במשלי שאומר לא לעשות, לא להחזיק מוזני מרמה, אומר אבן שלמה רצונו. אז הרצון כביכול הוא בקרקעית הים.

מרחב שבקדושה בא ורוצה להרים אותו. ואז התנינים, תנין זה גם הרבה פעמים אצל חז"ל, זה כמו הנחש הקדמוני, זה התנין, יכול להיות גם לוויתן, אבל בסמל זה כמו הנחש, הוא בא ורוצה לבלוע אותו את החכם שבקדושה. ומי מתערב לטובת המודעי שהתנין בא לתקוף אותו? העורב. איך קוראים לה? פושקנצה, זה אסור לכם לשכוח. כל השיעור לא נורא אם תזכרו. מה? נכון, נכון. פושקנצה. רגע, רגע, אנחנו כבר נגיע לזה. כבר. ואז התנין השני לא מוכן, לא מוכן לוותר. הוא לוקח את האבן, והאבן הזו יש לה כוח להחזיר משהו לחיים. אפילו כביכול את התנין. ואז, מה אמרנו, מה מסמל העורב? וזה נכון, בשלב הראשון הוא מסמל אכזריות, אבל כשעושים איתו עבודה רוחנית, העורב מסמל צדקה. אומר, על ידי הצדקה אפשר להכניע את הנחש. צדקה זה כל פעם שאנחנו, אומר, לצדקה יש כוח להכניע את הנחש. נהפור את האכזריות לרחמנות, לפתור. ואז מעלים את האבן הספינה, והם רוצים לראות אם היא עובדת. אז אומר, הציפורים, המתות, המלוכות, הוא אומר, זה בני עמנו שכביכול מתו מהכפירות. זאת אומרת שהם מתו מבחינה רוחנית. ואז הניחו להם את האבן. והאבן, כשמזכירים לנו מחדש שיש את שורש הרצון בעולם, זה יכול להחזיר אדם מת לחיים. יכול להחזיר לו את הרצון, יכול להחזיר לו את התקווה, יכול להחזיר לו את האמונה. ואז הם חזרו לעוף. אולי אפשר לספר את הסיפור הזה יחד עם השיר עלה למעלה עלה, יש לך כנפי רוח. עכשיו, אני חושב שזו הקדמה מתאימה, כל מה שדיברנו מתחילת שיעור עד עכשיו, זה להכין אתכם למה שנאמר בדף. בואו נראה. כי עיקר עבודת הצדקה, בחינת עורב, בחינת ותאורים ציוויתי, חולי כנן, על ידי הצדקה הוא מוציא החיות, של מצח הנחש שיונק מזקני הדור. שאמרנו זקני, הנחש שיונק את החיות מזקני הדור, שבעצם הימים שלהם דומים אחד לשני, והם לא מוצפים מהם אור קדושה ודם. ודע, שאפילו כשמכניעים וסותרים דעות חכמי הטבע, ומשפילים אותם, אבל בכן אם אין התגלות הרצון חזק ותקיף, דהיינו שעדיין יש ספק ברצון שאינו מבורר בבירור חזק שמתנהג רק על פי הרצון, הוא בעצם אומר שזה לא אמונה חד פעמית, כי אנחנו רואים שהמחשבות המעציבות, המחשבות שגורמות לבן אדם יאוש, גם לאדם המאמין, הן כל פעם מתגברות, לא חשוב כמה שיעורים טובים הוא שמע בנושא אמונה, אז הוא אומר פה את זה במילים מאוד ברורות, אף על פי שחוכמת הטבע נכנעת, אף על פי כן מאחר שהרצון אינו חזק עדיין, יש יכולת חס ושלום למצח הנחש, חוכמת הטבע שיחזור ויתעורר ויתגבר כבתחילה. מצד אחד זה כואב לשמוע שזה יכול להתגבר, מצד שני, זה מעודד לדעת על החוקיות הזו, לא להישבר, שזה חלק מהמהלך שאנחנו עוברים. וגם על זה צריכים כוח הצדקה, כי הצדקה מועלת תמיד, ועומדת תמיד כנגד מצח הנחש. זה כדאי לתת צדקה בכל יום, לפני כל תפילה, ומתי עוד? כאן אני רוצה להזכיר שהרבי לובביץ' חזר, אני חושב שהמילה רבבות היא לא תהיה מוגזמת, לתת צדקה לפני הדלקת נרות, יש כוח לצדקה. אז כל מה שאתם נוהגות זה מבורך מאוד, אבל להוסיף משדדה לפני הדלקת נרות שבת קודש. וגם על זה צריכים כוח הצדקה, כי הצדקה מועלת תמיד ועומדת תמיד כנגד רצח הנחש כנענו. זה פירוש רב יהודה הינדוע משתי, ופה יש לכם את הסיפור בארמית. רב יהודה הינדוע משתי, עם שתי זה התפלא, זיו נחדה, אבא אזלינה בספינתה, פעם אחת הייתי הולך בספינה, וחזינה, מה זה חזינה? ראיתי, הו אבן טבא דאדר לתנינה, שאולי הקיף אותה תנין, או בא לקחת אותה, ונחת בר אמוראי, וירד המודעי, פה כתוב אמוראי, אבל ירד צולל, מה זה להטויי? להביא אותה, להרים אותה. עתה תנינה, הגיע תנין, כבאי, באי זה רצה, בא לה לספינטה, אני אמרתי לכם בשיחה בעל פה שהוא רוצה לבלוע את הצוללה, מסתבר שהיו לו יומרות יותר גדולות. מה הוא רוצה לעשות? לבלוע את הספינה. עד הציפור הפושקנצה, פסקה לריישה. מה זה פסקה לריישה? הוריד אל את הראש. התפנו מיה, תרגום, תפכו המים ואבו דמה, והיו
אדומים, את התנין החברי, בא התנין החבר שלו, שקלי, הרים את האבן, וטלי עלה, והניח עלה, ואחיה, והוא חזר לחיים, אתר עדי, שוב רצה, אתר עדי קבאי, בעלה לספינתה, הוא חוזר שוב על הרצון, לבלוע את הספינה, עד הרת ציפור הפושקנצה, הגיע שוב העורב וקיבה, פסקל הרישה, שקלי, לאהו אבן טבע, לקח הצוללנה את אותו אבן טובה, שדיה לספינתה, הביא אותה לספינה, אבא ציפרה מליחה בעדן, היה שם ציפורים מלוחות בספינה, אותיבנו עליי, הוא הניח עליהם את האבן, שקלו ופרחו לבעדה, אז פה יש עוד פרט, מה זה שקלו? לקחו את האבן, הציפורים ואפו. קודם כל, יש לכם סיפור נהדר לפני השינה לעצמכם. אז בואו נראה איך הוא מבאר את זה. זימן אחד אז לבספינתה. פעם אחת הייתי הולך בספינה. זה בחינת שורש הרצון, ששם קבורת משה שנסתלק בשורש הרצון כנב. זה בחינת ספינתה, בחינת כשם חלקת מחוקק ספרות. אז לצורך העניין, גם אם לא הבנו בדיוק את הקשר, הספינה, מה היא מסמלת? את שורש הרצון. שמשה הוא מבטא גם את שורש הרצון. וחזינה אהו אבן תאבד עד הרלטנינה. היינו בחינת אבן שלמה רצונו. זאת אומרת, האבן טובה שרוצה לקחת את התנין זה הבחינת הרצון. הנעל, דאדר ליתנינה, זה מצח הנחה שמסבב ומתגבר על הרצון. כנעל, ונחת בר המוראי להטוי, ירד הצוללן להביא אותה. היינו בחינת חכם שבקדושה, בחינת אמור לחוכמה אחותיה. שהחכם שבקדושה רצה להתגבר ולהעלות את הרצון, לקשרו לשור שרצון כנעל. אתא תנינא קבאי בעלה לספינתא, באה תנינא רצה לבלוע את הספינה. היינו שבאה בחינת מצח הנחה, שורש חוכמת הטבע, ורצה לבלוע ספינה בחינת שורש הרצון, בחינת כשם חלקה מחוקי סבון. אומר רבי נחמן, הנחש הוא לא מוותר, גם הצדיק, גם מצח הרצון, הוא מנסה להכניס כאילו מחשבות, כאילו מחשבות בדקות, שבן אדם יחשוב שאין, אין את רצון השם בעולם. ובכל הוא מנסה להתאמת ישירות עם עם מצח הרצון, עם הצדיק. הנה אומר, כי מצח הרצון רוצה להתגבר גם בשורש הרצון להכתיב גם כפירה של חס ושלום. כן. את הפושקנצה, היינו עורב נקבה פסקה לרישה. פה כתוב עורב, אבל ברשבם, זה קטע שרבי נחמן מביא פה את פירוש הרשבם, כתוב עורב נקבה. פסקה לרישה, פירוש, שבה בחינת עורב, דהיינו צדקה כנן. כי עיקר עבודת הצדקה בחינת עורב, בחינת את העורבים, ציוויתי וכו'. להפוך אכזריות לרחמנות, ועל ידי זה מתגברים על מצח הנחש, חוכמת הטבע כנראה. עכשיו באמת השאלה שעלתה פה, איזה לימוד אנחנו מוציאים מזה שכתוב שזה דווקא עורב נקבה? שאלתי את עצמי, לא מצאתי עוד תשובה, אבל ברור שתמון פה משהו. ברור, זאת אומרת, כי בהתחלה מדובר על עורב, אבל פה אומר, העורב שמוריד לתנין את הראש, זה עורב נקבה. עכשיו, אני רק, השאלה הפכה להיות יותר קשה, כי כנראה שכתוב שהעורב אכזרי על בניו זה הזכר. צריך להסתכל, זה קל לפחות לדעת איפה להסתכל לפרשים, זה לבני עורב אשר יקראו. אנחנו רואים את זה בפסוקי די זמרה, זה בתהילים קמ"ב, קמ"ג, סליחה, קמ"ו, קמ"ז. למה אני אומר קמ"ו? כי אשר יושב יתך זה קמ"ד, או קמ"ם. איזה פרק זה הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו? קופנון. בכל אופן, אז אם הזכר הוא אכזרי והנקבה היא הרחמנית, זה אולי, זה לא מחזק לנו את השיעור, כי השיעור שאנחנו לומדים פה זה להפוך את הטבע, זה לקחת את הטבע הראשוני ולהפוך אותו. בכל מקרה, גם אם אני לא יודע מה לענות, ברור שאם נעיין בזה נמצא חידוש. למה דווקא פה ופושקנצה מגיע, דווקא מהעורב נקבה. עכשיו, אפשר לראות בזה גם בטיפול הנפשי, שהנחש זה כביכול התוואים שלי שאני לא יכול עליהם. זה לא רק במובן של כפירות, זה גם במובן של להשתנות בתוכי. אם הנחש פועל, אז יש דברים שאני לא יכול לשנות. והכוח של העורב זה... ואת העורבים ציוויתי לחלקלך שיש לנו כוח, בגלל שזה רצון השם לעשות דברים הפוכים לטבענו. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחבר את עצמנו לכוח העורב, לכוח העורב ששומע ציווי השם. להפוך אכזריות לרחמנות,
אני ב-18:22, ועל ידי זה מתגברים על מתח הנחש וחוכמת הטבע כנ"ל. כי מיניהו בי אבא לייזל בן ארגל, זה בעצם ה... ממנו, זה מה שאמרתי על הגרזן מקודם, ממנו בעצמו, מאבא שזה מעץ, לוקחים את המות לכרות אותו. וזהו שעת הפושקנצה דיין מעורר בחינת צדקה, או פסקה לרישה שפתח ראש הנחש בחינת מצח הנחש, שכניעו והרגו על ידי הצדקה כנ"ל. תפחו מיה ואבו דמה, תפחו המים והיו לדם. היינו, על ידי זה שכניע מצח הנחש שורש מחמת הטבע, על ידי זה נכנעו ונפלו כל שהגעת החיות רואות, הדורסים וטורפים רבים מפני עמנו כנ"ל. וזה היה נשמע כל הקריאה של יום טוב, שהוא התגלות הרצון. וזה ישמח צדיק כי חזן הקם וכולי כנ"ל. התהפכו מיה, היינו שהגעת החיות רעות, בחינת פיתחו כמיים שהגותיי, ואב ודמה זה בחינת ישמח צדיק כי חזן הקם פעמיו ירחץ בדם הרשע. כנ"ל, כי על ידי הכנעת כל שהגעת החיות רעות, על ידי זה ישמח צדיק כי חזן הקם וכולי. זה נושא שלא הסברתי, ברשותכם לא נתייחס, כי נשמע כל הקריאה של יום טוב כנ"ל. עת התנין החברי, הגיע התנין חברו, שקלי, לקח את האבן הטובה, וטליה, זאת אומרת, הוא הניח את זה על הראש של התנין, שהעורב הוריד לו את הראש, ואחי חזל החיים, שבאה בחינת מצח הנחש, ושקלי לאבן טוב הנעל, שנטל את האבן הטוב, בחינת אבן שלמה רצונו, וטליה, היינו שהטיל בו ספק, וזה טליה, כמו דבר התולה בספק, שהטיל ספק ברצון, כביכול, הנחש לא מוותר, גם הבן אדם המאמין, גם הבן אדם שהוא יכול להיות להיקרא בתור החכם שבקדושה, הוא מנסה לקעקע את האמונה, הנחש, שהוא בחינת אבן הטוב, ועל ידי זה, מאחי שחזר וחי חוכמת הטבע, מצח הנחש, כי חוכמת הטבע חזרה מתגברה על ידי שהיה ספק ברצון פנאי. וזהו, עדר עתי כבאי, בעלה לספינטה, שחזר ובא תנין מצח הנחש לבנוע הספינה מבחינת שורש הרצון חתו שלו. כנעת. עדר עדי ציפור הפושקנצה פסקה לרשע. אומר, פה מסביר, היינו שחזר ובא עורב מבחינת צדקה כנעל פסקה לרשע שהרג את מצח הנחש ויכניעו. כי תמיד מכניעים את מצח הנחש על ידי הצדקה כנעל. בעצם הצדקה, כל פעם אני לקחתי את המילה הצדקה והרחבתי את זה לכל מה שקשור בנתינה ומעשים טובים. זה בעצם עניין של צדקה. ושקלה לאה הוא אבן טובה, ושיידה לספינטה, זאת אומרת, הוא הרים את האבן הטובה והביא אותה לספינה. כי אחר שהכניע את מצח הנחש חוכמת הטבע לגמרי, אזי נטל את האבן טוב, בחינת הרצון, בחינת האבן שלמה רצונו, ושיידה לספינטה שישליחו לשורש הרצון, ושם מקשרים כל הרצונות כנ"ל. אבי ציפור המלכי בעדן, היו על הספינה ציפורים מלוכות. הוטיבנו עליהם, הניח את האבן עליהם, שקלו פרחו לו. פירוש, שהיה עמנו ציפורי מלוכה, היה איתנו על האונייה ציפורי מלוכות, שימו לב לביטוי, היינו נפשות ישראל בבני עמנו שטעו אחריהם, אחרי חכמי הטבע, שמבחינת חיות רעות, שדורסים וטורפים רבים בני עמנו כנ"ל, וזהו ציפורי מלוכה, כי הם כציפורים האחוזות בפח. זה מליכי לשון ממולח, היינו מבולבל, כי גם הם נתבלבלו על ידי חיות רעות הנעל, וטעו גם כן אחריהם, עכשיו פרחו לו ויצאו לשלום על ידי האבן הטוב הנעל, על ידי בחינת הרצון שנתגלה את הכנ"ל. אזי כשנתגלה הרצון, אזי נשא יראה, ועל ידי מקבלים חסד, כנ"ל, זה גם כן בחינת פרחו, בחינת הנה פרח מטה אהרון לבית לוי, היינו בחינת השפעת החסד, על ידי היראה שנשא להתגלות הרצון. אז גם אם לא כל המילים הובנו, ולא כל המשפטים קיבלו התייחסות, רק נאמר, שאומר רבי נחמן, עבודת הצדקה, עבודת הנתינה, העבודה שבה אנחנו יוצרים מגדרנו, לא רק שאנחנו מכניעים את מצח הנחש, אנחנו הופכים את הזקנה שלנו לדבר הכי מדהים, הכי חיובי שיש, ואנחנו יכולים לרפא אדם שהוא מת, הוא אומר, יכול להיות בן אדם שהוא כביכול הבלבול שלו, הכאב שלו, הייאוש שלו, גרם לו להיות משותק לגמרי, ושאנחנו מחזירים לחיים את האמונה במצח הרצון, ולא מוותרים למצח הנחש, כי הוא שוב ושוב ינסה להגיד לנו, להכניס את הדעות שלו, שבעצם נתייאש מאותה אמונה. אז לסיכום, סיכום תורה זו שעסקנו בה שלושה מפגשים, זה אפשר להגיד בתור יחול שנדע, שיש לנו את היכולת להפוך אכזריות לרחמים. ולא רק זה, במקום שיש אכזריות, יש לנו בשכבה פנימית יותר, שם הייתה אנרגיה בעצמה לרחמים, ובמקום שיש רוגז, שם יש לנו את הרצון שגנוז ותמון, ומחכה שנגלה אותו. זאת אומרת, יש לנו את היכולת, יש לנו את הבחירה לצאת מהטבע הנמוך שלנו,
יש לנו את היכולת לבחור באמת. לבחור באמת זה בעצם לרצות, זה לממש את הרצון. אצל רבי נחמן לרצות זה גם לרצות בפועל, כמו לעשות מעשים טובים של צדקה, וגם לרצות להתפלל, כמו שדיברנו על ארץ ישראל, להתפלל על הדברים שיקרים לי. כי כשבן אדם מאמין שיש את הרצון שפועל בעולם רצון השם, אז הוא גם עם אלה מתפלל, הוא יודע שיש מי שישמע אותו, יש מי שיקבל את תפילתו. אבל אם יש מצח הנחה, שגם תפילה לא תצא מפיו. אז בברכת הרצון, בברכת הרחמים, בברכת השמחה, בברכת ההתחדשות, ונפרוש את הכנפיים מחדש, כפי שהופיע בסיפור. תודה והמשך יום טוב.

خيّب لي الثور.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אנחנו בספר הנפלא, השתפכות הנפש, באות חף ג' המעלה של ההתבודדות, אבל מה שרבנו לימד, שהתבודדות אפשר לעשות בכל מקום. באיזה חדר, בשדה, באיזה חדר זה יכול להיות מרפסת, באיזה חדר זה יכול להיות גם הרכב, ובאיזה חדר זה יכול להיות גם מתחת לתלית שאדם מתפלל, ובאיזה חדר זה יכול להיות גם מתחת לשמיכה. בכל מקום זה נקרא באיזה חדר, ומשם אפשר להתחבר להשם יתברך. וכותב לנו כך, אמר דוד המלך עליו השלום, שהוא יסד את כל ספר תהילים, מזה שהיה חזק מאוד בעניין ההתבודדות, ואמר שעיקר ההתבודדות של דוד המלך עליו השלום, היה בעת ששכב על מיטתו וכיסה עצמו בסדין, אז היה מדבר ומשיח כל ליבו לפני השם יתברך, כמו שכתוב, משיחה בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי אמסה. אשרי מי שירגיל עצמו לקיים הנהגה זו העולה על הכל. ההנהגה שעולה על הכל, המעלה הכי גבוהה שהאדם זוכה להגיע לאמונה, לביטחון, דרך לימוד תורה, דרך קיום המצוות, לאיזה מצב הוא צריך להגיע, לאיזה מקום אנחנו צריכים להגיע? למקום של המדבר. אבל מה המושג למקום של המדבר? שאני זוכה למצוא ולדבר עם השם יתברך בכל מקום, לדעת שמלוא כל הארץ כבודו. אז נכון שרבנו בתורה נ"ב בליקוטי מוהר"ן מחשיב מאוד העניין של השדה, מחוץ לעיר, בלילה, במקום שלא הולכים בני אדם, אבל בחיי מוהר"ן רבנו גם לימד באיזה חדר או בשדה, באיזה חדר, זקני חסידי ברסלב היו אומרים, זה יכול להיות גם מטבח, זה יכול להיות כל מקום ומקום. העיקר להרגיל את עצמנו בכל עת, בכל זמן, בכל מציאות אפשר לדבר עם השם יתברך. הוא נמצא תמיד, הוא נוכח תמיד. אדם נמצא בנסיעה, הוא יכול עכשיו בנסיעה לדבר עם השם. נמצא באוטובוס, ברכבת, לפתוח ספר, כולם יחשבו שאתה לומד, אתה קורא תהילים, אבל תדבר עם השם בשפה שלך. מה המציאות הזאת גורמת לנו? שרבנו מלמד אותנו שבכל מקום אפשר למצוא את השם. שיהודי, שיהודיה יודעים שמלוא כל הארץ כבודו, אבל לא רק יודעים את זה בידיעה, אלא חיים את זה בדעת, מתחברים לזה, אז נמצא שהשם יתברך נמצא איתנו בכל מקום, הוא לא מוגבל למציאות ולזמן. בכל מקום הוא נמצא. כל המושג הזה שנראה לי מגבלה שאני לא יכול לדבר עם השם, זה בגלל שעכשיו לא נוח לי כי אנשים מסתכלים עליי, כרגע המצב לא נוח, אין לי את השדה, אין לי את החדר. רבנו לימד שהוא רוצה שנמצא את השם יתברך בכל מקום, בכל מקום. אז אדם נמצא עכשיו ברכבת, נמצא באוטובוס, לא נוח לך לדבר כי אנשים יסתכלו, מה יחשבו, מה יגידו. רבנו כבר ענה על השאלה הזאת, הוא לא רוצה שנהיה מוזרים, הוא לא רוצה שנמשוך תשומת לב מיותרת. הוא לא קורא לנו חסרי אמונה אם אנחנו עכשיו לא מדברים וכביכול אומרים לא אכפת לי מה יחשבו עליי, אני מדבר עם השם. הוא לוקח אותנו למציאות מאוד צנועה, מאוד קדושה, מאוד ענפתנית. פתח את הספר, כולם יחשבו שאתה לומד ואתה מדבר עם השם. בכל מקום אפשר למצוא את השם. שיהודי יודע שמלוא כל הארץ כבודו, אז הוא יודע שהשם יתברך הוא מעל הזמן, מעל המקום, אז גם אני עכשיו מתחבר למציאות שמעל הזמן ומעל המקום. ואז משם על ידי הדיבור הזה, אדם מתחבר לאמונה והביטחון, שהכל בהשגחה פרטית והכל מאהבת השם, ואין שום מציאות וזמן שיכול למנוע מהשם לתת לי. וזה חיזוק נפלא ואדיר. ועל זה דוד המלך אמר, כל מצוותיך אמונה, שנזכה לקחת את כל החיים שלנו, את כל המצוות שלנו, את כל מה שאנחנו זוכים לקיים, אבל לתודעה אחת, לאמונה, שמלוא כל הארץ כבודו. רבי נתן, בערב שבת קודש, לפני תפילת מנחה, שאל את התלמיד שלו, רב נחמן מטולצ'ין, תוכל בבקשה להודיע לי מתי ללכת לתפילת מנחה? הוא אמר לו, כן, יש לנו כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה. פתאום רב נחמן מטולצ'ין רואה, רבי נתן שם את היד על המזוזה, ומדבר עם השם יתברך בכזו פשיטות. לאחר 10 דקות, רבע שעה, רב נחמן מטולצ'ין אמר לו, רבי, הגיע הזמן ללכת לבית הכנסת, להתפלל מנחה. רבי נתן אמר, אך, 10 דקות של גן עדן. בכל מקום, למצוא את השם יתברך. לדבר איתו, ולא כל הארץ כבודו. שיהיה בשורות טובות.

טוב, חברים יקרים ואהובים, אז אחרי ששמענו כמה ניגונים, אנחנו נרצה לעבור יחד איתכם לשמוע את השיעור של הרב אברהם ציון, שיעור משיבת נפש. בכבוד הרב, שניתן לכם הרבה כוח ודיבורים, שאני יודע הרב, יודע שהצדיק אוהב להתנשק איתכם, אוהב להתחבר איתכם בתורות, שאתם מגלים את הדעת, את האמת, את השמחה, את התקווה, את האין סוף. ישר כוח הרב, ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו בהזנה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

ואומר רבנו, עיקר הניסיון של כל אדם בעולם הוא בתאווה הזאת של ניאוף, ואפילו תאוות ממון, אף על פי שהיא תאווה גרועה מאוד וכו' וכו', והיא עבודה זרה ממש, אבל עיקר הניסיון הוא בתאווה הזאת של כל העולם. זה התאווה שמשגעת את המוח, והיא הכי מסוכנת, כי היא יכולה לגנוב את המוח של האדם, והוא יהיה עסוק יום ולילה בתאווה הזאת, שהיא לא באה אף פעם על סיפוקה, וכל הזמן מתחדשים רעיונות איך לשדרג אותה ולשכלל אותה וליישם אותה על חיות, עצים, אבנים, קרשים וכו' וכו', השם יצילנו. קופטט זין, אומר רבנו, אחד היה מדבר עמו, עם רבנו, ככה מספר רבי נתן, אחד היה מדבר עם רבנו, והיה משבח את איש אחד מהמכרים שלו, ואמר לרבנו שהוא איש ישר, מתנהג ביושר. אמר רבנו זל, על איש ישראלי לא שייך להגיד, ארטין ליך, ביידיש זה, אדם ישר. לא שייך להגיד על איש ישראלי דבר כזה. כי אומות העולם, יש להם הנהגות נימוסיות. נימוסים, חוקים של הנימוסים, מה שהשכל והיושר מחייב, שזה נקרא ארטינליך, יושר. לפי החוקים, נימוסים. אבל ישראל עם קדוש, אפילו אלו המצוות שמצד דרך ארץ, מה שהיושר והשכל מחייב, העניינים של הנימוסים, אצל ישראל זה לא נימוסים, זה גם כן מצווה. זה גם כן בתורה, חלק מהתורה. ואפילו אלו המצוות אין עושים מהמה דרך ארץ, מצד חיוב השכל והיושר, רק מגזרת המלך הבורית ברך שמו, שציווה עלינו בתורתו לעשות כך, להתנהג בנימוס. לכן, אתה לא יכול להגיד על ישראלי שהוא ארטין לך, זאת אומרת, הוא אדם שמתנהג בנימוס. הוא יהודי, ויהודי מתנהג על פי המצוות וההלכה, שזה יש בפנים, בתוך ההלכות, גם עניין של נימוס. אבל למישהו אחר, אומות העולם, אתה יכול להגיד שהם אנשים מנומסים או לא מנומסים, כי הם קיבלו על עצמם לפי היושר והשכל וההיגיון, שכדאי להיות מנומס וזה יותר מכובד. אבל ישראל לא עושים את זה מהסיבה הזאת שזה מנומס ומכובד, אלא משום שככה ציווה הבורא יתברך. וזה שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים קי"ט, דרך מצוותיך ארוץ. היינו שאפילו המצוות והנהגות שנקראים דרך, הכוונה שהם דרך ארץ, שמצד הדרך ארץ והיושר מחויבים להתנהג כך, כגון בלי לגזול את חברו וכיוצא בזה, אמר דוד המלך עליו השלום, שאפילו אלו המצוות שהם מבחינת דרך, מצוותיך ארוץ. היינו שאינו מקיים מצד דרך ארץ, כי היא מהמת מצוות התורה הקדושה. וזהו שאמר דוד המלך, דרך מצוותיך ארוץ. שאפילו המצוות שהן פינת דרך, שהן מצד דרך ארץ וכו', כנ"ל, אף על פי כן מצוותיך ארוץ, שאיני מקיימם חס ושלום מצד נימוסיות ודרך ארץ, כי מצוותיך ארוץ, שאני רץ לקיים מצוותיך שגזרת עלינו בתורה. ועל כן, אמרו רבותינו ז"ל ביבמות ס"א עמוד א', בגמרא, ישראל קוראים אדם ואין עקום, עובדי כוכבים ומזלות לא קוראים אדם. כי אדם הוא ראשי תיבות דרך מצוותיך ארוץ. כי ישראל עם קדוש, אפילו המצוות שהן מצד השכל ודרך ארץ, מה שכל האומות העולם מתנהגים בהן, גם אותם המצוות אינם מקיימים מצד היושר, כי הם מחמת מצוות התורה הקדושה. ועל כן הם קוראים אדם, פינת דרך מצוותיך ארוץ. כן, אז צריך לדעת להבין את ההבדל בין הדתות השונות. ישראל, יהדות זה לא דת. דת יש

אומות העולם, כל אומה ואומה, קיבלה על עצמה איזושהי דת. איזו התנהגות בדרך רוחנית שזה הדת שלה. ומי שרוצה כן דתי, מי שלא רוצה לא דתי. אצל היהדות לא קיים דבר כזה. יהודי, גם אם הוא לא מקיים כלום ולא עושה כלום, הוא יהודי. יהודי, לא שייך להגיד דתי, כי אין את המילה דת לא קיימת אצלנו. אצלנו יש יהדות. יהדות זה כולל את המהות של עם ישראל. אז עם ישראל, גם אם הם מקיימים את הדברים הנימוסיים דרך ארץ, זה לא בגלל שהם קיבלו על עצמם הנהגה יפה, אלא זה חלק מהמהות של ישראל. לקיים את כל התורה, כי ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא אחד, ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא הם אחד, זאת מהות אחת. ולכן אפילו אם חס ושלום יהודי הולך להתנצר חס ושלום, להתאסלם, הוא לא יעזור לו, הוא נשאר יהודי כי המהות שלו יהודי. הוא רק ידביק לעצמו איזה דת. אז לכן אמרו חז"ל, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, אדם ראשי תיבות דרך מצוותיך ארוץ.

שיחה קי"ז בכפר אוסייתין, סמוך לעיר מדוודביקה. שם היה דר חמיב ז"ל של רבנו, ושם היה עיקר גידולו. כן, חמיב אחרי רבנו התחתן בגיל 13 ועבר לגור בבית חמיב עם אשתו, עם הבת שלו, של חמיב. ככה היה נהוג, שכמה שנים ההורים היו לוקחים, פעם ההורים של האבא, של הגבר, פעם ההורים של האישה, היו לוקחים את הזוג הצעיר כמה שנים אצלם עד שהסתדרו. אז אחרי, בגיל 13, הוא עבר רבנו, אחרי שהתחתן, לכפר אוסייתין, שזה היה קרוב לעיר שנקראת מדוודביקה, לבית של חמיב. ושם היה עיקר גידולו, שם הוא גדל בתור ילד. ושם הולך נער גדול, ועליו גדלים קני סוף הרבה למאוד מאוד. והיה דרכו בקודש של רבנו, שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה סירה, ושעת אימה בעצמו לתוך הנער הנעל, אף על פי שלא היה יכול לטב להנהיג ספינה זאת, אף על פי כן היה שט אימה עד אחורי הקנה סוף, עד המקום שלא היו רואים אותו עוד, ושם עשה מה שעשה בעבודת השם יתברך, בתפילה והתבודדות. כן, זה בילדותו. אשרי לו, כי באמת זכה למה שזכה כנראה בחוש בספריו הקדושים, ככה כותב רבי נתן. מעניין הספינה הנ"ל, שהלך עם הספינה לתוך הנער, והוא לא היה יודע להנהיג טוב את הספינה, כשבא בתוך הנער רחוק מהיבשה, מהחוף, ולא ידע כלל מה לעשות, כי הספינה מתנודדת וכמעט שטבעה חס ושלום. ואז צעק לשם יתברך והרים ידיו אליו כראוי. כן, כל זה רבנו סיפר על ימי ילדותו, סיפר את זה לתלמידים, שהוא אז כשהספינה הסירה עמדה לטבוע, כשהוא היה בנער לבד, אז הוא הרים ידיים לקדוש ברוך הוא וצעק אליו. רצה ללמד שזהו, כשאנחנו נמצאים בשעות משבר, בשעות קשות, שעובר על כל אדם ימים כאלה ושעות כאלה, אין מה לעשות. רק לפנות, להרים ידיים לקדוש ברוך הוא. ומספר רבי נתן, וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה בדבריה, שירצה לברוח מהיפוש. כן, מי ששמע את הסיפור של חיי רבנו, שאנחנו משדרים אותו בשידור חוזר בכל הנחל, אז הוא עשה מסע לארץ ישראל, רבנו עשה נסיעה לארץ ישראל, ובדבריה, כשהוא היה בדבריה, הייתה מגפה, וכולם ברחו, התחילו לדבק אחד מהשני בצרורות. אז הוא ברח, והוא לא הכיר את העיר, לא ידע איך לברוח, ברח לכיוון החומה. פעם, היום נשאר רק איזה זכר לזה, איזה אנטיקה כזאת, חומה, חלק מהחומה של דבריה העתיקה, על החוף ממש, בתוך המים. רואים עוד את השאריות של החומה הזאת, והחומה הזאת הקיפה את דבריה. אז הוא טיפס על החומה, לא ידע מה יש מהצד השני, ששם בדיוק היו הסלעים והכנרת, אז הוא רצה לקפוץ, ופתאום גילה שהוא הולך לטפול על סלעים, אז הוא נטלה ולא קפץ. והוא לא היה יכול להחזיק מעמד, כמעט היה נופל, ואז גם כן הוא צעק להשם יתברך בצעקות, והוא הזכיר את זה שוב, שבאמת במצבים האלה, הצעקות הן אמיתיות, והבחייה, והתפילה לקדוש ברוך הוא היא אמיתית, אז הוא הזכיר את שני המקרים האלה, של הספינה, ושל האיפוש בדבריה. שככה צריך להתנהג איש הישראלי, שיש לו איזה בעיה, לרוץ לקדוש ברוך הוא. והיה רגיל לספר זאת, אומר רבי נתן, ורצה להכניס בליבנו, שכך צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך, ולישא ליבו אליו יתברך, כאילו הוא באמצע הים, תלוי על חוט השערה, והרוע השערה סוער עד לב השמיים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת, בוודאי אין לו עצה ומנוס, כי אם לישא עיניו וליבו להשם יתברך. וכך צריכים בכל עת,
להתבודד ולצעוק להשם יתברך, כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם, כאשר יודע כל אחד בנפשו והבן הדברים היטב. כן, הסכנה, הסכנה הגדולה שאנחנו נמצאים בה בחיים, זאת הסכנה מהנפילה הרוחנית, ליפול לבהמיות, ליפול לתאוות הבהמיות. במילים אחרות, הסכנה היא להשתגע. אנחנו לא קולטים את זה, כי כבר אנחנו בפנים, בתוך התמונה, ונולדנו לתוך התמונה הזאת של השיגעון, אבל זה הסכנה. זה הסכנה. רבנו אמר בסיפור של המלך שחלם שכל המדינה תשתגע, הוא אמר לסגן שלו, תעשה סימן במצח אצלך ואצלי במצח סימן, שנסתכל אחד על השני, נקלוט שבאמת אנחנו משוגעים, ובואו ננסה לשפר את המצב כמה שיותר, שלא ניגרר לשיגעון של העולם, כי העולם השתגע, פשוט מאוד השתגע, כמו שרבנו ניבא.

קופיות ח' שמעתי בשם רבנו זל אומר רבי נתן שאמר בלשון תמה על השם יתברך קשה קושיות הרבה מאוד. הרי כולנו יש לנו קושיות הקדוש ברוך הוא, למה עושה לנו ככה, למה הוא מניק ככה, למה ככה, מלא קושיות על השם יתברך. אז רבנו אומר מה זה, אנחנו מקשים קושיות על השם יתברך, מה טוב ונעים לאיש הזה שזוכה לדעת שלם, מי שיש לו דעת מבין שאנחנו כמו תינוקות, ושאבא אומר לא לצאת בשעה כזאת מהבית, האבא אומר לילד, מה הוא רוצה להעניש אותו? לטובתו, הוא יודע מה הולך עכשיו ברחוב, שזה עניין, לא מתאים, אז הוא אומר לילד שבע, ילד בעצבני, בוכה, למה אתה עושה לי ככה? למה אתה מרע לי? למה אתה לא נותן לי מה שאני רוצה? זהו, אז אין דעת, תינוק אין לו דעת, אז הוא מתלונן על כל דבר, אפילו שאומרים לו תלבש סוודר, קר בחוץ, הוא מתלונן, מה אתה אומר לי מה לעשות? הוא לא מבין שהמבוגרים, החכמים, מבינים יותר את המצב. אז השכל של הקדוש ברוך הוא, שכל אין סוף, למרות שבאמת עובר עלינו מה שעובר, ואנחנו סובלים, אנחנו עכשיו רק מדברים ככה, כשהמצב הוא נחמד, אז אנחנו מדברים שבאמת, שאנחנו מאמינים שהכל לטובה לקדוש ברוך הוא ונכון, אבל בשעת הצער אנחנו מצטערים ומצטערים מאוד. אבל לפחות להיזכר בזה מדי פעם, להתנחם שבאמת למרות שזה קשה לנו ואנחנו לא קולטים איפה הטובה שיש פה במהלך האלוקים, צריך להאמין בזה ולהשתדל כל פעם עוד קצת ועוד קצת להאמין בזה למרות הסבל. אפילו שעובר לבן אדם, שלא יתלונן הקדוש ברוך הוא. יגיד לו, ריבונו של עולם, כואב לי, אבא, כואב לי, אני יודע שאתה רוצה טובתי, ואתה עושה לי פה איזה רפואה, איזה תרופה, איזה משהו לסדר אותי. לסדר את המוח שלי, לסדר את טירוף הדעת שלי, את מחלת הנפש שלי. אנחנו כולנו חולים, כעס, בן אדם כועס, זה חולה נפש. כולנו כועסים. אדם יש לו פחדים, כל הזמן דאגות, זה חולי נפש, פרנויה זה גם חולי נפש, וכולי וכולי, קנאה ושנאה, כל זה יש לנו וכולנו בקטע הזה. אז מה, לא כדאי להתרפא? למרות שזה כואב וסיפור, להתרפא סיפור, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל מיני דברים בשביל לרפות אותנו. אז קשה. אז לפחות נדבר עם השם, ריבונו שלא לא להתלונן, נדבר עם השם, תודה ריבונו שלם, תודה, תודה, אבל אני סובל, קשה לי, תעזור לי, תוריד מעליי קצת את הלחץ, את הכאב, תרחם עליי, זה מה שאפשר לעשות, אבל לא להתלונן. אז אומר רבנו, מה טוב ומה נעים לאיש הזה שיש לו דעת שלם, שיושב לו ורואה ויודע שאינו קשה, שום קושייה כלל על הקדוש ברוך הוא, והכל נכון וישר, כי ישרים דרכי השם. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, שהוא היה מפורסם באהבת ישראל ובלימוד זכות שהיה מלמד על ישראל, וכל הזמן מצא רק טוב בכל אחד מישראל, ואפילו האנשים שעשו כל מיני עבירות נגד הדת, תמיד מצא איזה נקודה טובה, איזה משהו טוב. למשל, סתם דוגמה, הוא ראה איזה אחד עם תפילין עליו, באמצע התפילה יצא מהבית כנסת עם התפילין, ניגש לעגלה שלו, הייתה לו עגולה עם סוסים, וסידר משהו בגלגל של העגלה. אז רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ראה את זה, אמר ריבונו שלנו, תראה איזה צדיקים הילדים שלך, תראה, אפילו באמצע העבודה, שהוא צריך לסדר את העגלה, הוא מניע תפילין, הוא לא אמר הפוך, שהוא יצא מהתפילה. לעגלה, הוא אומר, אפילו תראה ריבונו שלם, באמצע שהוא עסוק בעגלה, הוא גם מניע תפילין, כמה אוהבים אותך. אז מסופר שהוא סיכם עם אחד הרבנים, שהחבר שלו אמר לו, תשמע, בוא נראה ככה, מי שיפטר ראשון מהעולם, יעלה למעלה, יבוא לקדוש ברוך הוא בטענות, ריבונו שלם, למה עשית לנו כל כך הרבה צער, ציערת אותנו כל כך? תגיד, יכול ללכת איתנו במידה אחרת וזה, תניה. ומי שיפטר ראשון יבוא בחלום לשני, יספר לו מה היה. אז בסדר, אז הוא נפטר ראשון, רבי לוי יצחק, והוא נפטר שנה לפני רבנו, והוא עלה ובא בחלום, בא בחלום לחבר שלו, ואמר לו, תשמע, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני
מדהים שיש רעש בשידור, אז מה אני עושה? תכף נבדוק את זה, רק נגמור את הסיפור, רק נגמור את הסיפור, ואחר כך נמצא פה את הסיפור הזה של הרעש. אז הוא בא לו בחלום, אמר לו, באתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לבונו שלם, למה כל העינויים האלה וזה? הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה יודע מה, בוא שב על הכיסא שלי, אתה תסתכל עכשיו מלמעלה, מפה על העולם, ותנהל אתה את העולם. הסתכלתי על העולם, אמרתי לו, ריבונו שלם, עשר, איך שהנהגת את העולם, אין שום טענה, מצוין. אז זהו, זה כשעולים למעלה, מקבלים את השכל הגדול, אז אפשר לראות שבאמת דרכי השם הם אמת. וכן אנוכי שמעתי, אומר רבי נתן, פעם אחת שאמר על השם יתברך קשה קושיות, וכוונתו היה כמתלוצץ מזה שקשה לקצת בני העולם קושיות הרבה גדולות על השם יתברך חס ושלום, אבל באמת ודאי אסור לערער אחרי דרכיו יתברך, כי בוודאי צדיק השם בכל דרכיו, רק שאי אפשר לשכל האנושי להבין דרכיו והנהגתו את העולם בשום אופן.

שמעון, בדקתי אצלי פה באולפן, לא שומעים רעשים שהם לא לעניין, אז אולי המכשיר שלך, לא יודע, תבדוק עם עוד איזה מכשיר ותודיע לי אם זה בכל זאת אצלנו הבעיה.

תבדוק עכשיו ותגיד לנו מה קורה. שים לב עכשיו לדיבור, שמעון, אני מנסה לכוון פה את המכשירים, הכל נראה לי טוב, אבל אתה אומר... אז תודיע לי מה קורה. תודה.

קי"ט. אומר רבי נתן, איני זוכר היטב לעניין מה נדבר הדיבור הזה. אבל זה אני זוכר, שבסוף רבנו אמר, שוחזים בזה וכולי. שוחזים בזה, הוא יסביר תכף מה. והפליג בתנועתו, עשה תנועות למעלה, שזה מעלה גדולה, שוחזים בזה. כמה זה דבר טוב שבן אדם אוחז בדבר הזה. מהו הדבר? שהוא מרוצה וחפץ ומשתוקק מאוד שחברו יהיה איש כשר וצדיק ושחבר שלו יצליח. אף על פי שהוא לא יחז שלום. כזה, זו מעלה גדולה מאוד. ככה רבנו אמר ברבי נתן. רבי נתן התפלא. מה זאת אומרת? שזה דבר גדול אם בן אדם מוכן שאף על פי שהוא לא הצליח במשהו, שמישהו אחר יצליח בזה. זה מה, זה היה כל כך ברור לרבי נתן, אז הוא התפלא שרבנו אומר דבר כזה. מה אתה אומר דבר כזה? מה, זה לא ברור שככה צריך להיות, שאם אני מנסה לעשות משהו לא הולך לי, אלווה שמישהו אחר שילך לו, שיצליח. גם נזכרתי, אומר רבי נתן, שאמר את זה בלשון, שהוא מרוצה, אף על פי שאני איני זוכה לעבוד את השם למשל, על כל פנים יעבוד ישראל השני את השם יתברך, וזהו דבר גדול מאוד, אמר רבנו כשאוחזים בזה, כך שמעתי מפיו הקדוש. ולפי דעתי, נדמה לי שזה דבר פשוט מאוד, כי ודאי אני רוצה וחפץ מאוד ומשתוקק ומתגעגע מאוד שיהיו כל ישראל כשרים וצדיקים אמיתיים, אפילו אם לא אזכה אני לזה, על כל פנים שיהיו חבריי, בני גילי וכל ישראל צדיקים נוראים אמיתיים. הוא התפלא על הדיבור הזה של רבנו, כי זה ברור, כי זה עיקר האהבה והרחמנות, שצריכים לרחם אחד על חברו, ועל כל ישראל שיזכה לתכלית האמיתי להיות כרצונו הטוב באמת, שזה עיקר טובתם של ישראל. אבל ידעתי, אחרי זה, רבי נתן במשך הזמן, פתאום קלט שמה שרבנו אמר זה דבר רציני, שאנשים לא שמחים, שהם לא הצליחו, ומישהו אחר כן מצליח. הפוך ממה שרבי נתן חשב, כי אצלו זה היה ברור, ככה צריך להיות. אומר רבי נתן, אבל ידעתי שיש בני אדם, כשהם נופלים חס ושלום מעבודת השם, כל שכן וכל שכן, אותם שנכשלים באיזה תאווה רע או בעבירה חס ושלום, הם שונאים ומתגרים במי שעוסק בעבודת השם, ורוצים להפילו. בגלל שהם נפלו, הם רוצים גם להפיל אותו, הם לא שמחים שמישהו אחר כן יצליח. ומחלישים את דעתו מאוד, ומבזים אותו בכמה לשונות, וגם אומרים לו שגם הוא ייפול, כמו שהוא נפל, רחמנא ליצלן. כמו שראיתי כמה מהחסידים של עכשיו, שלפני כמה שנים התחילו קצת בעבודת השם, ואחר כך נפלו למה שנפלו, כל אחד לפי נפילתו, ואחר כך שראו בני הנאורים הרכים בשנים הצעירים, שהתעוררו בעבודת השם, והתחילו להתפלל בהתלהבות, בלב שלם, ולהתמיד בלימוד, כאשר מצוי עכשיו כמה בני הנאורים הקשרים, המשתוקקים מאוד להשם יתברך, ומתחילים להתפלל בכל לב בכוונה גדולה, שרואים אלו החסידים הנפולים, את אותם הנערים שמתחילים לעבוד את השם, הם צוחקים מאוד מהם, ומבזים אותם, ומחלישים את דעתם מאוד מאוד, ואומרים להם שאין ממש, העבודה סתם אתם עובדים את השם, והם חסידים שנפלו, במקום לעודד ולשמח ולחזק אחרים, אני לא הצלחתי, בעזרת השם שאתה תצליח. כל זה מחמת קנאה, אומר רבי נתן, מחמת שהם נפלו, הם רוצים השלום שגם השאר יהיו כמותם, ובאמת צריך שיהיה בהפך, להפך, אתה לא הלך לך במשהו, תתפלל על אחרים, שהשם יצליח אותם.

אני אסכם שוב את השיחה הזאת בקצרה. רבנו אמר לי, רבי נתן, כמה זה חשוב שאדם רוצה שאחרים יצליחו אף על פי שהוא לא מצליח. רבי נתן התפלא על השיחה הזאת ואמר, איך יכול להיות רבנו אומר דבר כזה? מה זה ברור? אם לי לא הלך, שמישהו אחר ילך לו לבריאות, למה זה שלא יהיה ככה? ואחרי זה רבי נתן נתקל בזה במשך חייו וראה שבאמת זה לא ככה. אלה שלא מצליחים, הם מקנאים באחרים ורוצים שגם האחרים לא יצליחו, בין בעבודת השם ובכל דבר אחר, ככה טבע בני אדם, ולכן הוא הבין את כוונת רבנו יותר מאוחר, שהוא קלט את ההתנהגות הזאת אצל אנשים מסוימים.

שיחה קוף-קף. ענה ואמר רבנו, כתוב בפסוק בתהילים למד א', חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. כל המייחלים דייקה, במדויק נאמר כל המייחלים. אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה, רק מייחלים לבד. אף על פי כן חזקו ואמצו ואל תיפלו משום דבר שבעולם, יהיה איך שיהיה. רבנו אומר, הפסוק הזה אומר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם, מייחלים זה מקווים, מקווים להיות בסדר, מקווים לעשות עבודת השם, מקווים להתפלל, מקווים לשמור שבת, מקווים, מקווים, מקווים. אבל רבנו אומר, אף על פי שלא הצלחתם להוציא לפועל את התקוות האלה, אבל תתחזקו ותאמצו לבבכם על זה שיש לכם כיסופים ואתם מייחלים לדבר הזה, זה כבר דבר גדול. ויותר ויותר מזה, צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבא ליפול בדעתו משום דבר שבעולם. כי אין אסיר יכול להוציא את עצמו בית הסורים, צריך מישהו מבחוץ. אז כשאדם נמצא בנפילה, נפל בדעתו, עובר עליו מה שעובר, והוא נשבר, ומצב רוח שלו נפול, מקבלים דן מדן, תחזק אותו. אנחנו כולנו חיילים באותה מלחמה. פעם זה נפצע, פעם זה נופל, פעם זה קם, פעם זה... אז הולכים לעזור. אתה רואה מישהו במצב רוח כזה, במיוחד בבית, בעל ואישה, כשאחד מצב רוח נפול, להפך דורכים עליו. למה את הפרצוף שלך עקום, ולמה אתה זה, מה אתה חושב עליי, וכל מיני שטויות. דווקא שרואים באדם, רבנו אומר, הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. כשבנפש של האדם עובר איזה משבר, איזה צער, איזה פחד, איזה דאגה, איזה משהו, והוא לא מוציא את זה מהפה, זה רק על אלה שמבינים בתנועות הנפש שהן מוציאות את זה בחוץ על ידי עברי הגוף, הוא יכול לקלוט על הבן אדם העובר עליו. אבל אנחנו בפשוט רואים בן אדם מצוברח, יש לך טענות עליה, פרצוף שלך עקום עליי, ולא מבינים, מסכן, הבן אדם עובר עליו משהו, במקום זה תחזק אותו, תעודד אותו, תן לו כמה דיבורים, יתחזקו, זה יעבור, זה גל, אתה יודע, ככה זה החיים, גלים. פעם עולים, פעם יורדים, פעם עובר ככה, פעם עובר ככה. תחזק את הבן אדם, במיוחד בבית. לשבת, הבעל והאישה למשל, לשבת ולסכם לעצמם, לעשות חוזה בעל פה. בעלי היקר, כשאתה רואה אותי במצב רוח הזה, אל תחשוב שזה משהו אישי נגדך, אין לי נגדך כלום, וגם הוא יגיד לאשתו, אשתי לפעמים אני לחוץ מהעבודה, מהפרנסה, לא הלך לי, כן הלך לי, ביזו אותי בעבודה, צחקו עליי, מישהו, משהו מטריד אותו וזה, והוא שותק מהכבוד, מתבייש להגיד. אז תבוא, שב עם אשתך, זה אין דבר נפלא יותר מזה, תגיד, אשתי היקרה, את רואה אותי מצבוע כזה, תדעי, אין לי עלייך כלום, אני אוהב אותך, את אשתי, אני חי איתך. אבל עובר עליי משהו מבפנים, אני לא יודע איך להביע את זה. אז תביני אותי, רק תביני שאין לי עלייך אישית כלום. את רואה אותי ככה, ואפילו אם אני מדבר בצורה, איתך בצורה בוטה, אין לי עלייך כלום. אני מדבר בצורה בוטה כי אני רוצה לשחרר את הלחץ הזה שיושב עליי. אז בן אדם שרוצה לשחרר את הלחץ, הוא צועק. הוא מוסיר לחץ, הוא מפוצץ מלא מלא, הוא מתחיל לשרוק. קשה לו. הוא לא יכול לסבול את הלחץ, אותו דבר אנחנו. אז להבין אחד את השני, לאהוב אחד את השני, ללכת אחד לקרוא את השני, לא לחשוב כל הזמן את עצמך במרכז העולם, וכולם מחפשים אותך, וכל הזמן נגדך, וכל הזמן אתה בהתגוננות. כל החיים בהתגוננות, מלחמה והתגוננות. מה זה אומר לי, מה זה אומר לי, חברים, נפגשים, זה אמר מילה, לא במקום, עוד פעם מתגונן, הוא פגע לי בכבוד. כל מיני שטויות ואבנים, מלחמה, סתם מלחמה של אבל וריק. תבינו, בואו נבין אחד את השני, אנחנו נמצאים פה בתוך מערכת מורכבת, מורכבת, מורכבת, שאדם מגיב ועושה כל מיני פעולות והתנהגויות, אם הוא ירצה או לא ירצה, זה לא תלוי בו. לא תלוי בו, יש כוחות באוויר ששולטות עלינו ומזיזות אותנו, והתגובות שלנו ככה, וזה מלחמה עצומה של כל החיים עד שאנחנו נתגבר, ונהפך להיות בני חורין, ששחררנו את עצמנו מהכוחות הטבע האלה ששולטים עלינו. זה מה שחזן אמרו, מי הוא בן חורין? מי שעוסק בתורה. מי שלא עוסק בתורה,
גם מי שעוסק בתורה עדיין הוא לא בן חורין, זה שנים של עבודה עד שתשתחרר מהטבע ששולט עליך ומנהל אותך איך שאתה, איך שאנחנו מתנהגים. אבל לפחות זה שעוסק בתורה הוא לאט לאט תופס עוד עניין, עוד מידה מתגבר עליה, כי העניין הוא לצאת מהטבע, לעלות מעל הטבע. זה, אתם קוראים אדם, עם ישראל על ידי התורה קוראים אדם, הם מעל הטבע. כשאדם מעל הטבע, אז כוחות הטבע לא שולטים עליו, אז ההתנהגות שלו היא אחרת מאלה שפתאום לוחצים לו פה, צועק, פה אומרים לו מילה כזאת, מתנהג ככה. אנחנו נשלטים על ידי איזה כוחות. אז בינתיים, עד שנתקן את עצמנו, אז בוא נלמד זכות אחד על השני, בוא נמצא נקודות טובות בשני, ולהבין שאף אחד לא עושה את הרע בגלל שהוא רוצה להרע. אין אדם שרוצה להרע לעצמו. ברגע שאדם מרע לאחר, הוא מרע לעצמו, הוא ראשון סובל. ברגע שהוא כועס על מישהו, הוא סובל ראשון. הכועס סובל לפני זה שצועקים עליו. וכל שאר הדברים, כל שאר הדברים, אז מי רוצה להזיק לעצמו? אף אחד. אבל הוא לא יכול, לא יכול. יש כוחות ששולטים עלינו. אז זהו, זה רבן נותן לנו את התפילה והתבודדות. לכו תבקשו מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול, הוא יש לו את הכוח. לעזור לנו בתיקון הזה, אנחנו מעצמנו, איך נצא מתוך עצמנו, מתוך כל הכוחות האלה, בבלגן הזה ששולט עלינו. אז בינתיים, מה רבנו אומר? בינתיים תחזק, כל אחד, יותר מזה אומר רבנו, צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבעל ליפול בדעתו, משום דבר שבעולם, בינתיים תחזקו אחד השני, עד שנגיע לתיקון. אני יודע מתי, כל אחד בקטע שלו. ואפילו אם הוא יודע בעצמו, שהוא כמו שהוא, אף על פי כן, כמו שהוא, זאת אומרת, על הפנים. אף על פי כן, יחזק את חברו. אל תגיד, אבל אני בקושי צריך חיזוק בעצמי. להפך, כי ברגע שאתה תחזק את חברך, אתה תתחזק באור חוזר. כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו. כי אין חבוש, מתיר את עצמו מבית האסורים, כמו שאמרו חז"ל בברכות ה' עמוד ב'. כי אין רעה גדולה מנפילה. מה זה נפילה? כולנו נופלים, אבל מה זה נפילה? נפילה זה נפילה לייאוש, להרים ידיים. נפילה, כולם נופלים. נופלים, צריך לקום. להתחיל דף חדש מרגע הזה, התחלתי, עכשיו נולדתי. אפילו שאלף פעמים נפלתי. מיליוני פעמים נפלתי. אני עכשיו נולדתי מחדש, מתחיל דף חדש. מרגע זה. בכל נושא שבעולם. אבל בן אדם שלא רוצה להתמודד יותר, אז הוא נופל, נופל, ולא קם. זה נקרא נפילה. כי אין רעה גדולה מנפילה, כמו שאמרו רבותינו, זה לעניין מלחמות הגשמיות על הפסוק בדברים כף. אל תראו ואל תארצו מהמלחמה. אל תראו משפעת הקלגסים אל האויב. זה החיילים של האויב נקראים הקלגסים. ואל תארצו מכל הקרנות. כן, הם באים עם כל מיני רכב משוריין וכו'. שכל הדברים האלה עוברים על מי שחפץ לקנוס בעבודת השם. באים עליו כל המלחמות האלה. שכמה מיני מלחמות ופחדים ושפעת הקלגסים. קלגסים וכל הקרנות, הכל עוברים על כל אחד ואחד מישראל, כי הוא נמצא בתיקון, בתיקון הנצחי ישראל, אין ישראלי מבוזבז, אין. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו סתם מסתובב פה בעולם, אין. ברא אותו לתכלית, ובשביל התכלית הוא צריך לטפל בו ולתקן אותו. והוא מתקן ומטפל, וזה מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אין אחד שהוא עזוב. אז הוא אומר לך, רבנו, אתה נמצא, אם תרצה לא תרצה, אתה בתיקון. רק מה? תעזיק מעמד, זה הכל. וצריך לעמוד על עומדו, לבלי להניח את מקומו בשום אופן שבעולם, ולצפות לישועה תמיד, תמיד שיהיה לו תקווה, הנה עוד מעט ייגמר התיקון. ולבלי להתרחק ולנוס ממנו, יתברך חד ושלום, לברוח מהתיקון. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מסכת סוטה ממדלת עמוד ב' לעניין מלחמה, שתחילת מפלה, במלחמה ניסה. כשיש בריחה, אז מתחיל המפלה של הצבא. כל עוד שלא בורחים, אז הכל בסדר. נפלת, קמת, תקום, עוד פעם תקום, תחזיק מעמד, אל תברח מהמלחמה. אין לאן לברוח, זה העניין. איפה שתברח, גם שם יש מלחמה. כי אמר דוד המלך בתהילים, כאנה מפניך אברח, לאיפה אני יכול לברוח ממך השם? אם אשג שמיים, אפילו אני אטוס לחלל, שם אתה. ואציע שאול ינקה, וגם אם אני ארד שאול תחתיות מתחת, גם שם אתה נמצא, בכל מקום אתה נמצא.
השם ידבר נמצא בכל מקום, ואי אפשר לברוח מהתיקון, והתיקון הוא לטובתנו, רק להאמין שהכל לטובה, ובאמת, מי שזוכה, רואה כבר בחיים שלו, בדרך, אחרי כל תיקון, איך הוא מרגיש כבר יותר טוב, הוא מרגיש שהוא הפך להיות אדם יותר טוב, זה העיקר, כי צריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם, כשיזכה לי בלי להפיל את חברו, אף על פי שיודע בעצמו שהוא רחוק, אדרבה יחזק את חברו בכל מיני התחזקות, ויחייהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש, יעודד אותו, על ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לעזור, ולשוב לעבודת השם, על ידי זה שהוא עודד את החבר שלו, כי אמרנו כבר שיחה שיש אור ישר, אור חוזר, אור ישר זה האור שאתה מדבר אל החבר, אור חוזר שהדיבורים שדיברת אליו חוזרים אליך, ואתה מעצמך מתעודד מהדיבורים האלה.

קוף א'. פעם אחת, אומר רבי נתן, הוכיח אותנו רבנו להתפלל בכוונה ובכוחות. כמבואר בספריו הרבה. שצריכים להכריח עצמו מאוד לתפילה ולהתפלל בכל כוחו. מה זה להתפלל בכל הכוח? לכוון את המחשבה לדיבור. כלומר, תקשיב למה שאתה מדבר. קצת קשה לעשות את זה, כי כשאדם מדבר את דיבורי התפילה, או מדבר לקדוש ברוך הוא, המוח שלו חושב על דברים אחרים, ולא על מה שהוא מדבר, אז יוצא פה הפסד. כי ברגע שאדם מדבר, וכל אות בתפילה, יש בה חיות אלקות. באותיות האלה, הקדוש ברוך הוא, ביומר אלוקים יהי אור, במילים האלה, הוא גנס כוח, חיות, בתוך האותיות, שהחיות הזאת בראה מציאות. כשאנחנו משתמשים עם אותם אותיות, ובולעים את האותיות האלה, כלומר, מקשיבים למה שאנחנו מוצאים מהפה, ומכניסים לאוזניים שלנו, למוח שלנו, את התפילה, מה שיצאה מהפן, האותיות האלה הם קפסולה שיש בתוכה חיות ובריאות לנפש. כשאדם מכניס את זה, הוא נרגע, הוא מקבל ביטחון, הוא מקבל שמחה, וזה קשה מאוד לעשות את זה. וכן הגמרא אמרה, על הפסוק, קרום זולות לבני האדם. קרום זולות לבני האדם, ככה כתוב בפסוק. מה זה קרום? כדבר מרומם, רום העולם נמצא הדבר הזה, והוא מזולזל על ידי בני אדם. שואת הגמרא, מה זה הדבר הזה? עונה הגמרא תפילה. זה דבר שנמצא ברומו של עולם, ובני אדם זלזלים בזה, לא יודעים איזה מתנה זאת, ולא משתמשים בדבר הנפלא הזה. ואמר רבנו שתפילה שלכם בכוח, איך שאתם מתפללים עם הראש שלכם שעף לכל מיני כיוונים באמצע התפילה, הוא כמו שמשכתי אני את החבל עם האנקר כשהייתי על הספינה. מה זאת אומרת? רבנו הביא לנו משל במקרה שקרה לו, שאומר שהתפילה שלנו זה כמו שהוא משך את החבל של הספינה. מה היה? אומר רבי נתן, ביותו על הספינה, שהוא נסע לארץ ישראל, היה פעם אחת בשעת הדחק, שהיו מכריחים את כל אנשי הספינה שימשיכו בכל כוחם את החבל הנעל. כן, כנראה הם היו צריכים להזיז את הספינה, הספינה של פעם. מאיזה מקום למאיזה מקום, אז רב החובל ציווה על כל הנוסעים, לרדת מהספינה, להעתיק את החבל, ולמשוך כדי לצאת מהסיפור, מהחוף, לא יודע, משהו כזה. אז רבנו יחזיק את החבל כמו כולם, כי ציוו עליהם, הרב חובל, ועשה את עצמו כאילו מושך. אז הוא אמר, אתם, התפילה שלכם, זה כאילו אתם מתפללים. כי אנחנו לא שמים לב לדיבור שיוצא מפינו, אנחנו צריכים את הדיבור להקשיב, שיכנס לתוך אוזננו הדיבור. אז רבנו אמר, זה כמו שאני משכתי את החבל. מעניין למה הוא עשה את זה. סתם עלה לי רעיון, אולי הוא עשה את זה, בגלל שהוא אמר, קדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והוא... הוא יטפל בעניינים. כמו שהוא אמר לגבי משיח, אמר, יש לאל ידי להביא את המשיח, אני יכול להביא עכשיו את המשיח, אבל דיו לעבד להיות לרבו, כרבו. מה זאת אומרת? אני משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, אני ראש קטן, עובר את החיים בתור ראש קטן, אפילו שהגעתי למדרגה שיש לי השגה להביא את המשיח. ואני לא עושה כלום, למה דיו לעבד להיות כמו הרבו, כמו הרב שלי? הרב שלי זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, אני מחכה שהוא יעשה העולם שלו, ואני ראש קטן, שאני משתדל לעשות רק טוב, להחזיר אנשים מתשובה, לקרב אנשים, אבל להביא את הדבר הזה. אז רבנו תמיד מסר לקדוש ברוך הוא שהוא ינעיק את העולם, אז אולי זאת הסיבה שהוא עשה את עצמו כאילו הוא מושך, ולראות איך הקדוש ברוך הוא מזיז את כולם שהם ימשכו. אז ככה היא התפילה שלכם בכוח ובכוונה, כלומר שעדיין אין אנו מכניסים כל כוחנו באמת, לתוך התפילה.

קוף קו בית. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר, זאת אומרת הוא לא שמע את זה מרבנו ישיר, הוא שמע בשמו של רבנו, שאמר שאם לא היה ממתין בביטחון לישועת השם, כבר היה איש נוסע ומטולטל כמו כל הנוסעים ומטלטלים עצמם בשביל הפרנסה, כנהוג עכשיו, כן, הוא דיבר כבר לפני 200 שנה, כנהוג עכשיו, שאז כבר היו אנשים בשיגעון של התחיל למלות מחסנים של ממון. כנהוג עכשיו, ככה הוא אומר, כנהוג עכשיו, עכשיו אצלהם התחיל להיות הסיפור הזה. אז הוא אומר, אם לא הייתי ממתין בביטחון בהשם, הייתי בוטח בקדוש ברוך הוא ויושב בשקט, רגוע ומחכה לישועת השם, שהקדוש ברוך הוא יזמן לי את המקור של הפרנסה ואת מה שאת כל ההצטרכות שלי, אם לא היה לי סבלנות וביטחון לחכות, אז היום הייתי איש מטולטל כמו כל האנשים פה בסביבה, שכל היום הם בנסיעות וטלטולים ויוצאים בבוקר וחוזרים בלילה וכולי וכולי, מה שאנחנו מכירים היום. והכוונה, אומר רבי נתן, כי אמר זאת לעניין הנהגת הבית בפרנסה ומלבושים ושאר צרכי הבית, תראו כבר אז. כל שכן היום שיש את כל השפע הזה, אז כבר התחיל כל הסיפור, במקום שני סוסים לקנות ארבע סוסים, במקום עגלה מרכבה מהסוג הזה נקראת המרצדס, וכו' וכו', שעל פי רוב חסר לאדם הרבה, כל אחד. כגון, לזה חסר מלבוש פשוט, אחד אין לו את הדברים הבסיסיים, ושחסר להם מלבושים חשובים, כן? ומי שיש לו שפע, אז חסר לו לקנות את בגדי המלך. את הבגדים הכי הכי, שיש עליהם את הסמלים הכבדים. זה חסר לו מלבושים חשובים, זה חסר לו דירה, שצריכים להמתין, אומר רבנו, לישועת השם, סבלנות. אנשים מקבלים בלבול, חסר להם מה שרוצים אותו על המקום. שב רגע בסבלנות, חכה שהגלגל יעשה את הסיבוב שלו, פתאום תראה את הסל מול העיניים שלך, הסל של הפרנסה. אתה רץ, רץ, לפה, לשם, חפש, אולי, אולי, אולי, פתאום, קדוש ברוך הוא עושה סיבוב, טיק. וככה זה בכל הדברים, בכל הדברים, תמיד פתאום הדברים המוצלחים באים בפוקס. בלי שהיית מוכן לזה, פתאום, טק, הנה, הקדוש ברוך הוא מראה לך, אני נותן, אתה תרוץ, תרוץ, תרוץ, תרוץ, ופתאום מצד אחר בא לך הדבר. אז אומר רבנו, צריכים להמתין לישועת השם, תן לקדוש ברוך הוא את הזמן שלו, אתה רוצה מיד, אני רוצה עכשיו, עכשיו, עכשיו אני רוצה, לא, אל תדחוק את השעה, למלא את החיסרון תכף ומיד, רק צריכים להמתין, עד ירחם השם. ואמר על עצמו עניין הנעל, שאם לא היה ממתין, כגון כשהיה חסר לו איזה דבר, אם היה דוחק את השעה שיהיה דווקא תכף מיד, היה צריך ללוות לעצמו הלוואות, ולהיות בעל חוב, עד שיהיה אחר כך כשהוא בעל חוב, היה כבר אין לך ברירה, אתה חייב לרוץ, ולעבוד שעות נוספות, ולקחת הלוואה על הלוואה, ולהשתגע וריביות וסיפורים, בשביל לחסות את זה. עד שהיה מוכרח להיות נוסע ומטולטל, כמו שאנו יודעים, עניין הנוסעים, שהם מוכרחים תמיד לנסוע למדינה מחמת, שהם תמיד בעלי חובות. ועניין זה, אומר רבנו, צריכים לדע מאוד. צריכים ללמוד עצמו, להרגיל עצמו בזה מאוד. כי לכל אדם חסר הרבה. ואפילו בעלי בתים והעשירים הגדולים, גם להם חסר. אין לזה סוף. אין מצב שתגיע לאיזה מציאות, שתגיד, זהו זה, עכשיו? כבר לא חסר לי. תמיד חסר. זה שיש לו את המיליארדים, חסר לו מיליארדים נוספים. הוא צריך להגיע, לעקוף את זה ולעקוף את זה, ואין לדבר סוף. מכל שכן מקבלים, אלה שהם מקבלים צדקה, אפילו החשובים והגדולים, הרבנים, גם הם צריכים להמתין בסבלנות. וצריך לזה להסתפק במיעוט, להניג בתו כפי השעה והזמן. מה יש לך עכשיו? אם זה תחיה. עכשיו תבקש מהקדוש ברוך הוא להשתפר, להשתכלל, להשתדרג, שימציא לך עוד איזה הזדמנויות שתוכל להכניס יותר לחיים שלך, איך שאתה צריך, למה שאתה צריך. אבל אל תרוץ ותשתולל. ואם נדמה לו
שצריך מלבוש או לאשתו ובניו, כן, נדמה לו רבנו אומר, אף על פי שמוכרח לו, כן, אתה צריך לקנות, ואמרנו, הגיע הזמן, אתה חייב לקנות נעליים. או האישה מבקשת. אל תדחק את השעה, אין לך עכשיו לקנות. אל תדחק את השעה ללוות ולהקיף ולהיות בעל חוב. אך ימתין, אפילו שפה יש איזה משהו שאתה צריך. ימתין עד שיבוא איתו, וטוב לסבול דוחק, אפילו במזונות, וכל שכן במלבושים ודירות, ולא להיות בעל חוב. זה הצער הכי גדול שיכול להיות, הבן אדם לא עוזב אותו, הפחד הזה בלב, כשהוא בעל חוב, עבד לווה, אומר שלמה המלך, לאיש מלווה, עבד, הלווה הופך להיות עבד, אפילו שלא עושה לו כלום ולא פוגש אותו, בנפש שלו הוא מרגיש עבד לאותו בן אדם שילווה לו. הוא מוטב שיהיה בעל חוב לעצמו, תגיד לעצמך, נכון, אני צריך עכשיו אוטו, אין לי אוטו, אני צריך אוטו, בסדר, תגיד לעצמך, אני חייב לי אוטו, תירגע, אני חייב לי אוטו, בסדר, במקום להיות חייב להוא כסף ולקנות את האוטו, אז אני חייב לי אוטו, או לבני ביתו, במלבושים, להיות בעל חוב לחנווני, או לאחרים, גם לאשתו, את רוצה עכשיו את זה וזה וזה, אין לי כסף, אז בוא, אז אני חייב לך. תזכרי, הנה, אני חייב לך, כשיהיה לי, אני קונה לך את הדבר הזה. אז יותר טוב להיות חייב לאשתו, או לעצמך, מאשר לחנווני. כי בכל ימי הפרנסה צריכים להמתין עד שיבוא איתו כנל. כמו שכתוב בתהילים, קוף ממי, עיני כל אליך יסברו, עיני כל בני אדם אליך יסברו, כולם בך בוטחים, העיניים שלהם אליך, ואתה נותן להם את אוכלם באיתו. ולא יעזור כל ההשתדויות והריצות לזרז את העניין, בסוף הוא יבוא באיתו, בזמן שנגזר על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה שבן אדם רץ ורץ ורץ ומגיע לו, והוא חושב שזה הריצה הביאה לו את הכסף, זה טעות. היה מגיע גם בלי הריצה והשתוללות, כי הגיע איתו. אז אתה רק נתת פדלים בירידה, שהאופניים כבר טסים ממלא, ואתה עוזר להם עם הפדלים בכאילו.

מאזיני כל הנחל שרוצים לשמוע ולא שמעו את כל השידור והשידורים האחרים שהיו, אפשר להיכנס לכל הנחל ביוטיוב, יש שם את כל השיעורים שאנחנו משדרים ברדיו מצולמים, וגם אפשר להיכנס לאתר של שמחה, זה אתר שלנו, יש שם גם שיעורים.

קוף ג' מעניין קצת אנשים, אומר רבנו, שמתקרבים לעבודת השם מדבר ואחר כך מתרחקים. כן? יש מצבים כאלה שמאדם מתחיל ובאיזשהו קטע נשבר ונופל. ענה ואמר רבנו, אף על פי כן יקר אצל השם יתברך ההתקרבות בעצמו, אף לפי שעה, אפילו שזה היה התקרבות אליו זמן קצר, אצל הקדוש ברוך הוא זאת שמחה גדולה, כמו אב שנאבד לו בנו לפני הרבה הרבה שנים, נאבד בנו, ופתאום הוא קולט אותו, יום אחד ראה אותו, עוד פעם נעלם, אבל אותו יום שהוא ראה אותו, איזה שמחה הייתה לו, הנה הוא לא שכח אותי, הוא זכר אותי, אבל עוד פעם תפסו אותו והפילו אותו וגנבו אותו עוד פעם. יש לקדוש ברוך הוא שמחה מזה שאנחנו מתקרבים, ואפילו אחר כך נופלים ומתרחקים חס ושלום. ענה ואמר, אף על פי כן יקר אצל השם יתברך ההתקרבות בעצמו, אף לפי שעה, אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה, חס ושלום. ואמר, יש לו ראי רבנו, ממתן תורה. מתן תורה מה היה? חתונה. הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל עשו חתונה, נתן לנו מתנה, טבעת, את התורה, כן, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. מה כתוב במתן תורה? כתוב בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הקלה, ליבפתיני באחת מעינייך. וואי, איך אני שמח מהקלה שלי, ליבפתיני, את אוהבת אותי, באחת מעינייך. איזה דבר זה? מה? את אוהבת אותי רק בעין אחת, כאילו אני אוהב אותך עד הכיס. מה זה? איזה אהבה זאת? אז הקדוש ברוך הוא אומר, ליבפתיני באחת מעינייך. אמרו במדרש, חזן אמרו, מה זאת אומרת באחת מעינייך? מה קרה עם העין השנייה? בעין השנייה היו כבר מסתכלים על העגל. תראו, באמצע החופה, הקלה, התחתן, עוד לא שם לה את הטבעת, היא קורצת לחבר שלה שהיה לפניו באולם. מה זה? אז הקדוש ברוך הוא רואה את הדבר הזה, שישראל עכשיו איתו בחתונה, וכבר הם מציצים על העגל. עוד מעט הולכים לעשות את העגל, עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא אומר, ליבפתיני באחד מעינייך. אני אוהב אותך, אפילו שאת אוהבת אותי רק בעין אחת. אז אומר רבנו, הנה הקדוש ברוך הוא מבסוט, אפילו שאתה מתקרב ובורח ונופל, הוא גם כן מבסוט מזה. נמצא שבשעת מתן תורה כבר היה דעתם לפרוש חס ושלום אל העגל, ואף על פי כן היקר בעיני השם יתברך מאוד ההתקרבות בעצמו, כמו שכתוב, ליבפתיני באחת מעינייך, כי זה בעצמו יקר מאוד בעיני השם יתברך.

0: אומר רבי נתן, פעם אחת שאל אותי רבנו בלשון תמה. אמר לי, שמעת ממני דברי מוסר פעם? ואמר שלא יכול לומר דברי מוסר. מוסר אני לא יכול לדבר, כך אמר רבנו. כי כל דיבור מוסר שלו, כשהוא אומר אותו, הוא מטובל ומורחץ בדמעות. ומחמת זה, אינו יכול לומר מוסר בפירוש, הוא לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו אתה ככה ואתה צריך לעשות ככה ואתה ככה וככה, אף פעם רבנו לא אמר לתלמידים דבר כזה. ובתחילה היה אצלנו קצת תמיעה מה שאמר שאינו אומר מוסר, כי לפי דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאוד מאוד, כי יש בוערת ממש. אז איך רבנו אומר לי, שמעת ממני פעם מוסר? מה זאת אומרת? הרי כל דיבור שלו זה מוסר, ומלא מוסר השכל, ומלא שכל. אך באמת, לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפירוש, כדרך המוכיחים. זה הכוונה. לא בא לבן אדם בטענות, למה עשית ככה, למה לא התפללת, למה לא אמרת, לא עשית ככה, לא עשית בסדר, כן, אף פעם רבנו לא אמר ככה. תמיד הוא אמר את הטוב. ראה מישהו שלא מתפלל טוב, היה נותן שיחה כמה התפילה היא דבר טוב, וכמה זה דבר נפלא, ומה שאפשר להשיג איתה, והבן אדם היה מבין ממלא לשנות את עצמו. וכן בשאר הדברים, אבל אף פעם לא בא לבן אדם ואמר לו, אתה ככה, ככה לא, ככה כן, לא נתתי מוסר אף פעם, כדרך המוכיחים. אבל אף על פי כן אומר רבי נתן, כל דבריו וכל שיחותיו היה רק מעניין עבודת השם, וכל דבריו היו כגחלי אש ממש. תמיד עודד, תמיד חיזק, תמיד מצא את הטוב שבכל אחד ואחד. לכן, מי לא אוהב את רבנו? כולם רצים על רבנו. ברוך השם שיש בן אדם אחד כזה בעולם, שיכול ללמד עליי זכות, למרות שאני כמו שאני נפול וחבל על הזמן, באיזה מצב אני נמצא. והוא מלמד עליי זכות. ומעודד אותי, מחזק אותי, אל תישבר ממצבך, יהיה בסדר, מלמד אותי שכל, איך העולם הזה בנוי, ולקראת מה הולך כל דבר, ואתה בתוך העניין, אל תהיה מודאג, ולא מוסר, כדרך המוכיחים, שאתה שומע מוסר, ואתה מה זה נופל על הפנים, כבר לא רוצה לשמוע כלום, עזוב אותי. רבנו הסתובב פעם, הלך, נדמה לי שזה היה רבי נתן שליווה את רבנו, עברו באיזה עיר ליד בית קברות, רבנו הסתכל על בית קברות, אמר לו, אתה יודע, כאן יש 1,000 אנשים מתו, קבורים מישראל, שאין להם עולם הבא. אתה יודע למה? בגלל הרב. הרב של העיר פה, עקר אותם מעולם הבא בתוכחה שלו, בלימוד שלו, בצורה שהוא דיבר איתם, הרג אותם, אין להם עולם הבא, מסכנים האנשים האלה. כמה צריך לזהר, אז ברוך השם זכינו, לצדיק כזה אמיתי, רחמן, צדיק פינת משה, פינת משיח, שהדיבור שלו מתוק מדבש, כל מילה שלו זה רק טוב, טוב, טוב גמור. ומי שזכה אומר רבי נתן לשמוע דיבור מפיו, היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש, ואי אפשר לבאר ולצייר, לא בכתב ולא בפה, עוצם תבערת קדושת דיבוריו שיצאו מפיו הקדוש. והנורא בקדושה ובתארה, אשר כל דיבור ודיבור שלו, אפילו בשיחות חולין, וכל שכן שהיה מדבר בעבודת השם, או שהיה אומר ומגלה תורה, היה כל דיבור ודיבור מאיר ומזהיר, ומתלהב כאש לוהט, רשפה רשפה שלהבת, ככה בלבבות, ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח, ונכנס בקרבו כלבת אש ממש, עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכים על ידי דיבוריו להשם יתברך, בהתקשרות נפלאה והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת. רבי נתן מספר את החוויות שהם עברו, הם, שישבו מולו ושמעו אותו מדבר. כל שכן הם, אנחנו שומעים מתוך הספרים, מה שרבי נתן העביר לנו, ברוך השם, זה גם עושה את העבודה בצורה נפלאה. אבל תארו לכם איזה חוויות עברו עליהם שהם שמעו מתוך הפה שלו כשהוא מדבר וראו אותו מדבר. ועל פי רוב, אומר רבי נתן, היה נדמה לנו באותה שעה שעמדנו לפני הדרת קדושתו הנורא, שבוודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה. כי בוודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך, אי אפשר לפרוד עוד מהשם יתברך, מכל שכן לשנות רצונו יתברך, לעבור חס ושלום. ואפילו איזה דבר קל בעלמה, אומר ששמענו את רבנו, ברח לנו מהראש כבר כל השטויות, לא היה בראש שלנו לעשות דברים נגד השם, לא היה שייך. כי הלב היה נמשך מאוד מאוד להשם יתברך, על ידי דיבוריו הקדושים אשר אי אפשר לשער ולערוך. גם עכשיו, אומר רבי נתן, הוא כותב את זה אחרי פטירת רבנו, גם עכשיו, כל מי שיעסוק בספרי רבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק לברכה, ויעיין ויסתכל בהם באמת ובתמימות, ודאי יתלהב ליבו מאוד להשם יתברך, כי כל דבריו כגהלי אש. וכל אחד ואחד יכול להיכנס לספרים של רבנו. רבנו אמר שהתורה שלו היא אוניברסלית לאומות העולם, לנשים וילדים וגברים ותלמידי חכמים ואנשים פשוטים ועמי הארץ, לכולם, כולם ימצאו את עצמם בתורה שלו. צריך רק להתחיל דף ביום, שורה ביום, תצטרף לך עוד שורה ועוד שורה, ואל תזלזלו בשורה. בתוך שורה יש שכל. תראו סטיקרים של רבנו שמודבקים ברחובות. סטיקר זה סך הכל שורה מתוך דיבור של רבנו. תראו איך זה מפוצץ את העולם. אסור להתייאש. סטיקר, זה סך שתי מילים שרבנו אמר. תראו מה זה עושה. איך זה מחזק אנשים שמגיעים לכל מיני מצבים קשים, נזכרים במשפט הזה. זה מצווה להיות בשמחה תמיד. העולם גשר צר, אל תפחד. הנה משפט סך הכל. כל זה כשהאדם ילמד בספרים של רבנו, אז הוא יתקל בסטיקרים האלה יום ולילה עד שזה ייכנס לו בתוך המוח, אז הוא יהיה אדם אחר לגמרי. התכנות שלו יהיה אחר לגמרי, המחשבות שלו, ההתנהגות שלו תהיה אחרת, על פי כל המידע הזה שהוא מכניס לתוך המוח. כי הרי האדם, איך הוא מתפקד? מתפקד לפי נתונים שיש לו במוח. אז אם מכניסים לו את כל השטויות וההבלים שהתקשורת מכניסה בכל הכוחות שלה, שהופכים את הבן אדם להיות בן אדם פחדן ורועד מהצל שלו ומודאג מכל דבר דבר, שהקוטב לא ייפול עליו והשמש לא תשרוף אותו לכל מיני קשקושים, במקום זה תשמע את הדברים האלה היפים, הנעימים, המעודדים, המשמחים. אז כל אדם שיקח לעצמו איזשהו ספר, כמה ספרים מרבנו, מה שאתה רוצה. יש ספר המידות, ספר קל מאוד, קל מאוד. שורה שורה, עוד א', עוד ב', עוד ג', ספר הזה אמר רבנו, עשה אותי יהודי. ספר שרבנו כתב בגיל 6. חבל על הזמן, באיזה תמימות הוא כותב שם ילד. תענוג לקרוא את הספר הזה. זה דף, שורה, שורה, שורה. ליקוטי העצות, משיבת נפש, שיחות תרן, מה שאנחנו קוראים עכשיו, גם משיבת נפש יש לנו שיעור על זה בשידור חי באחד הימים, פעם זה, פעם זה. ליקוטי מורן, מי שיכול להיכנס, שם נמצא כל המסה הגדולה של השכל. סיפורי מעשיות, תענוג לקרוא סיפורים, ובתוך הסיפורים הוא הכניס שכל ענק, הוא אמר לתלמידים, אני רואה שכל מה שדיברתי לא נכנס לכם, עכשיו אני אכניס לכם את זה בתוך הסיפורים, ותחיל לספר להם סיפורי מעשיות. אז כל אחד ואחד ייקח את עצמו בידיים, יהיה לו רווח גדול מזה, בעזרת השם יתברך.
1: עוד יום עובר והחיים חולפים.

קוף קף היי, חג הסוכות, שנת תף קוף עין, שנה לפני פטירת רבנו. מספר רבי נתן, אז אמר רבנו מעניין האתרוג, שלפי בחינת הימים הנוראים ראו שאין לנו אתרוג נאה. ימים נוראים, זאת אומרת תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים, איך שעבר עלינו הימים האלה, אמר רבנו, לפי הימים איך שעברו עלינו, מגיע לנו אתרוג נאה. כן, אחרי ראש שנה, סוכות, אז מגיע לנו שיגיע אתרוג נאה. ובאותה השנה לא היו מצויים אתרוגים, לא כמו אצלנו שפה בשדות גדלים אתרוגים, שם היו צריכים לייבא אותם בכל מיני מקומות, היה קשה להשיג אתרוגים לחג, אז באותה שנה לא היו מצויים אתרוגים. והיה עולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל, אנשים חשבו שהחג יעברו אותו בלי אתרוג, חס ושלום, ולא היה שום אתרוג במדינה עד ערב סוכות ממש. שעשה השם יתברך ניסים, וסיבב סיבות בדרך נס, שבאו אתרוגים לקצת עיירות, לא לכל המקומות, והיו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג. בקצת קהילות נתנו 50 אדומים, אדום זה שם מטבע, אני לא יודע את הערך שלו היום, וזה סכום עתק בשביל אתרוג אחד. וגם, לקהילת ברסלב בא אתרוג מודר אחד ליד רבנו, לידיים שלו. והיה שמחה גדולה מאוד לרבנו ז"ל, ואמר להביא לו כלי זמר מגודל השמחה שהגיע אתרוג. ושלושה ימים רצופים היה לו חיות גדול מן האתרוג, והיה בריא כל אותם שלושה ימים. ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו, הוא היה כבר שלוש שנים בתוך החולת. שממנה הוא הסתלק, מחלת השחפת הייתה לו, אז הוא, מרוב השמחה שהייתה לו שהגיע אתרוג, הוא אומר רבי נתן שלושה ימים, לא הרגיש את החולי שלו בכלל, בגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. וגם אחר סוכות, סיפר הרבה רבנו מן האתרוג ואמר, שאיננו יודעים כלל גודל לקראת מעלת מצוות אתרוג. חושבים שסתם, לימון. ויודעים איזה מצווה גדולה, והרי אנו רואים שישראל מפזרים ממון הרבה בשביל מצווה זו. יותר מעל שאר מצוות, כן? ובוודאי לא על חינם הוא, מסתם המצווה זו היא יקרה מאוד מאוד, אשר אין נשאר, רק שאיננו יודעים גודל מעלתה, אנחנו לא משיגים. אפשר, אם היו יודעים גודל מעלת מצווה זו, היו עושים מה שהיו עושים בשביל מצווה זו, כי ישראל עם קדוש, הם חכמים. וקשה לעת אותם. זאת אומרת, רבנו אומר, ישראל הם לא פריירים. אם הולכים זורקים כסף באיזשהו מקום, כנראה שיש שם משהו. אז אם הם הולכים פזרים ממון הרבה בשביל המצווה הזאת של האתרוג, לא לחינם הוא. ועוד יעריך בסיפור זה, והפליג מאוד במעלת מצוות אתרוג.

קוף קף וף. אומר רבי נתן, ליל מוצא שבת של שבת תשובה, שנת תף קוף עין, דיברו ממשיח ברחוב, מתי יבוא, איך יבוא, קרה ברחוב דיברו ממשיח, כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא. ככה כל הרחוב דיבר, אנשים דיברו, שנה יבוא משיח, כמו שאצלנו, מדברים פעם ככה, פעם ככה. ודעתו לא הייתה נוטה לזה. רבנו אמר, לא. זה לא נכון מה שאתם אומרים. ואמר אז, שקודם שיבוא משיח, לא אחד יהיה שיצעק על אמונה. כי זה העיקר. כי כמה צדיקים שיהיו אז, יהיו צועקים בקול גדול על אמונה, כמוני היום. כי זה העיקר, רבנו אומר, העיקר הוא האמונה, כל הצדיקים לא אומרים את זה, אבל אני אומר את זה, כל העיקר הוא האמונה, להתחזק ולהתחזק באמונה. אז כמו שאני צועק היום, וכל הזמן אני צועק, על העניין הזה של האמונה, להתחזק באמונה, ככה יהיו כמה צדיקים שגם הם יצעקו לפני ביאת המשיח. עד שיהיה ניחר גרונם מרוב שהם צעקו, ולא יועיל. לא יועיל. למה לא יועיל? וגם מה שכתוב בישעיהו ד' בנביא כתוב, כל הנשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו, ואמרו רבותינו זל בבא בתרא עין עין עמוד ב', שיאמרו לפני הצדיקים קדוש, כל הנותר בירושלים, מי שיהיה נותר בירושלים, הוא יגיד עוד מעט מה פירוש המילה ירושלים, קדוש, יגידו לצדיקים, יגידו עליהם קדוש, וכפשוטו. כי בוודאי הצדיקים שישארו אז והתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, זה כל הנותר בירושלים, ירושלים זה יראה שלמה, אמונה. סליחה. כל הנותר בירושלים, ביראה שלמה, באמונה, קדוש יאמר לו. כי בוודאי יהיו צדיקים שישארו אז והתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, ויהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה. מאחר שיהיו שערו קיימים באמונה, ולא יניחו עצמם ליפול בטעות אחר העולם, כי כל העולם ירד עם האמונה, והם ייפלו מהאמונה. אף על פי שחיצונית, הכל יהיה אותו דבר. יהיה ישיבות, בתי כנסת, זקן, פאות, כל הקומפלט. אבל הלב יהיה חס ושלום. רק מאמונה. ויהיו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר, שכל מטרתם כבוד והכנסה קלה. ואין ספק, אומר רבנו, שלא יימצא אז קיבוץ כמונו היום. לא יהיה קיבוץ כמו שלנו, אנשים אמיתיים, כמו שהיו אצל רבנו, שנמצאים כמה בני אדם שמתקבצים יחד, שחפצים באמת רוצים לעבוד את השם באמת. ואף על פי שיהיה אז איזה קשרים בדור, אך יהיו מפוזרים. ענה ואמר לרבי נתן, כתוב זאת זיכרון בספר, מה שאני אומר לך, למה נדעו בימים הבאים, שכבר היה מי שידע זאת מקודם, ידעתי, שיבוא תקופה שהאמונה תהיה למטה, למטה, למטה, אצל כולם. וידעו, אלה שקשורים לתלמידים של רבנו, להתחזק באמונה בו יתברך, ובצדיקה ואמיתיים. כן? אז ברוך השם, מי שמתחזק בספרי רבנו, אז הוא מאלה שרבנו אמר שקיבוץ כמונו היום, כמונו היום, אנחנו אלה שמחזיקים בתורה של רבנו ומקיימים את העצותיו, ואלה שהולכים במיוחד להתבודדות כל יום, אצלהם האמונה הולכת ומתחזקת ומתחזקת, ולא אכפת להם שכל העולם הולך לכיוון אחר, זה לא מזיז להם ולא מושך אותם. כמו רוב האנשים שחושבים מה ממלא כולם ככה, אז גם הוא זורק את עצמו על הדבר הזה. אז בעזרת השם להתחזק בדבר הזה של האמונה, כמה שיותר להתחזק באמונה.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בשידור חי, יחד עם הרב ברוך סבובל, שידור מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחן מברסלב. אז בכבוד גבוד הרע נביא לרב את המיקרופון, שתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, רדיו ברסלב.
1: מגיע זמן קשה.
0: שמחים להיות כאן איתכם בסיפורי מעשיות של רבנו, מעשה משיבה בטלרס. אחד הסיפורים הגדולים של רבנו הקדוש. אז אנחנו מקווים שאתם נהנים, שהייתם איתנו בתוכניות הקודמות. מי שלא שמע את התוכניות הקודמות יכול לראות את זה או לשמוע את זה בערוץ היוטיוב אור הגנוז ברסלב. ואנחנו בכל שבוע באותו זמן, באותו יום, שעה 9:30 בעזרת השם, מדברים קצת מהסיפורי המעשיות של רבנו, ואנחנו נמצאים במעשה משיבה בטלרס. בתוכנית הקודמת התחלנו את המעשה וראינו, סיפרנו על המלך שעשה משתה גדול והוריש את המלוכה לבנו בחייו, ואמר לו שהוא רואה שהוא עתיד לרד מן המלוכה.

ודיברנו למה המבחן העיקרי של הבן מלך זה דווקא כשהוא בירידה, להיות בשמחה, להחזיק בשמחה. למה המבחן שלו אם הוא ראוי למלוכה זה דווקא בירידה ולא בעלייה. אז את זה אפשר לשמוע בהקלטות של התוכניות הקודמות. כרגע אנחנו ממשיכים בסיפור המעשה משבע בית בעזרת השם.

טוב, אז אנחנו במעשה מהבטלר העיוור. אז אנחנו רואים על הבן והבת שנעבדו ביער, והם פוגשים את שבע הבטלרס, כל אחד בא ונותן להם מהלחם שלו. הלחם זה מעשה, הלחם אמונה, לכו לחמו בלחמי, זה העצות שהצדיק נותן לנו בכל מצב, גם שאנחנו נמצאים ביער החיים. תמיד רבנו הקדוש הוא כלליות השבע הבטלרס, מגיע אלינו, נותן לנו עצות, נותן לנו הדרכה, נותן לנו מלאכול מהלחם שלו.

טוב, אז הבן והבת, שזה למעשה הכלליות, האמונה והדעת, שהאדם צריך לחבר ביניהם כדי להשיג את השם, להכיר את השם, לעבוד אותו. צריך לחבר גם את האמונה וגם את הדעת. אז אנחנו רואים שהבן והבת, שהם הבחינה של האמונה והדעת, עושים חתונה ומתחתנים, ואז הם נאבדים כביכול ביערות החיים, כי שם למעשה המבחן האמיתי של האדם, אם הוא מאמין, אם הוא יודע איך הוא מתנהג, מה הוא עושה. ביער זה המבחן העיקרי שלו. טוב, אז הם נאבדו ביער ויכולו לבכות מאוד והיו מתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הבטלר הראשון, הבטלר העיוור, שהביא לנו לחם ביער? ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחר הבטלר העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה. אז קודם כל אנחנו רואים איך שהאדם מתגעגע ומצפה וכוסף ורוצה את השם יתברך ורוצה את רבנו הקדוש. אז רבנו הקדוש בא ואומר, הנה,

והנה באתי אצלכם על החתונה, ואני נותן לכם במתנה לדרשה, שקוראים דרשה, שתהיו זקנים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ועכשיו אני נותן לכם זאת במתנה גמורה לדרשה, שתחיו חיים ארוכים כמוני.

אז הבטלר העיוור אומר להם שבהתחלה אני ברכתי אתכם שתהיו כמוני, אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. כי בהתחלה באמת הצדיק האמת מברך את האנשים שהם קורבים אליו ומתפלל עליהם ורוצה באמת בהצלחתם, אבל אחרי שהאדם הולך ביערות החיים ומתקרב לצדיק האמת במסירות נפש, אז רבנו הבטיח שאני אעשה ממכם כמוני ממש. עכשיו הצדיק נותן לנו את זה במתנה גמורה, את מה שהוא בעצמו הגיע אליו והשיג אליו, כמובן בבחינה שלנו.

אז הבית לרעבר נותן להם במתנה, שיהיו זקנים כמוהו. מה זה הזקן הזה? בעזרת השם, עכשיו אנחנו נראה מה שרבנו מספר לנו בסיפור, שלמעשה הבית לרעבר מספר את הסיפור הזה. ואתם סוברים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. ואני זקן מאוד, ועדיין אני עניק לגמרי, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד, ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. אז רבנו הקדוש, שזה הבחינה של הבית לרעבר, אומר שהוא יניק ולא התחיל לחיות כלל, ואף על פי כן הוא זקן מאוד. קנקן ישן מלא חדש. ואת זה הוא גם רוצה לתת לנו, שאף על פי שאנחנו עוברים ועברנו מה שעברנו, אף על פי כן נהיה צעירים, נהיה צעירים בדעת, במחשבה, נרגיש שלא התחלנו כלל, נרגיש שנולדנו רק היום, לא התחלנו לחיות עדיין כלל. כי בדרך כלל מה שקורה עם האדם, שהאדם סוחב על עצמו את נטל העבר, את דאגות העתיד, לא חי בהווה. רבי נתן אומר לנו, תראה את עצמך שבכל יום נולדת היום, ברגע זה ממש, עדיין לא התחלת לחיות כלל. וזה מה שהבית לרעבר רוצה לתת לנו, לכל אחד מאיתנו, רבנו הקדוש, שנגיע למצב הזה, להרגשה הזאת שעדיין לא התחלנו כלל, שכל החיים עוד לפנינו, שלא נהיה זקנים בעבודת השם. כי רבנו אומר שיש שתי בחינות זקנה, יש כאלה שהתרחקו מהשם יתברך, והם רחוקים במעשיהם הרעים, והם מרגישים כבר שהם זקנים, שהם לא יכולים להתחיל התחלה חדשה, שכביכול הם לא יכולים כבר לחזור בתשובה, נופלים בדעתם. אז זה זקנה שהרבנו קורא עליה תגר מאוד, ואומר שתמיד אפשר להתחיל התחלה חדשה, תמיד אפשר להתקרב להשם מכל מקום שהוא. אבל יש את הסוג השני של הזקנה, שרבנו גם כן מזכיר אותה בספרים שלו, שהאדם יכול להיות באמת ימים ושנים בעבודת השם, להתקרב לצדיקים, ויעבור עליו מה שיעבור, והוא מתחיל כבר לחשוב שהוא כבר יודע הכל, הוא מבין הכל, מה אפשר כבר לחדש לו, עד מתי הוא יהיה בעליות והירידות, ואז הוא מתחיל כביכול ליפול לזקנה, לא חושב שהוא יכול להתחיל התחלה חדשה, הוא סוחב איתו את כל העבר שלו.

אז בכל פעם, בכל מצב שאתה נמצא, אחי היקר, בין למעלה, בין למטה, בין אם אתה רחוק, בין אם אתה מרגיש קרוב, תתחיל, היום נולדתי מחדש. היום אני מתחיל לעבוד את השם, לא יודע כלום, לא מבין כלום. היום באתי לעולם.

אז הבטלר העיוור מתחיל לספר סיפור מעשה שנתקפצו כמה חכמים וכל אחד אמר שהוא יספר איזה מעשה מה הוא זוכר מהעבר הכי רחוק שלו. ענו ואמרו שכל אחד יספר מעשה ישן, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם, ואמרו לו שיספר תחילה. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם שחתכו את התפוח מן הענף. ולא ידע שום אחד מה שהוא אומר. והיו שם חכמים ואמרו, בוודאי זאת היא מעשה ישן מאוד. וכיבדו את השני שיספר. וענה השני שלא היה זקן כמו הראשון. כי הוא אמר שהוא כביכול זוכר משהו יותר קדום. כי זאת המעשה אני זוכר גם כן. אבל אני זוכר גם כשהיה הנר דולק. ענו ואמרו שם, זאת המעשה שנה ביותר מהראשונה, והיה פלא אצלם, שזה השני שהוא יניק מן הראשון, זוכר המעשה הזה. וכיבדו השלישי שיספר, ואמר השלישי שהוא יניק עוד יותר. שהוא זוכר את בניין הפרי, דהיינו שהתחיל להתרקם הפרי. ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה ביותר. ענה הרביעי שהיה יניק עוד יותר. אני זוכר גם שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי.

ענה החמישי שהיה אני קוד יותר, אני זוכר, כן, הוא כבר זוכר משהו יותר קדום, אני זוכר שהיו חושבים וממציאים את הגרעין. בא השישי ואמר שהוא זוכר גם את טעם של הפרי, קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. השביעי הוסיף ואמר שהוא זוכר עוד יותר דבר, עוד יותר קדום, שהוא זוכר את הריח של הפרי קודם שנכנס בפרי. ובא החכם השמיני ואמר שהוא זוכר גם את המראה של הפרי, קודם שנמשך על הפרי. טוב, יש פה סודות עליונים. כל אחד זוכר דבר יותר קדום מהשני. אחד זוכר שחתכו את התפוח מן הענף. אחד זוכר שהנר היה דולק. השלישי זוכר שהיו בונים את הפרי. הרביעי זוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי. החמישי זוכר שהיו חושבים וממציאים את הפרי. השישי זוכר את הטעם של הפרי. השביעי את הריח, השמיני את המראה.

אז כמובן זה הפרי, זה הזרע שמתרקם במוח האדם, אז כל אחד זוכר בחינה יותר קודמת שלו. שלפני שהוא נברא, שקטפו את הפרי מן העץ. אחד זוכר שהוא עלה במחשבה בכלל. והבטלר העיוור שמספר את כל הסיפור הזה אומר, הייתי גם כן שם, שהוא זוכר את כל המעשיות של כל אלה שסיפרו את המעשיות, ואני זוכר לאף כלום. וענו ואמרו, זאתי המעשה ישנה מאוד יותר מכולם, והיה חידוש גדול אצלם, שהתינוק זוכר יותר מכולם. אז הבטלר העיוור זוכר לאף כלום, זוכר בכלל לפני שהוא נהיה במציאות, שהוא היה דבוק בכלל בעין, באינסוף ברוך הוא.

בתוך כך בא הנשר הגדול ודפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם ויהיו משתמשים באוצרות שלכם.

אז באמת החכם הראשון שסיפר שחתכו את, את התפוח מן הענף, הוא זוכר שחתכו את הטבור שלו. והשני שאמר שהוא זוכר שהיה הנר דולק, הוא היה זוכר שהוא היה נמצא בבטן. שהוא זוכר גם כשהיה בעיבור, שהיה הנר דולק על ראשו. וזה שאמר שהוא זוכר גם בעת שהתחיל ריקום הפרי, היינו שזוכר גם שהתחיל להתרקם הגוף שלו בתוך הבטן. דהיינו בעת יצירת הוולד. וזה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין לנטוע הפרי, היינו זוכר כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, היינו היה זוכר שהיה הטיפה עדיין במוח. וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש והריח, היינו הרוח, והמראה, היינו הנשמה. אז אנחנו רואים עד לאן החכמים האלה היו מפליגים, מה הם היו זוכרים. אבל הזקן היותר גדול מכולם, שהוא היה למעשה התינוק, הבטלר העיוור, אמר שהוא זוכר לאו כלום, כי הוא למעלה מן הכל וזוכר אפילו משהו קודם נפש רוח ונשמה, שהוא בחינת עין.

0: טוב, אז הבטלר העבר אומר, שוב להוצאות שלכם, חידלו לכם מלהיות עניים. זה מה שרבנו הקדוש מדריך את האנשים שלו, קורא להם, שובו אל האוצרות שלכם.
1: אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע,
0: חידלו מלהיות עניים, תתמקדו בנקודות הטובות שלכם, במה שהשם ידברך נתן לכם, תזכרו מאין באתם, תזכרו מי הולך לפניכם. הבטלר העבר, רבנו הקדוש.

תהיה מי שאתה, לא משנה באיזה מצב, לאן אתה שייך. יש לך אוצר פנימי אחי היקר, יא

כל אחד מאיתנו נשלח לעולם הזה עם אוצרות, עם שליחות, עם תיקון מיוחד, עם דרך מיוחדת, עם דברים שאין לאף אחד בעולם הזה, הכל בהשגחה פרטית. את זה האדם צריך למצוא. עם הדברים האלה הוא צריך להאיר את העולם, להאיר את הנשמה שלו.

0: רבנו זכר.
1: רבנו הקדוש הוא בחינת הבטלר העבר, זה לא צדיק שהיה בעולם. רבנו זה הצדיק יסוד עולם, מתקן הנשמות, רופא הנפשות שבא לקרב את ישראל לתכלית, לגלות לכל אחד את האוצרות הפנימיים שלו, את הדברים הטובים שיש בו, את הנקודות הטובות שיש בו.

הזה, לתת מזור ותקווה לכולם, להושיע את כל המבקש את חסותו. שובו על האוצרות שלכם, אומר רבנו, הפסיקו להיות עניים. ברגע שהאדם מתחבר לצדיק יסוד עולם, אז הוא מגלה את הצדיק שיש לו בפנים, הוא מגלה את האוצר שלו, את הבת מלך. ברסלב זה לא עוד חסידות, ברסלב זה לא עוד מסגרות, ברסלב זה לב, זה דרך בעבודת השם. אלוקים, אל תשליחה. דרך ששייכת לכולם, מהגדולים במעלה ועד לפחות שבפחותים. לכל אחד יש אוצר גדול שאותו הוא צריך לגלות. אני רק בן אדם. התבודדות, התחזקות, שמחה בעבודת השם, נקודות טובות, אמונה, זה יסודות היהדות, זה מה שרבנו בא להחזיר לאדם.

רבנו לא בא לקרב אנשים אליו, רבנו רוצה לגלות לכל אחד את האוצר הפנימי שלו, את הדרך המיוחדת שיש לו בעולם. הבית לרעיבר בא לתת לנו את זה במתנה. אני זוכר ולאו כלום, לא זוכר כלום, הכל עין, אני דבוק בהשם יתברך. תמצא את הנקודה הפנימית שלך, את הנקודה של השם יתברך שנמצאת בתוכך. זה מה שהבית לרעיבר בא לגלות לכל אחד מאיתנו. שנמצא את הנקודה הזאת, נתחבר אליה. זה למעשה האוצר הפנימי שיש בכל יהודי, שאותו הוא צריך לגלות ואיתו הוא צריך להאיר את העולם.

רבנו לא רוצה שתאמין רק בכוח שלו, בכוח הגדול שלו. רבנו רוצה גם שתאמין בעצמך, בכוחות שלך, באוצרות שלך. רבנו יעזור לך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. ילמד אותך איך לחפש אותם, איך למצוא אותם, איך ללכת בדרך. ייתן לך עצות. אבל עיקר העבודה מוטלת עלינו.

אמן אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני רבנו צריך אותי ואני צריך אותו לא משנה איפה אתה אחי היקר אתה יכול להתחבר לצדיק יסוד עולם שימצא בך את האוצרות הנפלאים ייתן לך למצוא אותם להעיר אותם גם אם אתה למדן ליטאי אתה יכול להישאר במקום שלך משם להתחבר לצדיק ללמוד בספרים שלו רבנו יעשה ממך עמקן מופלג יגלה לך השגות אלוקות וגם אם אתה חסיד בחסידות שלך אתה יכול להמשיך עם הרבי שלך אבל תתחבר לרבנו הוא יהפוך אותך לאש בוערת בעבודת השם לבעל תפילה אם אתה ספרדי, פעל תשובה יקר, רבנו יחזיר לך את התמימות, את הפשיטות, את האמונה הזקה. וגם אם אתה רחוק מהתורה והמצוות ולא שומר תורה ומצוות, רבנו ייתן לך חיבור כזה להשם יתברך, ייתן לך אמונה. שגם גדולים יתקנו בך.

כן, זה החיבור לצדיק האמת, לבטלר העיוור. שובו אל האוצרות שלכם. כשאנחנו מתחברים לרבנו הקדוש, לצדיק יסוד עולם, אז כל האוצרות שלנו מקבלים אור חדש. כל הנקודות טובות שלנו, הר של זהב ומבצר של מרגליות. אם יש בך איזה כישרון אחי היקר, רבנו כבר יחבר אותו לתכלית. עם הכישרון הזה אתה תאיר את העולם. כל מה שרבנו מבקש מאיתנו, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה שלא הלך בעולם, שלא הלך באדם מעולם. מה זה לתת לרבנו את הלב? קודם כל להאמין בו, לסמוך עליו, להאמין בפשיטות, בתמימות, לכל מה שהוא אומר, לעצות שלו, לדרך שהוא מוליך בה את אנשיו. הפחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול.

רבנו סלל לנו כבר את הדרך, הולך לפנינו, כמו שאמר, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי הגדול. בכל מצב שאני נמצא בו, בין בעלייה, בין בירידה, אני קשור ומחובר לרבנו, קשור ומחובר לצדיק. לרבנו יש את התרופות, את העצות, את ההתחזקות, התקווה, את הלימוד וההבנה, כל מה שעובר עלינו.

0: כן, אז כל מה שנדרש מאיתנו זה לתת את הלב, להיות קשובים, להיות באמונה, בתמימות, בפשיטות, להתחבר לצדיק, לסמוך עליו, ללמוד את התורות שלו כמובן. זה מה שאתם עושים, זה מה שאנחנו עושים, לומדים פה בתורות של רבנו, בסיפורי מעשיות שלו. זה עיקר ההתחברות לרבנו הקדוש, רוח הקודש אשר נמצאת בספריו.
1: ריבונו של עולם, רוצה ללמוד תורה, תן לי כוח, תן לי מוח, ברחמה.
0: ללמוד תורה, לקיים את עצותיו, בפשיטות, בתמימות. רבנו כבר הולך לפנינו, ידאג להביא אותנו אל התיקון, אל הייעוד הנצחי, אשרינו שזכינו.

אני מקווה שנהניתם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש שיבא בטלרס. בעזרת השם, שבוע הבא, באותו יום, באותה שעה, נמשיך בסיפורים של רבנו. נמשיך להתחבר, לדבוק בצדיק האמת. מי שהפסיד את התוכניות הקודמות ורוצה לשמוע אותם שוב, יכול לעשות את זה בערוץ היוטיוב שלנו, אור הגנוז ברסלב. אפשר להוסיף מנוי ואז תקבלו

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו בוסב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתהנו ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: ואז בהמשך למה שלמדנו שבוע שעבר על אמונת חכמים, שאני רק אזכיר לכם בקצרה, אמרנו שאמונת חכמים זה היסוד של כל התורה כולה, יסוד היהדות. כי בעצם גם אמונה בקדוש ברוך הוא, חכמים מלמדים אותנו. מלמדים אותנו איך להאמין בקדוש ברוך הוא, מספרים לנו במה זה מתבטא להאמין בקדוש ברוך הוא, וגם נותנים לנו גם את העצות איך להגדיל את האמונה בקדוש ברוך הוא. אז יסוד זה כל היהדות. אז ראינו שהיסוד של כל היהדות זה אמונת חכמים, שהם מלמדים אותנו דרכי האמונה. והזכרנו מה שרבנו אומר בתורה סמך א', בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, שעל ידי אמונת חכמים אז אדם יכול להבין את התורה שהוא לומד באופן נכון, בקו הממוצע, להוציא מכל הלימודים שהוא לומד משפטי הנהגות ישרות, כל דבר שהוא לומד הוא יוכל ליישם אותו בצורה נכונה, להבין איך להשתמש בו למעשה. ושם רבנו מלמד בתורה סמך א', שמכיוון שהוא מכבד דברי חכמים, ששם הרבנו אומר שאם חלילה הוא לא מכבד דברי חכמים ודבריהם הם אצלו אח למותרות, זה אצלו נחשב דברים חס ושלום מיותרים, אז גם הוא נידון, מידה כנגד מידה במותרות. מה עם מותרות? הוא יאכל יותר מדי, יאכל לא נכון, בצורה לא נכונה, ואז ריבוי האכילה יבלבל את דעתו, דעתו תהיה מבולבלת, דעתו של האדם לא מבולבלת, ואז כושר השיפוט שלו לא נכון, הוא לא שופט נכון את המציאות, ההחלטות שלו לא נכונות, כן? הוא לא, ההנהגות שלו בחיים לא בדרך הממוצעת, ואז יש טעויות, והטעויות האלה גורמות לאדם את הצער, כל הצער של האדם נובע בחיים זה שההחלטות שלו לא מכוונות לרצון השם. אז ראינו בעצם שאמונת חכמים נדרשת לנו גם על מנת להבין את התורה נכון. אמונת חכמים נדרשת לנו גם בשביל שבכלל נוכל נשפוט נכון בכל עניין. כי הרי על כל צעד שאנחנו שופטים, אנחנו נדרשים לשפוט, לבחור, להחליט. אז שיהיה לנו כושר שיפוט נכון, זה תלוי באמונת חכמים. ורציתי להוסיף עוד נתון, שבתורה, ליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ז רבנו אומר, שגם הרפואה של האדם, לא רק רפואת הנפש, היא באה על ידי התורה, שזה כבר הזכרנו, שהבנת התורה בצורה נכונה תלויה באמונת חכמים, אלא גם רפואת הגוף תלויה באמונת חכמים. עכשיו, מבלי להיכנס להסבר יותר מדי מפורט, אם יוצא השם, אז אולי שנזכה בזאת השם ללמוד את תורה נ"ז, שם רבנו מסביר, אבל רק בקצרה, שם רבנו אומר שהיכולת של כל עשב ועשב לרפות חולת מסוימת, הרי אנחנו יודעים שהרפואה של האדם היא באה מהסבים, כל מיני תרכובות של חומרים מהטבע, שהתרכובת הזאת מתאימה לחולי מסוים, וצירוף אחר של הסבים אחרים מתאים לחולי אחר, אז הכוח הזה שיש בכל עשב ועשב לרפות, נובע מהחיות האלוקית שנמצאת בכל עשב. יש חוכמה אלוקית, שכל אלוקי שנמצא בכל עשב, שהשכל הזה נותן לו את התכונות שלו שמרפות את החולת המסוימת הזאת. מאיפה מגיע השכל הזה? מאיפה משתלשל השכל המיוחד שמלובש בכל עשב ונותן לו את התכונות המרפאות שלו? מהתורה. התורה זה כלליות השכל שבכל העולם כולו. אז ניצוצות, שברי, כאילו רסיסים מהחוכמה הזאת מתלבשים בכל עשב ועשב ונותנים לו את התכונות שלו. אז לכן שם הרבנו אומר שמכיוון שאת הצירופים של אותיות התורה, את צירופי השכל בתורה עושים חכמים, הרי שחכמים דורשים את התורה, מה הם עושים? בעצם מצרפים אותיות של התורה. אומרים כך וכך, מותר ואסור, ולוקחים דיבור אחד מהתורה ופסוק במקום אחר, וכביכול מערבבים אותם יחד ומולדים שכל חדש. חכמים הם אלה שדורשים את התורה. הם אלה שמייצרים שכליים והבנות בתורה. כן? אז בעצם ההבנות האלה הם אלה שבסופו של דבר, השכליים האלה הם אלה שבסופו של דבר מתלבשים בעשבים ונותנים להם כוח לרפות. אנחנו קוראים לשכליים האלה מלאכים. מלאך זה שכל, זה חוכמה אלוקית שיש לה כוח מסוים לפעול במציאות. אז שחס ושלום, בדיוק, אז המלאך, שאנחנו אומרים מלאך, יפה מאוד שאמרת את זה אברהם, המלאך של כל עשב ועשב שמכה בו ואומר בוגדל, פירושו של דבר זה החוכמה האלוקית, החוכמה שבמנגנון של הצמח, החוכמה שמקיימת אותו ומהווה אותו וקובעת איך הוא יגדל ומה יהיו התכונות שלו ואיך הוא יפעל ואיך יהיו גם יחסי הגומלין שלו עם שאר פרטים במציאות. זה החוכמה האלוקית שמפעילה את הצמח, זה החוכמה שבמנגנון, זה מה שאנחנו קוראים לו מלאך. שם בתורה נ"ז רבנו אומר שחלילה על ידי פגם אמונת חכמים, שהעזרה שהתורה מזהירה אותנו לקיים את דברי חכמים, אומרת לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, הוא אומר, אם מוסר מדברי חכמים לימין ושמאל, כלומר אין לה אמונת חכמים, במילים אחרות הוא לא מדייק בדבריהם ועושה אחרת מדבריהם, אז הוא פוגם את ידי המלאך, הוא פוגם את היכולת של המלאך להשפיע את התכונות שלו בצמח, בעשב. להשפיע את התכונות שלו בצמח, בעשב. מה שקורה בסופו של דבר, שמכיוון שהוא גרם להפסקה של השפעת החיות האלוקית לתוך הצמחים, אותם צמחים שנותנים לו את הרפואה לחולי שלו, אז אין רפואה למכתו. הוא ייקח את הצמחים הנכונים שמתאים לחולי שלו, והוא לגביו, זה לא יביא לו רפואה, חס ושלום, רחמנא ליצלן. למה? כי מכיוון שהוא פגם באמונות חכמים, הוא פגם ביכולת שלו לקבל את הרפואה מהצמחים שצריכים לרפואות. אתם מבינים? אתם מבינים את העומק? זאת אומרת, אני אומר מקצר ואומר את הדברים בצורה כללית, אבל אנחנו מתארים פה מנגנון רוחני, והפעולה שלו תלויה באמונות חכמים. שאתה מקיים לא תסורו מהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, אז שרשרת השפע שהולכת ומשתלשלת מהמקור, מהקדוש ברוך הוא, ויורדת לכל פרט ופרט במציאות לאחיותו, על תיקונה, עובדת על תיקונה, אתם מבינים? ואם חלילה פוגם אדם בדברי חכמים, אז הוא פגם במעבר, בהתלבשות של האחיות האלוקית, בתוך פרטי המציאות, ובכלל זה בעשבים, שאם הוא היה לוקח אותם, הם יכולים לרפות אותו, אתם מבינים את הנקודה?
1: איך אדם הזה, מה עושים פוגם? האם, זאת אומרת, זה מה אומרים לחכמים הזה, עשבים רפים, זה, אני לא מאמין בדברים שיכולים לרפות את העשבים?
0: לא, אז לאו דווקא שהוא לא מאמין שעשבים, הוא לא מאמין בחכמים באופן כללי, חכמים אמרו איזה פסק בהלכה, חכמים אמרו איזה שכל אחר בתורה, פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה,
1: לא דווקא ב...
0: לאו דווקא בעניין הזה של הרפואה. עצם העובדה שהוא נפגמה אצל אמונות חכמים,
1: חוסר אמונה בחכמים.
0: בדיוק, באופן כללי, לאו דווקא בעניין של העשבים או של הרפואה, באופן כללי, אז הוא יכול לקחת את העשבים שבאופן כללי היו יכולים להעביר רפואה למכתו, והוא לא, חס ושלום, לא מקבל את הרפואה, כי אין את החיות האלוקית בפנים. הוא קיצץ במחאות את השרשרת, את המהלך של העברת השפע והחיות שמרפאת לתוך העשבים. אז אין בהם את אין בהם את את התוכן המרפא.
1: כמו שאדם לא מאמין להם. חכמים, את הכוח לחכמים, לעשות, ללמוד, לעשות כל מיני דברים, כל מיני דברים בתורה, ותרגים את התורה כמו שתריך, שאנחנו נביא נתן לטובתנו. ואז ככה, היות, ואם הוא לא מאמין בהם, לא כביכול, הוא לא מאמין גם השם.
2: כאילו שהוא לא מאמין בתורה, שבעל פה גם.
1: לא מאמין שבעל פה.
0: זה לא כביכול, זה, אתה צודק, זה ממש מקביל. נכון?
1: כן,
0: אנחנו מדברים על האוכל, נתנו דוגמה, כל האוכל, כל פרטי המציאות מתחיים על ידי חוכמת השם. ובשביל שחוכמת השם באמת תתלבש בהם בצורה הנכונה, אתה צריך אמונת חכמים. אז אנחנו רואים שאמונת חכמים זה הבסיס בעצם לכל החיים של יהודי. הם מלמדים אותנו מה זה אמונה בקדוש ברוך הוא, האמונת חכמים עוזרת לי להבין את התורה בצורה ישרה ונכונה. באופן שאני יודע איך ליישם אותה. אמונת חכמים נותנת לאדם כושר שיפוט נכון בכל ענייני החיים, גם ברוחנית וגם בגשמיות. רפואת הגוף, רפואת הנפש, כל העניינים בעצם נשענים על זה.
1: איך הם תמיד תמיד מדברים, חכמים, חכמים. האם מישהו יכול לדיר האם בתורה, גמרא, מצוין שמה, שמחכמים זה וזה, הם שמחכמים ש...
0: כל חכמי ישראל, כל חכמי ישראל שדרכם עברה התורה.
1: בכל דור ודור?
0: כן, אפילו בכל דור ודור, ודאי.
1: בכל דור ודור.
0: כן, יהושע בדורו כמשה בדורו, וכן הלאה, כן? כלומר, ודאי, כתוב שאתה צריך ללכת לחכמים שבדור שלך, ועשית ככל אשר יורוך, נכון? כלומר, החכם שבדור הוא...
1: בקיצור החכמים שאומרים, זה הלכה, כל הרבנים שיש ברב העיר, רב הראשי, זה הרב של זה, מה שהוא לך לפי התורה,
0: כל מי שנאמן לתורה, כל מי שנאמן לתורה והולך בדרך אבותינו,
1: מאמין,
0: ודאי, כן, זה בסדר, יש מדרגות בזה, אנחנו לא מדברים רק על, כן,
2: זה בדיוק מה שאמרנו, בדיוק, אז למה אין רפואה למכת חס ושלום? בגלל העניין הזה שאמרנו עכשיו, שהוא פשוט הרפואה שלו לא תהיה בתוך פרטי המציאות.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום ברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו בספר על רגל אחת, תורה קפה, אנחנו בסעיף ח'. אומר הרב, לפני שמשיגים את השכל הנקנה, שהוא ידיעה אחת הכוללת הכל, צריך הרבה הקדמות, ואחר שמגיעים לשכל, זורקים את ההקדמות. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא איתנו, הבנות נכונות, דיבורים טובים, מהלב העליון, ישלח לנו דעת, להבין את התורה, לקרב אותנו אליו. אז אומר פה הרב, לפני שמשיגים את השכל הנקנה, שרבנו אומר שם בתורה, שיש שכל בכוח, שכל בפועל, יש שכל בכוח, שכל הפועל ושכל הנקנה. והעיקר קיום של אדם לאחר מיתתו אינו אלא שכל הנקנה. וזה השערותיו לאחר המיתה, וזה בחינת אמנה, כי אמנה לשון קיום דבר. כי השכל הנקנה הוא קיום של אדם לאחר מותו, ושכל הנקנה נקרא מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת. כי קודם צריך לדע הרבה הקדמות, קודם שיודע איזה דבר. ואחר כך שמשיג את הדבר, משליך הקדמותיו, ויודע את הדבר בידיעה אחת. אז הכלל פה, העניין המרכזי, אנחנו צריכים, עיקר השכל הנקנה שלנו, זה שכל...

כל העולם הזה הוא חי רק מול השם יתברך, האחדות הפשוט. כדי להבין שכל כזה, אנחנו צריכים הרבה הקדמות, הרבה פרטים, הרבה חוכמות, הרבה הרכבות. שהקדוש ברוך הוא ברא בכל הבריאה, כל מיני סוגים של חוכמה. בין אם חוכמה גשמית, בין אם חוכמת התורה, בין אם חוכמות המדעים, בין כל מיני מעברים שהוא מעביר בן אדם בחיים שלו. המרכז של כל העניינים זה בסוף לקלוט שיש פה כוח אחד עצום, אין סופי, שהוא מקיים את כל העולם בהשגחה פרטית על כל אחד, באהבה אלינו. ושבאדם מתחיל לחיות לפי השכל הזה, כל מה שהוא חי ככה, לפי הרעיון הזה בחיים שלו, הוא קנה את השכל הזה, זה מה שילך איתו גם בעולם הבא. סעיף ת' על ידי הקרבת הקורבנות מן הבהמות בבית המקדש. היו שוברים את המדמה של בעל הקורבן. כי כוח המדמה הוא שכל של בהמה. כן, אז כמו שהמטרה שלנו והתכלית שלנו זה לפתח בתוכנו את השכל הזה של האמונה, של השגת אלוקות, שזה יהפוך להיות לנו שכל הנקנה, כנגד זה יש את כוח המדמה. שעושה לנו דמיונות ודימויים ומעלים לנו את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה. זה נקרא שכל של בהמה שהיא פועלת רק לפי תבניות, לפי הזיכרונות שרשומים לה בנפש הבהמית שלה, וככה היא עובדת טבע, הכל טבע, הכל פה תבניות, הכל פה חוקיות של חוכמה, ואין מישהו שמחיה את כל המציאות הזאת. עכשיו, זה גם מה שגורם לבן אדם לכל העבירות שלו. רבנו אומר היום יצר הרע, קוראים לו כוח המדמה. עכשיו, שבן אדם היה בא לבית המקדש, והיה מקריב בהמה, ושם עליה את הידיים, סומך עליה את הידיים שלו, בעצם הוא היה מקריב את השכל של הבהמיות שלו, את כוח המדמה שלו. לקדוש ברוך הוא היה מבטל את כוח המדמה, ופוגש את הכהן ושומע את שירת הלווים, כל הדברים שהיו עושים שם, כדי שיוכל לקבל אור של השגת אלוקות, שכל הנקנה, לקנות השגת אלוקות, בית המקדש, בניין הדת, רבנו אומר שם. אז הסוד של הקרבת הקורבנות היה לשבור לבן אדם, זה מה שהרב אומר פה, היו שוברים את המדמה של בעל הקורבן, סעיף י' לכל עולם ולכל מדרגה ברוחניות יש קליפה הקודמת לפרי והיא מתבטאת בדמיונות. לכן לפני העלייה לאיזה מדרגה צריך לשבר את הדמיונות האלו כדי לאכול את הפרי. כלומר כדי להשיג את השכל של אותה מדרגה. אז מה שדיברנו קודם שאנחנו המטרה שלנו זה להגיע לשכל הרוחני. השגת אלוקות והקליטה הזאת. האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל הבריאה וכל מצב לקלוט את הקדוש ברוך הוא ולחיות איתו ולהתנהל מולו, ההשגה הזאת היא עד אין סוף מדרגות, שזה נהיה לבאדם יותר אמיתי ויותר חי ויותר מקיים אותו, ממילא יש לו יותר שלוות נפש והוא נהיה יותר באדם רחמן ובאדם של חסד ואיש אמיתי. זה בא לידי ביטוי בכל תיקון המידות של כל הנפש שלנו שאנחנו קונים את ההשגת אלוקות הזאת. אז יש בזה אין סוף מדרגות. באדם לא יכול להגיד, זהו, הגעתי, הבנתי את הרעיון, ואני עומד עכשיו, מתחמם על המדרגה הזאת. לא. יש עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, וכל יום צריך מחדש להיפתח ולהתחיל לקלוט את השכל של אותו היום. ולפני שנפגשים עם השכל של אותו היום, אומר פה הרב, קודם כל נפגשים עם הדמיונות שסביב השכל. זה כמו קליפה שכדי לאכול פרי, אתה צריך להוריד את הקליפה. אם תאכל את הקליפה עם הפרי, זה לא טעים, מר. אז קודם כל אנחנו צריכים לשבר את הדמיונות. לפני השכל באים דמיונות, הם גם ההכנות, הם גם ההכנות כדי שנקבל את השכל בלי ריבוי אור. הקליפה היא גם שומרת על הפרי, אז זה ככה מוכרח לעבור. לכן שבאדם פתאום עוברים עליו דמיונות והוא מרגיש פתאום יותר חלישות קצת, יותר כבדות וככה החיים מצמצמים אותו, מצרים אליו, כוח המדמה נעלם לו הקדוש ברוך הוא מהתמונה, שלא ייבהל ולא יתייאש ולא יסיק מסקנות.

0: שזה רק קליפה חדשה, כי הוא הולך לקבל השגת אלוקות חדשה, ברמה יותר גבוהה, יותר מזוכחת, יותר אמיתית, יותר פשוטה, בעוד מקומות בחיים שלו ששם הוא לא יתנהל עם הקדוש ברוך הוא. זה רק הכנה למדרגה הבאה. סעיף י' א', אין שני בני אדם שווים, כי כל הנשמות הן זו למעלה מזו, וזאת מלבוש לזאת. ופנימיות הנשמה התחתונה היא הלבוש החיצוני לחיצוניות הנשמה מעליה. כן, יש אחד שהשכל שלו נקרא דמיונות, לזה שבמדרגה מתחתיו זה קדושה, הדמיונות שלו זה קדושה בשבילו. וזה מתחתיו, הדמיונות שלו זה קדושה בשביל זה מתחתיו. ככה יש אין סוף נשמות אחת אחרי השנייה, ויש מעלינו, כל אחד מאיתנו מלא מדרגות של אנשים מעליו, ויש מלא אנשים מתחתיו, ויש קשר בין אחד לשני, שכל אחד עולה ומעלה איתו את כולם. ושהוא יורד, הנה זה כתוב בסעיף הבא, בוא נראה. סעיף י"ב, הדשא התחתון עולה למדרגה הבאה שמעליו, הוא מעלה את זה שמעליו ודוחפו למדרגה הבאה, וכך נדחף את כל השרשרת למעלה. עד אין סוף. סעיף י' ג', כשהעליון עולה למדרגה הבאה, נעתק ממנו רק הפנימיות שלו, ואילו החיצוניות שלו נשארת. לשמש פנימיות לפנימיות של התחתון, שעולה כעת למעלה, ונעשית חיצוניות לה. דענו לחיצוניות העליון שנעתק. כן, אז אם לכל אחד יש פנימיות וחיצוניות, עכשיו שהעליון עולה, הוא עולה עם הפנימיות שלו, והחיצוניות שלו נשארת להיות הפנימיות שזה מתחתיו. י"ד, כשהתחתון עולה למדרגה של זה שמעליו, חוזרות הקליפות והדמיונות של אותה המדרגה להתעורר נגדו, כי הן היו כנועות רק כלפי העליון. עכשיו יכול להיות מצב כזה, שבאדם פתאום קיבל, איך אומרים, דחיפה. לאן הוא נדחף? לדמיונות של המדרגה, של זה שהיה מעליו. פתאום הוא מרגיש בלבולי, דמיונות, לא יודע מה קורה לו בכלל. והוא יכול להתבלבל, להגיד מה עשיתי, מה, אולי הוא לא שייך לי. לא, זה ככה, זה עובד. אתה יכול לקבל פתאום דחיפה כזאת. פתאום באדם, לא יודע, היה בסוף העולם, איזה יהודי רחוק, פתאום מתחזק בא לקרוא איזה תיקון הכללי, תהילים, מתחזק, להתעורר, בום, התחיל לדחוף את המדרגה שזה מעליו, זה דחפת זה, זה דחפת זה, הגיע עד אליך, פתאום אדם אמצע היום נכנס באיזה דמיון פתאום, כי הוא בכלל נכנס למדרגה חדשה שהוא לא יודע אפילו. שידע, יש פה איזה אינסוף פרטים. זה כל כך מורכב, כל כך מסובך. בגלל זה העצות של רבנו, הן שייכות בכל מצב ובכל מדרגה. לא משנה מה עובר עליך, קודם כל אל תיבהל. לך תדבר עם השם על הדבר הזה. תעשה תשובה, תתקרב אליו, תשתף אותו. תדע שזה רק קליפה כלפי הפרי הבא, ואתה צריך לקבל. וככה באדם יש לו יישוב הדעת, וכל המעברים האלה של החיים, הוא לא נלחץ עליהם, יש לו אריכות אפיים על עצמו. גם שהוא עולה, הוא לא טס על עצמו, והוא מבין שיש עוד אין סוף מדרגות, והוא שומר על יישוב הדעת, ולא מתגאה, מבין שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא. וגם שהוא יורד לפעמים, ויורד ממדרגתו, הוא לא נבעל, ולא נכנס בעצמו, ולא נופל לעצמו, הוא יודע להעביר את הזמנים האלה גם בסבבה, ביישוב הדעת. ואז באדם תמיד שמור בתוך הקדושה, קשור לצדיק. כל העליות והירידות האלה, הצדיק מלמד אותנו איך לעבור אותם בשמחה בעזרת השם. שנזכה לדעת, להיות עם רבנו הקדוש בכל העליות, בכל הירידות, וכל פעם גם בזה יש עוד מדרגות ומדרגות, איך להתמודד בכל המצבים האלה. ונזכה להוציא לפועל, מכוח לפועל, את השכל הנקנה. לקנות את זה, זה הדבר שאנחנו צריכים לקנות. לאסוף בעיקר את הדעת הזאת שאנחנו והקדוש ברוך הוא זה אחד. זה לא שתיים, זה לא נפרד. זה אחד. בעזרת השם שכל עם ישראל יזכה. בשורות טובות.
1: אנחנו לא נתחיל כך את ההופעה. לילה הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול ושם.

0: Apple Serpent. Chaim.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

עננים. תורה הקדושה מצווה בעשיית המשכן, ועשית שולחן עצי שיטים, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. על השולחן הזה של לחם הפנים, אומר רש"י הקדוש, שהשולחן שם עושר וגדולה. אומר רבנו הקדוש, הוא כותב מורן תניין התורה עין זין, כמו שאנחנו רואים שכל אחד מישראל יש לו צער, צער כל יום, יש לו משהו שמצער אותו, ואפילו צדיק גדול צריך שיהיה לו צער, איזה צער בכל יום, וגם משדעתו יותר גדולה, צערו גדול יותר. בבחינת יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. ואיך נעשה המתקה של הצער? על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים. שעל ידי שאדם אוכל בקדושה, על ידי זה נעשה המתקה שהצער לא יתגבר יותר, ושלא ישתלשל מהצער הזה, ישתלשלות על הסתרה אחרה, חב שלום שלא יהיה דין קשה. ואדם שזוכה לאכילה בקדושה, זה זוכה שהפה שלו עולה לבחינת אדם. כי אם אדם לא אוכל בקדושה, לא אוכל בדרך ארץ, אז פיו הוא בחינת בעל חיים ממש. מה ההבדל בינו לבהמה? אבל כשהוא אוכל בקדושה, אז הפה שלו נהיה פה של אדם. ומסחר זה שהוא אוכל בקדושה ביראת שמיים, הוא עושה מהפה קומת אדם, הידי זה זוכה לעלייה יותר גדולה, שנתעלה בחינת קומת אדם, ונעשה בחינת אדם העליון, בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, שהוא נעשה ושפזכן לשכינה, הוא נעשה מהירח לשכינה. אדם שזוכה לקדש את פיו באכילתו, הוא זוכה שלרוח הקודש, הקדוש ברוך הוא, מדבר מתוך גרונו. כמה הלכות חזן נתנו לנו, איך צריך להיראות השולחן של יהודי. דוגמה, אדם לא ינגוס מפרוסה ויניחן על השולחן, שאדם אחר לא יגאל מזה. שאחד מושיט ידו לקערה, השני ימתין, לא ידחפו שניים ביחד אדם לקערה, לא ישתה אדם כוסו בפעם אחת, חולה וחולה, מלא מלא מלא, הלכות, הנהגות, איך אדם צריך לנהג בשולחן, באכילתו. צריך אדם לומר דבר תורה על השולחן, כדי שתשרה השכינה על שולחנו. וכשהוא מברך, הוא צריך להתכוון למה שהוא מברך. הבית של הבן אדם צריך להיות כדוגמת המשכן, פרט שבת קודש, שרבנו אמר בקוטה מורן תניין התורה י"ז, שאדם צריך להיזהר מאוד, להיות שמח וטוב לב בשבת. כי מעלות וקדושות שבת גדולה ויקרה מאוד. אדם צריך להתלהב לקבל שבת בשמחה גדולה ועצומה. רואים אדם כמה שהוא תורח לכבוד שבת, ככה הוא בא כבר עייף אחרי כל הטרחה, אז הוא מקבל את השבת ביותר שמחה. אומר רבנו והכלל, שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם, ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג, אין אכילה ושתייה, אין מבושים כפי מה שיכול, כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולה קודש, ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת חול. לחם הפנים הזה בבית המקדש היה נאכל בשבת, ורומז על האכילה של שבת, שהיא אכילה של לחם הפנים, של כף זכות, של המתקה, כולה קודש. אותו דבר אומר רבנו לקוטי מורן תורה רשעין זין, שעיקר כבוד שבת היא האכילה, כי אכילת שבת יקרה מאוד, כי הוא כולו אלהות, כולו קודש. ועל כן מצווה גדולה להרבות בסעודות שבת, בסעודת שבת, והוא תיקון לחילול שבת. מהמשכן, בית המקדש, למדו הפוסקים, הצדיקים, הרבה עניינים לעניין שבת. הבאר היטב כותב שהרי הקדוש כתב ללבוש ארבע בגדי לבן בשבת כדוגמת הכהנים, והוא הקפיד מאוד לאכול השולחן של ארבע רגליים דווקא, כמו השולחן שם המקדש. ומובא בנשחי שיש נהגו לשים בשבת 12 חלות, כמו מספר כיכרות הלחם הפנים שהיה בית המקדש, שהיה סידורה בשבת קודש. כמו כן במשכן, השולחן היה בצפון, במנורה בדרום. יש אנשים שנוהגים ככה, לשים את ה... להדליק את הנרות נגד השולחן, בדרום, השולחן נמצא בצפון, ומובא בכף החיים מדברי התיקוני זוהר, שהוא אומר שבבית שמתוקן בסדר הזה שהמנורה בצפון והשולחן בדרום, באים המלאכים הקדושים ואומרים שזה לא מקום פשוט, אלא זה מקום שיש בו ראווה, רצון מלפני הקדוש ברוך הוא, מקום בית של רצון, בית של חסד זה נהיה. כמו שאנחנו אומרים
ליל שבת המזמור, הזמר בשבחין, הסדר לדרומה מנרת הדסטימה, ושולחן עם נעמה בצפונה הרשין, ומסדר את המנורה בדרום, ושולחן עם הלחם בצפון. המזר השם שנזכה, קדש את אכילתנו, פרט בשבת קודש, נזכה שביתנו יהיה מקום, משכן השכינה הקדושה, אמן כן יהי רצון.

פרשת לך לך, התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שהברכות יהיו נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, בירכתי לאדם ונוח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. שאברהם יוכל לברך, והברכות שלו יתקיימו. ידוע שרבנו מאוד הפליג בראיית פני הצדיקים, ולהתברך מהם, כמו שמסופר ש... אחרי פטירת הבעל שם טוב, רבנו גדל בביתו, במשבוש, והיו מתאספים כל תמידי הבעל שם טוב לדבר מהבעל שם טוב, לספר סיפורים. רבנו היה ילד קטן, משהו כמו בגיל 5, והיה כל הזמן נצמד אליהם לשמוע את הסיפורים. פעם אחת הם רצו לנסוע לראות את רבי יעקב יוסף מפולנוע. רבנו ביקש שיקחו אותו איתם, הם לא רצו. אז רבנו נשכב על גלגלי העגלה שלא יוכלו לנסוע. אז אחד מהצדיקים תפס אותו, והעלה אותו לעגלה, שמר עליו בנסיעה, בהלוך בחזור. רבנו מאוד מאוד הודה לו על זה והפליג על זה שהוא זכה על כל פנים לראות את תולדות יעקב יוסף מפולנוע. זכותו תגן עלינו. וגם גילה לנו רבנו שמה שאנחנו רואים שפוסקי ההלכה הם מברכים ברכותם מתקיימות, רבנו מגלה מה לעשות בזה, כי כמו שאותו פוסק הלכה שפוסק הלכה בדור והדור קיבל את פסקיו, אז גם בשמיים מקבלים את פסקיו, אז לכן כשהוא מברך הברכה מתקיימת. ואברהם אבינו, הקדוש ברך אותו, ויהיה ברכה שהברכות יהיו מסורים בידיו, שיוכל לברך. לכן חשוב מאוד לזכות להתברך מצדיקים. מסופר, רבי שמלכה מנקלשבורג, שהיה מגדולי תלמידיו של המגיד הגדול ממזריץ', בהתחלה היה תלמיד של הגאון מווילנה, יחד עם אחיו בעל ההפלאה, אחרי זה התקרב למגיד הגדול ממזריץ', ובשנת תקוף למד ג' הוא התמנה לרבה של העיר ניקלשבורג, ולאחר מכן בתו קוף למדי הוא נהיה התמנה כרב המדינה כולה. ובתקופה הראשונה אחרי התמנותו הוא סבר רבי שמלכה מהתנגדות קשה של כמה פרנסי הקהילה שלא ראו בעין יפה שהוא מתנהג בדרך החסידות, היו מתנגדים לחסידות, והצטרפו אליהם כמה משכילי העיר שלא ראו בעין יפה את דרשות התוכחה שלו שהיה מוכיח אותם. בוקר אחד בשעה שרבי מלך מליזנסק, ידידו הטוב של רבי שמלכה, טבל במקווה לפני התפילה, פתאום הוא שומע בת קול שאומרת, מי שיסייע לרבי שמלכה מניקלשבורג מהמתנגדים שלו יציל אותו מהם, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ככה הוא שומע בת קול שמי שיסייע לרבי שמלכה מניקלשבורג ממתנגדיו מובטח לו שהוא בן העולם הבא. נענה רבי אלימלך ושאל את האדם שאל לצידו במקווה, האם שמעת משהו? עלה השיב בשלילה שלא שמע שום דבר. אז הבין רבי אלימלך שהוא מצווה מהשמיים ללכת לסייע לרבי שמלכה מניקלשבורג. ללא שיעות פונה רבי אלימלך ונסע לניקלשבורג. מיד כשהגיע לניקלשבורג נכנס לידידו רבי שמלכה, וביקש ממנו עוד רשות לעשות דרשה בכנסת הגדול, שיוכיח אותם על הזלזול שמזלזלים ברבם. רבי שמלכה תמה ושאל, איזה תועלת אצא לך מהדברים שלך? הרי אני מוכיח אותם כל הזמן והם לא מקשיבים לתוכחתי, מה זה ייתן לך כל הדרשה הזאת? אבל המלך מליזנסק לא ויתר. הוא ביקש מרבי שמלכה לדרוש בבית הכנסת, ואכן הוא הסכים. וכשנודע בעיר הדרשה הנפלאה שהגיע ועומד לעשות דברים, שמעו שהגיע מישהו מיוחד, נערו רבים את המדרש כדי לשמוע את דבריו. רבי למלך עלה במה והתחיל לדרוש, והתחיל להוכיח להם בכל מיני אותות ומופתים, על ידי כל מיני פלפולים, מוכחות מעוקלות, כי יש מקום להתיר איסורים מפורשים בתורה. והעריך והעריך כמו אותו תלמיד שרצה להתיר את השרץ ב-150 טעמים. והמשכילים ופורקי העול שישבו בדרשה שלו מאוד נהנו מהדרשה של הדרשן המסתורי הזה, שפתאום מתיר להם כל מיני איסורים, וסמכו שהנה הם מקבלים קושפנקה לכל העבירות שהם עושים, וסמכו יותר שהודיע להם רבי אלימלך שגם מחר הוא יבוא לתת דרשה בפניהם. אבל למחרה שרבי מלך עלה לבמה לדרוש, התחיל לתת להם מוסר, וביטל את כל מה שאמר לפני זה, את כל היתרים המדומים. אמר להם שכל היתרים זה הכל אבל ורעות רוח, ותוקף האיסורים במקומו עומד, והמשיך להוכיח אותם על האיסורים, על האיסור לעבור על דברי סופרים, עד שלאט לאט דברים שיצאו מן הלב נכנסו לליבם, הביא אותם להתעוררות תשובה. אמורה נאספים זה לזה, לנו את הדברים האלו ישמע לנו רבנו רבי שמלכה, פעמים מספר ולא הקשבנו אליו, לא התינו אוזן אליו, מה קרה עכשיו? מיד פנו לבקש את סליחתו של רבם, רבי שמלכה, ואז חזר השלום, הרוח טהרה והפיוס לעיר.
שיצא רבי אלימלך מניקלשבורג, ניתן לו מהשמיים, נזמן של מעט לעט של 24 שעות, כוח הברכה של ויהיה ברכה, שמישהו יברך, הברכה תחול במלואה. שמח רבי אלימלך, ובדרכו, כשהוא בא לחזור להערה שלו, התחיל לחפש יהודים לברך אותם, מרוב האהבה שהיה לו לעם ישראל. אך לצערו עובר הזמן, ועדיין לא פגש עם יהודי. אחר רבי אלימלך להצטער, וקרא להשם, מאורי מקלב, וריבונו של עולם, מה בעצם המתנה שקיבלתי? אם אני לא יכול להשתמש בה, את מי אני אברך עם הברכה שבי, עם הכוח של הברכה שבידי, את מי אני יכול לברך? עוד הוא טרם קיה ידבר, והנה הוא ראה אישה כשרה, מבנות ישראל, שבה מהשדה לביתה, ורבי מלך רואה אותה והתחיל לברך אותה בהתלהבות, שיהיה לה שפע וברכות על בלידי, והיא נבעלה ובעל הנוסע נפשה, אמר לה, אל תדאגי, אני רק מברך אותך. והמשיך לדרכו, שבה האישה לביתה וסיפרה לבעלה על האיש בעל הברכות, שכנראה זה היה אליהו הנביא שברך אותה בכל הברכות האלו. לאחר מכן, אותו זוג החלו לראות הצלחה עם מעשה ידיהם באופן בלתי רגיל, התעשרו והשתקעו בעיר אחרת בבית מרווח גדול, מרווח מאוד, והבית שלהם היה פתוח לכל עובר ושב, היה הכנסת אורחים, והעשיר נתן רשות למשרתיו להעניק מכספו, עד דינר זהב לכל העניים שבאים לבקש ממנו, יותר מדינר זהב שיבואו לבקש את רשותו. אחרי התקופה, יצא רבי אלימלך, מאחיו רבי זושה, זכותם תגן עלינו, להתרים את אחינו בני ישראל לפדיון שבויים, וכשהגיעו לביתו של העשיר, ביקשו המשרתים לתת להם דינר זהב בלבד, אחיהם ביקשו יותר, אז המשרתים הכניסו אותם לבעל הבית, ומיד כשראתה אשתו של העשיר, את רבי אלימלך, נפלה בעילפון מרוב פחד, התעלפה. אחרי שהעירו אותה, סיפרה שאחד האורחים הוא אליהו הנביא שברך אותה בזמנו ובזכותו בא להם כל העושר הזה. ועכשיו היא חוששת שהוא בא לקחת מהם את העושר. שמע רבי למלך את דבריה ואמר, אסירו דאגה מלבכם, אלו אליהו הנביא אני, אלו יהודי פשוט, שברך אתכם בכל לב, מן השמיים סייעו שהברכה התקיימה. כששמע השיר שרבי למלך רבי זושה הגיעו בשביל פדיון שבועים, ביקש לתת להם את כל הסכום, אולם הם לא אהבו לקבל את הסכום הזה, את כל הכסף לפדיון שבויים מאדם אחד, אלא ביקשו לזכות עוד יהודים במצווה הזאת. לאחר שהפציר בהם מאוד, הסכימו לקבל את מחצית הסכום לפדיון שבויים, ואת השאר אספו מעם ישראל. זכות הצדיקים הקדושים האלו, בשמר כמנקלשבורג, רבי זושה, מלימלך, המגיד ממזריץ', זכותם תגן עלינו, ונזכה לשפע גדול, ברוכניות, בגשמיות, ונזכה תמיד לברך.

משבת פרשת משלח, שבת שירה, מנהג ישראל עם קדוש, לתת זירוני חיטה ואוכל לעופות, לציפורים. מובא כמה טעמים למנהג הזה. אחד מהטעמים שהעופות אמרו שירה על הים ביחד עם עם ישראל, כשעם ישראל שרו את שירת הים. ככה מובא גם בכתבי הרייץ, שזה שכר לציפורים שהם היו שרות ומזמרות בשירת הים, ביחד עם משה רבנו וכל בני ישראל. ועוד טעם מובא בשם רבי מנחם מנדל מרימנוב, שזו תגן עלינו, שנתן ואבירם לקחו מאמן ופיזרו בליל שבת סביבות המחנה, כדי להראות שדברי משה רבנו שאמר שלא ירד מן בשבת, אלא ביום שישי ירד להם מן ליומיים, באו להגיד שדברי משה הם אבל, חז ושלום. ועד הציפורים באו ואכלו את כל מה שפיזרו דתן ואבירם, וכשכר על כך נוהגים לפזר לפניהם דברי מאכל. ועוד מובא בשם ספר אור פני משה, שבשבת פרשת בשלח, שקוראים בתורה בעניין של המן, נותנים מזון לפני הציפורים, שכמו שהציפורים משיגים את המזון שלהם בקלות, ככה עם ישראל שנמשל לציפור, אם יאמין לביטחון גמור בהשם יתברך, אז מזונותיו יבואו לו בקלות, כמו המן שירד לעם ישראל במדבר. ועם ישראל שנמשלים לציפור, מפנו עצמם מעסקיהם ויעסקו בתורה ומצוות, ימציא להם השם יתברך מזונות בלי עמל ויגיעה, כמו הציפורים שמוצאים מזונותיהם, נזרקים למעלה על הגגות. ולכן נאמר, למען יראו את הלחם, שזו הייתה מטרת צלוחית המן, וכאשר היא נגנזה, מקיימים המנהג זה, מקיימים את העניין הזה, לחזק את הביטחון בפרנסה, על ידי המנהג הזה שמשליחים אוכל לציפורים. ומסופר על המהר"ל מפראג, שבשבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, היה מורה לכל מלמדי התינוקות, ולכל ההורים, לילדים הקטנים, לקבץ הילדים בשבת, בחצר בית הכנסת שנקרא אלטנוישול, ולספר להם את סיפור קריאת ים סוף, ולספר להם איך שרו הציפורים, צפצפו בשעה שמשה בני ישראל, אנשים ואנשים שרו את שירת הים. ולזכר שירת הציפורים וריקודן בעת קריאת ים סוף, תקנו שהילדים יאכילו את הציפורים מגרגרי חיטה. לאחר מכן, ברך המהר"ל את הילדים, את ההורים, שיזכו לחנכם ולגדלם, לתורה וליראת שמיים ומעשים טובים.

פרשת שמיני, התורה הקדושה מונה את העופות הטמאות שאסורות באכילה, ובין העופות האלו התורה אומרת את החסידה הענפה למינה, שהיא עוף שאסור לאכול אותו. אבל החסידה, חכמנו הקדושים אומרים, אמר רב יהודה, החסידה הזו דיה לבנה. ולמה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה? החסידה הזאת, מכל המעלה של החסד שהיא עושה, אבל החסד הוא רק עם חברותיה. וזה היה אומר חידושי ערים, למה החסידה הזאת מאה ואסורה באכילה? כי היא עושה חסד רק עם חברותיה ולא עם אחרות שהם לא מבני בריתה. עושה חסד רק עם הקהילה שלה, הקרובים שלה, לא עם מי שמסביב. למה? כי עם הקרובים שלו הוא מקבל את הכבוד, הוא מקבל את מקבל טובות הנאה בחזרה, אז הוא לא עושה חסד של אמת. בירושלים היה מגיד, קראו לו רבי בן ציון ידלר, ובספרו בטוב ירושלים הוא מספר, הוא נוסדה בירושלים חברה חשאית, שהתאגדו איזו חברה שהמטרה שלהם הייתה עזרה הדדית, שכל החברים בארגון, כל אחד יעזור לחברו. והאגודה הזאת קראו לה אגודת אחווה. והיא נוסדה בשנת הפרשנון-אי, והיא שמרה החשאיות וסודיות מוחלטת, והחברים שבאגודה נקראו אחים, והם היו עוזרים אחד לשני, כל מה שהוא צריכים, אבל רק בחשאי בסתר, רק לחברי הקבוצה, חברי הארגון. ורבי בן ציון מספר, כשהוא שמע על החברה החדשה, הוא התלבט, הצטרף אליו, לאותה חברה, הרי הוא היה מאוד מאוד אוהב לעשות חסד, והוא הלך ליטול עצה מן הזקנים, בזמנו היה בירושלים, רבי יהושע לב דיסקין, זכר צדיק לברכה. הוא בא לפני רבי יהושע לב וסיפר לו את השאלה שלו. אז אמר לו, דעתי זה דבר חשוב, לייסד חברה של עוסקת בגמילות חסדים במצווה ואהבת לרעך כמוך, אבל החברה, העניין הזה הוא לא בכלל מצווה ואהבת לרעך כמוך, אלא בכלל ואהבת לעצמך, כי התורה מצווה אותנו לאהוב כל אחד ואחד מישראל, אפילו מי שלא בחבורה שלך, ויותר מדי אפילו מי שהציג לך והראה לך, צריך לדון אותו לקו זכות. אבל החברה הזאת מבוססת על אשמור לי ואשמור לך. ככה ענה רבי לב, ישוע לב דיסקין, רבי בן ציון. רבי בן ציון קיבל את דבריו, הוא פנה לצאת. אז לפתע אמר לו בבירור, רבי יהושע לב, חלילה לך מלהיכנס לחברה הזו שהיא נגד התורה. כי לעשות חסד זה לא בשביל לקבל בחזרה, אני אעשה איתך חסד, עשיתי בחזרה, אלא לקיים את רצון השם, שהקדוש ברוך הוא אמר, מה השם דורש ממך, כי מה עשות משפט, ואהבת חסד, ועצנה הלכת עם אלוהיך. ומסופר, חזר מספרים במדרש קהלת, שהיה אי צדיק, שקראו לו אבא תחנה, ומרוב שהוא היה חסיד, היו מכנים אותו אבא תחנה חסידה, בערב שבת אחד, כאשר השמש עמדה כבר לשקוע, גם מתחילים לראות את דמדומי החמה, נכנס אבא תחנה אל העיר, כשחבילה של עצים מונחת על כתפיו. בצעדים מהירים, אבא תחנה הולך אל ביתו, הוא לא רצה אחר שם לחלל את השבת. הוא היה, פרנסתו הייתה מחטיבת עצים. כשנכנס לעיר, הוא פתאום רואה איש מסכן אחד, שגול גופו מלא פצעים ושכין,
ואמר, אז אמר אותו אדם לאבא תחנה, תעשה איתי חסד, הכניס אותי לעיר, אני מתקשה ללכת על רגליי. נעמד אבא תחנה כשהוא שקוע בנבוך ושקוע בעירורים, מה לעשות? אני לא יכול לסד גם את האיש, גם את האיש וגם את העצים שאספתי. אם אני אניח פה את העצים, מתכן שמישהו ייקח אותם, אני אפסיד כל פרנסתי. מצד שני, איך אפשר להשאיר פה אדם ככה מסכן לבד? שיתגבר אבא תחנה על עצמו, הניח את חבילת העצים ושם על גבות האיש החולה, וככה סחב אותו בכוח לתוך העיר, למקום שיטפלו בו. ומיד אבא תחנה פנה בחזרה לרוץ ולהביא את העצים שלו. הגיע לשם, מצא את חבילת העצים ממקומה, והמיס את השכמו וחזר לביתו. כשנכנס לביתו, הוא נכנס עם דמדומי חמה, כמעט השמש שוקעת, ואנשים כבר בבית הכנסת, אנשים בדרך לבית הכנסת, והנה הם רואים אותו, עם בגדי חול, חבילת עצים השכמו, אז נעמדו ותמו, האם זה אבא תחנה החסיד? איך ייתכן שהוא נכנס לעיר כל כך, שעה כמו מאוחרת? אבא תחנה שם ליבו למבטים של בני העיר, לתמיה שלהם, ונפל ליבו בקרבו, אולי באמת נכשלתי חל שלום בחילול שבת, ומאוד הצטער. חזל אומרים, ראה הקדוש ברוך הוא את צערו הגדול של אבא תחנה, ועשה לו נס, לפתע חזרה השמש וזרחה, וכולם ראו שעדיין לא שקע השמש, ועוד היום גדול עד שתיכנס השבת. שמח אבא תחנה שמחה גדולה, שהנה זרחה השמש שוב, והוא ניצא מחילול שבת, ושוב הוא התעצב עוד פעם, מה חושש אני? אולי לא יתקבלו מעשיי בשמיים לרצון, ומיד שילמו לי את שכרי בזה שהחמה זרחה בעבורי. מיד יצא בת קום מן השמיים ואמרה לו, אבא תחנה, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב, בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את... אז נחה רוחו של אבא תחנה, כי ידע שמעשה החסד שלו מקובל מאוד בשמיים. מסופר על הצמח צדק מלובביץ' שהוא היה רגיל לראות בחלום את זקנו בעל התניא אחרי שהוא נפטר, ובעל התניא פותר לו את הספקות שלו בנגלה, בנסתר. בפעם אחת התעוררו אצלו כמה שאלות בתורה שלא ידע להכריע בהן. אך לצערו הוא לא זוכה לראות בחזיונו את זקנו בעל התניא. הוא לא ידע מדוע. יום אחד הוא השכים קום ויצא בבית כנסת של חותנו, האדמו"ר האמצעי, כדי להתפלל. כשעבר בשוק, פוגש יהודי פשוט אחד. יהודי ירא שמיים, נהנה מיגיע כפיו. ואותו יהודי ביקש מהצמח צדק הלוואה של 3 רובלים. אמר לו הרבי, כשנחזור לביתי מהתפילה, תבוא אליי, אני אתן לך את הסכום הזה בשמחה. נכנס לצמח צדק לבית הכנסת, והתחיל להתכונן לתפילה, ושם את הטלית על שכמו בשביל לבדוק את הפתילים, שלא חסר פתילה. ואז הוא נזכר באותו יהודי שביקש ממנו הלוואה של 3 רובלים. אמר לעצמו הצמח צדק, מה עשיתי? הרי זה יום השוק. מן הסתם אותו יהודי, הוא מבקש למצוא לעצמו איזה רווח כלשהו בשוק. למה דחית אותו לאחר זמן? מיד הניח הרבי את הטלית, חזר לביתו, לקח איתו 5 רובלים, הלך אל השוק כדי לחפש את האיש. בינתיים התקבצו עיקרים וכפרים רבים אל השוק. הייתה לצמח צדק טריחה גדולה למצוא אותו האיש. ככה, לפני שהוא התפלל, מחפש, עד שמצא את אותו האיש, ומסר לו את הממון. והיא כאשר חוזר הצמח צדק לבית הכנסת, התעטף בטלית, הוא זוכר פתאום לראות את זקנו בחיזיון נפלא, ופתר לו את כל ספקותיו בתורה. לאחר מכן אמר לו בעל התניא, דע לך שמי שגומל חסד עם אדם מישראל, בלב שלם ובלפניות ומטרות,
כל מי שעושה טובה לישראל באהבה, כמו שנאמר בתורה, ואהבת לרעך כמוך, הרי שערי ההיכלות של מעלה פתוחים הם לפניו.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, אתם שוב איתנו כאן ובעזרת השם יתברך נעבור לשמוע עוד שיחת התחזקות נפלאה של הרב יעקב חיון, בבקשה.

אז בעזרת השם יתברך נראה ביחד קצת דיבור עם מה שהשם בך ייתן לנו עם ישראל, על מנת שנוכל ביחד להזכיר את עצמנו ואת כל המאזינים ואת כל עם ישראל בעזרת השם יתברך. מהשם יתברך שנזכור בכל פעם מחדש את השם יתברך, שהוא ממלא את כל העולם הזה, והוא כל העולם הזה, והוא אוהב אותנו כזאת אהבה. איי איי איי, כזאת אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל באופן כללי, ואת כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי. כזאת אהבה שאין לשער ואין לתאר, איזו אהבה שהשם יתברך אוהב כל יהודי. שנזכה רצון הידע הדיבורים האלו, מה שנראה היום, להזכיר את עצמנו ברבינו הקדוש, ברבי נחמן מברסלב, ברבינו הקדוש, ברבינו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה של אותם טעם חטא מימיו, שהוא מזכיר אותנו מהשם יתברך בכל רגע, שרבינו הקדוש מזכיר לנו בכל רגע ובכל שנייה, שהשם יתברך איתנו, שהשם אוהב אותנו, שהשם שמח בנו, שהשם יתברך מתפאר בכל תנועה, ולו הקלה שבקלות של הפחות שבעם ישראל. אז נתפלל ביחד. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל. שנזכה רצון להזכיר את עצמנו בשם יתברך וברבנו הקדוש, ובעוצם נשמתנו שנחצבה ממקור עליון כזה, אמן כן יהי רצון. אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי יהודה, בואו נראה איזה פלא שמגלה לנו הזוהר הקדוש. ריבונו של עולם, תרחם עלינו. אתם יודעים, מי ששומע את השידורים, את התוכניות הזו, הוא שם לב שכל פעם אנחנו מתפעלים, ריבונו שם, תפתח לנו את הפה, תפתח לנו את הלב, שנזכה באמת שהפה יהיה קשור ללב, שנזכה רצון שהדיבורים האלו שאנחנו רואים מהתורה הקדושה שיעירו לנו את החיים שלנו, שנזכה לחיות את הדיבורים האלו יומם ולילה, 24 שעות ביממה, שנחיה את הדיבורים האלו שמגלים לנו הצדיקים האמיתיים, שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן, שמגלים לנו הזוהר הקדוש וכל הצדיקים האמיתיים. אז נראה את הדיבור הזה של הזוהר הקדוש, הדיבור הזה, מה שנראה עכשיו, עם ישראל, אנחנו צריכים לחקוק אותו על לוח ליבנו, לחקוק אותו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, לחשוב ולהגות יומם ולילה בדיבור הזה, מה שנראה עכשיו מהזוהר הקדוש. ואומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, אבו שעגין ככפיריה למרדף הבטרה. עוד פעם, אומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אם בני האדם היו יודעים, רחימותה דרכים קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל, את עם ישראל. מה זה את עם ישראל? את עם ישראל בכלליות, ואת כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, אותך ואותך, ואותך ואותך, ואותך, ואת כל מי שזוכה עכשיו להקשיב לדיבורים האלו, שידע מה אומר הזוהר הקדוש, שנדע כולנו, ריבונו שם תפתח לנו את הלב, שנדע מה אומר לנו הזוהר הקדוש, אם היו יודעים בני האדם את האהבה, רחימות הדרכים, קודשה בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו שעגים ככפיריה, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו ולהידבק בו. מגלה לנו הזוהר הקדוש שהשם יתברך כל כך אוהב אותנו, כזאת אהבה, שאם היינו יודעים את האהבה הזאת, כמה השם אוהב אותך ואותך ואותנו ואת כל אחד ואחת מאיתנו, אז היינו פשוט שואגים כמו עריות, כמו כפירים, לרדוף אחריו. ריבונו של עולם, אני רוצה לרדוף אחריך, אני רוצה להתקרב אליך,
אני רוצה להיות דבוק בך ולהידבק בו. אני רוצה להיות דבוק בך. יומם ולילה אני רוצה לזכור אותך תמיד. אני רוצה לא לשכוח אותך, אפילו לא לרגע. וזה אמרנו היום בעזרת השם מטבח, נראה את אחת העצות המיוחדות והנפלאות, מה שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, איך אדם יכול להחזיק מעמד בעולם הזה עם זיכרון אמיתי באלמא דאתי. איך אדם יכול ללכת, כמו שרב לוי יצחק בנדר היה תמיד אומר, שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו כזה כוח ללכת עם הרגליים בעולם הזה, אבל עם הראש באלמא דאתי. ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש לשוטט באלמא דאתי, לשוטט בעולמות עליונים. זה המתנות של רבנו הקדוש. את זאת תקבלו ממני, אמר רבנו. אני נותן לכם כזאת מתנה שהעולם אתכם כבר לא יתה, שהעולם לא יתה אותנו, שהעולם לא יעלים מאיתנו את אור השם יתברך, שאנחנו נזכור את השם יתברך, והכל בכוחו ובזכותו ובקדושתו הנוראה והנפלאה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וככה, לפני שנראה את העצה הזאת של רבנו, לפני שנלמד טיפה מן הים על העצה הזאת, אז נקרא עוד קטע קצר מהזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי זקף ידוי ובכה. רבי שמעון בר יוחאי נשא את ידיו ובכה ואמר, אמר רבי שמעון, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו הזמן בדור שלנו, בדור של עקבתא דמשיחא, שידוע, אומר רבי נתן, שמהדור של הארי הקדוש התחילה התקופה של עקבתא דמשיחא. ככה מגלה רבי נתן. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי הרים את ידיו ובכה ואמר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה. אוי למי שיקרה באותו זמן, מצד אחד. ומצד שני ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר, וזכאך ולכה מן דהזדמן והשתכח בהוא זמנה. וזכאך ולכה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. הוא מפרש, אז הוא מסביר את דבריו. רבי שמעון אומר, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, אוי למי שיהיה באותו הזמן, שיקרה באותו הזמן. בגין דקד יתקו צ'בריחו לפקדה על הילתה. אומר, משום שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את הילה, שזה השכינה הקדושה, שזה כנסת ישראל, שעכשיו הקדוש ברוך הוא והשכינה רחמנא ליצלן הם לא בחיבור, ועל ידי העבודה שלנו, על ידי כל מצווה ומצווה, מגלה רבנו הקדוש, מגלים כל הצדיקים האמיתיים, שעל ידי כל מצווה וכל נקודה טובה של כל אחד מעם ישראל, אנחנו עוסקים לייחד את השכינה עם קודש הבריחו, לחבר אשת נעורים עם דודה באהבה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, שזה השכינה הקדושה, שזה זמן הגאולה, שתהיה שלמות כזאת, שהם הבנים שמחה, שהם הבנים תהיה שמחה, שתהיה כזאת שלמות, שיהיה ייחוד קודש הבריחו שכינתה. אז אומר, הסתכל הקדוש ברוך הוא, מי הם העומדים עמה? הסתכל מה נינון דקיימין בעדה, ובכל אלו הנמצאים עמה. ועוד, במה הסתכל הקדוש ברוך הוא? הסתכל בכל עובדוי דכל חד וחד, ולא השתכח זכאי. הוא הסתכל בכל המעשים של מי שיהיה, מי שיהיה בדור הזה, ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב והביט ואין עוזר. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, וי מן דהזדמן בהוא זמנה, שהדור הזה זה תנאים ואמוראים, תנאים ואמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני. שיבוא המשיח ייתה ולא אחמיני, אנחנו לא רוצים לראות אותו. אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה של עקבתא דמשיחא, בדור המסובך הזה, שבכל רגע ורגע הבעל דבר מלחמת חורמה כזאת, מלחמות עולם כאלו, בפרט על איש הכשר, בפרט על איש הישראלי שרוצה להיכנס בעבודת השם, ורוצה לאהוב את השם יתברך בתמימות ובפשיטות, ורוצה בכל מעשיו לעשות נחת רוח לשם יתברך. הבעל דבר הסטרחה נלחמת בו מלחמת חורמה כזאת, ולכן תנאים והמוראים אמרו ייתה ולא אחמיני, שיבוא המשיח ייתה, ואנחנו לא אחמיני, לא רוצים לראות אותו, לא רוצים להיות בדור הזה,
כי הם פחדו שהם לא יוכלו לעמוד בניסיונות של הדור הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, הרי אמרנו רבי שמעון אמר ויימן, אוי לאותו יהודי שיזדמן בדור הזה, אבל גם רבי שמעון אמר זכאך ולקמן דיזדמן להשתכח באוזימנה, אשרי חלקו של היהודי שיהיה בזמן הזה. אז ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ומסביר את דבריו, אומר זכאך ולקי מן דיזדמן להשתכח באוזימנה, אשרי חלקו של מי שיקרה וימצא באותו הזמן. למה? בגין דאוד יתקיים באו זימנה בממנותה, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, מי שיחזיק באמונה בזמן הזה, יזכה, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, להאו נעירו דחדווה דמלכה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך. ועל הזמן הזה כתוב, על ההוא זימנה כתיב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, שבזמן הזה, בדור הזה, יש כאלו ברורים נורא והיום, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק באמונה, מי יזכה להחזיק בתמימות, מי יזכה להחזיק בפשיטות, מי יזכה לזרוק את השכל שלו ולהאמין באמונה פשוטה ותמימה לצדיקים האמיתיים, ובפרט לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וזה עוד מגלה לנו פה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה, כי באמת העולם הזה, בפרט בדור הזה, אוי ואבוי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרים ידיו, איך פתחנו את הזוהר הזה? נשא ידיו ובכה רבי שמעון בר יוחאי, זקף ידוי ובכה רבי שמעון בר יוחאי, צפה וראה מה יעבור על עם ישראל בדור הזה, צפה וראה מה יעבור על כל יהודי, על כל יהודי באופן פרטי, כאלו מלחמות מה שיעבור על כל יהודי באופן פרטי, צפה וראה רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי היה צופה מסוף העולם ועד סופו, רבי שמעון בר יוחאי ראה מה שיעבור באופן פרטי על כל אחד ואחד מאיתנו, הרים ידיו ובכה. אבל למרות שאומר רבי שמעון בר יוחאי, באמת זה לא פשוט, ואוי אוי לנו שכשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, איי איי איי, אז המצב בכלל לא יהיה פשוט. אבל אף על פי כן מגלה רבי שמעון בר יוחאי, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בזמן הזה. וזה מה שמגלה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שירד מבול לעולם, אומר רבנו הקדוש בדור שלנו, אומר רבנו, ירד מבול לעולם, לא מבול של מים, אלא מבול של אפיקורסות, מבול של שכחה, מבול של מיטת הלב, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו באמת את השם יתברך, שכמעט לא יהיו אנשים שיזכרו את השם יתברך וירדפו אחריו וירצו אותו וירצו אותו וירצו אותו. אבל מסיים רבנו הקדוש בדיוק אותה בחינה של הזוהר הקדוש, בדיוק אותה בחינה, שמצד אחד ירד מבול, מבול של אפיקורסות לעולם, ומצד שני מסיים רבנו הקדוש, אבל אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אומר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. אבל איך זוכים לזה? איך זוכים להחזיק עצמו באמונה? על ידי שנתקרב ונתחבר לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שהוא מאיר לנו 24 שעות ביממה את הדעת הזאת, את הדעת הזאת, שאם היו בני האדם יודעים מה שראינו קודם בזוהר הקדוש, אם היו בני האדם יודעים רחימות הדרכים קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים, אבו שואגים ככפיריי, היו שואגים ככפירים, כעריות, למרדף הבטרה, לרדוף אחריו. אם רק היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו שאנחנו איך שאנחנו, היינו שואגים כמו עריות, ריבונו שלום תרחם עליי, תקרב אותי אליך, ריבונו שלום תדביק אותי בך, לרדוף אחריו, אומר הזוהר, לרדוף אחריו.

ונראה היום בעזרת השם יתברך כמו שפתחנו את אחת העצות הנפלאות ביותר שמגלה לנו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שידוע רבנו הקדוש אמר, ככה רבנו אמר, שיש לי דיבור כזה, אמר רבנו הקדוש, יש לי כזה דיבור שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. ככה רבנו אמר, שיש לי כזה דיבור שאם הייתי מגלה את הדיבור הזה, אז זה היה כבר ביטול הבחירה. אז כבר לא הייתה בחירה בין רע לטוב, אלא מי שהיה שומע את הדיבור הזה והיה מכניס את הדיבור הזה לתוך הלב שלו והיה חי את הדיבור הזה, אז הוא היה תמיד בוחר בטוב, הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. מכל מה שעובר עליו, הוא היה תמיד רץ לשם יתברך. אמרתי דיבור כזה, יש לי כזה דיבור, אומר רבנו הקדוש, שהדיבור הזה זה ביטול הבחירה. אבל רבנו לא גילה את הדיבור הזה. כי דיו לעבד להיות כרבו, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שבכל זאת תהיה בחירה. וזה כל הנחת רוח והשעשועים של השם יתברך, כמו שמגלה רבנו, שאדם יש לו בחירה בין הרע לטוב, בין המחשבות הרעות למחשבות טובות וכו' וכו'. שזה כמו מלך, אומר רבנו הקדוש, כמו מלך שיושב ומשתעשע כל כך ומתבונן איך החיות הטמאות רבות ונלחמות עם החיות הטהורות, ויש לו כאלו שעשועים לאותו מלך שהוא רואה שהחיות הטהורות מנצחות את החיות הטמאות, וזה עיקר שעשועיו של המלך יתברך. ולכן בעצם רבנו לא גילה את הדיבור הזה של ביטול הבחירה. אבל אף על פי כן, רבנו הקדוש ריחם עלינו, ורבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש, אמר שהוא יודע מה הדיבור הזה, ורבי נתן אמר, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ככה אומר רבי נתן, שזרתי את הדיבור הזה בין השורות בליקוטי הלכות. ומקובל אצל אנשי שלומנו, זקני חסידי ברסלב מהדור הקודם, שהנקודה, מה שנראה היום, זה בוודאי חלק מהדיבור הזה. בוודאי חלק. יכול להיות שיש עוד נקודות בליקוטי הלכות, אבל מה שנראה היום בעזרת השם, זה בוודאי חלק מזה. מהדיבור הזה שרבנו אמר, אם היו יודעים את הדיבור הזה, היו רק רצים לשם יתברך. היו רק רצים לשם יתברך מכל מקום שהוא. אז אומר רבי נתן בהלכות ערב הלכה ג' בשם רבנו הקדוש, כי העיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת לשם יתברך ולתורתו ולמצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. אומר רבי נתן, העיקר הוא הרצון, העיקר הוא הרצון. שיהודי יחזק את עצמו תמיד ברצונות טובים חזקים בקדושה. שיהודי יגיד, ריבונו שלום אני רוצה אותך, ריבונו שלום אני רוצה אותך, ריבונו שלום אני רוצה אותך, אף על פי שבפועל קשה לי, בפועל אני לא מצליח. אולי באמת זה המקום, נקרא קטע מערב בן איש חי עליו השלום, רבנו יוסף חיים, שמגלה לנו על עוצם מעלת הרצון, כמה הרצון הוא חשוב, כמה זה שיהודי מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו שלום אני רוצה אותך, כמה זה יקר בעיני השם מטבח, ומה נעשה מזה. אומר הרב בן איש חי, הוא מדבר על המשנה באבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מ10 דברים האלו זה אלו של אברהם אבינו. אומר הרב בן איש חי, יובן בסייעתא דשמיא, כי השם מטבח בטובו החשיב שחיטת העיל כאילו נשחט יצחק. אומר הרב בן איש חי, שהשם יתברך בעוצם טובו עלינו החשיב לנו את שחיטת העיל, שאברהם אבינו שחט את העיל כאילו נשחט יצחק, וזה הזכות. הוא עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל. אומר רבי נשחי, הזכות הזאת, הכאילו הזה במרכאות, כאילו נשחט יצחק, עומד ונזכר כל יום לתשועת ישראל, ונמצא, מיד נבין כולנו, ונמצא כי המחשבה הטובה של אברהם אבינו עליו השלום ושל יצחק אבינו עליו השלום, זה לשחוט וזה להישחט, החשיבה הקדוש ברוך הוא כמעשה ממש. אומר הרב בן איש חי, שהשם יתברך החשיב את הרצון הזה של אברהם אבינו לשחוט את בנו ואת יצחק אבינו להישחט, השם יתברך החשיב את זה כאילו זה ממש היה. אבל למה?
בסך הכל הם רק רצו, הם לא בפועל באמת עשו את זה. למה הקדוש ברוך הוא החשיב את זה? ולא רק שהוא החשיב את זה, הוא מחשיב את זה כל יום. השם יתברך מחשיב את זה כל יום, והשם יתברך מעמיד לכל עם ישראל כאלו זכויות, כאלו זכויות, כאלו זכויות שהשם יתברך מעמיד לעם ישראל בכל רגע, רק ממה שנעשה עם אברהם ויצחק בעקדה. אבל בפועל באמת לא הייתה עקדה. אז בואו נראה, מסביר לנו הבן ישראי. ואם כן, מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, מהנקודה הזאת. מה זה מהנקודה הזאת של עקדת יצחק? מההתבוננות הזאת, איך השם מנהיג את העולם. כי הבן ישראי מראה לנו כאן, מאיר לנו ומלמד אותנו איך השם מנהיג את העולם. הוא לא בא להראות לנו רק את הפרט הזה של עקדת יצחק, אלא הוא מאיר לנו דעת איך השם מנהיג את העולם. ואומר פה, ואם כן מזה יתנחם האדם במעשה המצוות, ובפרט בגלות הזה, אשר כמה מצוות חסרים מאיתנו. הן מצוות בפועל שחסרות מהאדם, כי הוא לא יכול לקיים אותם, כל מיני מצוות שתלויות בכל מיני דברים, שבגלות אי אפשר לקיים. והן בגלות הפרטית, עם ישראל, שאדם מונח בכזאת גלות הנפש, ומונח בגלות התאוות ובגלות המידות הרעות שמתגברות עליו וגועשות ובוערות בו, והוא היה רוצה לעבוד השם, הוא היה רוצה לרכוש מידות טובות, הוא היה רוצה לזכות באמת לדבקות במלך יתברך, אבל הוא לא מצליח. הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בכזאת גלות שהוא לא מצליח להינצל מכעס, והוא לא מצליח להינצל מכל מיני תאוות ומידות רעות שמתגברות ומתגברות עליו. אז אומר הרב בן ישחי, הנה צריך הוא לדעת שאם יהיה לו לאדם מחשבה קדושה בהם. מה זה מחשבה קדושה? והיינו, שכל הזמן יתאווה ליבו לקיימם. מסביר פה ממש במילים פשוטות ונפלאות ומתוקות. מה זה מחשבה קדושה במצוות שאנחנו לא מצליחים לעשות? אומר, היינו, שכל הזמן יתאווה ליבו לקיימם. ויחשוב באמת, בצדק, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. איזה פלא שהבן ישחי מלמד אותנו פה. שאדם יגיד יומם ולילה, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו, הלוואי, הלוואי שהייתי כבר דבוק בך, הלוואי שהייתי כבר קדוש וטהור, הלוואי שהייתי זוכה כבר לדבקות בך, הלוואי שהייתי זוכה לזיכרון אמיתי לזכור אותך תמיד, הלוואי שלא הייתי נופל לשכחה, הלוואי שלא הייתי פוגם ואפילו לא כחוט השערה, ריבונו של עולם, רחם רחם רחם רחם. אומר, הנה, אם ככה יחשוב באמת וצדק ויתאווה ליבו לעשות באמת, אז ודאי הקדוש ברוך הוא יחשוב לו כאילו קיימם במעשה ממש. וכאשר חשב אברהם אבינו עליו השלום ויצחק אבינו עליו השלום, המחשבה של השחיטה כמעשה ממש. איזה סוד נפלא שהוא מגלה לנו כאן. ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות, שאדם מונח בגלות, כמו שאמרנו, והעיקר הגלות הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא מונח בכזאת גלות שהוא היה רוצה באמת לקיים את כל התורה כולה, הוא היה רוצה באמת לזכות לדבקות במלך יתברך, הוא היה רוצה באמת להיכנס לסק הזה של עובדי השם האמיתיים, לעבוד השם, רק לעבוד השם כל היום. מה יש לי עוד חוץ מזה בעולם הזה? רק לעבוד השם יתברך, ריבונו של עולם. אבל בפועל הוא לא מצליח. בפועל לא הולך לו, ולא רק שלא הולך לו, עוד לפעמים הולך לו להפך. עוד לפעמים הוא נכשל ונופל בתאוות ובמידות רעות. איי, איי, איי. אומר, ואם כן, אז אפילו בזמן הגלות יוכל להיות שיהיה שלם ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, שהם כנגד רמח איברים ושסה גידים, ולא יהיה חסר מהם כלל. לא יהיה חסר מהם כלל. אדם אומר, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי זוכה להתקרב אליך, הלוואי שהייתי זוכה לקיים מצווה זו ומצווה זו. אומר הבן ישחי, אז גם המצוות שחסרות ממנו וגם העבירות שלו וגם הכישלונות, הכל נמחק, כל העבירות נמחקות, כל הרמח איברים ושסה גידים שלו, שזה כנגד רמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, הכל מאיר באור יקרות, שום דבר לא חסר. אבל מה, בפועל כן חסר, בפועל אני נכשל, בפועל אני לא מקיים מצוות מסוימות שהייתי רוצה לקיים אותם. אז איך הכל מאיר באור יקרות? איך שום דבר לא חסר? על ידי זה שאדם לא עוזב את הרצון, שאדם לא עוזב את המחשבה הקדושה, שאדם רוצה את השם, שאדם כל הזמן יתאווה ליבו לקיימם, כמו שהוא אומר פה, ויחשוב באמת וצדק, בתמימות. מה זה באמת וצדק? בתמימות, ריבונו של עולם, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו. ברגע שאדם פשוט עושה ככה בתמימות,
ממילא שום דבר כבר לא חסר, הכל כבר שלם בשלמות, הם הבנים שמחה כמו שאמרנו קודם, ממילא נעשה איחוד קודש הבריך ושכינתה בצורה נפלאה כזאת. וזה מה שמגלנו כאן רבי נתן בשם רבנו הקדוש, שמגלנו רבי נתן בשם רבנו שהעיקר הוא הרצון, שהעיקר הוא הרצון. וזה הסוד, מגלה פה רבי נתן כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון. רבי נתן מגלה לנו למה השם התברך הוריד את הנשמה, נשמה של היהודי שהייתה חלק אלוקה ממעל, נחצבה מכיסא כבוד חוצבה לגור בארץ ערבה, איך כתוב שם, מכיסא כבוד חוצבה, הנשמה של היהודי מכיסא כבוד נחצבה, היא חלק אלוקה ממעל, חלק מהשם התברך, והיא נזרקה לעולם האחור והשפל הזה. הכל למה? רק בשביל הרצון, מגלה רבי נתן, כדי שתזכה לרצון בשלמות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום העלתה, ולבוא בעולם הגשמי האחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי בחומר רב ומגושם בזה עולם העשייה, בתכלית הריחוק ממקום כבודה. גם בכזה עולם גשמי אחור ושפל, וגם בכזה גוף גשמי בחומר רב ומגושם, בזה עולם העשייה, גם בגוף כזה, שתמיד מושך לתאוות ולמידות רעות, לכל מיני דמיונות, וגם בכזה עולם שמעלים את אור השם יתברך, שמעלים את האמונה, שמעלים את הטוב של השם, שמעלים את השגחתו יתברך. למה הנשמה הייתה צריכה את זה בכלל? הנשמה הייתה חלק אלוק ממעל, הנשמה ידעה מהשם יתברך, הנשמה הייתה מחוברת לשם יתברך. אז מגלה לנו פה רבי נתן הכל בשביל שהשם יתברך רצה שנזכה לרצון. כל זה היה בשביל הרצון, מגלה רבי נתן. שמה זה הרצון? הרצון זה הרעבה דרעבין. הרעבה דרעבין שבזמן הזה נפטר היה מאמנה משה רבנו עליו השלום, שנפטר בזמן מנחה של שבת קודש, סעודה שלישית של שבת קודש, שהזמן הזה הוא הרצון שברצונות, רעבה דרעבין, שזה הזמן הכי גבוה בכל השבוע, שאומר רבי נתן שכל מה שהשם בחורית הנשמה לעולם הזה רק בשביל שתזכה לרצון. כי הנשמה שהייתה דבוקה בשם יתברך לפני שירדה לעולם הזה, אז היא הייתה דבוקה לשם יתברך, אבל לדעת את השם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה בגין להשתמודין לה, אומר רבנו גם בגין להשתמודין לה, לדעת את השם, לדעת את השם, להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך. מגלה רבנו שכל מה שהנשמה ירדה לעולם הזה זה כדי שאדם יזכה להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך, וזה אי אפשר שהנשמה דבוקה בשם יתברך למעלה, אז היא דבוקה, אבל להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך ולזכות לרצון כזה להשם יתברך, ריבונו שם, אני רוצה אותך, אפילו שאני מונח בכזה עולם ובכזה גוף, אני רוצה אותך. זה אפשר רק מכזה עולם ומכזה גוף, כי השם יתברך רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי בשלמות העולה על הכל. השם יתברך רצה לתת לנו את הכי טוב, ומה זה הכי טוב? השם יודע מה הכי טוב, והשם בך יודע שעיקר תכלית הטוב, שהכי טוב, זה לזכות לרצון בשלמות כנל. השם יתברך יודע, ככה רבי נתן מגלה לנו מה נעשה בעולמות עליונים, שהשם יתברך יודע שהכי טוב זה שאדם אומר, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, תרחם עליי, אבא הלוואי שהייתי קרוב אליך, אבא הלוואי שהייתי דפוק בך, הלוואי שהייתי מקיים מצווה זו ומצווה זו, הלוואי שהייתי כבר זוכה לדבקות בך, הלוואי שהייתי שוכח אותך, הלוואי שהייתי נופל, הלוואי שהייתי כבר... איי, איי, איי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם. על כן, ממשיך רבי נתן, הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי, כדי שיתגבר הרצון ביותר. זהו, השם בך יודע שהכי טוב זה הרצון הזה, זה הרעבה דרעבין הזה, שאדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, זה הכי טוב. ולהכי טוב הזה, איפה אפשר לזכות? רק בעולם הזה, רק בתוך כזה גוף. ולכן אומר רבי נתן, אין, השם רוצה לתת לנו את הכי טוב. אז אם בשביל לזכות להכי טוב אנחנו צריכים להיות בכזה עולם ובכזה גוף, ומפה לצרוח לשם יתברך, לשאוג ככפירים וכעריות, ולרדוף אחריו, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך. אומר, על כן הוכחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי,
כדי שיתגבר הרצון ביותר. כי זה ידוע בחוש שכל מה שנתרחקים יותר מתגבר הרצון ביותר. פה רבי נתן מגלה לנו כלל שכל מה שמתרחקים יותר מתגבר הרצון ביותר. והוא מסביר את זה, נותן לנו משל, כי הבן כל זמן שהוא יצא לאביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד, אף על פי כן אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אומר רבי נתן, כשהבן נמצא אצל אבא שלו, אז הוא אוהב את אבא שלו מאוד, אהבתו חזקה מאוד לאביו. אבל אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, הוא לא מתגעגע לאבא שלו, כי הוא איתו. כשהבן נמצא אצל אבא שלו, דבוק איתו, הולך איתו יד ביד ביחד, מחובר אליו. אז לא שייך לומר שהוא מתגעגע אליו, אפשר לומר שהוא אוהב אותו, אבל מתגעגע, רוצה אותו, לא שייך לומר, כי הוא איתו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אבל ממשיך מורנו הרב רבי נתן, כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, אזי הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן התרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, איי איי איי, אז הוא יותר מתגעגע לאבא שלו, וככל שהוא נוסע יותר רחוק, הוא יותר ויותר מתגעגע לאבא שלו. אומר רבי נתן, וכן על זה הדרך לכל אחד ואחת מאיתנו, על כן הוכחה הנשמה לרד ממקומה הגבוה מאוד מאוד, ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר, מחמת שהיא רחוקה מאוד משולחן אביה. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, מתגבר הרצון יותר. כי כל מה שרחוקים יותר מאביו, נמצאים בכזה עולם, שאומר, מגלה לנו פה רבי נתן, שהעולם הזה הוא רחוק בתכלית הריחוק משורש נשמות ישראל, מהשם יתברך. בתכלית הריחוק, העולם הזה זה הדבר הכי רחוק מהשם יתברך. אין יותר רחוק מהעולם הזה כשלעצמו, בתור עולם הזה. אין יותר רחוק ממנו. אבל הנשמה הוכרחה לרד לעולם הזה. ולהתלבש בגוף כזה. כי דווקא מתוך העולם הזה ומתוך כזה גוף, יהודי יכול להרים עיניים ולהגיד, אבא, תקרב אותי אליך. אבא, תדביק אותי בך.

אז הבנו טיפה מן הים איזה סוד נפלא שגילנו פה רבי נתן בשם רבנו הקדוש. למה הנשמה הוכרחה לירד לעולם הזה והתלבש בגוף כזה? מדוע? מה הסיבה? אומר, נמצא שהכלל הוא הרצון להשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה, והוא עיקר התכלית של האדם כנל. הוא עיקר התכלית של האדם כנל. זה עיקר התכלית, שאדם ירדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, כמו שראינו בזוהר הקדוש, שאם אדם, אם היו יודעים בני האדם, אלמלא אבו ידין בני נשר, רחימות הדרכים, קודשא בריך הוא לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. אבו שואגים ככפיריה למרדף הבטרי, היו שואגים ככפירים, כעריות, לרדוף אחריו. אומר רבי נתן פה בשם רבנו, שזה התכלית של היהודי בעולם הזה, לרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה. ואיך אפשר לרדוף אחרי השם יתברך? איך זוכים לזה? דווקא כשמתרחקים, דווקא כשמתרחקים ונמצאים בכזה עולם.

הזה, כל העולם הזה נברא, לזכה לרצון השם יתברך, למרדף הבטרה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לרדוף אחרי השם יתברך, לרדוף. היו שואגים ככפירים, לרדוף אחריו. מה זה שואגים כעריות? ככפירים. אבא, אני רוצה אותך, אבא, תדביק אותי בך, אבא, תרחם עליי. איך אפשר לצעוק זעקות כאלו מעומק הלב? רק כשמתרחקים, רק כשנמצאים בכזה גוף, רק כשנמצאים בכזה עולם. וזה אומר פה, ממשיך פה רבי נתן ואומר שאפילו אם אדם כבר נכשל באיזה חטא ואבון, אפילו אם אדם כבר נכשל, כאילו אדם אומר, טוב בסדר, נמצאים בכזה עולם, נמצאים בכזה גוף, אבל בטח לא מדובר על גרוע כמוני שכבר עבר עבירות, בטח לא מדובר על כזה גרוע עליי, בטח לא מדובר, אני באמת התרחקתי ולי כבר אין סיכויים. ככה אדם יכול לחשוב. ממשיך רבי נתן ואומר, יהודי יקר, אל תתבלבל. מה שאמרתי קודם התכוונתי גם אליך ולכל יהודי, יהיה איך שיהיה, אומר רבי נתן. ואפילו אם כבר, אבל מי שכבר נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, הרבה יותר מחטא ואבון, אתה מרגיש? אז טוב, אני מוסיף עוד משפט, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, אומר רבי נתן, ואפילו אם עשה מה שעשה, איפה שאתה בדיוק ואיפה שאת, יהיה איך שיהיה, מגלה רבי נתן, אפילו אם עשה מה שעשה, אף על פי כן, אם יתגבר את עצמו על כל פנים לבלי לשכוח את השם יתברך, ועל כל פנים יזכור את עצמו בכל פעם וירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. איכשהו, אם נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם ירבה לפשוע מאוד מאוד, ואפילו אם עשה מה שעשה, יהיה איך שיהיה, איך שהוא ואיך שאתה עכשיו ממש, ואיך שאת ממש עכשיו, אומר, אל תשכח את הרצון, אל תשכח, ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. אבא, אני רוצה אותך, אבא, איפה שאני מונח, מה שלא יעבור עליי, תדע לך שאני רוצה אותך, שאני רוצה להידבק בך, אני רוצה להתקרב אליך, אני רוצה דבקות בך, אני רוצה זיכרון אמיתי בך, שאני תמיד רק אזכור אותך. איי, אני שוכח אותך הרבה, אני פתאום רודף אחרי כל מיני תאוות ומידות רעות, אבל תדע לך השם שאותך אני רוצה, שאת כל התאוות והמידות רעות אני בכלל לא רוצה את זה, אותך השם אני רוצה. ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך ברצון חזק תמיד. מה זה רצון חזק? רצון חזק פירושו שאיפה שאני לא יזרק, ואפילו מעבר להרי החושך, ואפילו במקומות הכי גרועים והכי רחוקים, אבא, אני רוצה אותך. זה עיקר התשובה. ויכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות. כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד מחמת שנתרחק יותר. פה רבי נתן חותם את הנקודה הזאת, כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד. למה? למה אדם יכול לזכות לכאלו שאגות, כמו הריות, אבא, אני רוצה אותך, לרדוף אחרי השם יתברך, ככפירים, כמו שאומר הזוהר. למה? מחמת שנתרחק יותר. מחמת שנתרחק יותר. ואומר פה, ויכול לזכות עד איזה לעלייה גדולה, וכל האבונות יתהפכו לזכויות. איזה תקווה ואיזה מתיקות ואיזה דעת שמאיר לנו פה רבי נתן, בשם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. כי אדם נוטה לומר תמיד, מה זה שווה הרצון? בפועל אני לא מצליח. בפועל אני רואה שאני לא מצליח, אני עובר עבירות, אני נכשל. בפועל אני רואה שלא הולך לי. אז מה זה שווה? אם אני רק רוצה, אפילו שבפועל לא תמיד כל כך הולך לי. אז אומר פה רבי נתן, יכול לזכות עד איזה לעלייה גדולה, וכל ההבונות יתהפכו לזכויות, ויכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד, שאמרנו שכל תכלית ביאת האדם וירידת הנשמה לזה העולם, זה רק שנזכה לרצון הזה. ואיך זוכים לרצון הזה? דווקא מתוך כזה עולם ומתוך כזה גוף. איך זוכים להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך? דווקא מתוך כזה עולם ומתוך כזה גוף. וזה מה שפתחנו עם הזוהר שרבי שמעון בר יוחאי הרים ידיו ועינה ובכה ואמר, אוי ליהודי שיהיה בעולם הזה, אוי למי שיהיה בעולם הזה. כי כשהקדוש ברוך הוא יבוא לפקוד את האיילה, את השכינה הקדושה, אז לצערנו הרב לא יהיו הרבה אנשים שיזכו באמת למה שצריך לזכות בעולם הזה. אבל ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, זכאך ולכה מי שיהיה בעולם הזה, אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בדור הזה. אשרי חלקו של אותו יהודי שיחזיק באמונה בדור הזה. וזה מה שאומר גם רבנו הקדוש, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. ואיך זוכים לזה? שמתחברים ומתקשרים בקשר אמיץ וחזק לרבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מכוח חוכמה
שלא טעם טעם חטא מעמיו,

רבי נחמן מברסלב, שמגלה לנו שהתכלית שבאנו לעולם הזה זה בשביל שנרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, שנתחיל להאמין לרבי, שהרבי אמר שכל מה שבאנו לעולם הזה זה לא בשביל תחפושות חיצוניות, ולא בשביל שאדם ידמיין רק ככה, רק אם אני מדומיין שאני איזה עובד השם, אז אני שמח, אבל אם לא, אז אני כבר לא שווה כלום. רבנו הקדוש מגלה לנו שכל מה שבאנו לעולם הזה, וכל מה שנזרקנו לכזה גוף ולכזה עולם, זה רק בשביל שנרדוף אחרי השם יתברך, שנשאק כמו עריות, נשאק כמו כפירים. ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, ריבונו של עולם, וריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ונרדוף ונרדוף ונרדוף אחרי השם יתברך. והכלל הוא, ממשיך רבי נתן, שאין שום ייאוש בעולם כלל. עכשיו רבי נתן נותן לנו כלל, כזה כלל מתוק, ואומר לנו, והכלל הוא שאין שום ייאוש בעולם כלל. ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, אפילו אם אדם מרגיש את עצמו כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך ויש לו רצון לשוב אליו יתברך, אף על פי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך ועדיין לא זכה לתשובה, אדרבה, פגם יותר והוסיף חטא על פשע חס ושלום. אדם רוצה את השם ובפועל הוא מוסיף חטא על פשע. אף על פי כן יחזק עצמו בהרצון יותר ויותר, וירגיל עצמו בכל עת לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך תמיד בכל עת, ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטותיו, ויזכה לתשובה בלי ספק, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. זה פה רבי נתן ממשיך את ההבטחות שהוא הבטיח לנו קודם. קודם רבי נתן אמר, יזכה לעלייה גדולה וכל ההבנות יתהפכו לזכויות. על ידי מה? על ידי זה שאדם יגיד, אבא, אני רוצה אותך, ריבונו שם, אני רוצה אותך, אני רוצה את השם, אני רוצה את השם, רוצה את השם. היי, בפועל אני לא מצליח, אבל את הרצון אני לא יעזוב לעולם. ריבונו שם, אני רוצה אותך, וימשיך לרדוף אחרי השם יתברך יומם ולילה, אף על פי שבפועל לא הולך לו, ואפילו לפעמים הולך לו להפך. אדם ירדוף אחרי השם, אדם ירצה את השם, אומר רבי נתן, יזכה לצאת משטותיו, יזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. ודרך זה הוא עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. הסוד הזה, מה שאנחנו רואים היום, זה עצה טובה ונכונה. השיעור הזה, עם ישראל, מה שאנחנו רואים היום, המתנה הזו שנותן לנו רבנו הקדוש ורבי נתן, הדיבורים האלו, השתבח שמו לעד, שנובעים מהמעיין הזה, מהנחל הזה, מהנהר המתאר מכל הכתמים, מרבנו הקדוש והנורא, זה עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. הן צדיק גדול מאוד או איש כשר באמת, הצריך לצאת מדרגה לדרגה גבוה יותר, והן אנשים קטנים במעלה מאוד, ואפילו המונחים בשול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד, אפילו המונחים בשול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד, אף על פי כן, על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות מתכלית דיוטה התחתונה הדרום המעלות, על ידי הסוד הזה של הרצון, על ידי הסוד הזה של הרצון, שאדם ידע את עוצם מעלת הרצון לקדושה, כמה הרצון יקר בעיני השם יתברך, כמה יקר בעיניו יתברך, שיהודי שואג ככפירים, שואגים ככפירים לרדוף אחריו, שיהודי רודף אחרי השם יתברך, שידע בשביל זה הוא בא לעולם הזה, לרדוף אחרי השם יתברך. ואי אפשר לרדוף אחרי השם יתברך, כי אם על ידי התרחקות, אז זה שהתרחקתי, אדרבה, אני מנצל את זה, אני מנצל את זה לרדוף אחרי השם יתברך. אבא, אף על פי כן אני רוצה אותך. וככל שמתרחקים יותר, מגלה רבי נתן, ככל שהבן יתרחק יותר מאביו, אזי הוא מתגבר ברצון חזק יותר ויותר לאביו. ועל ידי זה זוכים לעלות מתכלית דיוטה התחתונה, דרום המעלות, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה, מהמקום הכי נמוך, מתכלית דיוטה התחתונה, הדרום המעלות. אין שום מצא, אין שום מצא בעולם, בכל הספרים הקדושים, בכל העולם הזה, וגם אצל רבנו הקדוש, שהוא מגלה פה שעל ידי ההצעה הזאת אפשר לזכות לעלות מתכלי דיוטה התחתונה עד רום המעלות, לפה לפלאים. ואי אפשר, רבי נתן, אחרי שהוא כותב לנו את כל זה, רבי נתן מתנצל עכשיו והוא אומר, ואי אפשר לבאר בכתב עוצם מעלת הרצון והכיסופין דקדושה, כפי מה שהבנו מדברי רבנו הקדוש זל, כפי מה שזכינו לשמוע מפיו הקדוש בעצמו, כי בכתב אי אפשר לבאר אפילו קצה, אפילו חלק מאלף. רבי נתן אומר, אני ממש מתנצל, אבל תדעו לכם, לכתוב בכתב את עוצם מעלת הרצון והכיסופין דקדושה, אי אפשר. זה אי אפשר, אי אפשר אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף, אפילו לא אלפית,
אפילו לא פרומיל ממה שזה באמת, זה אי אפשר, אני מתנצל. כל מה שכתבתי, שיזכה לכל הזדונות נפחים לזכויות, ויזכה לעלייה גדולה, ויזכה בוודאי סוף כל סוף לצאת משטוטיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק, ויזכה לעלות מתחליט יוטה התחתונה דרום המעלות, וכל מה שכתבתי פה, אומר רבי נתן, אני ממש מתנצל, עם ישראל. זה אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף. זה אפילו לא אחד מאלף, ממה שזה באמת, ממה שזה באמת, ממה שנעשה בעולמות עליונים, שיהודי אומר, אבא, אני רוצה אותך. שיהודי שואג כאריה לרדוף אחרי השם מטבח, זה אפילו לא קצה, אפילו לא חלק מאלף ממה שזה באמת. וכבר גילה רבנו הקדוש כמה וכמה תורות גבוהות על זה, אשר נתפסו כבר. אבל יותר מזה, הבנו מפיו הקדוש ומתנועותיו הקדושים ורמיזותיו הנפלאים, בעת שדיבר מזה כמה וכמה פעמים. וצריך כל אדם כפי משהו להרגיל עצמו מאוד בזה, לחשוף ולהשתוקק תמיד להשם מטבח ברצון חזק ותקיף. ודבר זה יכול בוודאי כל אדם לקיים, אפילו הפחות שבפחותים. אומר, העצה הזאת שראינו היום, השתבח שמו עד שזכינו, המתנה הנפלאה הזאת שראינו היום, עצה גדולה, טובה ונכונה לכל אדם שבעולם אשר ראינו היום, אומר, יכול כל אדם לקיים, אפילו הפחות שבפחותים. ואי אפשר לקלקל ולסתור עצה הזאת בשום אופן מי שירצה לקיימה. אומר רבי נתן, את הרצון הזה שאדם אומר, אבא, אני רוצה אותך, זה אי אפשר לקחת לנו. ולכן רבנו, לכן רבי נתן אמר ששזרתי את הדיבור הזה של רבנו, של ביטול הבחירה בין השורות בליקוטי הלכות, ואנש אמרו שבוודאי זה חלק מהדיבור הזה, כי את העצה הזאת אי אפשר לקחת ליהודי. אומר רבי נתן, כי בשלמה כל הדברים והעצות שבעולם, יכול הבעל דבר להתגבר לבלי להניח את האדם לעשותם. אדם יקבל על עצמו כל מיני קבלות, כל מיני קבלות, אפילו שהן נכונות וקדושות וכו' וכו', אבל הבעל דבר יכול להתגבר על האדם ולקחת לו אותם, שאדם יפסיק לקיים אותם. אדם מקבל עצמו לקרוא כל יום כך וכך פרקים וכו' וכו', כל מיני קבלות טובות. הבעל דבר יכול להתגבר על האדם ולקחת לו אותם, אבל רצון לבד זה אי אפשר לסתור בשום אופן. זה שאדם יגיד מאיפה שהוא, אבא, אני רוצה אותך, ודווקא אם התרחקתי, ודווקא אם נכשלתי במה שנכשלתי, אבא, תדע לך, אני רוצה אותך יותר ויותר, אני יותר רעב אליך, אני יותר קלת נפשי לחצרות השם, קלת נפשי לחצרות השם. נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, עוד יותר ועוד יותר. אומר רבי נתן, את זה אי אפשר לסתור בשום אופן, כי יהיה איך שיהיה, איך שאתה בדיוק ואיך שאת, אף על פי כן אני רוצה לשוב לשם מטבח ברצון חזק. איך שאני, טוב, מה אתה אומר לי, שאני מנוחלך? מה אתה אומר לי, שאני כזה פושע? אז למצוות אני לא יכול לקיים? את המצווה הזאת לקחת לי? את הקבלה הזאת לקחת לי מה שאני נוהג לעשות? לקחת לי כבר הכל, היצרה, סטרה, הבעל דבר, לקחת לי כבר הכל? אבל את הרצון אתה לא יכול לקחת לי. כי אבא, תדע לך, אני רוצה אותך, אבא, הלוואי שהייתי מקיים את המצוות האלו. הלוואי שהייתי דבוק בך כמו שהיינו קודם מהרב בן ישחי. הלוואי, הלוואי שהייתי קשור אליך. מה נעשה מזה? כל הרמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, כל הרמח איברים ושסה גידים מהירים באור יקרות, ולא חסר מהם שום דבר, ולא חסר מהם כלום. אומר רבי נתן, כי מפתי הוא משוגע שלא יוצא טוב האמיתי והנצחי. הרי אם אדם נשאר שפוי בעולם הזה, אז בטח שהוא רוצה את השם. אם אדם משוגע, אז יכול להיות שהוא רוצה דברים אחרים, אבל אם אדם הוא שפוי, בטח הוא רוצה את השם, את השם. אז למה לא הולך לו? למה בפועל הוא לא מצליח? למה לא הולך לו הכל חלק? ממשיך רבי נתן, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אבל לרצות את השם, בטח שהוא רוצה את השם. אז את מה הוא ירצה? אי, הוא נכשל, הוא עובר עבירות, הוא נכשל בתאוות, הוא מוסיף חטא על פשע כמו שראינו קודם. טוב, קשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר, בוודאי צריך לעשות תשובה, וכו' וכו', כל העצות של רבנו, וקוד בצדיק, וכו' וכו'. אבל לרצות את השם יתברך, בטח שאנחנו רוצים את השם. מפתי הוא משוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי, רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אבל על כל פנים, כל ישראל המאמינים בשם יתברך, הרצון שלהם בוודאי חזק מאוד מאוד לשוב אליו יתברך, רק מחמת שאין יודעים מעלת הרצון, שהרצון בעצמו טוב מאוד. על כן, כשרואים שכמה פעמים רצו ברצון חזק לשם יתברך, ואף על פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם יתברך, וגם קצת פגמו יותר, על כן הם מתייאשים בעצמם ושוכחים לחשוף יותר, עד שנתעלם הרצון אצלם. אומר רבי נתן, שהעולם לא יודעים את הדיבורים על מה שאנחנו זוכים לדבר פה עכשיו, העולם לא יודעים מעוצם מעלת הרצון, כמה הרצון יקר בעיני השם יתברך,
וכמה נחת רוח ושעשועים עולים לפניו יתברך. שיהודי רודף אחריו, שיהודי רודף אחרי השם, אבא אני רוצה אותך. איי, אני מרגיש שאני רחוק, אני נכשל, אני עובר, אבל אבא אני רוצה אותך, תדע לך, רק אותך אני רוצה באמת. אומר רבי נתן, הוא באמת זה הפגם שאדם שוכח את הרצון, קשה יותר מן הכל, כי איכשהו על כל פנים על ירפה את הרצון, ולא יטוש ולא יעזוב את הרצון, עד רבה, ירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק בכל פעם יותר ויותר, ברצון חזק יותר ויותר לשם יתברך, וזה הרצון בעצמו טוב מאוד, זה הרצון בעצמו, אפילו אם אדם בפועל לא מצליח, רק הרצון בעצמו טוב מאוד, ויכול לזכות את זה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות בקדושה כנ"ל.

וזה רבי נתן פה חותם לנו עם ההבטחה הזאת, ויכול לזכות עד איזה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות דקדושה, כנל, לכל המעלות דקדושה. אחרי כל ההבטחות, אומר רבי נתן, אפשר לזכות לכל המעלות דקדושה. השתבח שמו לעד, נראה עוד שורה אחת בזוהר הקדוש, שאומר לנו הזוהר הקדוש על הרצון, על מעלת הרצון, אומר הזוהר הקדוש, לית ראותה תבה דיתביד מקמי מלכה קדישה, שאין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, איי איי איי, שאין שום רצון טוב שיהיה נאבד מלפני המלך הקדוש, ובגין כך זכאה יהיו, מן דמערר ירורין תבין לגבי מראה, ובשביל זה אשרי אותו יהודי, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים, כמו שראינו קודם, אשרי מי שמערר ירורים טובים לגבי מראה, לפני הקדוש ברוך הוא, לשוב אל הקדוש ברוך הוא, דאף על גב, תקשיבו טוב מה אומר לנו פה הזוהר, דאף על גב דלא יחיל למאבד לון, דאף על גב, שאף על פי שאינו יכול לעשות אותם בפועל, את המצוות בפועל, קשה לו לקיים, הוא לא מצליח. עם כל זה, קודש בריחו, סליק לראותי כאילו עביד, קודש בריחו, הקדוש ברוך הוא מעלה את רצונו ומחשבתו, כאילו עשה את המצווה הזאת. זה השתבח שמו לעד, השתבח שמו עד, איזה מתוק, איזה מתוק, איזה מתוק רבנו הקדוש, הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, איי איי איי, רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו, שנסיים עם דיבור של רבי נתן, מהלכה אחרת, הלכות נטיית ידיים, שאומר רבי נתן, אומר רבי נתן, ככה במהלך השיחה הזאת שקראנו עכשיו, נזכרתי בדיבור הזה של רבי נתן פה, הנה פתחנו את זה, הלכות נטיית ידיים, שמגלה רבי נתן ואומר, על כן באמת, אין שום טוב בעולם, אין שום טוב בעולם, אין שום טוב בעולם, כי אם שיזכה להערת הרצון, שיהיה כל מגמתו וכל חפצו ורצונו ותשוקתו וכיסופיו, רק להשם יתבח להיכלל ברצון שברצונות. שמה נעשה מזה? אומר רבי נתן שזה הרצון נשאר קיים לעולם ועד, וכל נקודה או נקודה טובה שיזכה עד איזה הרצון, הכל נשאר קיים לעולם ועד, לא רק הרצון בעצמו, אלא כל נקודה או נקודה טובה, שמה שיזכה עד הרצון הזה, זה נשאר קיים לעולם ועד. ואפילו אם לא יזכה כלום, חס ושלום, אומר רבי נתן, אפילו אם בפועל, בסוף אדם לא יצליח לעלות מתכלית דיות התחתונה, דרום המעלות, לזכויות, למידות טובות, הוא לא יזכה בסוף, הוא לא יצליח. הוא רע, כל החיים שלו יגיד, אבא, אני רוצה אותך. רע, כל החיים שלו הוא ירדוף אחרי השם יתברך, ישאג ככפירים, כמו שאומר פה, לרדוף אחרי השם יתברך. אבא, אני רוצה אותך, אבא, אני רוצה אותך. ובפועל הוא לא יצליח כלום. בפועל הוא לא יצליח כלום. אומר רבי נתן, ואפילו אם יהיה כזה מצב, אפילו אם לא יזכה כלום, אפילו, רק זה הרצון בעצמו, רק אם אדם אומר, אבא אני רוצה אותך, מי לא יכול עכשיו ברגעים אלו, להרים עיניים לשמיים ולהגיד, אבא אני רוצה אותך, אבא אני רוצה אותך, אומר פה, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, אפילו אם אדם לא יצליח, רק זה שהוא אומר, אבא אני רוצה אותך, רק זה שהוא מעורר ליבו לרצות את השם יתברך, נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, רק זה הרצון בעצמו, הוא יקר ועולה על כל מחמדי תבל, על כל העולם הזה, עם כל מה שיש בעולם הזה, יקר, זה שהאדם מרים עיניים, שאנחנו עכשיו ברגעים אלו, מרימים עיניים ואומרים, אבא אני רוצה אותך, זה יקר ועולה על כל מחמדי תבל, זה יותר יקר מכל העולם הזה, ולא רק זה אומר רבי נתן, מה יקר ועולה על כל מחמדי תבל? אומר רבי נתן, והכל, כל העולם הזה, כל מחמדי תבל, כל העולם הזה, עין ואפס גמור, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה, לא נגד הרצון כולו, כל העולם כולו זה אפס מאופס, זה עין ואפס גמור, נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. נקודה מהרצון, לא רק הרצון כולו, נקודה אחת מהרצון, כל העולם כולו עם כל מה שיש בעולם, עם כל התאוות שיש בעולם הזה, ועם כל הממון שיש בעולם הזה, שכל העולם הזה חתיכת תאוות ממון אחת גדולה, וכל העולם הזה, השם יצילנו מהעולם הזה, שנזכה למה שרבי יצחק בנדר אמר, שרבנו נותן לנו מתנה כזאת, ללכת עם הרגליים בעולם הזה, ועם הראש באלמא דעתי, שנזכה לזה באמת, שרבנו, לדיבור של רבנו, למתנה של רבנו, שהעולם כבר לא יתה אותנו, אז אני נחבר את כל העולם הזה, מה שאומר פה רבי נתן, כל מחמדי תבל ביחד, עם כל התאוות של העולם הזה, כל הממון, כל הכבוד, כל המשרות שיש בעולם הזה, וכל הדמיונות שיש בעולם הזה, הכל ביחד, נעשה שק כזה גדול עם כל מחמדי תבל ביחד,
אומר רבי נתן, שמע, הכל, עין, ואפס גמור, עם ישראל. נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה, רבי נתן מראה לנו מה זה מאזניים אמיתיות של השם יתברך. אם נשים בכף אחת של המאזניים את כל מחמדי תבל, ובכף השנייה של המאזניים נשים לא את זה שעכשיו אתה ואת מרימים עיניים ואומרים, אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אנחנו רוצים אותך. עם ישראל רוצים אותך. ריבונו של עולם, אין לי כלום בעולם כי אם לרדוף אחריך. תרחם עליי, זכה גם אותי. לרדוף אחריך יומם ולילה. אומר רבי נתן, הכל עין ואפס גמור. נגד נקודה אחת מרצון הטוב הזה. ניקח רק נקודה מהמשפט הזה. כל העולם כולו עין ואפס גמור נגד זה. וזה אי אפשר לבאר בפה ובכתב, כי אם לכל אחד כפו מאדם שער בליבי, אי אפשר, אי אפשר יותר ממה שכתבתי. שוב הוא מתנצל רבי נתן ואומר, תסלחו לי שוב, מה שזה באמת הרצון, מה שנעשה עם זה בעולמות עליונים, מה שנעשה כאלו שעשויים לפני השם יתברך, תסלחו לי, אי אפשר לבאר לא בפה ולא בכתב, כי אם לכל אחד כפו מאדם שער בליבי, כל אחד כפי מה שזוכה להשיג את הנקודה הזאת בעזרת השם יתברך. ונסיים את השיעור הזה, השתבח שמו לעד, עם תפילה של רבי נתן שמתפלל על הרצון, שרבי נתן מלמד אותנו על ידי התפילה איך אפשר לזכות באמת לרצות את השם יתברך, שאומר לנו רבי נתן, נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל חי, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בשם כל עם ישראל, בשם כל המאזינים. נתפלל כולנו, ריבונו שם, בשם כל עם ישראל, שתחשיב לכל עם ישראל, עם התקשרות לרבנו. השיעור הזה זה שיעור עם התקשרות לרבנו, והתפילה הזאת זה תפילה עם התקשרות לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. תרחם עלינו וזכה אותנו ותחשיב לכל עם ישראל, שאנחנו ברגעים אלו רודפים אחריך, השם יתברך. אומר, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יב ועייף בלי מים. צמא נפשי לאלוקים לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוקים? ריבונו של עולם, אתה יודע עוצם ריבוי המניעות שיש לי עכשיו מכל הדברים שבקדושה, מתורה ותפילה ומעשים טובים, אשר אי אפשר לבאר אפס קצה מריבוי הבלבולים והמניעות והעיכובים שיש לי מכל דבר שבקדושה. ואפילו כשאני עושה איזה מצווה או דבר שבקדושה, הוא מבולבל ומעורבב מאוד מאוד, רחוק מאוד משלמות התיקון שצריכים לעשות על ידי כל מצווה. כי באבונותיי הרבים נתרחקתי מאוד מתורתך ומצוותיך, ואני דומה בעיניי, מגלה רבי נתן, ואני דומה בעיניי אתה כתועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ צייה וצל מוות, ואיני יודע כלל מה לעשות לשוב אל הדרך האמת והישר והנכון, להיות כרצונך הטוב בשלמות באמת. אני לא יודע מה הדרך, לא יודע איזו עצה, איך אני אזכה, איך תועה כמוני, תועה במדבר ממש, מקום חושך ואפלה, ארץ צייה וצל מוות, איך גם אני אזכה כבר לדבקות בך. ואני הולך בעולם העובר הזה, אומר רבי נתן, מתפלל בשם כולנו, ואני הולך בעולם העובר הזה כאיש שיקור וכגבר עברו יין, נע ונעד, מבולבל ומטורף בכמה אלפים ורבבות, בלבולים על בלבולים ומניעות על מניעות, המונעים ומבלבלים אותי מלהתקרב אליך ולתורתך בשלמות באמת. איי איי איי, אשר לכך נוצרתי. ומה אעשה ליום פקודה? ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה השיבנו? ואני יודע כלל, מסיים רבי נתן, ובשביל זה קראנו את כל התפילה הזאת, וזה הסוד של כל השיעור הזה, ואני יודע כלל, במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד, הפגומה והמטורפת, כל כך כל כך. ואני יודע כלל, במה להחיות את נפשי האומללה והמרה מאוד מאוד, הפגומה והמטורפת כל כך כל כך, כי אם על ידי השתוקקות וכיסופים ורצון, כי אם על ידי השתוקקות וכיסופים ורצון אליך ולעבודתך ולתורתך, כאשר גילית לנו ידי חכמיך הקדושים עוצם מעלת הרצון והחשק דקדושה. על כן באתי לפניך, אבי שבשמיים, אבי אב הרחמן, הגומל לך יבים טובות, גומלני כל טוב. מה זה גומלני כל טוב? מה תיתן לי השם יתברך? תזכני לחשוף ולהשתוקק ולחשוק תמיד והשתוקקות נמרץ אליך ולעבודתך ולתורתך ברצון חזק ותקיף מאוד. אמן כן יהי רצון, שנזכה כולנו יהי רצון, לעולמי עד ולנצח נצחים בעזרת השם יתברך. שנזכה כולנו ללכת עם הנקודה הזאת של הרצון, עם ישראל, ולא לעזוב את הרצון, לעולם ועד לא לעזוב את הרצון, רק לרצות את השם יתברך, תמיד תמיד תמיד. ועל ידי זה נזכה לכל ההבטחות שהבטיח לנו פה רבי נתן. יזכה
לעלייה גדולה, שכל העוונות יתהפכו לזכויות, יזכה לצאת משטותיו, יזכה בוודאי לתשובה בלי ספק, יזכה לעלות מתכלית דיוטה התחתונה דרום המעלות, יזכה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות הקדושה, ולכל ההבטחות, והעיקר, העיקר, עם ישראל, שנזכה רצון, להאמין, להאמין, להאמין, איך נזכה להאמין בעוצם מעלת הרצון? על ידי זה שנאמין שהשם בך אוהב אותנו, כמו שפתחנו בדיבור הזה של הזוהר הקדוש. אם היו יודעים בני האדם את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, היו שואגים ככפירים, כעריות, לרדוף אחריו. השם בך יזכה אותנו, אמן כן יהי רצון.

0: רדיו.
1: אתה לא תלמיד, כל לקוחות חדל, אני אומר שנית, הר הבית בידינו, כאן תלמיד,
2: הר הבית בידינו.

0: אומר רבי נתן, עיקר עצבות ודאגות הפרנסה הוא מחמת שאין לו ביטחון בהשם יתברך. ועיקר פגם וחסרון הביטחון נמשך רק מבחינת הזמן והמקום. הסיבה שאין ביטחון נובע בגלל שיש בעולם זמן ומקום. אנחנו בהגבלת זמן ומקום.
1: צמצום.
0: אז מה, איך הוא התחיל? עצבות ודאגות הפרנסה. דאגות הפרנסה מביא לעצבות, זה דבר ראשון. וזה מחמת שאין לו ביטחון. ועיקר החיסרון בביטחון נמשך מבחינת זמן ומקום, והוא יסביר. כי באמת, השם יתברך משפיע שפעו הטוב תמיד. תמיד. לא יכול להיות צבא נורמלי שישלחו כיתת חיילים לשטח בלי לתת להם אספקה סדירה. לא יכול להיות דבר כזה. כל מה שהם צריכים, חייבים לספק להם, כי אתה פה בשליחות. אז שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לעולם הזה, לא ייתכן שיחסיר לנו משהו שאנחנו צריכים לצורך התכלית שלשמה נברנו. לא יכול להיות דבר כזה, זה לא הגיוני. והקדוש ברוך הוא חכם, עובדה, תראה איזה חוכמה יש בעולם. אז חכם כזה לא יעשה דבר כזה. בוודאי, יש פה איזה משהו. אז השפע שלו תמיד, בלי הפסק רגע. רק שההשפעה באה בזה העולם הגשמי, שהוא במקום וזמן. אז מוכרח השפע להתלפש במקום וזמן. זאת אומרת, אתה צריך להיות תקוע באיזשהו מקום מסוים, ברגע שקיבלת את הפרנסה, וגם זה חייב להיות בזמן מסוים. לא יכול להיות שקיבלת פרנסה בשום שעה, בשום דקה. ולא בשום מקום. אתה צריך להיות במקום ובזמן. ועל כן אין השפע של פרנסה והשירות נמשכת, כי אם במקום הוא זמן ידוע. כמו שנראה בחוש, שיש זמן שאדם מרוויח, ויש להפך. נכון? הזמן פה משנה. וכן במקום. מקום זה מרוויחים, מקום אחר להפך. ומחמת זה עיקר דאגת הפרנסה. מחמת שלפעמים נתעכב שפע פרנסתו. קדוש ברוך הוא נותן שפע. לפעמים יש עיכוב, אנחנו לא יודעים את הסיבה, יש עיכוב. על כן עולה דאגת פרנסתו על ליבו, ודואג מה יאכל למחר. הוא יודע שצריך להגיע, כדאי שיגיע בזמן מסוים. ולא הגיע, אז הוא מתחיל להיכנס לדאגה. מה יהיה מחר? ומחמת זה הוא רודף אחרי פרנסתו ביגיעות גדולות. אם היה מגיע, בסדר, לא הגיע, הוא מתחיל לרוץ לחפש. ככה עשו ישראל. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, תן להם מן, אוכל, הם צעקו במדבר, אין להם פרנסה, הקדוש ברוך הוא אמר, כל אחד ירד לו מן, פתח האוהל שלו. בבוקר הוא ימצא מן על הדלת. לפי כמה ראשים יש בבית הזה, לפי משפחה, ילדים,